0: stórum hluta Vestfjarða.
1: Björgvin Brynjarsson sagði frá. Sviss vann Kólumbíu eftir vítaspyrnukeppni í 16 leið úrslitum heimsmeistaramóts Karla í fótbolta í kvöld. Svisslendingar mæta Argentínumönnum í 8 leið úrslitum, en liðið hefur ekki komist svona langt á mótinu í rúm 70 ár. Og þá veðrið, suðlæg átt 3-10 metrar á sekundu, rigning eða þokusúld með köflum en lengst af þurrt norðaustan til dregur smám saman úr vætu í nótt. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun, skýjað og sumstaðar lítilsáttar væta en bjartað mestu á austanverðu landinu. Hiti 11-20 stig, hlýjast á norðaustur og austurlandi. Rigning vestanlands annað kvöld. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri er lokið.
2: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

er mín versta martröð. En það sem skiptir mestu máli er að þú sért hamingjusöm.

0: fyrri heimstyrjöldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
1: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyrjöld.
0: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrum á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
2: Þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða kappseimi að fá þetta.
0: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandaríkjaher gerði í kvöld loftarásir á nokkur skotmörku í Íran þrátt fyrir vopnahlé. Þetta kemur fram í tilkynningu frá miðstjórn Bandaríkjahers á samfélagsmiðlunum X. Í tilkynningunni segir að árásirnar séu gerðar í kjölfar árása Írana á þrjú flutningaskip við Hormúsund síðastliðin sólarhing. Sprenginga hefur orðið vart í suðurhluta Írans samkvæmt ríkisfjölmiðlum þar í landi. Bandaríkin hafa afnumið undanþáur frá viðskipta þvingunum gegn Íran. Undanþáurnar sem snéruð að sölu á íranskri olíu voru hluti af vopnahlés samkomulagi ríkjanna. Íranar hafa fordæmt afturköllun undanþáana og segja þær skýrt brot á vopnahlés samkomulagi. Brúin yfir Þjórsá við Sultartangavirkjun hefur verið opnuð á ný. Samkvæmt upplýsingu frá vegagerðinni kom fjöldi fólks að viðgerð brúarinnar og verkið gekk vel. Henni var lokað í gærkvöld eftir að steypubíll ók út af henni. Maður sem hlaut alvarleg brunasár í aðgerðum lögreglu í Reykjanesbæ í maí segist ekki hafa kveikt í sjálfum sér líkt og lögregla hafi fullirt. Lögreglan hafið afskipti af manninum, Mikael Ingiberg Gunnlaugssyni, eftir að hafa fengið tilkynningu einstakling í ójafnvægi. Mikael heldi yfir sig bensíni og segir að kviknað hafi í sér eftir að hann var skotinn með rafbyssu. Lögreglan segir hann sjálfan hafa borið að sér eld eftir að rafbyssu var beitt. Lögreglustjórn á Suðurnesjum segir ólíklegt að rafbyssan hafi orðið til þess að eldurinn kviknaði. Enginn hefur verið settur í leyfi vegna málsins sem til rannsóknar hjá embætti hér að saksóknara og nefndum eftirlit með lögreglu. Mikael telur lögreglu þurfa meiri þjálfun.
2: Ég myndi kalla eftir meiri þjálfun. Lögreglu, þú veist, já, betri skilning á vopnunum sem þeir eru að nota úti. Þetta eru sannlega vopn. Þú skýtur ekki rafbyssu í hérna skotum í átt af manni sem með brúsa af eldfjöfum vöka.
1: Sagði Mikael Ingiberg Gunnlaugsson. Sviss vann Kólumbíu eftir vítaspyrnukeppni í 16-lega úrslitum heimsmeistaramóts Karla í fótbolta. Sviss mætir Argentínu í 8-lega úrslitum en liðið hefur ekki komist svona langt á mótinu í rúm 70 ár. Nú tekum við einstaks hlé á mótinu. 8-lega úrslitin hefjast á 5. dag með leik Frakka og Marokko. Og þá veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðlæg átt 3-10 metrar á sekundu. Rigning eða þokusúld með köplum en lengst af þurrt norðaustan til. Dregur smám saman úr vætu í nótt. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun. Skýjað og sumstaðar lítilsáttar væta en bjartað mestu á austanverðu landinu. Hiti 11-20 stig hlýjast á norðaustur og austurlandi, rigning vestanlands annað kvöld. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
1: Þátturinn Partíusson undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum mómentum á danskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema er lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
0: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir er eins og dansárið er og hristur koktelkvölsins er á sínum stað. Aðalmálið er að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partíson, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2, strax eftir 5.
2: Þetta er Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Umfangsmikil leit að fraktflugvél K2 Airways er hafin í Pakistan. Flugvélin sem er af gerðinni Boeing 737 misti samband við flugumferðastjórn eftir að flugmenn tilkynntu bilun í flugleiðsögutækjum. Fimm voru borð. Fluggögn benda til þess að flugvélin hafi hrapað í hafið suðvestur af Karachi í Pakistan. Flugvélin var á leið til borgarinnar frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Hún hvarf af ratsjám þegar hún var í 300 km fjarlægð undan ströndum Pakistans. Flughæð vélarnar hafði þá tekið miklum og örum breytingum áður en hún tók að lokum skarpa dýfu. Flugmála yfirvöld í Pakistan segja fjölda stofnana taka þátt í samhæfðum leitaraðgerðum á hafi úti. Bandaríkjaher gerði í kvöld loftarásir á nokkur skotmörki Íran þrátt fyrir vopnahlé. Þetta kemur fram í tilkynningu frá stjórnstöð Bandaríkjahers á samfélagsmiðlinum X. Tilkynningunni segir að árásirnar séu gerðar í kjölfar árása Írana á 3 flutningaskip við Hormúsund síðastliðin sólarhring. Erlendir fjölmiðlar hafa eftir bandarískum embættismanni að árásirnar hafi beinst að loftvarnarkerfum Írana, hafnar mannvirkjum og eftirlitskerfum við ströndina, auk skotpalla fyrir flugskeiti. Þá hafa Bandaríkin afnumið undanþáur frá viðskiptaþvingunum gegn Íran. Undanþáurnar sem snéruða sölu á íranskri olíu voru hluti af vopnahlés samkomulagi ríkjana. Íranar hafa fordæmt afturköllun undanþáana og segja þær skýr brot á vopnahlés samkomulagi. Robert Reed, framkvæmdastjóri Paul Watson samtakana, segir samtökin grunað landhelgisgæslan eða einhver innan hennar hafi gefið Kristjáni Loftsinni og hvalveiðiskipum hans staðsetningar skipsins Banderos. Hvalveiðiskipin Hvalur 8 og Hvalur 9 hafi forðast svæði sem Banderos sé á en áhafnir hvalveiðiskipana ættu ekki að vita staðsetningu Banderos að sögn Reeds. Hann segir það þó ekki endilega slæmt. Bandero haldi sig á svæðum þar sem þeir viti af langreiðum. Hvalveiðiskipunum hafi því ekki tekist að veiða eins marga hvali og vanalega. Og þá veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðurlag 8-3-10 metrar á sekundu, rigningið að þokusúld með köplum en lengst af þurrt norðaustan til. Dregur smám saman úr vætu í nótt. Suðvestlag eða breytileg 8-3-10 á morgun. Skýjað og sumstaðar lítilsáttar væta en bjartað mestu á austanverðu landinu. Hiti 11-20 stig, hlýjast á norðaustur og austurlandi. Rigning vestanlands annað kvöld. Suðurlag eða breytileg átt næstu daga með skúrum eða rigningu en úrkomu minna landið norðaustanvert. Hiti yfirleitt 10-18 stig en alltaf 25 stiga hiti austanlands á sunnudag. Fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
1: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
0: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
2: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða kappseimi að fá þetta.
0: Nýju þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.

0: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
1: Þátturinn Partíusón undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum mómentum að danskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
0: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvöldsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi hlustendum. Partíson, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2, strax eftir 5. Cause there's a party over here.

0: fréttastofa RÚV, klukkan 5, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandaríkjaher gerði í gærkvöld loftárásir í Íran þrátt fyrir gildandi vopnahléssamkomulag. Stjórnstöð Bandaríkjahers segir herinn hafa hæft yfir 80 skotmörk, þar á meðal loftvarnarkerfi, ratsjárstöðvar, skotpalla fyrir flugskeiti auk 60 smárra herskipa Írans hers. Árásirnar hafi verið gerðar í kjölfar árása Írana og 3 flutningaskip við Hormúsund. Íranski byltingavörðurinn hét kröftugu svari við árásunum og segir Íransher hafa beint árásum að 85 bandarískum skotmörkum í Bahrein og Kuveit. Bandaríkin afnámu í gær undanþáur frá viðskiptaþvingunum gegn Íran. Undanþáurnar sem snéruða sölu á íranskri olíu voru hluti af vopnahléssamkomulagi í ríkjana. Íranar hafa fordæmt afturköllun undanþáana og segja þær skýr brot á vopnahléssamkomulaginu. Umfangsmikil leit að fraktflugvél K2 Airways er hafin í Pakistan. Flugvélin sem er af gerðinni Boeing 737 misti samband við flugumferðastjórn eftir að flugmenn tilkynntu um bilun í flugleiðsögutækjum vélarinnar. 5 voru um borð. Fluggögn benda til þess að flugvélin hafi hrapað í hafið suðvestur af Karachi í Pakistan. Hún var á leið til borgarinnar frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Flugvélin hvarf af ratsjám þegar hún var 300 km undan ströndum Pakistans. Flughæð vélarinnar hafið þá tekið miklum og örum breytingum áður nú tók að lokum skarpa dýfu. Flugmála yfirvöld í Pakistan segja fjölda stofnana taka þátt í samhæfðum leitaraðgerðum á hafi úti. Brúin yfir Þjórsá við Sultartangavirkjun var opnuð á ný seint í gærkvöld. Samkvæmt upplýsingum frá vegagerðinni kom fjöldi fólks að viðgerð brúarinnar og verkið gekk vel. Brúni var lokað á mánudagskvöld eftir að steypubíll ók af henni. Ökumanni bílsins var bjargað upp af hliðans af þyrlusveit landhelgiskeslunar. Bíllinn var dregin úr ánni síðdegis í gær. Neðri deild írska þingsins samþykkti í gær bann við innflutningi á vörum frá ísraelskum landtökubyggðum í Palestínu. Bannið nær til nokkura landtökubyggða sem standa utan við alþjóðlega samþykkt landamæri Ísraels. Bannið er fyrst og fremst tákrænt, verðmæti innflutnings frá umrætum svæðum sem hefur að mestu verið ávextir grænmeti og timbur nam innan við 1 000 000 evrum á árunum 2020 til 24. Frumvarpið var samið af flokkum írsku ríkisstjórnarinnar. Þeir segja orðalag þess hafa tekið mið af ráðgefandi áliti Alþjóðadómstólsins í Hag sem komst að þeirri niðurstöðu árið 2024 að hernám Ísraels á Vesturbakkanum í Austur Jerúsalem og á Gazaströndinni breyti í báa við alþjóðalög. Fréttir verða næst sæðir útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurstofa Íslands, veðurfregnir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Mesti vindræði klukkan 3 mældist 14 metrar á sekundu á Holtavörðu heiði. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, sunnan 2, súld, hiti 9 stig. Loftrýstingur 1002 millibör stígandi. Seltjarnarnes, sunnan 4, hiti 10 stig. Gufuskálar, suðsuðvestan 5. Hiti 10 stig. Stykkishólmur, suðsuðvestan 9, skýjað, hiti 11 stig. Flatey á Breiðafirði, sunnan 3, hiti 10 stig. Bjargtangar, sunnan 5, hiti 10 stig. Patreksfjörður, suðustan 2, hiti 11 stig. Bíldudalur, suðsuðvestan 2, hiti 11 stig. Bólungarvík, norðnorðaustan 1, hiti 10 stig. Straumnesviti, vestnorðvestan 2, hiti 9 stig. Hornbjargsviti, vestnorðvestan 2, hiti 8 stig. Blönduós, suðsuðustan 2, hiti 11 stig. Skagatá, logn, hiti 9 stig. Sauðanesviti, vestsuðvestan 2, hiti 9 stig. Akureyri, suðvestan 1, hiti 13 stig. Grímsey, norðnorvestan 3, hiti 10 stig. Flatey á Skjálfanda, norðvestan 4, hiti 10 stig. Húsavík, logn, hiti 9 stig. Rauðinúpur, vestan 3, hiti 9 stig. Raufarhöfn, vestan 5, hiti 11 stig. Fondur, sunnan 6, hiti 8 stig. Bjarnarey, suðsuðvestan 7, hiti 11 stig. Dalatangi, sunnan 2, skýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig. Loftrýstingur 1001 millibör fallandi. Seley, suðsuðvestan 6, hiti 7 stig. Vattarnes, vestan 2, hiti 7 stig. Kampanes, vestsuðvestan 5, hiti 8 stig. Papey, vestan 3, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, vestsuðvestan 3, hiti 10 stig. Ingólfshöfði, vestsuðvestan 8, hiti 10 stig. Skarðsfjörviti, vestsuðvestan 5, hiti 10 stig. Stórhöfði, suðvestan 5, hiti 9 stig. Vestmannabær, suðsuðvestan 2, hiti 10 stig. Eyrarbakki, sunnan 4, hiti 10 stig. Grindavík, suðvestan 5, hiti 10 stig. Garðskaviti, sunnan 4, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 4, súld, skyggni 7 km, hiti 9 stig. Sjóveðurspá. Um 550 km vestur af Reykjanesi er 990 millibara lægð sem fer hægt vestur og frá henni liggur lægðardrag til austnorðausturs. Um 550 km suðaustur af Hvarfi er 992 millibara lægð sem fer norðaustur, en 600 km austur af landinu er 1011 millibara hæðarhryggur sem fer austur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, suðlæg 8-3-10 metrar á sekundu, sunnan 8-13 seint í kvöld en dregur úr vindi á morgun. Vestlæg 8-5-10 annað kvöld, þokubakkar austast. Faxaflóamið, suðlæg 8-3-10 en snýst í norðvestlæg 8-13 seint á morgun. Breiðafjarðamið, suðlæg 8-3-10 en austlægri seint í kvöld. Breytileg 8-10 á morgun en norðvestlægri annað kvöld. Vestfjarðamið, breytileg 8-10 á þokusúld en norðestan 3-8 seint í kvöld. Breytileg 8-10 á morgun. Norðvesturmið, sunnan 5-10 seint í nótt en lægir seinnipartin. Suðlægða breytileg 8-10 á þokubakkar á morgun. Norðusturmið, vestlæg 8-8 en sunnan 5-10 austan til í fyrstu. Sumstaðar þokuloft, lægir seinnipartin. Austlæg 8-8 í nótt en sunnan 5-10 austan til tíma í fyrramálið og seint annað kvöld. Austurmið, breytileg 8-10 en suðlæg 8 seint í kvöld. Gengur í suðvestan 10-15 sunnan til á morgun en annars hægari. Þokuloft. Austfjarðamið, suðvestan 8-13 en sunnan 5-10 í kvöld. Gengur í suðvestan 10-18 á morgun en heldur hægari annað kvöld, þokuloft. Suðausturmið, suðvestan 5-13 og þokusúld. Lægir eftir hádegi en gengur í suðvestan 5-10 í nótt. Suðvestan 10-15 seint annað kvöld. Vesturdjúp, suðvestan 8-13 metrar á sekundu en norðaustan 8 norðvestan til í fyrstu. Suðlæg 8-5-10 síðdegis, norðan 3-8 á morgun en vestan 5-10 annað kvöld. Grænlandsund, norðaustan 5-13 hvassast sunnan til en snýst svo í sunnan 5-10 sunnan til. Austlæg 8-3-8 í kvöld, norðaustan 3-10 á morgun. Norðurdjúp, breytileg 8-3-10. Austurdjúp, suðlæg 8-5-13 en suðvestan 8-15 síðdegis á morgun hvassast vestan til. Færeyjadjúp, suðvestan 5-10 en 8-13 seint í kvöld og á morgun. Suðausturdjúp, sunnan og suðvestan 5-13 en suðvestan 10-15 seint á morgun. Suðurdjúp, suðlega 8-13. Gengur í suðvestan 10-15 á morgun en hægari vestan til. Suðvesturdjúp, breytilega 8-15. Norðvestlega 8-18 seint í kvöld en mun hægari norðaustan til. Lægir í nótt. Vestlega 8-3-10 metrar á sekundu á morgun. Næst verða veðurfræðinni lesnar frá veðurstofu klukkan 9:03. Verið þið sæl.
2: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, segir árásir bandaríkjanna á Íran í nótt hafa verið nauðsynlegar. Hann segir að í ljósi þess að Íranar hafi brotið vopnahlé ríkjanna með því að ráðast á flutningaskip, hafi bandaríkin þurft að bregðast við. Stjórnstöð bandaríkjahers segir að ráðist hafi verið á yfir 80 skotmörk í Íran í árásum næturinnar. Írans her svaraði með því að beina árásum að 85 bandarískum skotmörkum meðal annars flotastöð í Bahrein og flugherstöð í Kuveit. Tveir voru drepnir og fleiri særðust í árásum Rússa og Kænugarð höfuðborg Úkraínu í nótt. Fréttamenn AFP segja kröftuga sprengingu hafa orðið í borginni áður en loftvarnar flautur ómuðu. Fjórar sprengingar til viðbótar hafi svo fyllt í kjölfarið. Vitali Klitsko, borgarstjóri Kænugarðs, sagði eld loga í vörugeymslum og atvinnuhúsnæði í tveimur hverfum borgarinnar eftir árásirnar. Í tilkynningu á samfélagsmiðlum sagði hann íbúum borgarinnar að halda sig í loftvarnarbyrgjum. Rússar hafa gert flugskeita árásir á borgin á síðustu dögum. 30 voru drepnir í hörðum árásum á mánudag. Volodymyr Zelensky, Úkraínu forseti, hefur að undanförnu hvatt bandamenn sína til að efla stuðning við loftvarnarkerfi landsins. Úkraínski flugherinn hefur sagt loftvarnarflugar skorta. Því ráði herinn verfið eldfluga árásir Rússa. Sviss vann Kólumbíu eftir vítaspyrnukeppni í 16 liða úrslitum heimsmeistramóts karla í fótbolta í gerkvöld. Það má nánast segja að ekkert hafi gerst í venjulegum leiktíma og staðan var 0-0 eftir 90 mínútur. Lið Kólumbíu komst í tvígang nærði að skora í framlengingu en staðan var enn 0-0 eftir 120 mínútna leik. Sviss hafði loks betur í vítaspyrnukeppni 4-3. Sviss mætir Argentínu í áttalegu úrslitum en liðið hefur ekki komist svona langt á mótinu síðan 1952. Nú tekur við einstags hlé á HM. Áttalegu úrslitin hefjast svo annað kvöld með leik Frakka og Marokkó. Þá veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðvestlæg eða breytilega 8-10 metrar á sekundu, skýjað og sumstaðar lítilsáttar væta, en bjartað mestu á austanverðu landinu, rigning vestanlands í kvöld, suðvestlæg 5-13 og skúrir á morgun, en létt skýjað á austurlandi, hiti 11-20 stig, hlýjast á norðaustur og austurlandi. Næstu daga útlit fyrir suðlæg eða breytilega 8 með skúrum eða rigningu, en úrkomi minna landið norðaustanvert, hiti yfirleitt 10-18 stig en alltaf 25 stig að hiti austanlands á sunnudag. Fréttalestri er lokið.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
3: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur frá kapitalismanum til kindarinnar.
1: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
0: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu 10 þætti hluti sem þú heyrum á hverjum degi en hefur kannski ekki pælt í til enda.
2: Þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
0: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.

Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeggurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsskifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.

0: Þetta er Rástvö.
1: What we're living in, let me tell you.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag miðvikudagur 8. júlí. Klukkan 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins hófst í Ankara í Tyrklandi í morgun. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir skilaboð Íslands vera skýr því þau séu að landið ætla standa undir öllum þeim væntingum sem til þess séu gerðar.
1: Við erum að virða okkar getumarkmið þegar kemur að varnarframlögum, þá sérstaklega varnartengdu framlögum. Við erum komin upp í hátt í 1% af vergri landsframleiðslu þegar kemur að útgjöldum og þarna sýnum við að við erum góður svona umboðsmaður öryggis á norðurslóðum og erum augu og eyru varnabandalansins.
0: Spurð út í orð Donalds Trumps bandaríkjaforseta frá í gær að Grænland ætti að tilheyra bandaríkjunum, segir Kristrún að hún bindi miklar vonir við þá vinnu sem í gangi milli ríkjanna.
1: Ég hef verið alveg skýr á því að Grænland auðvitað hluti af Danmörku, Grænland tilheyrir grænlenska fólkinu og við verðum að virða það fullveldi sem þar er. Þetta er að sumu leyti kannski ekki óvænt útspil þar að segja að þessi tónn hefur komið frá bandaríkjaforseta hingað til en línurnar eru alveg skýrar þegar kemur að bandamönnum.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir í viðtali við Rúf fyrir fundin. Marko Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, segir árásir bandaríkjan á Íran í nótt hafa verið nauðsynlegar. Hann segir að í ljósi þess að Íranar hafi brotið vopnahlé ríkjanna með því að ráðast á flutningaskip hafi bandaríkin þurft að bregðast við. Stjórnstöð bandaríkjahers segir að ráðast hafi verið á yfir 80 skotmörk í Íran í árásum næturinnar. Írans her svaraði með því að beina árásum að 85 bandarískum skotmörkum, meðal annars flotastöði Bahrein og flugherstöði í Kuveit. Rannsókn lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu á brunanum á meðferðarheimilinu Stuðlum þar sem drengur lést lokið og málið hefur verið afhent ákærusviði embættisins. 10 hafa réttarstöðu sakbornings í málinu. Þessu greinir Morgunblaðið frá. Elín Agnes Eiti yfir lögregluþjónn á miðlægri rannsóknardeild lögreglunar staðfesti þetta. Íþróttir, Argentína og Sviss mætast í áttalið úrslitum heimsmeistarakeppni karla í fótbolta. Argentína sigraði Egyptaland 3-2 í gær eftir að hafa lent 2-0 undir. Sviss lagði Kólumbíu vítaspyrnukeppni eftir að ekkert mark var skorað í venjulegum leiktíma og framlengingu. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan og blessan dag, kæru hlustendur. Framundan heilsar ykkur á þessum fagra miðvikudagsmorgni. Það 8. júli í dag og árið 2026, verður það svona, það ekki við það?
1: Gott að vera alveg með þetta hreinu, hörður.
0: Já, það mikilvægt.
1: Já, við erum hérna fersk á miðvikudegi og vikan allt í hennu bara svona, já.
0: Og sýtti helgi,
1: við erum þetta núna. Akkurat.
0: Það það reiknað þetta þannig út.
1: Já, akkurat, þessum að þegar þriðudaginn búin, þá hérna, hérna, svona alveg að fara að sigla. Nei, nei, þetta líður hratt þegar það gaman og það búið að gaman hérna með ykkur, urður og þráin í þessum þáttum.
0: Já, samanlega, við erum viku gömul í dag.
1: Já, það er svolítið.
0: Já, fögnum viku ámali.
1: Já, herðu.
0: Við tókum við hérna morgunútörpunni
1: Rás 2. Þá býst ég við að útastjóri verður með köku hérna frammi á kaffitorkinni hérna í efsta leiti.
0: Það verður öllu tjáttatir.
1: Öll velkomin. Nei, nei, akkurat.
0: En það er svona hápunktur, sumarið er svona á hápunkti, sko, en veðrið er ekki alveg í svona eins og maður hefði vonast til, kannski.
1: Nei, sko ekki hérna á höfuðborgarsvæðinu, en það er bjart hérna, bjart fyrir austan og norðan held ég svona næstunni, en já, já, við bara getum allt að fara í einhvern poljónuleik og svona setningar er svo gott fyrir gróðurinn, heyrist mjög oft eða ekki,
0: jú,
1: þetta tilfelli.
0: Jú, akkurat.
1: Já, akkurat, en ég er mjög hrifin að því þegar það er svona smá svona raki, ég bara svona segir fyrir mitt leiti, sko, bara hérna og...
0: En það ánægði með graf...
1: Súldina?
0: Já.
1: Já, það er bara eins og sálin hjá mér, sko, einhvern veginn. Það er alltaf einhvern veginn stannig.
0: Já, þetta er fín.
1: En hérna, það byrti til framöndan, já, já, já.
0: Ég er alveg sem það.
1: Algjörlega.
0: Og það er alltaf gerist í HM?
1: Já, akkurat.
0: Sagnanlega úrslit, þau kláruðust í gær.
1: Í gærkvöldi, einmitt. Náður að flíkast með það?
0: Nei, því miður. En
1: nei.
0: Ég er svona... Tók aðeins stöðun á þessu í morgun og Argentína komst áfram eftir
1: já,
0: svakalegan leik.
1: Rosalegt. Það var hiti held ég í stofunni hjá okkar dagskalgera fólki hérna. Fylgdistu með þráin?
2: Ég já, sko... ég fylgdist með já. Hérna háum stofunni hjá þeim og Höddi var allskostar ekki sáttur við hérna.
1: Já, hörðu Magnússon lísti leiknum. Já,
2: hann lísti leiknum og allskostar ekki sáttur við dóminn sem að olli því að Mark... Númer tvö sem ekki eftir að skoru þá var tekið af þeim þó þeir hefur skorað svo aftur en hann var alls ekki sátt og vill meina að það sé eitthvað reyta undir að Messi komist áfram
1: já,
2: það sé mikilvægt fyrir mótið en þeir tóku alltaf stöðu, Eiður og Arnar
0: já, þetta var meta leikurinn mikli hjá Messi
2: já, en það
0: fyrir sögnar út undiris
1: já, já, einmitt, að skora ekki úr vítaspyrnum og slíku, það er
0: já, og flest mörg skoruð á lokakeppni
1: já, já, akkurat
0: 21 mark, það er
1: það er magnað,
0: það er magnað.
1: Meira mikið er sagt
2: og flest
1: saman
2: leikir líka
0: já,
1: einmitt já, þetta er spennandi
2: frábær leikur
1: já, akkurat
2: Hérna. Já, frábær og svo næsti sem á eftir koma að leiðilega langar til að koma vítaspyrnum hérna
1: Já, það var Sviss og Kolumbía já. Og það getur verið
0: Sviss vann
1: Já, getur verið ósangjönt og einmitt, bara svolítið erfitt akkurat að detta út í svona kertni, vítaspyrnum kertni í lokin, en það er nú bara eins og það er það
0: En svona sögulega staðrendir eru skemmtilegar Þetta er sko í fyrsta sinn í 72 ár sem að Sviss kemst svona lang
1: Það er svolítið
0: Við fagnum því, ekki það?
2: Það var hingað til verið bara hlutleysir.
1: Já,
0: já. Og í hlutleysir.
1: Já, eins og við hér í framöndu sem erum alltaf frekar hlutleysir
0: þetta.
1: Já, já. En við ætlum að fjallum hitt á þetta en við ætlum kannski svona þess að krifja stöðuna á HM hérna morgun, Urður.
0: Já.
1: Að fá góða gest.
0: Já, ef að segja hvað það er.
1: Já, ég held að sé allt í lagi.
0: Já, engin annar en Eiður Smári Guðjónsson allar að vera hérna hjá okkur
1: já,
0: í fyrirmáli.
1: Já, akkurat, talandi stjörnum mótsins, bara hérna, það er búið að tala það og hafa kostning held ég okkur svona fótboltavef, talandi hérna, góða hérna, umsjónumenn og lýsendur og svona eitthvað. Þannig að, já, hann er hérna búin að enn frekar að heilla þjóðina.
0: Já, það verður gaman að koma heyri í honum
1: akkurat.
0: Og fara með hann svona yfir mótið og það sem framöndan er.
1: Frídagur í dag á HM og bara öll okkar samúðu með þeim sem að veit ekki hvað er að gera við sig í dag.
0: Ég sagði hérna við kollega okkur í gerð að veri frídagur á morgun og þá spurði okkur til að hafa, hvað frídagur eru á morgun? Ég vissi það ekki, ég frídagur á HM eins og allir eftir að vita það.
2: Því vill að fara út með dósirnar og pítsukatsana og laga hans til í kringum
1: sig. Já, bara akkurat og hjá sjálfum sér, ekkert einn. Akkurat, bara með bærinn og svona. En við ætlum að ræða allt annað en HM í dag en förum alveg einmitt, hist og her. Alla grundir, einhvern veginn og...
0: Hérna, eftir frétta yfirlit klukkan 7:30, þá kemur Stígur Helgason til okkar. Hann að fara að segja okkur aðeins frá vændisaðgerð sem var hér á Íslandi í byrjun júní og ekki bara hér á Íslandi því að Nei. Þetta var alþjóðleg lögregluaðgerð sem
1: mjög víðtæk, já.
0: Mjög víðtæk, fór fram í 59 löndum en það kom sérstök skýrsla frá Europol á mánudaginn það sem sérstökur kaplu Ísland og Stígur Helgason allar hans að fara með okkur yfir hann og svona hvað áttu sér stað hér á
1: já,
0: Íslandi.
1: Já, akkurat. Gott að fá hann Stíg með okkur í það. Sko, við ætlum aðeins aðeins að heyra af sumarlestri jafnir bara hérna í kannski í þessum þáttum okkar núna í sumar.
0: Já.
1: Og fáum góðan gest á eftir og fáum aðeins að heyra af hennar sumarlestri. Þetta Kamilla Einarsdóttir rithöfundur og hún líka bókavörður vinnur á Þjóðabókhlöðunni við Háskóla Íslands hérna vestur í bæ og sko það kom frétt núna bara undir já, já svona í byrjun sumars og það sem að kom fram að bókaverðir myndi nú víkja bráðlega í byrjun hausts fyrir bara hefnböndum öryggisvörðum og það ekki mikið gleðið með þetta við kannski spyrjum hann aðeins í framhaldið að þessu
0: já, Kamil. Sjáum aðeins hvernig finnst þetta
1: já, akkurat og...
0: svo eftir áttafréttir þá ætlum við að ræða matvælaverð á Íslandi því að það hafa eflaust margir tekið eftir að það hefur verið talað að maturverð á Íslandi sé það lægsta í Evrópu mm-hmm. og það hæsta í Evrópu.
1: Já.
0: Þannig að við ætlum aðeins að fá til okkar tvo góða gesti sem að eru ekki alveg sammála þarna og svona reyna að fá úr því skorið hvort við búum við að hæsta eða lægsta maturverð í Evrópu.
1: Afar sérstakt mál, einhvern veginn, alveg í ystu hérna, áttir.
0: Já, svolítið villandi.
1: Já, mjög svo. Og áfram með mat því að við ætlum að heyra af skemmtilegri síðu á internetinu sem að kallast matvæla öryggi á mannamáli.
0: Já, þetta alveg frábær síða. Ég er búin að vera að kynna mér hana núna síðustu tvo daga og það svona alls konar mólar að inni sem mjög gott að hafa í huga.
1: Já.
0: Bara þegar maður elda og þrýfa og svo frá með þess.
1: Ég sammála því, algjörlega og hérna að vera að sína einmitt frúnni heima þessa síðu og við vorum alveg að hella okkur von í þetta allt saman og bara við að ganga frá matragangum í gerg sko. Þá bara
0: Horfir bara á eldhústurskuna svona lafandi á vatnum
1: held, bara. Ég bara algjörlega og hérna einmitt hérna á vinnustanum okkar. Við bara erum að huga þessu og hann Radek Dudziak, hann starfandi sem heilbrigðisfulltrúi hjá heilbrigðiseftirliti Norðurlands Eystra á Akureyri og við ætlum að hringi hann aðeins að heyra af þessu.
0: Sláma þráðan.
1: Já, akkurat. Svo ætlum við líka að tala sumarnestið.
0: Já.
1: Því að Toppa Marinos ætlar að koma henni undir lokþáttar.
0: Það verður gaman.
1: Hún ætlar að segja ykkur aðeins frá bara, já, hún ætlar að koma kannski með svona, hún ætlar að ráða okkur heilt bara í því. Hvað ætlum að gera þegar við förum að staði í ferðalegu eða útilegu
0: og kannski fá einhverja hugmyndir. Maður alltaf að grilla pulsur, að kaupa pítsusnúða, er ekki alltaf að hugsa út fyrir kassan?
1: Jú, akkurat. Það þarf ekki alltaf að vera homeblest og rækjusalat í bónus. En hérna, en sem sagt, Toppa Marinos kemur hana. Við erum svolítið matamein hérna, matalega verð og öryggi og sumarnestis karfan.
0: En við ætlum að byrja alltaf öðru, ekki sagt?
1: Jú, heldur betur. Við ætlum að fara einmitt akkurat. Kannski þessu tengt, nei, við ætlum að tala skól salerni því að það var frétt sem við hnutum um daginn
0: Já.
1: Af skól salernum, þetta eru salerni sem maður kannski vinsalist í Austurlöndum ég, mann eftir þessu ég var á færilega Japan til dæmis og þetta kannski að reyða sér til rúms, mögulega, víðar og eins og hér á landi.
0: Já, þetta er víst að mjög vinsalt þetta á Íslandi
1: Já,
0: líka og akkurat. Þetta er svona svolítið áhugavert í svona samfélagslegum skilning líka
1: Já,
0: nefnilega. Og umhverfisvænum.
1: Einmitt og svo við séum ekki að bablum þetta eins og einhverju ratar, þá fáum við hann Arnar Árnason sem framkvæmdastjóri hjá Tengi og hann ætlar að segja ykkur aðeins af skólsalernum, þannig að við byrjum þetta hressilega. En við fengum þessar fréttir í gær sem voru ekki skemmtilegar að tónlistar maðurinn og eigum að segja þjóðaskáldið, Megas hafi fallið frá og þetta, hann fættur 1945, hann 81 árs og þetta auðvitað bara leitt að heyra og sjá eftir þessum snillingi, meistara Megasi og ég ætla nú bara rétt aðeins að deila þeim með ykkur að sko ég var hérna eins og maður segir þess heiðus aðinjótandi eins og margir segja að hérna hafa unnið smá meðanum þegar hann gaf út eða þarf að segja að það var gefin út bók hjá forlæginu yfir alla texta Megasar og Megas var auðvitað mjög margt en fyrst og fremst er þetta mikill textamaður og ótrúlegur hérna, textahöfundur og eins og ég segi, þú veist það margir sem tala hann sem bara Jónas Hallgrímsson okkar tíma og ég var hérna að vinna í Mál og menningu, var að stýra þeirri veslun hérna í miðbæ Reykjavíkur og þar heldum við útgáfuteiti og hann hérna kom þar og þetta var 16. nóvember þar að segja á degi íslenska tungu en ég veit ekki hvað munið eftir því að hann sko fekk einhvern tímann verðlaun Jónasarverðlaunin eins og þau eru kölluð oft á degi íslenska tungu fyrir einhverjum árum síðan og ég var að rifja upp með honum þarna þegar hann kom til mín í Mál og menningu og hélt upp á þessa textabók stóru sem kom út 2012 og ég sagði bara já, Magnús, þú átti nú eftirminnileg ummæli á þessu degi fyrir nokkrum árum þegar þú hlaust þarna verðlaun og hann sagði nefnilega sko þegar fréttamaður spurði hvaða þýðingu hafa þessi verðlaun fyrir þig, Megas þá sagði hann, bunch of money og þá hneykslaðist fólk en þá sagði hann við mig já, þetta var allt slitið úr samhengi sagði hann slitið úr samhengi? Já, ég sagði bunch of money Þá sagði hann ekki Buns of Money á ensku, sem sagt, hann sagði Buns of Money. Og það er íslenska. Þannig að hann undirstrikaði það að það ef maður hugsar á íslensku og hérna, hann sagði alltaf bara B-U-N-S of Money.
0: Já, ekki B-U-N-S.
1: Já, en þetta var eftirminnilegt. Við bara sendum samúð og kveðið til fjölskyldu og vinna Megasar og blessu sem minning meistara Megasar. Þetta var að heyra eitt lag sem hann spilaði með í bókabúðinni á sínu tíma. Og gleymdi textanum í byrjun og þess að það var upphafstefið spilað nokkur sinnum af senuþjóunum sem að spilaði með og menn þurfti að svona hnipa í hann fyrir ekki, hérna, þetta er þú, ég skulda milljón í banka, já, og þá byrja hann lagið, þetta er gamla gasstöðin við hlemm

Vikinga drottin mín. Hvaðan hleypur í spikina. Ég bara eins og held að ég svikið og hjartans það ætlar að bresta. Við landorfið kastuði gamlins og forðum.

0: Framundan er með ykkur hérna á Rás 2, það eru Urður Örlygsdóttir, Kristján Freyr og Þráinn Steinsson. Við ætlum að fara að snú okkur yfir í mjög áhugavert málefni, skólsalerni. Því svo kvöldu skólsalerni njóta sífellt meiri vinsalda hér á landi. Mörg okkur hafa eflust komist í kynni við slík salerni á ferðalagi í Tyrklandi eða Japan. Hátækni salerni eru með uppbyttuðum setum, innbyttuðum skólbúnaði og stuttalegum hita og vatnsþrýstingi. Og já, og svo lengi var rétt að halda áfram, en sko við vitum kannski ekki mjög mikið þessi salerni, Kristján.
1: Nei, ég hef einu sinni prófað, en hérna, en það, já, ekki oftar en það og það var ekki drifið mig endilega, en þetta forvitnilegt.
0: Já, en hingaði komin Arnar Árnason, framkvæmdastjóri Tengis, vertu velkominn.
2: Takk fyrir það.
0: Hvað segir þú, Arnar, fyrir ekki, hefur salað þessum skólsalernum tekið kepp?
2: Já, heilmikinn og þetta verður aukist töluvert núna, ég myndi að segja síðustu svona 5 árin. Við erum búin að flytja þetta inn í örugglega að vera 10 ár og ég myndi segja svona síðustu 5 ár hefur þetta aukist umtalsvert. Og það tengist að stórum hluta svona, þess er svona wellness tengingu sem að fólk er að sækjast eftir heima hjá sér. Við sjáum það að fólk vill hafa bara meiri lúksus og þægindi og svona snirtimennsku þannig að þetta tengist alveg klárlega því
1: Við erum alltaf svo duglega að tilengja okkur alla tekni og slíkt
2: bara Já.
1: Erum fyrst og á staðin til þess að kynna okkur og kaupa nýjustu tekni og þetta tilfelli að þarna erum við komin með heilmikla tekni í kannski búnaði sem að Í raun og veru kannski bara með einu taka.
2: Já, af tæki sem að svona aðlistu fyrir að sé frekar einföld, þá fyrir okkur dellu kallana þá er þetta svolítið skemmtilegt að vera að koma í fjarstýringu og geta leikið sem er það. En já, það er mikið af svona allskins fýtu sem við getum notað þá orð sem að hægt er að nýta. Þarna er lyktareyði, það er hýta í setu, setan getur að opnast, það er stilling á krafti og hita og það er næturlýsing og svo er náttúrulega hægt að forrita þetta fyrir mismunandi notendur þannig að salernin veit hver það er sem að kemur og aðlagast þá að þeim þörfum þannig að þú ert búin að stilla það því sem að þér hvernig þér líður best og þá aðlagast það að því og þannig að þetta er
3: Getur þá hita bununa sem
2: Hún er alltaf heitt.
3: Hún er alltaf heitt?
2: Já, hún er alltaf kvöld buna, þetta er alltaf
3: þægilegt klósett í Tyrklandi að aldrei byrja og vissi ekkert hvað það var og held ég vera að fara að sturta niður og þá bara kom bunan og ég var svo vissi hvað það vel stilt ég að þeir spot on bara beint í
1: mark
3: og bara, mann er bara ás
2: en nei, hún er alltaf volg, það er alltaf hitar í og þú getur stilt hitastigið á vatninu, þú getur stilt staðsetninguna og kraftin á bununni og annars slíkt,
0: þannig að hver og eitt fjölskyldumælumir getur verið með sína stillingu, en hvað gerir til þess að gestur kemur heimsum?
2: Það var bara almenn stilling, það er bara einn takki, það er raun og voru ein af stillingunum, er bara þessi almenna stilling og hérna, svo bara er mismunandi hvað fólk vill hafa og hvernig það vill aðlegast og hérna, margir nota bara almenna stillingu.
1: Þannig að þetta er sess að svona í grunninn þá erum við að tala um sko salerni, skól salerni sem að það sem að fólk kannski notar minna af pappír.
2: Ég bara umtalsvert minna, já. Og útrá því bæði sparnaður og umhverfislega áhrif töluverð. Það ber að halda því líka til haga að þetta er náttúrulega bara hefðbundi salerni líka fyrir þá sem vilja ekki nota skóli þá nota þeir ekki skóli þannig að þetta er bara hefðbundi salerni en með þessum auka búnaði sem að hægt er að nýta fyrir þá sem að það kjósa
1: Já, akkurat Hvernig er með, sko, nú hérna, eru þið að selja þessi salerni í tengi og það er alveg magnað að heyra þessu þetta sem hafi tekið kipp svona þetta hefur ekkert mikið verið í svona í kannski vestrandi menningu eða hvað er þetta verið sko, síðustu missir eða
2: já, sko, aukana, eða? Fyrsta skólsalernið kemur á markan í kringu 1950 hann aða svisslendingi 1967 fyrir þetta í fjöldaframleiðslu í Japan og Japanir og suður kóreubúar hafa verið mjög duglegir við að taka þetta og þetta er nánast standart myndi ég segja á þeim slóðum en það mikil snirtimenni þannig að þar hefur þetta verið mjög vinsælt og þetta er alltaf að aukast meira og meira í hinum vestrana heimi Sviss er með mjög hátt hlutfall af enda eru þeir stóri framleiðendur af þessu Geberit, sá framleiðendur sem við erum með hjá Tengi Þeir eru fyrst í framleiðandinn til þess að fjölda framleiða fyrir Evrópumarkað og það 1978. Þannig að þetta búið að vera lengi á markaði og í mikilli þróun og hefur þróast og það sem að gerist svona sem að setur líka ákveðna aukningu í sölu hjá okkur að það kemur á markað fyrir tveimur árum síðan salerni sem að með svona minni búnaði, það ekki sjálfur opnun og setu eða eitthvað slíkt, heldur bara svona þessi hefðbundi skólbúnaður, en það líka verðið orðið allt annað, það orðið bara á svipuðu verðu og hefðbundi salerni, það lítið dýrara kannski,
1: Já.
2: En þá ertu komið þennan skólbúna, þannig að aðgengi fyrir fleiri orðið meira.
1: Arnar, hvað, sko, ég hef bara eina, svona, kannski smá ágjur af einu,
2: Já.
1: Og það er það sem þetta er fólk bara við allt, alla þessa tækni og alla sem í bóði, það hiti í setinu og allt, er fólk að hanga lengur á, skarðisastuðinni?
2: Já, nú ég ekki, það
0: en maður með borrið í símanum.
2: Já, ég held að þessi frekar GSM-síminn sem að haldið er lengur
1: heldur
2: en fjastýringin
1: af skólsalendinu.
0: En það er feimnismáli í huga margra, svona, Er markhópurinn ykkur eitt frekar en annar hjá ykkur?
2: Nei, við höfum verið að selja þetta á mjög breiðan markhóp sem er einmitt mjög skemmtilegt og gott að minnast á það því að þetta er bara mjög breiður hópur eins og ég komið ná í upphafi svona bara einstaklingar sem að vilja og hafa svona smá velneisinn á sínu heimili þannig að bara, já, mjög breiður hópur en það líka alveg, þetta ákveðin þröskuldur fyrir suma að stíga, að svona fara fyrstu ferðina og prófa þetta, en eftir það bara...
1: Akkurat, það er þetta fullkomlega eðlilegt.
2: Já, það er bara svo... þannig og hérna, og ég er alveg samfærður það að þetta sé það sem að koma skal og mun aukast gríðarlega á komandi árum. Sérstaklega með tilkomin þess að...
3: Getum maður komið í búðin og pröfa?
2: Já.
3: Almenningsklósetta?
2: Já, við erum með eitt hérna, salerni sem við settum upp á smiðiveginum í tengi sem að hægt er að prófa. Við erum líka með hérna, sýnisotn af luxusútgáfunni inn í sýningasal og við erum með uppsett svona skólsalerni í öllum okkar verslunum, Selfossi, Akureyri og svo í Kópavogi. Þannig að það er hægt að koma og skoða þar og fá allar upplýsingar hjá okkar söluráðgjöfum hvað þetta varðar.
0: Einmitt. En hefur þetta aðalega verið svona inn á heimili fólks eða hafði verið að selja þetta líka til stofnana og fyrirtækja?
2: Bæði, já. Við mælum alltaf með því að þetta sé svona undir góðu eftirliti. Þetta er ekki, hendar ekki inn í stór almenningsrými en þar sem þetta er undir góðu eftirliti þá mælum við með því að þetta sé sett inn, já, stofnanir og mikið inn á heimili.
1: Einmitt.
2: Og það sem líka gaman að segja frá því að við höfum verið að fá einstaklingar sem hafa komið og þeir hafa keift eitt meira er sem sagt þetta sem með öllum þessum luxusfítusum og svo sjáum við fólkið svona kannski rúmlega mánuði síðar inn í verslunni og hérna og þá er það komið að því að það er að ná í númer tvö fyrir sem sagt hitt baðherbyggið.
1: Já. Gestaherbyggi.
2: Já, þannig að það sér bara hvað þetta er mikil bylting.
1: Já, hafiði afgjörslu fólkið hjá ykkur í tengi, hafiði svona komið inn í söluræðina, hversu mikið er sparað, hvað þetta er lengi að greiða upp svona hérna, gæða salerni, þegar kemur að salerspapindum?
2: Við höfum kannski ekki verið að nota það sem aðal söluræðina heldur að svona bara þennan þáttvarandi hreinlætið. Við þekkjum það bara sjálf þegar hendur okkar verða skítugar að þá förum við ekki og nuddum okkur í þurrum pappir og látum þá gott heita heldur. Við förum í vatn og skólum okkur og það er svona það sem að framleiðendur þessara salerna hafa verið að benda á er að við notum vatn almennt, við notum vatn til þess að þvo hluti almennt
1: Já.
2: Og því erum við ekki að gera það í þessu tilfelli.
1: Þetta er nefnilega þannig, náttúran kallar og það er kannski náttúrulegt eitthvað að þrýfa sig með vatn.
2: Já, það er alveg þannig.
1: Já.
0: En framtíð skólsalerna er greinlega björt.
1: Já, aðkoma viðvörun hjá salerni pappirs framleiðendur.
2: Já.
1: Akkurat. Arnar
0: Arnarsson, takk alveg fyrir að koma til okkar í framöndan.
2: Já, takk fyrir.
1: Takk fyrir.

0: Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is Útsalan er hafin, verslun Guðsteins. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is Iðnaðarreiksugur frá húskvarna, Vendel, Tangarhöfða 1. Hæglætisferðalag í Skagafirði, áskaffi.is
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Ísland ætlar að sýna að það standi undir öllum þeim væntingum sem gerðar eru til landsins í varnamálum, sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra við upphaf leiðtogafundar Atlantshafsbandalagsins í Ankara. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, segir Dani tilbúna til þess að verja allt landsvæði sem tilheyrir aðildarríkjum Atlantshafsbandalagsins þar á meðal sitt eigið. Bandaríkjaforseti ítrekaði í gær vilja sinn til að ná Grænlandi undir Bandaríkin. Rannsókn lögreglu á brunanum og meðferðarheimilinu Stuðlum, þar sem drengur lést er lokið og málið hefur verið afhent ákærus við embættisins. Bandaríki hergjar í gærkvöld röð loftárás á Íran þrátt fyrir að ríkin hafi samið vopnahlé síðasta mánuð. Írana svöru árásunum í nótt. Morgunfréttir vera sagðar klukkan 8.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Við erum Rás 2.
5: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.

0: Já, við höldum áfram hérna í framundan á Rás 2 og við ætlum að snúa okkur að öðru. Íslensk lögregla tók þátt í risavaxinni alþjóðlegri lögreglaaðgerðundur heitinu Global Chain eða heimskeðan í byrjun síðasta mánar. Fimm vændiskaupendur voru handteknir í lögreglaaðgerð í Reykjavík og afskipti voru höfð af 16 konum sem sumar hverjar eru taldar að hafa verið gerðar út í vændi af kínverskum glæpasamtökum. Allt var þetta hluti af samræmdum aðgerðum í 59 löndum víðsvegarum heim og Stígur Helgason, fréttamaður, hefur fylgst með þessu máli. Vertu velkominn, Stígur.
1: Takk fyrir.
0: Ef við byrjum kannski því, að hverju var þessi aðgerð beint?
1: Á heimsvísu var henni beint samkvæmt því sem segir í frétt tilkynningur frá Europol sem kom á mánudaginn að sko bara mansali og það var ekki síst vændismansali en þeir voru samt líka að leita að fólki sem hefði verið hérna gert út í svona já, við getum kallað að sko lögreglan kallar að þvingaða glæpastarfsemi þvingað betl það að segja að það sé í raunni þessu mansalsfórnarum sem eru látin stunda glæpi og að betla það var nú, held ég ekkit það hér, þótt að það hafði svona verið skimað eftir því, en það, þetta var alveg drjúgur hluti af því sem var verið að skoða erlendis og þetta er ekkit fyrsta skipti sem farið í svona aðgerð undir þessu Global Chain heiti það var að minnst hvað stíf heiti fyrra og jafnvel fyrra líka og þá svona í sem samstarf mjög margra landa og íslenska lögreglan tók þátt í því þá líka en það svona fókusin alltaf eitthvað aðeins ólíkur.
0: Já, þannig að þetta snýr ekki alltaf að vændi eða mansali eða...
1: Nei, en það hefur reyndar áður verið gert en nú var fókusin hjá íslensku lögreglunni að reyna að grípa á vændiskaupendur áður hefur fókusin verið að finna þolendur, koma þeim til aðstoðar og reyna svona finna sem flesta sem í þeirri stuð.
0: En þú myndist þetta áðan á skýrsluna frá Europol og í henni þá sérstaklega kafli Ísland, svona hvað kemur fram í honum?
1: Já, það eru sem sagt og ég þekki það bara hreinlega ekki hvort þessi kaflar sem eru dregnir sérstaklega út séu það að þeir eru eitthvað merkilegir en aðrir eða það er sé tilvægilega kjent. En Ísland er sem sagt eitt af 10 af þessum 59 löndum sem fær alveg svona sér kafla þarna og þar kemur fram að lögreglan hafi sett upp eftirlitsmyndavélar við 2 vændishús á höfuðborgarsvæðinu sem var talið að væri stýrt af kínverskum glæpasamtökum og þar hafi sem sagt 50 vændisköpendur náðst á myndavél og 5 verið handteknir og þarna hafði verið lagt halda og ykkurar 14.000 evrur í reyðu fé sem er 2 miljónir króna, 13 farsíma 11 skilríki og hérna og við vorum nú með viðtala á mánudag við hann Gunnar Axel Davíðsson hjá lögreglunni og höfuðborgarsvæðinu að það vekur auðvitað aðtyklið maður sér þetta, þú veist 50 á upptöku akkur voru bara 5 handteknir og eftir sem ég skilst þá er þetta bara það er bara mjög mannaflsfrekt þetta var eftir því stóð í heila viku það getur ekki verið með mannskap á staðunum að fylgjast með öllum sem kom og fara í allan þann tíma, þannig að þeir setja bara upp kamerur og svo bara fylgjast þeir með fólkinu og svo eru þeir bara telja þeir sem geta búið í kennsla á þessa menn og ætla bara að kalla þá alla inn í skýrslutökur og þá eftir atvikum gera þeim einhverja sekt sem að liggur við þessum brotum eða þá mættilega ákjæra þá. Svo kemur líka fram í þessari tilkynningu að það hafi sagt, í þessum aðgerðum hafi 16 þolendur vændismansals fundist og það er sagt, ekki allt samt í þessum tveimur kínversku vændishúsum. Þar voru nokkrar konur og voru konur á alls konar öðrum stöðum því sem erum höfuðborgarsvæðið og það eru konur frá, þú veist, fleiri löndum Venezuela, Nígeríu, Rúmeníu.
2: En þú segir þetta að þetta hafi verið hluti að samræmdum aðgerðum og í fjölmörgum löndum 59 löndum séði hér, þú skrifar er þetta að þið vitandi, stærsta mál sem hefur komið upp hér á landi eða? Pessaðlis?
1: Nei, það heldur nú reyndar ekki, sko. Og fer svo kannski eftir því hvernig það er mælt líka. Það hefur alveg áður verið farið í ykkur svona aðgerð það sem að fundust til dæmis fleiri vændiskonur sem að voru taldar hafa verið gerðar út í einhvers konar mannsal og það hefur líka alveg verið ráðist í rassíur það sem að fleiri en fimm vændisköpendur eru handteknir í beitt sko en þetta þú veist stærsta svona global chain aðgerðin sem að Europol heldur utanum og þú veist, þetta var alveg risavaxið dæmi þú fór tegði þetta fimm heimsála þeir voru með tvær bækistöðar, eina í Norður Makedóníu, eina í Brasilíu þess að það svona stýrðu aðgerðum gerðist allt á þessari sömu viku allstæðir í heiminum.
0: Þá eru þau svolítið að reyna að kortleika þessi glæpa samtök þá kemur sko.
1: Alls ekki bara þau, þú veist ég held að það sé nú bara í sálfu sér eitthvað lítið hluti og svo er þetta alveg fullt af öðrum samtökum og ég ekki sko, þótt að séu eflaust tengsl innbyrðis á milli margra að þessum málum þá eru þau ekkit öll partur af ykkur sama glæpa neti sko, það er ekki þannig það eru stopnuð, ég held að komið fram með tilkynninguna sem er stopnuð á grundvelli þessara aðgerða, þú veist já, 465 nýjar sakamálarannsóknir í þessum 59 löndum og ég held að, þú veist það er snúist alls ekkit allar einhvers einu eða sömu samtökin sko.
0: En núna í vor þá var mjög ítarleg umfjöllun í fréttaskýringaþáttunum Kveik vændi sem leiddi í ljós að vændi er mjög umfangsmikið á Íslandi sko, er eitthvað af því sem kemur fram í þessari skýrslu sem tengist þeirri umfjöllun, vitum við það þar allum mest talað um kínversk samtök sem var talið að stæðu fyrir svona vændis sölu á Íslandi

0: það hljómar óneitanlega þannig en mér skilst hins vegar það var í þeim þætti var líka talað um hús niður í túnum í Reykjavík þar sem að átti að vera starfrækt og endi starfsemi á vegum kínverja en mér skilst til dæmis að þessi aðgerð hafi ekki beinst að því húsi og mögulega ekki spurt beint að því mögulega hefur fólk bara hægt að nota það hús eftir að það var fjallað með eitthvað maður gæti nú að límit sér það
1: en stígur sko 16 ætlaðir þólendur vandismansals fundust þarna í þessum aðgerðum veist þú hver, sko, hver viðbröðin eru hér lendis gagnvart þeim þólendum eru þeim búin aðstoð og...
0: já þeim búin aðstoð og það stendur til bóða að fara í Bjarkalíð og fá einhverja svona einhverja hjálpið að komast út úr þessu saman en það bara gömulsáni að það mjög erfitt að fá þolendur mansals í einhvers konar ég veit ekki hvað ekki kalla að þú veist fá þú til að þykja hjálp fá þú eitthvað samstarf eitthvað og í þessu tilviki þáði engin kvennana og þegar ég spurði Gunnar Axel lögreglumann að þessu mánudaginn bara hvað er þessar konur væri stadda núna hvort þar væri yfir höfuð en þá á landinu þá sagðist hann bara ekki vita
2: ekki vita nei. En eins svona í lokin við fengum fregnar af þessu á mánudaginn en hvað svona tekur við hjá lögreglunni hér á landi?
0: Það ennþá rannsóknir í gangi, það verið að reyna að hafa upp á þessum mönnum sem að þarna náðist á myndavél og ég spurði nú líka hvort að það væri eitthvað skoðunar hvort að það hefðu verið einhverjir sem að koma að skipulagningunni á landinu sko Stefán Sveinsson fulltrú okkur hjá Europol hann sagðist nú halda að aðalskipulagningunir væru alls ekki á Íslandi það verið bara eitthvað fólki í útlöndum sem starfur rækt og jafnvel það er eitthvað miðlæg sko innhringi vera sem er rækt að panta þessa þjónustu en Gunnar Axel sagði mér að það væri nú samt í skoðunar það væri bara hluti af rannsókninni að athuga hvort að hér væru einhverjir staddir sem að hefðu aðstoðað þessar konur við að koma til landsins og svona koma þeim fyrir einhver húsnæði og svo framvegis og það kemur líka fram í skýrslu Europol að það séu ennþá yfirstandandi einhverjar yfirheyrslur vitna skýrslur og annað til þess að bara að reyna að rannsaka þetta til hlítar.
2: Við heldum áfram að fylgjast með þessu máli takk kærlega fyrir að koma til okkar í framundan Stígur Helgason fréttamaður.
0: Takk.

0: Þannig heyrðum við Kristmund Axel og Friðrik Dór syngja 1800 mílur. Það nú ekki landhelginni það, nei, það aðeins minna. En við ætlum að ekki ræða landhelgi eða slíkt, við ætlum að ræða sumarlestur. Þetta í hug okkur urði að ræða þetta aðeins svona, hvernig svona hugum við sumarlestri? Þeir eru förminni fríið og svona, þeir eru að leifa okkur eitthvað annað, svona svolítið bara eins og þeirra kemur að einhverju nastli og alls konar neyslu, erum við að lesa öðruvísi og þess vegna höfum við fengið hana Kamilu Einarsdóttur til okkar. Sæl, vertu Kamila og vertu velkomin.
1: Hey, takk fyrir að bjóða mér.
0: Takk fyrir að koma og svona snemma.
2: Og Kamila er rithöfundur og bókavörður.
1: Já.
0: Það er þannig.
2: Þannig að þú þekkir vel til þessa móla.
1: Já, fylgir ekki skrænt með.
0: Akkurat. Og hvernig, hvað getur þú sagt okkur, bara fyrir þína sakir, bara í þínu tilfelli, eins og eruð komið inn á. Þú ert auðvitað bókavörður og þekkir kannski hvernig fólk haga sér í sumarlestrinum. Já, með þeir sjálfa.
1: Mér finnst, þú veist eins og á haustin og fyrst eftir jól, þá allir keppis við lesa allir jólabækurnar svo maður geti sagt eitthvað, þú veist, þeir allir lasti þessa og dururur og svona og það óslega gaman, þá þetta svona bókaklubur nema þarf ekki að mæta neitt, þú bara þarf bara í 10-11 og við erum að tala keppnum sem bóka og svona og svo koma þessi hátíður, þú veist, bæða haustin og vorin og þá maður lesa það allt og keppis við það, en á sumrin svona Þá fyrir bæði með oftast meiri tíma en maður svo hefnir að fá frí og þá, þú veist, þá hlamma sér niður með svona bunga af bókanum sem mann langa bara mest til að lesa og bara ekki að þetta bók sem, þú veist, allir eru búin að segja að þú sé þú eða eitthvað svona þannig að mest það svo gaman sem þinn en svo er hann ræðins núna, þú veist, það er að aukast þessi vorútgáfa sem mér finnst þessu spennandi og svo Og ég var að klára hennar bók sem heitir Harðindin eftir Vilhelm Pétursson, glæn í hana.
0: Nýrattir?
1: Já,
0: akkurat.
1: Sem er ógæslega flott framtæk og hefur bara geggja bækur búin að koma í þessu síðust ár. Það bara, margir að bara, myndi segja bara okkar bestu höfundum, byrja hann að núna.
0: Og þetta er svona einhver nóvelega það ekki og tilvalin í fríið stutt og...
1: Það er nefnilega líka, maður þarf að hafa svo litla sem getur sett í vasan eða í strandtöskuna.
2: Já, stikir ekki mikið plass.
1: Já, þú nennir ekki að taka 600 blæsina döðrand eitthvað og leggja svo sem máa.
0: Já,
1: akkur. Eða þú veist, ég myndir hann alltaf mælum með dosti eftir, en það maður bara löngu búin með hann. Nei, þú veist, það er svo þægilegt að hafa svo nettar og líka bara mér finnst þess að maður eitthvað fá sér margar rítur og tilbúð á hótelbarnum, þú veist, þá kannski heldur ekki alveg aðtekli í sexun, þú veist, það er svo gott að grípa bara eitthvað svona. Þú veist, ég elska smásögur á sumrin. Það er ógæslega gaman.
0: Einmitt.
1: En svo var að kom önnur, sá ég bara gær, sem ég veit ekkert en það fyrsta bókin hennar, eða fyrsta skáldsagan, ekki fyrsta bókin hennar, og það er bók sem, eftir svona, þetta er Lilja Ósk Snorradóttir.
0: Já.
1: Og hún heitir Aumingi, Mella, Sindari og Heilagur Andi.
0: Akkurat.
2: Sumalegt.
1: Já, mjög, þetta er, þau hlutverk sem að tekur að sér á sumrin.
0: Og flott kápa, sá ég, þá búið að króta svolítið yfir þessu orð sem hún myndist þarna fyrst.
1: Já, einmitt. Og ég mjög spenntan við hérna, og ég líka svo gamanlega sem fyrstu skaldsögur.
0: Einmitt.
1: Þú veist, það er svo, já, spennandi að sjá hvað er og bara æði. Mm-hmm. Við erum svona litli landi sem alltaf að finna nýja höfunda.
0: Já, en þú hefur fylgst með auðvitað bókaútgáfu og nefndir þetta með sko vorútgána það hefur svona sem betur fer bæstaðins í bara að forleggjara eru kannski að gefa út á öðrum tíma heldur en alltaf bara fyrir jólin
1: Já, sko ég elska jólabókaflóðið út að þú veist þá erum við öll bara við leggjum allt til hliðar þú veist það er heimsmeins með núna og svo bara fyrir að gíra okkur upp í jólabókaflóðið en það er líka gaman þessi vorútgáfa hún er búin að vera stækkar og svo mikið og núna bara, þú veist, einmitt, eftir það er svo gaman og gaman að grípa ykkur svona með sér Og þú veist, það er náttúrulega oft, þú veist, það er mikið á svona sem hefur verið kallað indislestur eitthvað svona léttari eitthvað svona og það er alveg fínt í bland og óslega gaman og ég elska mjög margt af því. En það er líka gaman að fá svona, bara fyrstu skáldsögur og alls konar bara skáldsögur. Já, og bara fullt að, einmitt, höfundum sem að gefa milljón sinnum ákvað að gefa svo út á vorin og...
0: Já. Sko, nú nefndir þetta pappiskiljurnar eða það að segja, paperback, cheap paperback eins og þið kalla oft á tíðum þetta, og kiljurnar, sem er skemmtilegt orð, fallilt orð, kilja Já. Og hérna, þetta sko, því mér nú spáða þetta er á undanhaldi þegar sko, þetta fór allt í gegnum hljóðbækur og rafbækur og allt slíkt og En þetta hefur sem betur fer svona haldið einhverjum vellið eða eitthvað.
1: Algjörlega og maður sé bara, ég meina, ef maður er á, þú veist, einhverjum samfélagsmiðlum, það er allir að þetta bóka samfélagsmiðlar, þetta er bara alveg blómstra og bara svona algjörlega eitthvað sem maður hef aldrei, þú veist, ég hef ekki búist við því fyrir tveimur árum að það er eitthvað algjörst æði í bókum íshokki rómans og eitthvað svona.
0: Akkurat.
1: Og þetta er orðið bara risa bara flokkur og fullt af ungu fólki, þau sem kannski hefur gefið áhuga bókum frammeði, bara gleypir þetta í sig.
0: Einmitt.
1: þannig að það, ég, þú veist, það er alltaf verið að segja bókin sem dauð, en já. Hún lifir alltaf, sko.
0: Akkurat.
1: Bara svo kakalakar.
0: Þetta var sagt, hérna, einhver sem svaraði því, sko, með bókina versus rafbókin þarf að segja, þegar rafbókin, þetta kom á neti og svona, þá saði einhver sem að, einhver hafi líst áhugjur yfir þessu og þá saði, neð, sko, þegar rúllustíðin kom, það er ennþá verið að búa til tröppur. Það er ennþá verið að smíða tröppur, sko. En Kamilla, með barnabækurnar, ég, sko, þú ert nú kannski uppkomin börn en hérna en börnin það er náttla mikilt að þau lesi líka yfir sumarið.
1: Já.
0: Hefur útgáfa vera að blómstra það ekki fyrir börn og unglinga, veistu?
1: Jó, ég meina og það er allt árið. Mætti náttla vera miklu miklu meira og við gætum gert miklu betur. En þú börn eru þú veist þau komast að bræða með þetta þau bara eru lesa. Mm-hmm. Og við þurfum að sinna miklu betur. Ég var nú sjálf að panta mér hann nýja ég held að þetta flokki sem barnabókina, Sólmyrkva bókin
0: já,
1: mér langar bara að lesa þetta þú veist, og geta að slegja um mig hérna 12. ágúst og eitthvað svona þannig að, þú veist, ég held að það sem var líka fullkom með bóka, eitthvað svona fara upp í bústað og vera eitthvað saman upp í sófa að lesa þetta og eitthvað, mm-hmm. ég held að allir myndi fíla það
2: en eftir með eitthvað svona ráti fóreldra svona, hvernig þið geta kvatt bæti sín til að lesa meira og svona
1: sko, ég held, oftast er bara vera fyrirmynd. Þú veist, börn sem hafa aldrei séð fullar en setjast nýr sófa, þú veist, er ekki að fara að byrja í sjálfvælt í einu. Þú veist, þannig að ég held að það væri hann að fyrsta, en svo líka með bara lesa með þeim og sína þú veist, reyna að kynna segja hvað það hafa áhuga á og eitthvað svona. Það er alveg bara krökkum finnst þetta gaman.
0: Já.
1: Þú veist, og það elska allir að láta lesa fyrir sig, þú veist, ég meina fullar fólk finnst það gaman. Mm-hmm. Og ég meina það er, ég, þú veist, ég elska líka hljóðbækur, en það er samt skemmtilega að ykkur kemur heim og myndi ekki lesa það. Einhver býður þannig þjónustu.
0: Akkurat.
2: Já, það var ekki sikur viðskipt að tekja veri.
0: Þetta er góð, góð brýning, við þurfum að setja þessi sófan með bækur og börnin sjá okkur, lesa bækur. Kamilla, sko, það vakti athygli okkar hér í framundan frétt sem að koma núna bara sinni upp af í sumars, bara ef við erum með rétt aðeins spyrjaði út í þetta með bókaverði á þjóðabókhlöðinni. Sko, það kom frétt um það sem sagt að það yrði kannski einhver breyting á og bókaverðir myndu víkja í raun og veru fyrir bara hefðbundna öryggisverði.
1: Já.
0: Og þetta er sem sagt staðreynd sem að mun gerast bara með hausti eða hvað og þetta er niðurskurur.
1: Já, til þess að svara ykkur hagræðingakröfu, þá var ákveði stjórnvöldsamsins, þá að, hérna, í staðan fyrir að yrðu, sko, fjórir til, fyrir hluta kvölds og þrír bókaverði til þess að öll kvöld, að þá yrðu bara einn og svo öryggisverður og það var líka ákveði að opna setna á daginn og þetta þýðir náttúrulega rosa skerðingu allir þjónustu fyrir fólk, mm. þú veist, og það þarf bara að koma fyrir fimm eða vill sko eitthvað á safninu. Eiginlega. Og það, mér finnst þetta bara mjög alvarlegt mál og fyrir utan alltaf allir finnst bara ókslega fáraleg hugmynd að hafa einhvern öryggisverð sem eitthvað svona aðal númerið. Mm. Þú veist ekki, þú veist, mæta inn og bara myndu að verja fyrir hverju rammugspísi eitthvað, ég veit ekki hvað sem öryggisverður með.
0: Já, mér fullur við líka fyrir þeim eða mitt líka.
1: Algjörlega.
0: Það er ekki gott fyrir þau að vera stilt upp og spurðum fórbæk.
1: Já, og mörg bókasöfnir með öryggisverðin ekki á kostna allra bóka var það. Mm-hmm. Og mér er þetta bara, sko, ég, amma mín var nú á bóksöfnum Kópavogi og mamma mín var nú á bóksöfnum, svo vinn ég og núna dætur mínu. Við erum bara, ég elska bókasöfn. Mm. Og mér finnst þetta bara skipta rosa miklu máli. Þetta er bæði bara upp á, þú veist, alveg svo viljum hafa græna garða þú veist, í borgum til að líða vel, þá þurfum við svona stað, það sem er bara ró og næði, þú þarft ekki að borga neitt, þú getur koma, og sérstaklega Ísland, það sem er kalt, við getum ekki verið í almenningskorum allt árið, þú getur koma hann og sest niður, þú veist, við viljum það, þú veist, og líka bara innmannleiki er að aukast, það verður bara alveg heilsufarsvandamál, það verður að vera eitthvað svona almenningsrými þar sem fólk getur heist. Og mér er líka bara þú veist, þetta er búið að vera hluti af skerðingu sem hún búið að gangi síðust ár. Það var eins og Íslandshafn sem safnar, þau safnar allir íslensku efni. Þau var alltaf með opið til 7, núna bara 5. Þannig þú veist, fullt af fólki sem er grúska og fræðingar svona, þú veist, þetta er rosalega skerðing fyrir þau. Mm. Það búið að vera fækka helgaropnunum og núna síðust ár hefur verið að loki 2 vikur sumri. Mm-hmm. Þetta er bara þróun, þú veist, hvar endar þetta? Hvar alltaf, þú veist, það er ekki kaffeteria, það er ekki vatni í síkinu vegna þess að húsi lekur og eitthvað svona. Við erum bara
2: að
1: láta
2: þetta. Endurist verið að skerða.
1: Já, og þetta flotta gamla safni með landsbóksafn sjálft er, þú veist, yfir 200 ára. Okkar safnum alltaf kannski, við erum samband, mm. við erum líka háskóla bókasafn. Og þú veist, það er 14.000 nemendur í Háskóla Íslands. Og núna standa þau verða þannig að þú veist, það er ekkert háskólasafn í heiminum sem er jafn litla þjónustu. Mm. Þú veist, maður fylgjast með allir maðurum. Og þó að það koma eins og sjálfsafgrísli vel og svona, þá notar fólk þær til að bæta við þjónustu og nýta tækifærtið þess og kannski auka og hafa umframopnum sem er kannski mannlaus. En það sleppir því ekki að hafa fólk, það bara þekkist ekki.
0: Nei.
1: Og þetta er bara
2: En þú beindir þínum orðum til Loga Einarssonar, menningar nýsköpunar og háskólaráðherra. Hefur fengið einhver svör frá honum?
1: Nei, hann hefur ekki hringt og ég kann mjög vel við hann, hann er frábær, við erum saman á Þorrablóti og ég held, þú veist, hann er líka rosa mikil bókmyndakall því það er líka skiptir máli upp á tungumáli við erum ponsu lítið tungumál og örtungumál bara um allan heim þú veist, deyja út mörgu ári þú veist, allir ekki sinni þessu okkur er vel líka þaulsafna íslensku efni ef fólk kemst svo ekki í það og getur ekki grúskaðið í okkur svona.
0: Já.
1: Þannig að þú veist og ég held og ég trúi ekki að honum sé bara sam en það þarf að fara að gera eitthvað þú veist, það er bara ekki sam hvorki Íslandi og núna er bara í heiminum sem er já, orðhjá slaftrunni bara þegar kemur að tækni og aðstöðu og alls konar svona þetta er bara, já, mér finnst þetta bara mjög, mjög alvarlegt
0: og við köllum okkur bókaþjóð
1: já, gerum þá að dillitöfum
0: og sjáum þessa skerðingu í þjónustu bara almennt
1: já, og ég, en þú veist, okkur þykir vænt um tungumálið og bókmenntir og bókasöfn er bara einn liður í því að bjarga tungumálinu og íslenska menningu og verðum að gera það vel og ég held að enginn vilja þetta
0: Nei, þessa frétt sáum við bara í upphafi sumars, Kamilla, hefur þú heyrt einhverjar frekari vendingar í þessu máli eða?
1: Nei, öll óbreytti mun þetta bara byrja þá núna í haust þegar að vera aftur á það svo kallan vetratíma sem er þarna eftir miðan ágúst ég vona náttúrulega að þú veist að ykkur stígi inn í og reyna að bjarga þessu af því ég held, eins og ég segi, við viljum öll þú veist, alltaf þegar ég fer til útlanda þá fer ég að skoða bóksöfn sem gerir mig örgulega mjög leiðilegum ferðafélag en þú veist, það er öll bara hver sem að fer orðin svo flott
2: Já, fulla lífi og
1: Já,
2: sem sækir í þau
1: og bara ótrúlega flotta pælingar af því einmitt ég held við viljum að hafa svona staði og þau skipta
0: Kamilla, svona rétt í lokin, þú skrifa frábara bækur og við erum náttúrulega búin að spyrja um suma lestur og svo aftur þetta mál, en svona í lokin er eitthvað að frétta af þínum, af teikniborinu hjá þér, ertu að fástu skriftir líka samlíðað öllu sem þú ert að gera?
1: Já, já, það er alltaf eitthvað.
0: Já, það ekki?
1: Jú, og borgar sem að segja þessu minnst.
0: Akkurat. Kamilla Einarsdóttir, það er gaman að fá þig hérna í morgunsárið í framundan og segja ykkur aðeins af suma lestri og þessu máli með skerðingu. Sem er ekki gott mál, en vonandi verða einhverja vendingar í þessu. Kamilla, kæra þakki fyrir að koma hérna í framöndan á Rástöð.
1: Takk.
2: Takk fyrir kona.

0: Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is Útsalan er hafin, verslun Guðsteins. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is Iðnaðarreiksugur frá húskvarna, Vendel, Tangarhöfða 1. Hæglætisferðalag í Skagafirði, áskaffi.is
1: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
2: Léttari sláttur, minna vesen. Rafhlöðuknúnar sláttuvélar frá skil. Verkfærulesnir.is Skútuvogi 1
3: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota Förum lengra. Fyrir alla.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
6: Fujitsu varmadælur. Gastec. Vaknaða nýju. Gastec.is
7: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
9: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
10: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Er niðurrif framundan? Við getum aðstoða. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
12: Fréttastofa RÚV klukkan átta, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgun fréttir. Leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins hófst í Ankara í Tyrklandi morgun. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, segir skilaboð Íslands vera skýr. Þau séu að Ísland ætla að standa undir öllum þeim væntingum sem gerðar eru til landsins.
13: Við erum að virða okkar getumarkmið þegar kemur að varnarframlögum, þá sérstaklega varnartengdu framlögum. Við erum komin upp í hátt í 1% af hérna vergri landsframleiðslu þegar kemur að útgjöldum og þarna sýnum við að við erum góður svona umboðsmaður öryggis á norðurslóðum og erum augu og eyru varnabandalansins.
12: Spurð út í orð Donalds Trumps bandaríkjaforseta frá í gær að Grænland ætti að tilheyra bandaríkjunum segir Kristrún að hún bindi miklar vonir við þá vinnu sem í gangi milli ríkjanna.
13: Ég hef verið alveg skýr á því að Grænland eru auðvitað hluti af Danmörku, Grænland tilheyrir grænlenska fólkinu og við verðum að virða það fullveldi sem þar er. Þetta er að sumu leyti kannski ekki óvænt útspil þar að segja að þessi tónn hefur komið frá bandaríkjaforseta hingað til en línurnar eru alveg skýrar þegar kemur að bandamönnum.
12: Sagði Kristrún Frostadóttir í viðtali við RÚV fyrir fundinn. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, segir Dani tilbúna til þess að verja allt landsvæði sem tilheyrir aðildarríkjum Atlantshafsbandalagsins þar á meðal sitt eigið. Þetta sagði Frederiksen í samtal við blaðamenn þegar hún var spurð út í það hvort Danir væru reiðubúnir að verja Grænland hernaðarlega. Spurningin til komin vegna fyrir nefndra ummæla Donalds Trumps bandaríkjaforseta frá því í gær. Á blaðamanna fundi með Recep Tayyip Erdogan, Tyrklandsforseta, sagði Trump enn á ný að bandaríkin ætti að ráða yfir Grænlandi.
14: We are ready to defend every inch of NATO, including our own territory.
12: Spurða því hvort Danir væru tilbúnir að verja Grænland jafn fyrir óvinum sem gömlum vinum, sagði Frederiksen að Danir mynda sjálfsög verja konungsríkið.
14: Of course we will defend the kingdom of Denmark.
12: Sagði Mette Frederiksen við upphaf því fundar Atlantshafsbandalagsins. Rannsókn lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu á brunanum á meðferðarheimilinu Stuðlum þar sem drengur lést er lokið og málið hefur verið afhent ákærusvið embættisins. 10 hafa réttastöðu sakbornings í málinu. Þessu greinir Morgunblaðið frá en Elín Agnes Eiti yfir lögregluþjónn á miðlægri rannsóknar til lögreglunar staðfesti þetta.
15: Bandaríkja her gerði í gærkvöld röð loftarós á Íran þrátt fyrir að ríkin hafi samið vopnahlé síðasta mánuði. Íranar svöruðu árásunum í nótt.
16: Stjórnstöð Bandaríkja hers segir herinn hafa hæft yfir 80 skotmörk. Þar á meðal loftvarnarkerfi, ratsjárstöðvar, skotpalla fyrir flugskeiti, auk 60 smárra herskipa Írans hers. Árásirnar hafi verið gerðar í kjölfar árása Írana á 3 flutningaskip við Hormúsund sólarhringin á undan. Íranski byltingavörðurinn hét kröftugu svarið við árásunum. Hann segir Írans her hafa beint dróna á flugskeita árásum að 85 bandarískum skotmörkum, meðal annars flotastöð í Bahrein og flugherstöð í Kuveit. Bandaríkin afnámu í gær undanþáur frá viðskiptaþvingunum gegn Íran. Undanþáurnar sem snýruða sölu á íranskri olíu voru hluti af vopnahlés samkomulagi ríkjana. Íranar hafa fordæmt afturköllun undanþáuna og segja þær skýr brot á vopnahlés samkomulaginu. Það gerði meðal annars Mohammad Bakir Kalibaf, forseti íranska þingsins í færslu á samfélagsmiðlunum X. Þar sagði hann að tími kúunar væri liðin og að Íranar ætluðu sér ekki að gefast upp. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, segir árásir bandaríkjanna á Íran í nótt hafa verið nauðsynlegar. Hann segir að í ljósi þess að Íranar hafi brotið vopnahlé ríkjanna með því að ráðast á flutningaskip, hafi bandaríkin þurft að bregðast við.
15: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Brúin yfir Þjórsá við Sultartangavirkjun var opnað á nýseint í gærkvöld. Henni var loka á mánudagskvöld eftir að steypubíll fór út af henni og lenti á henni. Íþróttir, Argentína og Sviss mætast í 8 liða úrslitum heimsmeistarakeppni karla í fótbolta. Argentína sigraði Egyptaland 3-2 í gær eftir að hafa lent 2-0 undir. Sviss lagði Kólumbíu í vítaspyrnukeppni eftir að ekkert mark var skorað í venjulegum leiktíma og framlengingu. Veður, suðvestlæg eða breytileg á 3-10 metrar á sekundu, skýjað og sumstar lítilsáttar væta, en bjarta mestu á austanverðu landinu, rigning vestanlands í kvöld. Hiti 11-20 stig, hlýjast á norðaustur og austurlandi. Fréttalestur lokið.
17: Framundan, Urður og Kristján Freyr á Rás 2.
18: Við heldum áfram hér í Framundan, við vorum að kveðja Kamilu Einarsdóttur, rithöfund og bókavörð. Hún var að fara með okkur yfir svona sumalesturinn og einnig stöðu, já, hvað bóka var það
19: Vörslu á? Vörslu á landsbókasandinu, já, þjóðbókliðinni. Akkurat, þetta áhugavert og svona við urðum meila að spyrja hana út í þetta líka, þó svo að við svona hafum alltaf að forðast bara sumalesturinn og hún fór bara yfir þetta bara á sinn góða máta.
18: Þetta sorglega þróun.
19: Sorglega þróun þar, einmitt. En við kannski forðast aðeins frekar sumalestur þjóðrunnar og fólks bara hérna síðar í júlí.
18: Næstu vikum?
19: Já, heldur betur. Spyrja kannski unga fólkið. En við ætlum að fara yfir í svona ýmislegt sem að tengist kannski matfælum og verður svona matamein í lífinu á þessum klukkutíma, Urður.
18: Já, það hægt að segja það. Öll umræðefni á næsta klukkutíma þau snúast
19: tengjast.
18: Mat. Já, akkurat.
19: Akkurat.
18: En hérna eftir smástund ætlum við að fá til okkar Konráð Guðjónsson, hagfræðing og ráðgjafi hjá Kontext og Eyrúnu Magnúsdóttur blaðamann á Gímaldinu.
19: Mm-hmm.
18: En þau eru ekki alveg sammála hvort að matalverð á Íslandi sé það hæsta eða lægsta í Evrópu.
19: Akkurat.
18: Og það var, já, við ætlum svona að ræða við þau hvernig þau fá sína niðurstöðu út.

0: Þið eru að hlusta á framundan á Rás 2. Við ætlum að fara að ræðum matvælaverð á Íslandi og já, spyrjum ykkur spurninguna, er matvælaverð á Íslandi það hæsta eða lægsta í Evrópu? Þetta er deilt og síðustu vikur hafa birst greinar, annars vegar með yfirskriftinni matakarfan 40% ódýrari á Íslandi og hins vegar Íslendingar greiða 55% hærra verð fyrir matvöru en íbúar ESB. En hvað er rétt og út frá hvaða forsendum eru þessi mál skoðuð? Hingað eru komin þau Konráð S. Guðjónsson, hagfræðingur og ráðgjafi hjá Context EHF og Eyrún Magnúsdóttir, blaðamaður á Gímaldinu. Verið velkomin bæði tvö.
1: Takk fyrir. Ja.
0: Þið eru ekki alveg sammála í þessum málum. Ef við byrjum kannski á þér, Konráð, þú hefur verið að skrifa mikið þessi mál og hefur komist að því að matakörfun á Íslandi sé 40% ódýrari. Já, út frá hvaða forsendum er þú að skoða þetta?
1: Sko, ég er bara, ætlum nú kannski að fá að mótmæla einu. Ég er ekki alveg vissum sem ósammála. Af því að ég til dæmis hef allavega sjálfur oft og mörgu sinnum bent á það að Ísland sé mjög dýrt land. Að verðlag hér með önnur lönd eins og kemur á skepninni, það er mjög hátt við erum með mjög höfum verið um nokkuð skeið, við erum með frekar sterkan gjaldmiðil í sögulegu samingi og það er bara birtingamend þess að þegar þú mælir verð á vörum og þjónustu hér yfir í aðra mynd þá er það hátt en þú veist, það er kannski það, þú veist, það er engin ágreiningur það en það sem að skipti kannski máli fyrir okkur sem hér búum það er hvað kostar matvara með við það tekið sem við höfum og þá snýr þetta allt öðru sér við Ísland er svona heilt yfir frekar efnaland, við erum heilt yfir með frekar mikinn kaupmátt með að við löndin í kringum okkur og þá náttúrulega kemur ekkert á óvart að kaupmáttur í matvöru er meiri heldur en í þessum löndum í kringum okkur og það er einfallega það sem þessi fraga 40% tala er að segja og það var alltaf tekið fram að hún var að matvara með við ráðstöfunartekjur sem við höfum og það sem höfum milli handana er 40% ódýrari heldur en í ESB að jafnaði. Svo reynda náttúrulega eftir að þessi umræða fór á flug að þá náttúrulega hefur verið mjög mikið reynda að véfenga þessa niðurstöðu en hún stendur enn en svo fer maður að skoða að það er alveg hægt að skoða mismunandi mæli hvar það á til dæmis ráðstöfunartekjur, ég ætla ekki að fara út í það og þá getur við fengið tölu sem er alveg nokkuð lægri en megin niðurstöðan nema að matvara eða bara hvaða vara sem er kaupmáttur sé mikið hér, hún heldur.
0: Þannig að það sem þú ert meina er þegar að við Íslandikar neyksast á að hvað Ísland er dýrt með meginlandið að þá erum við auðvitað að vesla með okkar launum í öðru landi þar sem að verðið er læra.
1: Já, það er svolítið kjarni málsins og svo náttúrulega auðvitað koma aðrir þættir inn í þetta eins og bara sem er oft nefnt í þessum umræði, bara staðsetningin, mikið dreifbýli, við erum fá og svona lítill og dreifður markaðir sem er svolítið langt frá landfræðilega. Þannig að það augljóslega hækkar kostnað, ég hef ekkert slegið mat á hvað hann er mikill, en ég get alveg ímyndað mér að það sé eitthvað sem skiptið allavega máli í þessu, en hérna, já, það er eitthvað sem að hérna, skiptið allavega máli líka, en þetta er bara svolítið merkild, ég held að ef þú fer að skoða svona einhverjar, ætla nú ekki að fara djúft í hagfræðilegar kenningar hér, ég ætla ekki að gera hlustundum þann grikk, en það er svona ein af kenning sem að til dæmis ég hef ekki hitt hagfræðing þá sem er ósammála að almennt sé erða bara þannig og það eru svona ákveðnar ástæð fyrir því að lönd sem að búa við háa framleiðinu og frekar háar tekjur og landsframleiðslu mann og kaupmátt, verðlag í þeim er almennt bara hærra en það er hins vegar alveg rétt og þess vegna er að segja til dæmis hef ég sagt að mig grunar krónan sé bara sterk og gjaldmynd sé sterkur að þá náttúrulega virðist við vera ennþá dýrari kannski heldur en okkar lífskjör svona segja til En, hérna, en það er eitthvað, en ef það er að fara að leiðritast á því að bara gengi veikist, við myndum ekki upplifa það sem eitthvað er að fara góða fréttir út í búð, sko.
0: Eyrún, í Gímaldinu var ítarleg umfjöllin um matvælaverð á Íslandi með yfirskriftinni. Ég held að samfélagið hefur klikkað, matvöru verði hæstu hæðum á meðan að matvöru risar hagnast. Já, hvernig, út frá hvaða forsendum skoðu þið þetta og hvað finnst þér þá það sem að Konráð hefur verið að segja?
2: Við auðvitað leggjum áslu að skoða á Gímaldinu að skoða málun út frá staðreyndum og út frá viðkendum útreikningum. Það er alltaf lagi að fara í þessar æfingar sem að Konráð fer í, hann er bara velta fyrir sér kaupmætti sem er bara mjög eðlilegt og fínt að gera það en það breytir í sjálfu sér ekkit neinu það við vitnum hann að til dæmis ræðum við samkeppniseftirlitið og hérna og þar kom út bara fyrir stuttu svona svokallega umræðuskjal samkeppniseftirlitið hefur undar gefið út tvö slík núna á stuttum tíma, annaðum eldsneytisverð og hittum matarverð. Og í þessu skjali kemur skýrt fram að, og það er bara lagðið fram útreikningar, að Íslendingar greiða meðaltali 55% meira fyrir matvöru en íbúar Evrópusambandsins. Og við erum hann í harði samkeppni við eitt land hérna að það að vera dýrasta landi, það er bara Ísland og Ísland-Sviss hérna keppni þar í gangi, engin annar kemst neitt nálægt og þetta, það að við skulum vera með þessa útreikninga, það að við vitum til dæmis líka þarna í visku verkalýðsfélagi, þar er hagfræðingur Vilhjálmur Hilmarsson sem hefur verið að gera greiningar á þessum markaði og það að það sé verið að vinna í þessu að skoða þennan markað að varpa ljósi á það fyrir neytendur hversu hátt vöruverð er hér á landi, það er mjög mikilvægt og það er mjög mikilvægt líka fjölmiðlar vísi í þessi gögn og halda þeim á lofti að þetta sé ekki bara eitthvað sem verður einmitt svona eins og eitthvað bitbein í einhverju samtali við Konráð sem segir nei, kæru neytendur, þið eru bara ekki að borga mikið fyrir matin ykkar og það eru þetta bara
1: ég er ekki að segja það
2: nei,
1: ég er að segja með að við tekinu gott. Okkar en, og svo líka hérna var að fá skjótt inn í hérna, þú veist, svona hljómaði svolítið eins og kaupmáttur, já, það er fínt sko, ég bara svo, sko, held ég þarna held ég sem mjög ósámála hvað snýst þetta annað en kaupmátt?
0: En það sem er bett
1: á í... Það er það sem ég veldi fyrir mér. Meina, þú veist, ef þú fer út í búð, skiptir máli hver talan er á vörunni hér með að við einhver starri í Evrópu, eða hvað þú getur keift með að við tekjuna einar. Meina, þú veist, ef þetta snýst bara verðið, þú veist, í alvöru tala, þá myndum við bara fara öll til Albaníu og vera rosalega hamingju sem þar, sko. En það er það sem er verið að segja með því að horfa bara á verðið. Ég veit að samkeppniseftirlitið kemur fram með þetta, en það er líka verið harkalega gagnrýnt að þessi ekki sett í samhengi við tekjur eða slíkt.
0: En það,
1: því það skiptir svo augljóslega svo miklu máli.
0: Já.
1: Mér finnst þetta alveg, sko, þú veist, ég meina, já, eitthvað almenning, sko, já, ég, þú veist, ég tala bara fyrir almenning, sko, ég hef bara, þú veist, ég er bara sjálfstæða ráðgjafi sem að vinn fyrir alls konar fólk og hef bara mína skoðunir á sig.
3: Er ekki
1: matakarvan? Og mér finnst fyrir almenninga einmitt skipta mestu máli að þetta samingi komi fram, því annars finnst mér það einfallega mjög afvega leiðandi að því að þú ert bara að segja, já, þú býrð í landi það sem að tekur eru háar og gjaldmiðlinn er sterkur. Er það slæmt? Svo almennt sé er það ekki. Þannig að mér finnst mjög villandi að horfa ekki á þetta í samhengi við tekjur.
0: En það er bent á í umfjöllun Gímaldsins til dæmis að matarverð hér á landi hefur hækkað umfram kostnað og launahækkanir. Ég meina, segir það okkur ekki eitthvað?
1: Sko, nú er ekki alveg vissum að ég sé sammála því, allavega sem ég sko að í þessu með við þetta umræðiskjala því ég var með mjög forvitin að sögðu að hefði hækka mikið matvælaverð og mér sýndist að frá 2020 þá hefði matvælaverð lækka í hlutallu við laun hér á landi. En þú veist, jú, það er þetta sko, það alls konar tímabil, sko, þú veist, getur vel verið að finna eitthvað tímabil það sem er svoleið, sko. Og hérna, ég held að þú veist, út af fyrir sig er þessi umræðan alltaf góð, þú veist, mér finnst alveg, ja, held ég pirrandi og öllum öðrum, hef maður fyrir því búð og maður getur valla versla, þú veist, maður getur valla gengið þær inn á þess að vera búin að strauja korti fyrir 5.000 kall, sko.
3: Erum við ekki akkurat saman um það? Við notum matakörfuna svona viðmið og hvernig sem við reiknum það? Þetta svona lítur þess að tölfræði
1: húsis. Já, en það sem að það er að hugsa svolítið er, sko, þú veist, ok, af hverju er þetta raunverulega gerast? Það er bara við erum búin í landið það sem verið mikil verðbólga. Það hefur verið mikil verðbólgu þrýstingur og verðbólga næri á sig verðbólgu. Það hefur verið mikla launahækkanir. Það næri sig ennþá meiri verðbólgu og svo ennþá meiri launahækkanir. Við verið í þessum vítahring og þess vegna er náttúrulega þaðan kemur þessi upplifun sem er réttmætt. Ég er að segja, ég finn hann alveg líka, sko. Fólk skal ekki halda það. Mér finnst ég eitthvað að ég, hérna, já, ekkert mála fór út í mat og borga allt sem maður þarf að borga. En, hérna, en svona, þú veist, ef þú tekur skref tilbaka og hugsa raunverulega af hverju, að þá er þetta ekkit að því að við erum eitthvað með við okkar stöð að borga meira fyrir mat en aðrir.
3: En hvernig
1: það meiri sér þannig, þú ferði hann alþjóðlega verðsamburð, allt annað matur er ennþá dýrara á Íslandi með við öðru löndum, sko.
2: Þannig
1: að, matvara er ekki einu svona sérstaklega dýr með við hvað Ísland dýrt almennt. Það er líka bara staðreynd og nákvæmlega sömu gögnum og hérna til samkynnis eftirlitið, sko.
3: En hvernig finnst ykkur, sko, hvernig er þetta að útskýra það að það standi svona mikið á milli eins og kemur fram hérna í þessum bara inngangi hjá urði eða áðan? Þetta er annarkvort að þetta sé 40% ódýrar í Íslandi eða 55% hærra
2: verð. Þetta er bara ólíki mælikvarðar, það er ekkert verið að bera saman sömu hluti þegar að vera að tala um þessa tölur.
0: En svona ef við hugsa samt um þetta svona í ljósi þessa, nú erum við að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu aldrei verið við Evrópusambandið, þá er þetta mjög svona koma að segja villandi og kannski ekki til þess fallið til að hjálpa fólkinu í landinu og neytendum.
2: Nei, emmitt. En ef við tökum annað samhengi og sem að við bentum líka á að því að Konráðs og hrifuna samhengi að þá er auðvitað fákeppni í þessu landi á flestum mörkuðum. Það er, hefur orðið mikið samþjöppun á maturumarkaði og það eru, þú veist, verðinu er bara stýrt af þremur aðlum í rauninni. Fyrir algjör tilvíðun eða þessir þrýri aðla líka olíufélögin og ég var að skrifa um þetta daginn að því við tölum svo oft um hérna olíufélögin eins og það sé eitthvað til olíufélögin er ekkert lengur til þau heita bara festi, þau heita hagar og skel þau eru bara inn í þessum samsteypum og þau eru inn í þessum sömu samsteypum og selja okkur matinn og stýra þar með verði og álagningu á matveru og elsneti og það er alltaf þannig og það hefur náttúrulega gerst líka í þessu tilgjað, síðan kemur eitthvað svona, nú er samkeppniseftirlitið líka að skoða eldsneytismarkaðin og vegna þess að þar hefur sýnt sig að lækkanir skila sér síður eða það hefur að skoða það, að lækkanir skila sér síður til neytenda heldur en hækkanir skila sér hægar og það er mjög mikilvægt fyrir neytendur að hafa einhver svona varnir. Og ég ætla líka að segja það að það var hérna áður af því að nú er ég búin að vera á fjölmjölu síðan svona með hljum frá upphæði þessarar aldar þá var þannig að fjölmjölandi sjálfur voru með neytenda blaðamenn sem bara voru bara að gera verkkannanir þú veist, það var staðan þetta er auðvitað ekki þannig lengur en auðvitað ætti það að vera þannig auðvitað ætti fjölmjölar að vera að skoða þetta og raunverulega hafa líka bara ákveðna reiknigetu og geta bara reikna út og geta skoða þetta og rýnt ofan í þessi mál og það eru þetta eitthvað sem að við til dæmis á gímaldinu viljum bara leggja áhersla og meiri áhersla og fara ofan í neytendamál vegna þess að við erum bara því meður hérna á Íslandi óslega slöpp orðin í þessu.
1: Ég stið það heilsugur, bara svo að þessi sagt.
0: Já. En konar þessi fákeppni og mikli hagnaður þessar fyrirtækja sem eru á markaði, ég meina skiptir þetta ekki líka einhver máli í þessu samhengi?
1: Hvernig samkeppnin er og hver afkoman er jú augljóslega skiptir að máli en minna ef við viljum eitthvað fara að tengja þetta við mögulega ESB eða hvernig er í öðru löndum að þá til dæmis er enn meiri fákeppni til þess að matvörumarkaði í Finnlandi það eru tvær samsteypur sem er yfir 80% markaðshlutdeild þar svo er hún þetta kannski eitthvað aðeins meiri samkeppni í Norðurlöndunum en þetta er ekki Ísland sker sig ekkit eitthvað mjög harkalega úr þar og þú skoðar bara samkvæmt Eurostat gögnum svona hvað margar krónur fara í rekstrahagna með við það sem að fólk eru að borga það er bara svipað sko en hérna hins vegar held ég að þetta sé alveg hárrétt og góð punktur minna auðvitað þarf að veita aðhald þetta er ekki hinn fullkomni samkeppnismarkaður það sem að eru margir aðilar þannig að það er mjög gott og mér til þeim sem fundist bara mjög flott vinnan sem eru unni til þeim sem ASI með verðlagseftirlitinu að hafa það svona bara á netinu þannig að þú getur fletti í raun og veru auðvitað upp þegar það er bara einhver besti verðlagsgagna grunnur á Íslandi það held ég sé mjög mikilvægt og svo sem var ekki búin að velta fyrir mikið með eldsneytisverðið en ég get alveg tekið um það mér hefur þótt svona ég held að fyrirtækin þurfi alltaf að útskýra betur af hverju verðið er ekki að koma í að pratt niður og maður svona margir upplega að fara hratt upp mér grunnar að svari sér hluta til í því að hérna, heimsmarkasverð á hráolíu er ekki að sama og bensínið sem er selt hingað það er unnin vara en hérna, það er annar að svara en mín
3: Konráð, þeir segja hér í umbræðuskjali samkvæmtis eftirlitsis að Íslendinga greiða meðal þeirra 55% meira að byrja matveru hvar klikka þau í útreikningum að þínu mati?
1: Sko, útreikningurinn er alveg réttur það er bara spurning hvernig túlka maður það ég túlka það þannig að það er bara 55% dýrara fyrir mig og mína stöðu að vesli mat heldur en einhver stara á meilandinu og meða við það sem ég var að segja með hvernig hlutalegi við tekjur meða við þá túlkun þá er hún einfallega bara röng og það er það sem er hættulegt við þetta að hérna, þú nærði ekki setja í samingi við með við hvernig staðan er raunverulega hérna, hér á landi.
3: Já.
1: Og hérna, en svo náttúrulega er þetta rosalega mjög sem þetta vörum, en að við erum í sérflokki því að sjávarafurðir eru frekar ódýrir hér, en hérna, veist, mjólkurafurðir og egg, það er við stundum ekki eins vel þar, en það er alltaf mjög misjant eftir vörum, þannig að það er náttúrulega sem að pæli því líka.
0: Já, því bentu líka á það er hún að eins og kjötvarar, hvað, 70% dýrari í einhverju tölvöldum?
2: Já, það er bent að þetta reynda líka í hjá samkeppniseftirlitinu, kjöt og mjólkuvörur eru þetta það sem er alveg sérstaklega dýrt hér á landi, en það sem er kannski þetta alvarlegt í þessu og er ástæðan fyrir að það verið að skoða þessi mál svolítið, það er álagningin og hækkun álagningar, svo að við tölum með fleiri breytur, að það er, þú veist, að eigum við bara sætt okkur við og hvað erum við til að sætt okkur við sem neytendur? Ætlum við bara sitja og segja, herðu já, býtu, hann Konra, hérna, hann segir að ég er bara verið rosalega glöð með að borga svona mikið.
1: Ég er ekki að segja það.
2: Ég er ekki að segja hálaun. Það. Við erum auðvitað að vera að horfa á þessar samsteppur. Hvað eru það að gera? Akkur þurfum við að leggja svona mikið á
3: þetta? Einmitt, akkurat. Eirún og Konráð, kæra þakki fyrir komuna, við erum runn út á tíma allt í einu. Takk kærlega fyrir að koma í framundan.
0: Takk fyrir að fylgjast með þessu.

0: Sumartónleikar á Rás 1, súpin Meta stjórnar Mozart í hljóðritun frá Granadaháttíðinu á Spáni í kvöld klukkan 19, Rás 1. Ertu fyrir norðan, hús Hákarlajörundar Hrísey, samgönguminjasafnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glaumbær Skagafirði. Þrýstingssokkar, gegn bólgum og bjúg, stoð, draghálsi.
1: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum, tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
2: Olíur, olíur, olíur. Smörolían sem fagfólk prestir fæst hjá AB Varahlutum. Júról, gæði sem endast. AB Varahlutir.
3: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótelettan.is.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
5: Er veisla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
7: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
8: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
9: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
10: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
11: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
12: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
13: Minni skjátími, meira stuð. Þú fær liti, púsl og alls konar leikföng hjá okkur. Penninn Eymundsson.
14: Svansvottaða One Supertech útimálningin hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni, betri málning.
15: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
16: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða. Margar spennandi útfærslur. Garmin búðinu Ögurhvarfi, garmin.is.
17: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
18: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir að vopnahléið við Íran sé í raun og sögunni. Hann segir ekki taka því að eyða tíma í samskipti við Íran stjórn. Bandaríkin og Íran skiptust á árásum síðasta sólarhringinn. Ísland ætlar að sýna að það standi undir öllum þeim væntingum sem eru gerðar til landsins í varnarmálum, sagði Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, við upphaf leiðtogafundar Atlantshafsbandalagsins í Ankara. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, segir Dani tilbúna til þess að verja allt landsvæði sem tilheyrir aðildarríkjum Atlantshafsbandalagsins þar á meðal sitt eigið. Rannsókn lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, á brunanum og meðferðarheimilinu á Stuðlum, þar sem drengur lést lokið og málið verður afhent ákærust við embættisins. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
19: Fyrst og fremst.
20: Rás 2.
19: Þetta er Rás 2.
21: Framöndan heldur áfram hér á Rás 2. Vorum að kveðja þau Eyrúnu Magnúsdóttur og Konráð Guðjónsson og ræddum þarna um matvæla verð á Íslandi og þeir fer ekki alveg saman. hvort það sé lægsta eða hæsta vöruverð á matvælum hér á landi.
0: Nei, það fer svona eftir hvernig þú nálgast
21: já,
0: viðfangsefnið.
21: Já, það breytur og tekur inn í.
0: En það er mjög mikilvægt fyrir okkur neytendur að spá í þessum málum.
21: Mm-hmm. Heldur betur og við ætlum að kannski ekki tala matvæla verð, við ætlum að tala svona sumarnestið hérna rétt og eftir þegar Toppa Marinos kemur til okkar.
0: Já.
21: Þannig að ekki fara langt en og enn og aftur mjög áhugavert málið sem við ætlum að ræða núna.
0: Já.
21: Því að ég held að við séum komin í samband en matvæla öryggi á mannamáli. Þar síða á Facebook sem að við fundum með okkur að benda á og hún ákaflega áhugaverð en þar deilir Radek Dudziak sem að starfa sem heilbrigðisfulltrúi hjá heilbrigðiseftirliti Norðurlands Eystra heilmiklum fróðleik matvæla öryggi ýmiss konar, örverufræði og alls konar vísindi og við urðum eiginlega bara að hringja í hann og Radek komin á línuna?
20: Já, ég kom til línuna.
21: Sællvertur Radek, takk fyrir að vera á línuna með okkur. Hvað hérna dreifði að stað til þess að setja þessa síða á lakirnar? Þetta mjög skemmtilegt. Matvæla öryggi á mannamáli?
20: Já, ég fann til að mjög margar spurningar frá fólki, þú veist, og í sambandi við reglugerðir og alls konar og ég sá líka þess, að tungumáli frekar flókið og svona tæknilegt. Þannig ég vildi í raun og veru að búa til vettfang þar sem er hægt að, þar sem ég myndi í raun og veru útskýra með dæmum, veist, eins og ég hafi gert nú þegar hvernig reglugerði virka og veist, hvað er hægt að gera betur í eldhúsinu.
21: Mm-hmm.
0: Þetta skiptir einmitt mjög miklu máli að svona huga að matvælöryggi.
20: Já.
21: Og þetta hefur bara gert svona í þínum frítíma samhliða þinni vinnu og bara af einskjærum áhuga það ekki, á matvæla öryggi og öllu sem að því fylgir.
20: Jú, þú veist, ég myndi bara stopna Facebook síðu og setja nokkrar færslur og þú veist, fæ kannski 5 eða 6 fyrir spurnir, mér varst bara gaman. Svo var ég stattur í Varsjá í Pólandi og setti færsluna þar sem ég tók svona örverupróf á borðunum á svona veitingastöðum og kaffihúsum. Og setti myndirnar og færslu á Facebook svo vaknaði daginn eftir við 100 enga skilaboð og kom innan upp í 60.000 views á Facebook.
21: Einmi.
20: Ég sá bara að það er mjög margir sem hafa áhuga á matvælaöryggi.
21: Já.
0: En þú ert að taka svona dæmi úr bara daglegu lífi. Hvað svona er fólk helst að spyrja þið úti?
20: Já, það er mjög margir sem að spyrja allavegis skurðabreytti símanotkun eða hvernig hægt að sótkreinsa betur í eldhúsinu og mjög einfaldar, mjög góðar spurningar.
21: Já.
0: Getur þú sagt okkur til dæmis eins og með síman? Hvað er að passa upp á þar?
20: Já, ég myndi mæla með að sótkreinsa síman mjög reglulega. Við notum alltaf síman allstar. Við erum meiri stæð á klósettinu að skrolla og nota borgum með símanum og erum með síman í vinnunni og út allt og ég tók en fyrsta færsla sem ég setti á Facebook var einmitt orðverupróf sem ég tók af starfsmanni á veitingastæði og tók svona svo kallar rótakskálar sína svona vöxt á alls konar bakterjum.
21: Já.
20: Og það kom mjög illa út og starfsmaður var í raun og veru að elda og skrolla á sama tíma ekki allir gera þetta en það var bara þannig og það er hægt að skoða þessar myndir á Facebook og þetta kemur mjög illa út. Þannig að við sjáum ekki með börum augum hvað eru margar orðverur á símanum og það er mjög gaman að taka svona próf og sína fólki.
21: Mm-hmm. Þú nefnir einmitt líka bara spurninguna hvort að maður eigi að setja heitan mat í ískápin, við erum alltaf að ganga frá matarafgöngum og svona og þetta er bannað það, eða?
20: Nei, ekki bannað.
21: Nei.
20: En ég er náttúrulega útskýrði þetta mjög vel.
21: Já.
20: Það getur hækka einhverjum hítast í ískápnum og það hækkar allt saman ískápnum þessum hítast í og það ánlega fer eftir að vera einhverja bakterjur í ískápnum og það fara af stað vöxturinn.
21: Mm-hmm.
20: Þannig að það er ekki bannað en ég myndi bara passa að kæla matinn aðeins og svo setja hann í ískápinn. Ég útskýr það mjög vel á Facebook.
21: Já, virkilega, bara virkilega gaman og fróðlegt að lesa þessa færslur þínar, Radek. Hvað hérna...
20: Takk.
21: Og svo sá ég einni líka, veitir nú týndi ég þess allt í einu hérna, Já, nei, ég ætla að spyrja líka um plastílátin fyrir geði. Datti hjá að spyrja því bara því þú ert á línunni. Hvernig já. Er það? Sko, mælurðu með því eða mælurðu frá því að, hérna, að geyma matvæli í plastílátum? Er betra að nota eitthvað annað?
20: Ertu að meina, já, plastílátum, já, já, ok, ég skil þig.
21: Já,
20: ég, ég meina, ég ekki búin að fjalla neitt þetta.
21: Nei.
20: Reyndar. Hei. En það mjög góð spurning. Ég, sko, það ennla snýst örplast kannski. Kannski örplast eða svona eitthvað mikroplast eða eitthvað kemst inn í matinn. Ég er samt ekki sérfræðingur, ekki efnafræðingur.
21: Nei, nei, akkurat.
20: Ég get ekki alveg sagt, alveg með, en þú veist, ég get alveg sagt, ég sjálfur nota gler í látt.
21: Já. Akkurat.
20: En þetta snýst ekki matvæli ekki í sambandi við bakteríur. Þetta bara svona kannski hvað umhverfisvænna.
21: Já.
0: Og svona markmið þitt með þessum hóp, það ekki, ekki til að hræða fólk, heldur svona til að vekja til umhugsunar.
20: Nei, einmitt, já. Ég vil ekki alls ekki hræða fólk. Þetta snýst ekki með þetta. Bara þú veist fræði og aðeins svona vekja athygli að þú veist hvað að gerast í eldhúsinu og hvað við getum gert betur. Þetta ekkert, það snýst ekki að hræða fólk.
21: Já, einmitt.
0: Við hvetjum fólk bara til að kynna sér síðuna matvælaöryggi á mannamáli á Facebook, það sem að Radek heldur áfram að deila með okkur áhugaverðum upplýsingum. Radek, takk kærlega fyrir að vera með okkur í framöndan.
20: Takk.
21: Kærlega ekki. Bless.
20: Bless.

0: Við höldum áfram í framundan hér á Rástfu. Við vorum að kveðja hann Radek Dusek sem starfa sem heilbrigðisfulltrúi hjá heilbrigðiseftirliti Norrlands Eystra og hann var að segja okkur ýmsa svona fróðlega mála um matvala öryggi. En við ætlum að snúa okkur yfir í sumarnestið því að júli er væntanlega mesti ferðamánuður ársins, landsmenn flykkast í útilegur víða land og auðvitað mörgu að huga. Við rættum í síðust viku við Árna Friðleifsson umferðina og hvað bara varast eða helst af í huga og núna ræðum við ekki síður mikilvægt mál, nefnilega sumarnestið og útilegur snakkið. Og við erum komin góðan gest, Kristján.
1: Jú, heldur betur topp á mærin og svertu velkominn.
2: Það er ekkur kærlega fyrir.
1: Bara virkilega gott að fá þig og ræða þessi mál, þetta er alltaf eins og Urður segir, ekki síður mikilvægt heldur en að passa sig umferinni og þetta sko, það kannski svona einhver smá kæruleysi kannski yfir einhver sem að kemur með góða veðrun og sólin og svo leis.
2: Já.
1: Og við erum að fara í útilegu. Við getum kannski sýnt eitthvað aðeins meiri metnað heldur en að bara kaupa homblest og...
2: Svo sannlega, og svo er það nátengt, sko, fólk sem er rétt í umferinni, ég er nokkuð vissum að það sé oft bara, eins og segjum á...
1: Ítla nært.
2: Já, þetta hangrítami, sem er til Íslands orðið við það, við þurfum að fá það.
1: Eitthvað já, einmitt.
2: Svona svengdareiði.
1: Ég ætla bara að tala við málfarsráðunni þegar
2: þannig að ég held sko, ítla nærð manneski undir stýri, það er aldrei gott.
1: Nei. Akkurat.
2: Og þar erum við komin í virkilega hættu. En hérna, það sem við getum líka gerst og hættum að gera kannski meira, ef við förum til útlanda, við erum kannski fara til Ítalíu eða eitthvað, þá erum við ekki að reyna að borða það sem við borðum alltaf heima. Þannig að við þurfum held ég að tilhengur það meira að sko kynnast landslutunum eða svæðunum í gegnum mat, af því að það eru sérkenni á öllum þessum stöðum og mjög víða núna eru komin svona brúsapallar þar sem getur bara stoppa við veginn og keypt grænmeti eða kjöt og jafnvel ís
1: já, já,
2: og mann þarf sem sagt bara að skoða hvaða leiðin maður er að keyra og hvað er á leiðin, þú veist, það vera að selja beint frá bónda, sumstaðar eru ísbúðir og eins og ég segi, þessi brúsapallar og það er ekkit endil alltaf auðvult að finna þá en það eru, þú veist, svona grúppur gjarnan á samfélagsmiðlum sem heita þá eftir bæjarfélaginu eða landshlutanum sem hægt er að spyrja, þú veist, ég er að fara þarna er einhverstað að vesla beint frá bónda og ég geri það iðulega. Við stoppum til dæmis bara rétt fyrir utan hérna, með á leiðinni vestur, rétt fyrir utan það sem ég hlýð alltaf
1: Hvað sérðu?
2: Það sem ég hlýð alltaf bílinn á leið
1: Hólmavík?
0: Nei.
1: Hólmavík?
2: Já.
0: Ég heitt þá leslustöð.
2: Já. Þarna aðeins lengra þar, sem sagt, þar er einmitt að stoppa og kaupa beint frá bónda
1: já.
2: Og við keftum bara steikur og frósið hakk og eitthvað svona á leiðinni heim og það var líka að kaupa ís frá erpstöðum þar já, og sumablóm og grænmeti og svona
1: einmitt.
2: Þannig að það er nefnilega eitt af þessi ferðast oft illa í kellerbúsunum eru ávextir og grænmeti og núna því voru að tala matvalaverð þá eigum við náttúrulega reyna að versla eftir hvað er nýtt og fest núna og ég meina blábyrðan voru á 1500 kalli vetur þeir eru komin niður í 1190 og svona þú veist þannig að horfa í það að leifa sér kannski meira eftir því sem að verðið lækkar en sannlega að stoppa og vesla sér fest græmmeti og borða það bara eins og snakka því að það er ekkit sem að við endilega er eins á bragðið á veturnar.
1: Þetta er frábær punktur að líka kynnast þessari matamenningu hvað sem þú verðst, hvað sem þú verðst á Ítalíu eða í Búðardal.
2: Já, og stoppa bara og hvað er þú veist, hann er öðruvísi einhver staðar
1: já.
2: Og líka verandi með börn og mjög gott að mig, ég á eina 12 ára, eina 7 ára og þessi 7 ára er brjálaðislega matvönd og borða lítið og getur bara að lifa þannig að borða og ég legg mikið upp á hollri og góður næringu þannig að þetta er alveg agalega flókið og erfitt en til dæmis

0: enn einn alveg stað með kjötsúpu fyrir börn. Þú veist, aðeins til að stoppa hérna nakkana og franskarnar og, og geði, sko. Af því að svo maður ekki gleyma því, af hverju þurfum við að líka huga góðu nesti og borða holta því að margir eiga til þeirra ferðast að bara ósýrlátt fara hald í sér. Finnst erfitt að fara bara einhver klósett og það röð og eitthvað svo leis. Og ef við tölum nú bara umbáleist, að þá mjög leðilegt að vera á tjálstæði með hægðatröð. Og þú búin að haldi þér, þá getur nú bara myndast tappi í bossa og þá nú ágætt að vera ekki að bæta einhverju fransbrauð og djúbstektu og svona ón á það, það Nei. Er mjög óánægjulegt.
1: Það hljóma mjög illa.
0: Já, þannig að einmitt, þá trefjarnar og allt það sem í grammiti og vatn og bara drekka vatn af því að strax okkur fyrir að vanta vatn þá verður allt flóki og vont og erfi.
2: Já. Selleri, það
0: eitthvað? Selleri, sagði, nei, það skólast beint í gegn. Já, þú þarf að vera með aðgengi á góðu klósett. Þetta áttu að vita, Kristján, því að þú er stanslust að drekka hreint selleri.
3: Jú, jú.
0: En hérna, já, kynnast landsulluhutunum eftir mat. Það eitt. En, hérna, annað að, þú veist, kexi til dæmis ekki bara kex, ef við erum að tala um að kaupa kex. Það til marga tegundar kexi, það kex sem töluvert skárra en annað kex. Það kex sem bara salgæti. Mm-hmm. Þannig að ef að þú ert að kaupa þetta sem eitthvað svona næringu millimál, þá skulum við horfa að kaupa hafra kex, það til alls konar gott kex sem með miklu minni sykur en annað kex og lesa innihaldsefnin, forðast einhver efni sem við skiljum ekki, alltaf hafa það í huga upptalningin. Það sem kemur fremst í upptalningunni, það mest af því, ef þú ert að kaupa hafrakex, en það kemur sykur fyrst í innihaldslýsingunni, þá þetta sykurkex. Þannig að það er annað.
2: Góð regla.
0: Já, en hérna, eins og ég sagði með ávöxt og grænmeti, það ferðast illa, það má líka ef það að stoppa í verslunum á leiðinni, að versla þá grænmeti á leiðinni, en það svona erfitt að gera ráð fyrir því.
3: Já.
0: Ég bara sló eldri huggulega konu utandir nánast í bónus í borgani sem ég verið til að ná síðustu gúrkunni af því að þú veist, það eru margir að hugsa eins
1: Já, bara allt orðið tóm
0: Já, allt orðið tóm
2: Það sé gúrkutíð
0: Gúrkutíðin
2: En Topa, sko, þú nefndir mitt, þú með 7 og 12 ára, sagðið
0: Já
2: Akkurat, hvernig eða þú sko ert að fara í einhverja langferð Ertu að preppa það sérstaklega?
1: Þú veist, Já.
0: Já, ég geri það, en þú veist, það hafi ekki allir tími að ég föndra Nei, og þú veist, og þetta er misjamt, sko, þannig ég hægt að gera einhverjar, ég var alltaf að kaupa svona síja battabrauð því það svona stökkt, þannig að það verður ekki blautt og ógíslegt eða baguett og skera það niður að gera samlokur í því, þú veist, með góðri skingu, sósurnar eru það sem gerir þetta spes, piparsósur, rauðlauk, klettasalati, eða þarf að kaupa tilbúin, bara kjúkling, ekki plastkjúklingi, maður þarf að kaupa svona kjúkling sem í bitum sem búið elda og gera eitthvað svona góða samlokur, þá líkillinn að sé svona stökkt brauð þannig að kaupa kannski súrdeigs hérna baguett og skera það niður en það fúlsalta við þessu af því að það eru vanþakláttar og hérna þannig að ég búin að læra það við Kalli borum það en þær eru mjög hrifnar af hérna svona tortilla kökum sem mamma bara hittar ost og það þetta bara kalt og harfiskur þarna litla dýri sem er svo matvönd hún borar harfisk þannig að þegar það stoppað maður svona reynir að bora það ekki bílnum harfisk og þá snýtt að kaupa þarna litla smjörið
2: pínlitla einmitt í plastboxinu þarna litla sem maður rífur af
0: já kaupa nokkur svoleiðis og vera bara með harfiskinn með sér og svo hérna eitt sem mikilvægt að þarf að kaupa svona bara ódýra litlar nestistöskur eða svona vera með einhverja efnispoka en það til svona ódýra litlar nestistöskur sem miklu auðveldra hendur með risa kæluboks og gramsíði þarf að kaupa það í rúmfattalagnum svo tekur man bara litlar vatnsflöskur svona hálslíters 250 fyrir ekki, fyllir þær að vatna og setja þær í fristin deinum áður svo notar þær í staðan fyrir kælikupa í nestistöskuna því svo bara hægt að drekka þær á leiðinni
2: Herðu.
0: Af því að það eru fjöldamargar bensýstur og fleiri staðar sem einhvern veginn bara með þannig vaska ekki hægt að fylla vatnsflöskuna sem óþolandi
2: Já, einmitt
0: Og svo kemur að sko hérna afþreyingunni af því að þú veist, erum við komin og hvað er þetta langt og við erum mikið að keyra vestur og þetta eru svo veist, 6-7 tímar Og þá erum við farið í það að stoppa, í staðan fyrir að stoppa alltaf í shoppum, að stoppa bara við like og að vera með nesti og eitthvað og fylla vatnsflöskurnar og svo sko verið að gefa einkun hvað besta vatnið á leiðinni.
3: Já.
0: Af því að vatn ólíkt á bragðið. Og þetta finnst þeim mjög gaman. Svo kannski verið að taka einhverja ætajurt og setja hann út í sinn vatnsbrúsa og svona gera svona infjúst vatn. Og þá komum við að öðru hérna, áhugaverðu sem að ég mikinn áhuga á hérna ætar jurtir og það rosalega mikið af ætum jurtum á Íslandi og þær eru bara út allt og þú veist, hérna garðablóðbyrgir, rosalega falli bleikblóm sem er þetta nót til að krydda, lambakjöt allskins, þannig að ég mæli með því annarkvort að prenta út nokkra síður af internetinu, að taka bara bóka safnu ætar íslenskar jurtir og plöntur, lega börnarnum að skoða þá leiðinni og svo það var að stoppa finnur þú eitthvað af þessum ætu jurtum þá ertu komið svona jurtabingo og hérna og þau leifa þeim að tína og smakka og jafnvel setja út í vatnið sitt Já. Og það líka að fara á hérna, ég held mikið til með sér bóna Ástísi grasalækni, fara bara síðun hennar og finna sér eitthvað að lesa til og þetta finnst þeim spennandi og leifa og einmitt lesa kannski á leiðinu bara stutt að kafla, það til dæmis til tværa þrjár íslenskar plöntur sem vanta vaksa vilt og éta aðra plöntur, eða sérst éta skordýr þetta finnst þeim sjúkla áhugavert
2: Já, já.
0: Þannig sko, menta og keyra sko.
2: Þetta er frábært, þetta svona heildarlausnir sem þetta bjóð upp á
0: þetta.
2: Þetta algjörlega, sko, bílabingo einhvers konar, það náttúrulega vinsælt, en sko, við hérna fullna fólki, við höfum verið að nota hérna svona Dacia Duster vísitöluna að telja Dacia Duster í umferðinni, það þetta mikið af þeim bílum
0: Það
2: er
0: mjög mikið.
2: Akkurat.
0: Og
2: allir
0: eins og
2: litin eiginlega. Já, allir eins og litin sko. Já. Og ég held að þetta sé ofsalega virka eins og hraðahindranir. Ég búin að komast að því. Það
0: já,
2: mjög
0: það
2: gott
0: mjög snöðt.
2: Já,
1: þannig að ég... komist upp í marga?
2: Já, sko, við fórum hérna, fórum sko allaleið í Stöðafjörð og það var sko, við náum alveg hérna á meir, vel á annað hundrað.
0: En hvernig kemur þið veg fyrir að þú segir tvítala? Hvað er eitthvað snýr við?
2: Já, við skráum
0: númer Gamla kerfi Já, skráum númer að plata Ég nú segi þetta númer á Nei, en þetta bara skiptir máli
2: Þetta skiptir máli, aftreying og
0: Líka til þess að tala saman, við þekkjum það nú öll bara einhvern veginn að það bara réttir ykkur iPad eða eitthvað og svo bara herfa hverfallir hún í Einnig,
2: akkurat.
0: Á meðan maður á kannski sjálfu minningar að þið keirum með fjölskyldinni sem batn og þá var mikið spjallað og bara virkilega góðu tími.
2: Náttúrun á fjöllinu og allt í kring og njóta þess.
0: Já, og hlusta saman.
1: Að vera ekki síkó.
0: Já, að vera ekki síkó og maður ekki bara eitthvað laus aftur já. Í að hendast í lók.
1: Þetta ekki svona lengur.
0: Nei, og þá kemur líka sko þjóðsögukistan. Það voru nú komin 6 nýjar sögur. Það er mikil uppáhaldi.
2: Akkurat.
0: Og þjóðsögur kveikja líka áhuga á þú stjórtum og umhvern og náttúrunni og þú veist hvar eru við gerist er það íslensk saga gerist og nægst það hérna nálagt
2: Akkurat.
0: Þannig að líka til bók sem heitir þjóðsögur við veginn.
2: Þjóðsögur við þjóðveginn og já, mitt og stundika sögurnar við þjóðveginn
0: Já, þetta nú kannski sumt bannaðin en þú veist það mikið var að höggva fólk
1: Já, já en... ég þurfti að slökka einn um daginn
2: já.
1: Ég er enda bara með 4 og 5 ára þannig
0: op, op, op.
2: En fannig sko fannig einhvern veginn lifnar áttur hann og umhverfið við sko
0: Svo sannlega
2: Toppa, ég... þú ert búin að fara með okkur alveg yfir þetta Já, ertu með punkti viðbótt
0: Já, sko af því að þetta var ég fatt um daginn kort, af því að engin með kort lengur og hérna að prenta út eða bara að kaupa kort af því landsæði sem verið að keirum þannig að setja rétt að börnum og sína þeim og eitthvað og svo maður sé sjálfur að rýna í það heldur hann að vera alltaf í síman og þó maður sé með GPS en það eitthvað öðruvís að horfa kort og staðsetja sig og skilja
2: já,
0: hvað maður að gera
2: akkurat, hvað maður er stattur og hvað
0: já, stutt í en síðast en ekki síst, ef þú ætlar að gera virkilega vel og þetta löngferð í næsti þá stopparu og ert með svona lítið ferðagrill þá ertu bara með hátið, skilur við stoppa já. Og þá ertu kannski með pulsur eða eitthvað það eru til svona ferðagrill sem hitna svona einnota vistvæn sem hitna bara á kortir eða eitthvað kólagrill þá er geggjað að vera með svona játbakka og smákökudeg og þá ertu bara að grilla risa smákökku það er tjúla og þá slærðu í gegn og þá getur þú sagt, heyru, það er ekki iPad hérna, í þennan tíma af því að þið fá að grilla risa smákökku og þannig er alveg farin að tala á móti sjálfum mér því þannig er sykur orðið velun og allt það en mér gengur samt bara ágætlega í lífinu held ég, já, já, þá ég ljúga sjálfum mér stundum
2: Toppa Magnúsdóttir, þetta var frábær yfirferði við hvernig maður að haga sér í sumar bara og hvað er þetta að gera og alls konar ráð og bara þakka að kella fyrir að
0: fara með það var lítið, mér var ánægðin
2: Takk kella

0: Þessu fyrir að ljúka hjá okkur í framöndan í dag, búin að fá marga góða gesti til okkar.
1: Já, akkurat. Við náum að ramma til með henni Tobbe Marinos, hófum hér leika í morgun með að tala skólsalerni og fórum svo beint að tala hægðatregðu á ferralögum.
0: Þetta eiginlega tengist
1: allt, óvart. Þetta tengist allt einhvern veginn óvart. En við búin að fara um víðanvöll eins og við ætlum að gera hér alla virka daga í framöndan á Rás 2, auðvitað, bara í sumar.
0: Já.
1: Urður Ölvisdóttir og Kristján Freyr og Þráin Steinsson, við bara þökkum fyrir okkur í dag, þökkum fyrir samfylgdina.
0: Það verður þjáttur þáttur á morgun, Eiður Smári kemur meðal annars til okkar, ástætti að við förum aðeins yfir Evrópumálin og fleira. Ekki missa af því, við heyrumst í fyrramáli.
1: Takk fyrir þessu.

0: Njóttu þess að rölta miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun, Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Hamborgarabúlan, búluborgari, en ekki hvað, Hamborgarabúla Tómasar. Ef þú ert fyrir norðan, tilvalið að líta inn á safn, smámunasafnið í Eyjafjarðarsveit, Sauðaneshús á Langanesi og Nonnahús á Akureyri. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Hríseyjarhátíðin 10. og 11. júlí, hrísey.is. Stór útsala, hjá Hrafnhildi. Tjaldhælar, gashellur, vindsængur, KB Borgarnesi. Útsala, útsala, pipar og salt, strandgötu 21, Hafnarfirði. Sjösöfn, einn miði, minjasafnið á Akureyri.
1: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albrecht og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
2: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti. Og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
6: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
7: Á fyrsta teg þarf snyrtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
8: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
9: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
10: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
11: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
12: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir að vopnahléið við Íran sé í raun og sögunni. Bandaríkin og Íran skiptust á árásum í nótt. Trump segir ekki taka því að eyða tíma í samskipti við Írana. Þetta sagði Bandaríkja forseti þegar hann rætti við blaðamenn í tengslum við leiðtogafund Atlantshafsbandalagsins. Olíuverð hækkaði 5% á alþjóðamörkuðum eftir ummæli Trumps. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri sambands Evrópusambandsins, sagði í dag að árásu Bandaríkjanna og Írana væru til þess fallnar að flækja friðaferlið. Hún sagði að árásir Írana og Bahrein og Kuveit væru ekki ásættanlegar. Trump hótaði því líka að stöðva öll viðskipti Bandaríkjanna og Spánar vegna óánægju hans með fjárframlög Spánastjórna til varnarmála. Isavia segir hugmyndum að reisa hótel við Keflavíkurflugvöll vera hlut af þróunaráætlun frá 2015 sem unnin hafi verið samráði við nærsamfélagið. Bæjarstjóri í Reykjanesbæ óttast að áformi verði til þess að færri komi í bæinn.
13: Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri í Reykjanesbæ, sagði á dögunum að hann vildi að Isavia ekki samstarfið atvinnulífi nærumhverfi Keflavíkurflugvallar áður en fyrirtækið réðist í að byggja hótelinni á flugvallarsvæðinu. Guðjón Helgason, upplýsingafulltrúi Isavia, segir hagsmuni Keflavíkurflugvallar og nærsamfélagsins samofna og Isavia leggi áfram áherslu á vandað samstarf.
14: Hugmyndin hótel við Keflavíkurflugvall hefur verið hluti af sem sagt framtíðasýn fyrir svæðið frá því að þróunaráætlun Keflavíkurflugvallar til ársins 2040 var gefin út 2015. Og áformin í þeirri þróunaráætlun voru unnin í víðtæku samráði við nærsamfélagið, þar að segja sveitafélagin, við flugvallarsamfélagið og aðra hagaðila.
13: Isavia sé eins og er að framkvæma fýsileikamat á verkefninu. Mögulegt næsta skref sé útboð sem sé reglum samkvæmt opið öllum á evrópska efnahagssvæðinu.
14: Isavia hyggst hvorki byggja nýja reka hótel sjálft. Félagið hefur hins vegar verið að kanna áhuga markaðarins á uppbyggingu og rekstri hótels á vegum þriðja aðila á þessari lóð við flugvöllin og viðtökur hafa verið jákvæða.
12: Sagði Guðjón Helgason, Iðun Andrésdóttir rætti við hann. Í það minnsta sjö voru drepin í árásum Rússa og Úkraínu í nótt að sögn úkraínskra embættismanna. Úkraínumenn sögðust jafnframt hafa skotað á 21 rússnesk flutningaskip á Svartahafi síðustu þrjá sólarhengana. Héraðsstjórinn í Saratov sem á valdi Rússa sagði að einn hefði verið drepin í drónárás úkraínumanna. Fréttalestri lokið.
15: Við erum Rástvö.
16: Fyrst og fremst með þér.
15: Verið velkomin í félagsheimilið. Hér húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
17: Jú, takk kærlega fyrir það og komið öll margblessu og sæl, kæru landsmenn, til sjávar að sveita innanlands og utan. Þetta félagsheimilið sem verður hér í loftinu fram að hátíðisfréttum. Já, það 8. júlí, þetta einhvern veginn líður allt saman áfram og útlitið nokkuð bjart fyrir þá sem búa fyrir norðan og norðvestan. Komandi helgi, háar hitatölur og eflaust margir sem að ætla að bregða sér þangað. En maður alltaf fylgjast með boltanum, það svo gaman að fylgjast með HM núna, frábæri leikir í gær, Argentína gjössalna að stað sigrunum af Egyptum og svo önnu sveislendingar í gærkvöldi. Leikminn Kolumbíu, það svona gaman að fylgjast með þessu og þá ekki síst þegar menn syngja þjóðsönguna sína. Svona líka frá hjartanu, svo vita laglausir margir hverri að manni langar að skera sér sundur með naglaþjóð. Ég ætla að gera mig fullkomlega grein fyrir því að þeir eru ekki að keppi í söng, en myndum að kannski, bara kannski, veltaði fyrir sér að taka svona nett bara mæma á þetta, svona rétt til að myndatöku maðurinn að nálgast, bara svona dett í mæmið, svona fyrir okkur hinn. Nei, það bara gefið í. En þetta nú allt saman sagt í góðu, sko, þetta bara, já, eins og ég gerkvöldi í Kolumbíumenn þegar kameran kom, sko,

Já, já, já, já. Ég vildi nú bara svona byrja á þessu. Mér þetta skemmtilegt, mér þetta krútlegt og ég efast að liðsmenn Kolli Bíu hafi búist í því að söngurinn þeirra erði spilaðir í útrapi allar landsmanna á Íslandi. En ég vaknaði í morgun enga síður með lag á heilanum og þetta þarf náttúrulega bara að rannsaka þetta mál. Ég einhvern veginn er alltaf, þú veist, þegar ég vakna, kemur alltaf eitthvað lag upp í huga mér. Og sko, vitið hvar? Vitið hvar? Og hvaðan? Þetta kom í morgun.

0: Tóti.
1: Ó, boi, ég með.
0: Hörðu, góði minn, hvað, akkur er alltaf svona eitthvað útlensku og boi og ég og
1: slappa
0: á, slappa á. Þá er íslensku testið á, ég sem samtíðan að testa á.
1: Sko, minna, ertu ekki góðum feeling með
2: það? Straka minni, straka minni. Vil ég koma ykkur út, ég að fara að sopa hérna skur á, ganga frá. Já, ég segi nú ekki hann að það, flestir eru nú farnir að tróða þessar inn á þessa plötu. Skildi Latti vita af þessu?
1: Latti, hvað?
3: Já, komið bless og sæl. Það er sérst þetta sem ég vaknaði með morgun á þessum degi 8. júli. En hér framöndan í dag, fyrir utan góða og sérstaklega íslenska tónlist, þá ætlum við að vera með lagatrunu dagsins og í dag verður þema svona lög íþróttalega liða, íslenskra íþróttalega, svona stuðningsmannalögin og það eru bara þrjú lög sem að komast inn í lagatrununa, eins og nafni gefur jú til kynna, þannig að það voru vönd að velja. Það verða einhverju brjálaðir, en ég býst við því að það verði mikil samkeppni besta lagið af þessum þremur. Þetta verður hér á næsta klukkutíma. En fyrst við erum byrjað á latta, þá held ég að sé ekki vegi bara að taka eitt annað latta lag inn í þetta, inn í þennan dag. Þetta er Austurstræti. Við kunnum þetta.

0: Þetta er sjálfsögur Latti og Austurstræti. Já, við hófum leika hér í dag og leika hérna tvö lög með Latta. Ég sá hér á vísi.is, það var að berast inn að koma ný frétt. Mála var yfir fána hinsegin fólks við tröppur Grafarvogskirkju í nótt með íslenska fánanum. Og í samtali við fréttastofu vísi staðfestir séra Arna Ír Sigurðardóttir að gjörningurinn hafi ekki verið á vegum kirkjunar. Og vissulega er íslenski fáninn bara mjög fallegur og líka hinsegin fáninn. Ég sé ekki ástæða til þess að mála yfir það sem fyrir er, á hverju er ekki hann settur bara á þeir sem vilja mála íslenska fánan, bara einhvers staðar annars staðar. Æ, hvað maður að rokka þreyttir ás.
1: Leikuverin Lotta sýnir Litaland á Lottutúni 11. dalnum klukkan 2 í dag.
2: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
1: Fylgist með á leikhopurinnlotta.is.
3: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
6: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
8: Útsalan er hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
9: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
10: Sumar útsala. Allar útilegovörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti. Og þú ferðast með stæl. Húsasmiðin og Blómavall.
11: Háumveista í tölvutegum kostar 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvutegum örkinni og undirliða akkurinni.
12: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
13: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Er komin tími til að bera á pallinn? Vertu við sem að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
15: Útsalan er hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
16: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
17: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skelpurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið er stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Rífið ykkur norður.
18: Rás 2.
19: Við erum Rás 2.
0: Jú, mikið rétt og við ætlum að halda áfram í góðri tónlistýri félagsheimilinu. Hér er það hljóðstinn Grafík, 1000 sinnum segði á.

Hljómsveitin Graffic hér í félagsheimilinu. Og eins og ég sagði frá aðan að það var málað yfir fána hinsýn fólks við tröppur Grafarvogskirkju í nótt með íslenska fánanum. Og svona máðalega líkur að því að þetta er svona í kjölfar þegar umræðu að, að hins veginn fáninn sé flagga og víða í stað íslenska fána. Svo þarna er svona þessi, ég er svona birtinga mynd að þessari umræðu algjör og greinileg. En já, ég ætla bara að henda næsta lagi í loftið. Gerðu svo vel, Páll Óskar.

Já, þetta sjálfsögðu Gloria Gaynor, I Will Survive. Já, já, við björgum okkur algjörlega, það bara svo leiðis. En hér næst að nýtt glænýtt lag með engum smá dýfum. Við erum að tala Madonnu hins vegar, alveg vel átjóttunnið og Sabrina nokkur Carpenter. Sabrina. Þetta Bring Your Love. Við erum í danskir í dag.

0: Það eru flottar saman, Madonna og Sabrina Carpenter. Og við ætlum að fá í stutt skilaboð og svo höldum við áfram hér strax á eftir Sálina Sjónsmís.
1: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Hvar verður næsta HM karla í knattspyrnu haldið árið 2030? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga frá AB Varahlutum, Húsasmiðinni, Tölvutek og A4-um. Sýndu háum takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
3: Útsalan er byrjuð í Bíkó.
4: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
5: Við erum Rás 2.
6: Fyrst og fremst með þér.
0: Og við fáum hér næst eitt gamalt og gott með Sálina Sjónsmísi félagsheimilinu. Þegar lagið þig bara þig.

Sálan sjálfsmins syngjandi sveittir heldur betur þig, bara þig eitt af þessum bara fyrstu lögum sem þeim sendu út frá sér sínum tíma en þetta lag hér, minni í dönsk er að nýjast og nýtt frá þeim ekkert mál

Það nýjasta nýtt frá hljónstinni Nýtönsk, lag sem heitir Ekkert mál, lag eftir Jón Ólafsson. Erum við að fara næst til ánsins 1997 og ég var að reyna að sko að telja og ég hugsa að já, það eru 19 ár síðan að þetta kom út. Nei, það eru 29 ár síðan. Corner Shop, Brimful of Asia. Mikið svakalega líður tími satt. Eða maður bara svona sljóður eitthvað.

Já, syngat að dansa til Corner Shop, Brimfjölu Fasja. Ég ætla að fara hérna yfir næst, horfa næsta sólarhengi. Veðrinum, alland, suðu vestlega breytileg átt, 3-10 metrar á sekundu, skýjaða mestu og sumstaðar lítir sáttar væta, en bjartað mestu án austanverðu landinu. Suðlagari og fer að rigna vestalands í kvöld, suðu vestlega átt, 5-13 metrar á sekundu og víða skúrir á morgun en létt skýjaða á vesturlandi. Og hitinn, 11-20 stig, klýjast norðaustan til. Og hér það Salome Katrín og Dr. Gunni. Skemmtilegt lag í Bríaríi.

0: Þetta að sjálfstu Taylor Swift, hinn ný gifta og hún gifti svona Travis Kelsey og mér skilst að hér, ég var að lesa á netun að þau pöntu víst meira en 100 pitsur í brúköpi og það var að sjálfsögðu náttúrulega ýmislegt annað sem að var á bóðstólum en það voru 1000 gestir viðstættir, 100 pitsur og 1000 manns, já, já, svona náttúrulega einhverju sem að kannski er ekkit mikið í pitsunum að þessu fólki, svona þegar maður fer við nafnalistan.
1: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
1: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í síman á veiðikortið.is.
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpið. Snickers.
3: Dósagámar grænna skáta á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
4: Njóttu þess að tjálda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugardal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
5: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
6: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
7: Þátturinn Partíðsson undir diskokúlunni verður á dagskunni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á dansskólunni, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem þema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
6: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partíson, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2, strax eftir 5.
8: Þetta Rás 2.
9: Fyrst og fremst.
8: Með þér.
0: Og áfram með tónlistina, við ætlum að fara hér yfir í Þræl Íslenskt. Spilverk þjóðana.

0: Skemmtilegur sirkus, þetta sirkus geira smart spilverk þjóðana og það fyrir að siga að það sittist í það við fáum fréttir frá fréttastofu klukkan 10 og svo á 9 klukkutíma fyrir við lagatrennu dagsinn sem tilenguð svona ja, stuðningslögum
1: Aldurstakmark í félagsheimilinu á Rás 2
0: Ó nei, og það eru þrjú lög og þið ringið inn í síma 5687123 og veljið það lag sem þið viljið heyri í helsinni Þetta verður hörð keppni, ég veit það, milli landsluta og liða

0: Traktorsvöflur, opið 13-17, samgöngusafnið í Stóragerði, Skagafirði. Ertu fyrir vestan, ekki missa af einstökum söfnum, minjasafn Egils Ólafssonar Hnjóti Örlygshöfn, Sauðfjársetur á Ströndum og minjasafnið Kört Trékyllisvík. Húsdýragarður og sveitabúð, Brúnastaðir í Fljótum.
1: Fréttastofa RÚF, klukkan er tíu, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Íslenski þjóðfáninn var í nótt málaður yfir hinsegin fánan sem prýtt hefur tröppurnar við Grafarvogskirkju í Reykjavík. Arna Ýr Sigurðardóttir, sóknarprestur í Grafarvogskirkju, segir ekki vita hver gerði þetta. Hún sagði í viðtal við RÚF að hún hafi fyrstu vonast til að myndir af skemmdarverkinu hefðu verið gerðar með aðstoð gervigreindar. Sú var ekki raunin, heldur var fáninn kirfilega málaður á tröppurnar.
2: Sko það var komið tíma á málatröppunar eftir þessa upp á prætfánan, þannig að þetta bara ágætis hérna hvatning fyrir okkur að gera það og safna saman góðu liði eins og við höfum gert alltaf þegar fánan höfum málaður. Það höfum við haft fullt af sjálfbóðliðin sem koma og hjálpa okkur og nú munum við bara vinda okkur í þvað það.
1: Arna Ýr segir að Grafarvogskirkja flaggi íslenska fánanum líkt og aðrar kirkjur, það sé rétt notkun fánans og með því sé honum sín sú virðing sem hann á skilið. Átta af hverjum tíu Íslendingum ætla eða hafa áhuga á að fylgjast með almyrkvanum 12. ágúst. Áhugin er mestur meðal kvenna og ungs fólks.
3: Rúm 43% svarenda könnunar ferðamálastofu ætla að fylgjast með almyrkvanum frá heimili sínu eða næsta nágrenni en rúm 6% hyggja á ferðalag til að sjá myrkvan. Tæplega 33% segjast hafa áhuga á því að fylgjast með almyrkvanum en hafa þó ekki ákveði hvort eða hvaðan fylgst verði með. 15% svarenda ætla ekki að fylgjast með sólmyrkvanum. Áhugin er mestur meðal íbúa Reykjavíkur og nágranna sveitarfélaga þar sem 90% fólk sýnir almyrkvanum áhuga samanborið við 73% íbúa annarra sveitarfélaga. Konur hafa meiri áhuga á almyrkvanum en karlar en 85% kvenna segjast ætla eða hafa áhuga á að fylgjast með en 78% karla. Þá er langmesti áhugin hjá yngsta aldurshópnum 18 til 29 ára. Í þeim hópi eru fleiri 9 af hverjum 10 sem ætla eða hafa áhuga á að fylgjast með almyrkvanum.
1: Björgvin Brynjarsson sagði frá. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir að vopnahléið við Íran sé í raun úr sögunni. Bandaríkin og Íran skiptust á árásum í nótt. Trump segir ekki taka því að eyða tíma í samskipti við Írana. Þetta sagði Bandaríkjaforseti þegar hann ræddi við blaðamenn í tengslum við leiðtogafund Atlantshafsbandalagsins. Olíuverð hækkaði 5% á alþjóðamörkuðum eftir ummæli Trumps. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, sagði í dag að árásir Bandaríkjamanna og Írana væru til þess að flækja friðarferli. Hún sagði að árásir Íran og Bahrein og Kuveit væru ekki ásettanlegar. Fréttalestri lokið.
4: Þetta er Rástvö.
5: Jú, þar hafið við það. Og hér næstur er Múkisson. Og hann trúir á lýjan að blessa þér. Ha?
6: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

Kúrikinn í trúarlíina, Múkisson hér í félagsheimilinu. Og það styttist í lagaþrennu dagsins og þemað er sem sagt, svona stuðningslög fótboltaliða, íþróttaliða á Íslandi. Og eins og nafni gefur til kynna lagaþrenna þá eru aðeins þrjú lög í pottinum í dag. Og mun sennilega valda einhverju misla. Það verður bara að hafa það. En ég býst við að keppnin verði hörð á milli bæja. Ég býst ekki við öðrum og þetta eru, hvað, þrjú sveitafélög, náttúrulega, þetta ekki úr sama sveitafélagi. Þannig að síminn 5687123, þetta verður allt hér eftir skamma stund. Við ætlum að heyra hér þanga til í Göskus. Já, já, hristum okkur aðeins til.

0: David Byrne í Elfborg 29. júli með túrin sem ber nú sigurförum heiminn. David Byrne sannar að tónlist getur ennþá unnið kraftaverk, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senna live.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll Fjallabyggðar Siglufirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: HM-veisla í tölvutegum. Alltaf 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvutegum örkinni og undirliðakurinni.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Veistu, sumarið er of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
5: Áttu eftir Ekvator. Áttu eftir að taka kláfinn í Kító og skoða skýja skóana þar fyrir norðan. Áttu eftir að taka lestina í eldfjallasvæðið og sjá kondorana. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Frá fyrri heimstyrjöldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
7: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyrjöld.
6: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrum á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
8: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
6: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
9: Friðrik Ómar með heitt á könnunni í félagsheimilinu á Rás 2.
10: Jú, svona fínasti upp á hellingur bara.
11: Þeir eru alltaf bestir.
10: Og helst bara ekki dóð sterkir. Getum að drukki marga bolli í einu. En það komið að laga þrænum dagsins á þessum ágæta miðvikudegi. Það 8. júli í dag. Og þema laga þrænunar svona stuðningsmannalög. Svona í, lög íþrótta liða. Og svona eru gjarnan fýrað upp í þeim þegar liðin gengur vel. Og þá kyrjar fólki með. Og þetta eru eins og nafni gefið til kynna, 3 stuðningsmannalög og síðan opnaði síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og þið veljið það lag sem ykkur þykir einfallega best. Þetta verður forvitilegt. Og það ekki til neina að bíða, þá skulum við bara að dembi sig gang. Hvaða lið ætli fái lagið sitt í lagaþrönni í ár eða dag?

0: Já, ok. Einhverju brjálaðar að úti og einhverju svakalega ánægðir. KR, KA, IBF, þetta er ekki flókið. Og það er spurning hvort að bara fólk frá þessu stöðu hringi og keppist með þetta eða hafið þið líka skoðun á því sem búið annað staður og hvaða lag er einfallega besta þessu þremur? Við skulum aðtöða hverju hér á línni. Rástu, góðan dag, hver er þar?
1: Ég heiti Ágústa.
0: Blessuð Ágústa, hvaðan erst þú að hringja?
1: Ég er nú stödd á Ólasvík núna.
0: Þú ert á Ólasvík? Já, ég er spenntur að heyra hvert þitt atkvæði fyrr. Ha?
1: Ég á ekki heima hérna Ólasvík, sko, ég bara í heip sókn.
0: Býttu nú við, hvað áttu þú heima?
1: Ég var heima á Selfossi.
0: Þú ert heima á Selfossi? Herðu, þetta er spennandi.
1: En ég ætla að gefa IBV. Að
0: sjálfsvona
1: fjörugt lag.
0: Já. Það er ekki út af þegar þeir eru svona næstir þarna.
1: Nei, það er líka því að dóttir mín býr í eigum, þannig að það er ekki þessum.
0: Nei, það er einhver svona tenging svona. Kannski barnabatt sem er að æfa með IBF eða hvað?
1: Já,
0: einmitt. Gat verið. Herðu, ég skildi vel Ágústa, þetta er komið á blað IBF tekur forustu, þá sjaldan.
1: Já.
0: Takk fyrir okay, Inga.
1: Takk fyrir.
0: Rástu, góðan dag, hver er þar?
2: Reykjana heiti ég.
0: Regína, blessu að sæl Regína, hvaðan erst þú að hringja?
2: Blessu að þeirri koma, ég hringi frá Akureyri.
0: Þú ert frá Akureyri, hann að þú ert pottet að fara að kjósa hann okkur KR í BVF-ið, það ekki?
2: Að sjálfsögðu KA.
0: Þú ert að kjósa KA. Ertu brjálaður KA stuðningsmaður?
2: Já, hjarta mitt er gult og blátt.
0: Það er gult og blátt, það er ekki rautt og hvít, út ekki en, Þorsari, út ekki bí Þorpi.
2: Nei.
0: Alveg, hörðu á því. Herðu, takk fyrir þetta Regina, þetta er komið til skila. Það er eitt, KA IBV.
2: Já, ok, takk fyrir þig, þú bestur.
0: Takk fyrir bless. Rástu, góðan dag, það er jafntefli milli KA og IBV.
3: Já.
0: Hver er?
3: Ég held að eiga minn taki fórustur hann núna.
0: Það er þannig, hvað er nafnið þitt hennum?
3: Ég heiti Finnbogi.
0: Finnbogi, einhverja tengingar við er að hvað, bara svona?
3: Kannski að ég bý hér, það getur hugsanlega mögulega haft ykkur ári.
0: Já, hvernig staðan samt á okkur í BVF? Hvað er að frelda? Ég er ekki kynnt mér, er í hvað deildur þið núna? Í kallabóta?
3: Ertu ekki að tjóki mér?
0: Ég er ekki hugmynd, hvað þú bara með það?
3: Nei, það eru búin að byrjuðu illa, en það eru búin að vinna fjóra af síðustu fimm leikjum.
0: Já, ég skil.
3: Þannig að þeir eru komni bara upp í meða delt og eru ég bara til að komast í efri hlutan.
0: Ég skil. Herruð, vegnir þú bara vel?
3: Já, takk.
0: Þannig að ég skal fara að fylgjast mig. Ég er að klára HM og svo skal ég fara í þetta. Eitt í einu.
3: Í BVF.
0: Takk fyrir þetta.
3: Ok.
0: Bless. Já, herruð, Finnbogi, hann var úr Eyjum og kausa svo sitt lið. Hver er þarna, Rástveb?
4: Já, góðan daginn.
0: Góðan og bless. Blessaður Bolli.
4: Páll
0: fyrirgeðu. Fyrirgeðu.
4: Ekkert mál.
0: Hvað segir þau?
4: Ég segi fínt.
0: Já, og hvaðan ertu að hringja?
4: Ég er hérna rétt fyrir þess að Seljalandsfoss á leiðin austur á land.
0: Já, í hitan.
4: Já, nákvæmlega.
0: Og hvernig er ekki bara ágætis verið? Svolítið bleitan alltaf kannski, það er búið að vera svolítið.
4: Nei, það er eindar bara að skýja, það er engi rigninginna.
0: Nei.
4: En við erum bara að leiðin austur í sólina.
0: Já, eins og svo margir.
4: Yes.
0: Ertu komið með gistingu og svona, ætlar að vera bara í tjaldvagnum?
4: Já, bara ég er með tjaldi í skottinu, sko.
0: Já, góður. Herðu, nú er það úr slittin. Hvaða lið ætlað þú að velja?
4: Aldrei neitt annað en káa.
0: Það er bara eins og ykkur sértrúarsöfnur.
4: Já.
0: Hvað er svona gott við káa?
4: Það er bara allt. Ég fættur í þetta, bara þegar ég fættist inn í káa og er bara búin að vera þar allt í mitt líf.
0: Já, þú er bara neittur í treyjun.
4: Og verða aldrei neitt annað.
0: Varstu bara neittur í treyjuna sem bann?
4: Nei, alls ekki.
0: Finnst þið það bara allt í lagi?
4: Það þarf ekkert að neyða mann í káa. Já. Ég spilaði yngri flokkunum fyrir það og ég tík þá okkar sko.
0: Já, ég set stórt spurningamarki við þetta.
4: Ekki ég.
0: Herðu, Páll, takk fyrir að ringja. Áfram KA. Sjáum hvað setur.
4: Já.
0: Það er jafntefli, það er KA IBV 2-2. Þetta er bara svo leiðis. Félagsheimili, góðan dag, er einhver hann á línunni? Er einhver hann á línunni hjá okkur í dag? Halló.
5: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn, hvað heitir þú?
5: Ég heiti Rannveig.
0: Rannveig, já, hvar ert þú Rannveig núna í augnablikinu?
5: Ég vorum á Vatnsleysuströnd, en ég akureyringur og vil auðvita K.A.
0: Ég skil, þið eru út allt, þeir eru búin að dreifa ykkur út allt land, K.A. minn.
5: Já.
0: Hvað þetta?
5: Reynda. Þetta náttúrulega bara yfirtaka.
0: Þetta yfirtaka, ég heyri það. Þetta samantekir á því. Ég vil taka það fram að ég let ekki spyrast út fyrirfram að K.A. með þessu. En það K.A. yfir 3-2, það enginn sem að hringja úr Vesturbænum. Ekki einn kjaftur.
5: Nei, það svo erfitt að hringja úr Vesturbænum, það svo langt. Línan svo löng upp eftir
0: því. Það getur verið það og svo náttúrulega Gísli Marteinn ekki að stjórna þessu þætti. Þannig að það getur líka verið það.
5: Já, það getur líka verið það.
0: Herðu, takk fyrir að hringja Rannveig og takk fyrir að hlusta.
5: Já, takk fyrir mig.
0: Það var lítið. Takk, takk. Jæja, það er spenna í þessu sko. Káa menn eru að hópast þetta við símtækin. Hver er þar?
6: Ég heiti Margrét.
0: Blessu Margrét. Hvaðan er þú að hringja?
6: Úr Vesturbænum.
0: Þú ert að hringja úr Vesturbænum. Þá hlýtur þú að fara að kjósa kannski jafnvel gefa káur fyrsta aðkvæði dagsins eða hvað?
6: Ekki spurning.
0: Það ekki spurning. Ég meina þið fengur bubba til þess að flytja lægið ykkar.
6: Já, segjum
0: þau. Á, magna. Herðu.
6: Við bara eigum erfitt með að komast að hjá þér en... Það ábyggilega fullt að káringum að reyna hringja.
0: Já, mér sýnist það. Það er sko allavegana, sko, það er rauðglóa alla símalínur. Það er átta sem ég hef, hann að... Nú skal ég reyna að velja vel.
6: Þú gerir það.
0: Ég gerir það. Takk fyrir að hringja.
6: Já.
0: Bless, bless.
6: Já, svo leika.
0: Já, Ká er allan að koma hérna. Blað, rástu góða dag, hver er þar?
7: Já, hæ, það er ég.
0: Hæ, það Margrét. Er þú. Margrét, bless og sæl. Hvaðan er þú að hringja?
7: Hallur. Ég nú að gera hérna kjælamissunni á leiðinni norður í Skagafjörð.
0: Já, er það hestamanna mótið það sem er í gangi?
7: Sjálfsögðu.
0: Já, gaman.
7: Rétt gisk.
0: Já. Herðu, hvað erum við að tala?
7: En ég verð bara, Íbivaf.
0: Það er
7: Íbivaf. Það er actually eina lagi sem hægt að syngja.
0: Já, það er
7: gott. Þó maður sé ekki, þú veist, eftir að fagna þessu. Þetta Nei. Er eina lagi sem hægt að syngja.
0: Ég fatta hvað það að fara. Þetta er svona er vel hægt að nota þetta í svona singalong.
7: Algjörlega.
0: Já, herðu, það er komið
7: algjörlega.
0: Til
7: skila. Algjörlega, þetta mun glimja
0: Ó, bara mér að taka, ekki málið.
7: Takk fyrir það, já.
0: Bless. Herri, ég held að segja ekki vegi að flyti sér brot aftur svona fyrir hlustendur sem voru að koma viðtækjanum. Þetta er laga þrenna dagsins og við erum að velja milli þriggja stuðningslaga íþróttarliða á Íslandi. KR, bara með eitt atkvæði, nú þegar.

0: Og svo er það Vestmanneyingar með þrjú atkvæði einnig. Þetta er gríðarlega spennandi. Rástu og góðan dag, hver er þar á línni?
1: Já, komdu sætlinnur, þetta er Káringur, ég heiti Anna Magga.
0: Blessuð Anna Margrét Káradóttir Káringur. Og hérna...
1: Ég bara hringi fyrir hann pappa minn, sko.
0: Já, í alvunni, ég átt að vita þegar þess númeri kom upp. Og hvað ætlað þú að kjósa?
1: Já, sko, ég hugsa að það sé Vesturbærin.
0: Ég hugsa að sé Vesturbærin, já.
1: Það er Vesturbærin.
0: Já,
1: En...
0: Þannig, það er,
1: ég var fyrir ógeðsla flott lag.
0: Já, ég samanlega, það er svona catchy, sko. Grípandi, alltaf að segja.
1: En okkar flottara.
0: En þú ert algjörlega búin að núlega út, það er bara 3-3-3, allir konum við 3 aðkvæðu. Þú ert geta, já, hreinlega sleppti að hringja.
1: Nei,
0: ég segi svona, þetta er nú allt í góðu. Herðu, hafðu það gott. Við þurfum að taka lönnskjöldlega. Þetta var Bíkó konan, Anna Magga.
2: Já, góðan dag. Þórun heiti ég.
0: Þórun, blessu að segja hvaðan er þú að ringja?
2: Blessaður. Heyrðu, nú er ég stödd austur á hérna héraði.
0: Já, komdu með það. Hvernig
2: er? Það er sko, ég held að sinna komið í 20 gráður.
0: Ok, það er nú ansi gott og ekki komið hádegi, sko.
2: Nei, það er mjög gott og það er lokn hérna það sem ég er og hérna, já, þetta er bara dásanlegt.
0: Já, það er gott að heyra. Loksins smá sumar.
2: Loksins.
0: Nú eru hlustendur algjörlega ærast úr spenningi, því að staðan er jöfn, 3-3-3 á hvert lið, sko.
2: Já, það er ekki spurning hjá mér.
0: Nei, býttu nú við.
2: Nei,
0: hvað kemur
2: það er káa.
0: Það er káa, þið eru búin að dreifu ykkur út um all land. Þið eru svo lúsmi.
2: Já, við erum ekki hjá skæð.
0: Já, hver veit, sjáum til mig það.
2: Já.
0: Herðu Þórun, takk fyrir þetta og takk fyrir að hringja.
2: Jú, takk fyrir frábæra þátt.
0: Það, takk innilega fyrir. Jæja, ef að hérna er einn káamaður, þá eru þeir bara að taka þetta algjörlega nesina. Er þetta káamaður á línni?
3: Nei, IBVF.
0: Það er IBVF 44. Hvað heitir þú?
3: Berglind.
0: Ert þú að hringja hvaðan?
3: Á Breiðholtinu.
0: Nú? Er ekki gott að vera í Breiðholtinu?
3: Mjög gott.
0: Ég var bara að segja eitthvað til þess að vera næs. Herðu, IBVF er komið 4 stig. Takk fyrir þetta.
3: Já.
0: Bless, bless. Takk. Herðu, já, nú skulum við sjá til hvað gerist hér. Rástu góðan dag. Báum við niðurstuð í þetta hjá þér. Halló? Nei, þessi datt út. Rástu, góðan dag, hver er þar?
4: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað heitir þú?
4: Sæmundur heiti ég.
0: Sæmundur, hvað hérna segir þú? Hvar ert þú í boltanum?
4: Herðu, mjög stýpi offlæð, vera langasta læð.
0: Já, þú ert svolítið þar, já.
4: Dremur.
0: Af hverju finnst þið það?
4: Mér finnst bara, mér finnst það flott lag og gaman að, og maður getur sungið með því.
0: Já, ég skildi. Sko, ég held þetta sé sko, sem flyt í lagið, var þetta ekki Ívar Bjarklind, getur það ekki verið? Manstu það?
4: Ég bara manna það ekki.
0: Nei,
4: ekki alveg.
0: Ég held það bara alveg örugglega, hann hafi flutt þetta lag og hann var sko, spilaði fótbolta sjálfur og allt sko, það er ekki oft sem að þeir getur nú spilað fótbolta og sungið.
4: Nei, ég skildi.
0: Herðu, en þetta er, það er komið nýðstæði málið. Ég held að sko að þú hafir bara hreinlega komið með hérna úrslita atkvæðið og þeir fari bara hérna fónin í BFF og þeir sigrið þetta í dag.
4: Ok, takk fyrir þetta.
0: Takk sem leiðis. Já, eins og ég sagði það er komið nýðstæði þetta mál og ég ætla nú hérna að gera heiðarlega til þess að finna hérna lagið, býtum við, þetta heitir þetta hér. Komdu fagnandi, já, ok. Hérna erum við engstaðar. Þannig að reyna að finna þetta einn í beinuðustíku. Eru ekki alveg róleg? Jú. Það er allir slagir. Prómet einu svona en hérna. Ívar Bjarklind ætla að láta bíða eftir sér hérna. Ég get svo að svara það. Hvar er hann? Hann bara kemur ekkit hérna upp. Jæja, ég ætla að spila hérna eitt lag þanga til að við spilum hérna sigurlæðið með IBVF úr lagaþrönnu dagsins. En þangað til fáum við líka gott lag. Það er ekki spurning. Þetta lag var algjör hittari sumari 1986. Þetta er stuðmenn. Poppaði getur.

0: Popla, já, gís og getur. Þetta eru sjálfsögðu stuðmenn. Fáum mér örstutta tilkynninga svo strax eftir þær. Þá spilum við lagið sem sigraði laga þrænni í dag. Það eru stuðningslag IBVAF. Og svona talað lék ég stuðningslagið frá fyrir Káringa og Káa. Og viti menn, KR og IBVAF eru að mætast 12. júli næst. Spurningar vinnu það.
1: Gull léttul kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar, helgina 10. til 11.

0: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bolungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
1: Kæru hlustendur, nú kemur lag sem gerir allt vitlaust í félagsheimilinu á Rás 2.

Brennur í dag, þetta er stuðningslag IBVF, Íva Bjarklend og Eyja Peyjar og næsti leikur IBVF fer við Káeringa á heimavelli næsta sunnudag klukkan 6. En staðan í deildinni Víkingar er með yfirgnæmandi forystum í 40 stig, Káer í öðru með 29 og til þess að fara nú bara í liðin sem voru hérna í lagatrenni þá eru Vestmanningar í 8. sæti IBVF og Káamenn í því 10. Já, já, ekki bara halda áfram í gírnum á vellinum.

Þetta er Shakira í félagsheimilinu Waka Waka. Við ætlum að færa okkur næst yfir í nýlegt íslenskt og þetta er skemmtileg duett, skemmtileg samstarf GTRN og Birnir og lag sem heitir Vilt Fá.

Þetta er Birna Eyfjörð frá Grenivík og lag sem að heitir Leittu mig hér í félagsheimilinu. Við viljum að heyra næst í Laufey okkar. Þetta lag heitir Mad Woman og er að plötu á Matter of Time. Og svo heyrir ég strax á eftir. Í Ragga Bjarna og Leiló. Such a

0: Sjó þetta algjörlega og spruðlandi, spruðlandi sexy, Laufey og Mad Woman. Fáum ég að stutta tilkynningar og höldum áfram. Lagið þannig týnist tíminn kemur hér eftir.
1: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundöfum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
2: Hvað veistu HM í fótbolta? Taktu þátt í laufléttum spurningaleik í Rúfstjörnum appinu og þú getur unnið glæsilega vinninga. Taktu þátt í Rúfstjörnum.
3: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Málning, það segir sig sjálft.

Ragnar Bjarnason og Leiló, þannig týnist tíminn. Lagði til Bjartmar Guðlaugsson. Eitt af þessu svona stóru lögum sem að koma frá að sjóna sig á síðastliðnum árum. En klukkan nálgast 11 og þá fáum við sjálfsögðu fréttir frá fréttastofu útvarps og við höfum haft það svolítið gott síðasta klukkutíman. Við náttúrulega vorum með svakalega laga þarna í dag, síma línunar hreinlega næstuði, eiginlega næstuði, sprungu. Og það fór svo að lagið með IBVF, stuðningsmannalag IBVF, þá spilaði ég held sinni, fekk flest atkvæði, við vorum hins vegar með KA-lagið líka og KR-lagið, allt saman frábær lög, en það má að eiga það, lag IBVF, manna og kvenna, það er svakalegur húkur í því, það er bara svo leis. En þessum ljúka þessum klukkutíma hjá mér í dag eru bókumlega font og greiningardeildin.

0: Loka tónleikar í kvöld klukkan 19. Kammersveitin Elja leikur verk Finns Karlssonar í Skálholtskirkju og ókeypis aðgangur sumar tónleikar í Skálholti. Útsala 30-60% afsláttur af útsöluvörum Vestlun Guðsteins. Hönnunasafn Íslands Erfi Garðatorg. Útsala Pipar og salt Strandgötu 21 Hafnarfirði. Ertu fyrir sunnan, söfnir ólíku allskonar, sagnemar byggðasafn Vestmanneyjum, listasafn Reykjanesbæjar í dúsafnahúsum og margmiðlunarsýningin aftur til Hofstaða. Gleymum ekki sólarvörnunum þegar við njótum íslenska sumarsins krabbameinsfélagið. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is.
1: Fréttast á RÚV klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Ólof Gil, talsmaður framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins alþjóðaviðskipti, sagði í dag að sambandið myndi gæta hagsmuna allra aðildarríkja og ekkert gefa eftir. Þetta voru viðbrögð hans við yfirlýsingu Donalds Trumps, forseta Bandaríkjana, sem sagðist fyrir í dag vilja stöðva viðskipti við Spán. Gil sagði að Evrópusambandið gerði ráð fyrir að Bandaríkin stæði við skuldbindingar sínar rétt eins og Evrópusambandið hefði gert. Og meir af Trump, hann sagði morgun að vopnahlýði stríði Bandaríkjan og Írans væri raun fyrir bí eftir að ríkin skiptust á árásum í nótt.
2: I don't want to deal with them anymore, they're scum. You know what scum is? They're scum, they're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it.
1: Trump sagðist ekki vilja skipta við Írana lengur, hann sagði að þeir væru úrrök, sjúkir og ofbeldisneður einstaklingar sem myndu beita kjarnorkuvopnum ef þeir hefðu þau. Ísavia segir hugmyndir að reisa hótel við Keflavíkur flugvöll vera hlut af þróunaráætlun frá 2015 sem unnin hafi verið í samráði við nærsamfélagið. Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri Reykjanesbæ, sagði á dögunum að hann vildi að Ísavia ekki samstarfi atvinnulífi nærumhverfi flugvallarins áður en það réðist í að byggja hótel inn á flugvallarsvæðinu. Guðjón Helgason, upplýsingafulltrú Ísavia, segir hagsmunni Keflavíkur flugvallar og nærsamfélagsins samofna og Ísavia leggi áfram áherslu á vandað samstarf. Neðri deild írska þingsins samþykkti í gær bann við innflutningi á vörum frá landtökubyggðum Ísraela í Palestínu.
3: Bannið fyrst og fremst tákgrænt, verðmæti innflutnings frá þessum landsvæðum sem hefur að mestu verið ávextir grænmeti og timbur nam innan við 1 000 000 evrum milli áranna 2020 og 2024. Frumvarpið var samið af flokkum írsku ríkisstjórnarinnar. Þeir segja orðalag þess hafa tekið mið af ráðgefandi áliti Alþjóðadómstólsins í Hag sem komst að þeirri niðurstöðu árið 2024 að hernám Ísraels á Vesturbakkanum í Austur Jerúsalem og á Gazaströndinni bryti í bága við alþjóðalög. Írar hafa verið á meðal berorðustu gagnrýnenda Ísraels eftir að stríðið á Gaza hófst. Þeir viðurkenndu sjálfstæði Palestínu í maí 2024. Þingmenn stjórnarandstöðunar hafa gagnrýnt frumvarpið sem býður nú afgreiðslu efri deildar þingsins. Þeir segja frumvarpið ekki ganga nógu langt, ekki síst vegna þess að ekki lagt bann við þjónustu viðskiptum. Ríkisstjórnin segir að talsvert flóknara sé að banna þjónustu viðskipti en innflutning á vörum. Frumvarpið þurfi að vera lagalega pottþétt áður en það verður leitt í lög.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá, fréttalestur er lokið.
4: Rás 2
5: Fyrst og fremst
6: Já, þetta mjakast hérna alltaf áfram hjá okkur í félagsheimilinu og næstur undir nálina. Stefán Hilmarsson og þetta er nýtt frá honum að plötinni ár og dagar sem kom út á dögunum. Lagið þetta þrátt fyrir allt.

Stefán Hilmarsson og þrátt fyrir allt og það stundu þannig eins og samfélagsmiðlum að það fær svona minningar kom upp hvað varst að gera fyrir árið síðan og nákvæmlega fyrir árið síðan var ég staddur í Cardiff í Wales á tónlingum, út í tónlingum með sjálfum Stevie Wonder það var ekki leðilegt getið sagt ykkur, 75 ára ótrúlega flottur og frábært band og hér hann mættur, Sir Duke

0: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
1: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Rástvö.
3: Fyrst og fremst.
4: Jú, og þið erum hlust á félagsheimilu á Rástvö, Friðrik Ómar heiti ég og Hjörleifsson og verð með ykkur í dag fram að hádegisfréttum 12.20. Við ætlum að beina sjónarbyggu næsta krumma. Þetta nýtt lag frá honum sem heitir Hinterland, þá maður gestur minn í þættinum hér fyrir tveimur viku síðan. Og er búin að vera nokkuð yfir við kolan að senda frá sér svona country skotin lög. Og eins og aðeins að þetta er hans nýjast, þá heitir Hinterland.

Krummi og nýjast nýtt frá honum Hinterland. En hér næstur One, two, þetta er Prince. Raspberry Parade, þetta lag kom út í maí 1985.

Prince og Raspberry Parade er í félagsheimilinu og við ætlum að halda okkur svolítið í þessum tíma því að næstundir nálina er söngkonan Whitney Houston. Hún er fædd 9. ágúst 1963 og fór náttúrulega allt og snemma frá okkur 11. februar 2012 aðeins 48 ára gömul. En þetta lag kom út 20. nóvember 1985 og gerði náttúrulega allt vitlust. Fór beint á toppin. Það er bara þannig. How will I know?

Whitney Houston og Havilano, hún náði sjö lögum í röð á toppin í bandarækjunum og víða heim gerir nú aðri betur sjö lög í röð sem hún sendi frá sem fóru beint á toppin. Hvað varum að vera á Íslandi á þessu tíma? Jú, í november, nána tiltekið 14. november 1985, var Hólmfríður Karlsdóttir ungfrú heimur og svo var þetta á toppnum á Íslandi líka, þetta að sjálfsögðu Herbert Guðmundsson árið 1985, Can't Walk Away.

0: Herbert Gunnarsson og lagaplötunni Dawn of the Human Revolution, Can't Walk Away. Og þetta lag verið fyrsta sæti á íslenska listanum og var á honum í 13 vikur, takk fyrir, árið 1985.
1: Þetta félagsheimilið á Rás 2.
0: Og við ætlum að fara hér yfir í nýjan duett, þetta Kristmundur Axel og Friðrik Dór. Og laga á plötunni Íslenski draumurinn með Kristmundur Axel, lag sem heitir 1800 mílur.

0: Pældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Náttúrulegin Hreppslaug í Skorradal, Guðlaug náttúrulega Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudag.
3: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skelpurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsskífur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
4: Friðrik Ómar er húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rás

Gleðilegur á tíminn, 2014 kom þetta út. Maður heldur alltaf að segja, já, ég þetta svona fjögur á síðan að koma út. Nei, nei, það eru eitthvað 12 orðin. En öllu lengra síðan þetta kom út, trúbrot, ég veit, þú kemur.

Já, það bara progg hérna í gangi í félagsheimilinu í dag. Veit að þú kemur, trúbrot, allt að vera vitt fyrst þetta í lokin. Gunni Þórðar og félagar. Gunni náttúrulega fjekst við alls konar tónlist og meðal annars vann hann gríðarlega mikið, eiginlega bara allt með Rio Trio. Og samt þetta lag líka, dýrið gengulust.

Já, já, það er þetta gaula með þessu Rio Trio og dýðið gengur löst Þetta var nú svona titilagið aða lagið í þáttunum borgarstjórin sem að Jón Gnarr lék í og var svona vinsælt aftur En hér komið að Ariana Grande Förum úr Rio Trio yfir í Ariana Grande Aha, hate that I made you love me

0: félagsheimilið á Rás 2.
1: Mikið rétt, þá þetta var hún Ariana Grande. Við ætlum að fara næst yfir í Íslenskt og gott. Þetta er lag eftir Þorvald Bjarna, en það er stjórnin sem flytur. Sigga Bentles og Kó. En lagið heitir Hamingju myndir.

0: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
2: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
3: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
4: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
5: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
6: Slitsterkasta gólefni sem völ er á. Veldu epoxi fyrir lagerinn, verslunarýmið eða skrifstofuna. Kynntu þér málið. Epoxigolf.is
7: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
8: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
9: Útsalan er hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
10: HM veistla í tölvutegn. Alltaf 50.000 krónu afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum. Tölvutegn mörkinni og undirliða akkurinni.
11: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
12: Shhh, it's oh so quiet.
13: En þá meiri afsláttur. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
14: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
15: Leikuverin Lotta sýnir Litaland á Lottutúni í Elliðaárdalnum klukkan 2 í dag.
16: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
15: Fylgist með á leikuverinlotta.is.
17: Kröftugur pallarreinsir á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
18: Fyrst og fremst.
19: Rás 2.
18: Þetta er Rás 2.
2: Jú, mikið rétt og hér eru Hjálmar, næst á dagskrá. Hvað gera fjöllin? Flottlega frá þeim. Eins og svo mörgunur.

Hjálmar í félagsheimilinu, hvað gera fjöllin? Og það fer að styttast í að klukkan slá í 12. En hér næst ætla að leika fyrir ykkur reyndar eitt glænýtt lag. Og þetta lag vakti svolítið athygli mína því það aðeins 1 mínúta og 37 sekúndur að lengd. Og jú, það má vera að við séum honum svolítið óþolumóðin fyrir maður nú aldrei svera, en lagið með flytjandari sem heitir Dominic David Fike, hann fættur í Florida, 30. desember 1995 og því 30, hann rappari og söngari og hefur síðan verið að gera það gott í á bíotjaldinu. Svona hans stærsta hlutverk líklegast í þáttunum Euphoria sem sýndir á HBO, þar sem hann leikur ungan mann sem á við fíkniefna vanda að stríða. En lagið sem að heitir Baby Doll, það kom reyndar út árið 2018 en fékk síðan endur nýjum lífdagi gegnum TikTok, YouTube og Instagram fyrr á þessu ári og var því endur útgefið eins og svo mörg önnur lög hafa gert undarfærið og gegnum þessa miðla og lagið hefur verið að gera það gott og það spurning hvort að hafi áhrif séð út af því að það svona stutt sko, að hérna ég vonið fá allan ekki leið á því og svo í kjölfarið fáum við fréttir frá fréttastofu og svo höldum við áfram þar til klukkan slær 12.20 hér í félagsheimili allra landsmanna á Rástvö en nú skulum við heyra þetta ágæta lag með Baby, heitir Baby Doll og heitir Dominic Fike hlustið nú vel ein og hálf mínútur eftir Maður getur líka að haldi nýr sér andanum að hlæði.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Samkomulag Írana og Bandaríkjanna áframhaldandi viðræður vopnahlé virðist runnið út í sandinn. Ríkin hafa gert árási síðan í gær. 6000 manns í áhöfnum skipa sem eru föst við Hormúsund.
1: I don't want to deal with them anymore, they're scum. You know what scum is? They're scum, they're sick people. They're led by sick people.
0: Þetta var Donald Trump, forseti Bandaríkjanna. Hann sagðist ekki vilja eiga viðræð við Írana lengur, þeir væru úrrök með sjúka menn í æðstu embættum. Trump hélt uppteknum hætti í morgun og gagnrýndi önnur aðildarríki Atlantshafs bandalagsins á blaðamannafundi, rétt áður en leiðtoga NATO komu saman í Ankara í Tyrklandi. Það spáð vel yfir 20 stiga hita austan og norðaustan lands helgina. Tjaldverðir búast undir annasama helgi og víða er orðið þétt bókað. Landhelgisgæslan telur sér heimilt að miðla staðsetningu skips Paul Watson samtakana í ljósi þeirrar ógnar sem hvalveiðiskipum gæti stafað af aðgerðum þess. Regnbogafáninn verður málaður aftur á tröppurna við Grafarvogskirkju á næstu dögum. Rendur í íslensku fánalitunum voru málaður yfir hann í skjóli nætur. Arna Ýr Sigurðardóttir sóknarprestur segir að þetta hafi verið skemmdarverk.
2: Það verið að gera þetta á einn kirkjuna sem að við höfum yfir á yfir og ekki leifilegt að hver sem getur bara komið og gert hvað sem þar.
0: Lögregla hefur lokið rannsókn á eldsvoða á meðferðarheimilinu Stuðlum og máli komið til ákærusviðs lögreglu. 10 hafa réttastöðu sakbornings. Ísafja segir að hugmyndum hótel við Keflavíkurflugvöll sé í þróunar áætlun frá 2015 sem gerð var í samráði við nærsamfélagið. Sala tölvuleikja á geisladiskum gæti brátt heyr sögunni til. Fára leikja hefur verið beðið með jafnmikill eftirvænting og nýjasta Grand Theft Auto. Hann verður þó ekki fáanlegur á geisladisk. Stjórnandi þáttarins Game TV segir að þetta sé sorgleg þróun en þó ekki óvænt. Serbin Novan Djokovic vann Kanadamanni Feli og Gerala Segem í 8-mann úrslitum á Wimbledon mótin í tennis í gærkvöld. Leikurinn var sá lengst í 8-mann úrslitum Karla í sögu mótsins. Veður, hæg suðvestlæg eða breytileg átt, skýjað að mestu og sumstar lítilsáttar væta en bjart að mestu á austanverðu landinu. Suðlæg er átt 3-10 metrar á sekundu og fyrir að rigna vestanlands í kvöld. Suðvestlæg átt 5-13 og víða skúrir á morgun, hvassa suðaustan til en létt skýjað á Austurlandi. Hiti á bilinu 11-20 stig hlýjast norðaustanlands. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Félagsheimilið á Rás 2. Fyrir fólkið í landinu.
4: Jú, takk fyrir þetta fréttastofa. Við ætlum að hefja þennan stöp okkar. Fram að hádegisfréttum á Rúnari Júliusinni betri bílar, yngri konur.

Van Morrison og þessi frábæri klassiker Brown Eyed Girl hér í félagsefninni hátíðinu. Það er stutt eftir okkur, stutt í hátíðisfréttir, en hér næst er á mælindaskrá, Mannakorn.

Hljómsveitin Mannakorn hér í félagsheimilinu og þetta frábæra lag Garún. En þá er þetta mín loki hér í dag. Félagsheimilið, við ætlum að sjálfsögða að heyrast hér í fyrramáli á sama tíma klukkan 9, strax eftir þáttinn framundan sem hér á dagskrá Rás 2, alla móta núna í sumar og virkum dögum frá 7 til 9. Og svo hérna eftir, þá er það eftir hátíðisfréttir er að Margrét Erla Mokk með þáttinn sinn Vasadiskó og hljóðvegur eitt hérna setnið partinn milli 4 og 6. Nóum að vera hér á Rás 2, en takk fyrir að hlusta í dag, heyrist í fyrramáli.

0: Sumar tónleikarar á seitt, súpin meta stjórna Mozart í hljóðritun frá Granada hátíðin á Spáni í kvöld, klukka 19, rás 1. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, Þingvellir í 1000 ár, hefst klukkan 20, þingvellir.is. Loka tónleikar í kvöld klukka 19, kammersveitin Elja leikur verk Finns Karlssonar í Skálholtskirkju, ókeypis aðgangur, sumar tónleikar í Skálholti. Útsala, 30-60% afsláttur af útsöluvörum Verslun Guðsteins. Loftpressur í miklu úrvali, loft og raftæki. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Útsala, pipar og salt, Strandgötu 21, Hafnarfirði. Hjá Hrafnildi, stór útsala hjá Hrafnildi. Útsalan hefst á morgun, herradeld Jóðum Jóð og Djós, Tískuverslun Akureyri.
1: Appelsín kynir, ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló, á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna. Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
7: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
8: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
9: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
10: Samkomulag Írana og Bandaríkjamanna vopnahlés viðræður virðist runnið út í sandinn. Ríkin hafa gert árásir síðan í gær. 6,000 eru í áhöfnum skipa sem eru föst við Hormúsund. Bandaríkjaforseti hélt uppteknum hætti og gaggrindi aðildarríki Atlantshafsbandalagsins á blaðamannafundi í Tyrklandi í morgun rétt áður en leiðtoga NATO komu saman. Hann talaði sérstaklega illa Spán og vill enn ráða Grænlandi. Regnbogafáni verður málaður aftur á tröppurnar við Grafarvogskirkju í Reykjavík. Rendur í íslensku fánalitunum voru málaðar yfir hann í skjólinætur, málið rannsakað sem hatursglæpur. Spáð vel yfir 20 stiga hita á austur og norðausturlandum helgina, tjaldverðir búa sig undir annríki og víða þétt bókað. Sala tölvuleikja á diskum gæti brátt heyrt sögunni til. Stjórnandi Game TV segir að það sé sorgleg þróun en ekki óvænt. Novak Djokovic sem stendur á fertugu kominn í undanúrslit á Wimbledon mótinu í tennis eftir lengsta fjórðungsúrslita leik í sögunni. Hann segir sjálfur að þetta að vera einn besti leikurinn á ferli sínum. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Samkomulag Írana og Bandaríkjanum áframhaldandi viðræður vopnahlé virðist runnið út í sandinn og átök hafa brotist út á ný. Trump kallar klerkastjórnina öllum illum nöfnum. Dagný Hulda Ellensdóttir, fréttamaður. Ja, hvað var til þess að úti erum mögulegt friðasamkomulag?
11: Samkomulagið hefur alltaf þótt standa tæft. En svo gerðist það í gær og í fyrradag að Íranar gerðu árásir á 3 skip á Hormúsundi. Bandaríkjamenn svöruðu því með því að gera árásir á hernaðarleg mannvirki í Íran og Íranar svöruðu þeim árásum með því að gera árásir á bandarískar herstöðvar í Bahrein og Kuwait. Þannig að þetta búin að vera töluverð stigmögnun núna síðasta sólarhringin og það spurning hvort þetta alltaf fara á byrjunarreit aftur.
10: Þetta í brennidepli og leiðtogafundi NATO í Tyrklandi.
11: Já, algjörlega, þetta eitt af stóru málunum. Og þar Donald Trump bandaríkjaforseti og hann hefur verið mjög yfirlýsingaglaður á leiðtogafundinum og hann var spurður þessa vilja yfirlýsingu og mögulegt vopnahlés samkomulagi í morgun og við skulum heyra hverju hann svaraði.
12: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it.
11: Já, þarna heyrðu Trump segja að hann vildi ekki reyna frekari samninga við Írana, afsaki. Hann sagði þeir væru úrrök, þeir væru veikir, illgjarnir og ofbeldisfullir. En svo reyndar sagði hann líka að það mætti alveg reyna áfram að semja, þannig hann slær svo nýja úr.
10: En hver þá staðan á Hormúsundi?
11: Þessar þrjár vikur sem eru liðinar frá því að þetta samkomulag, þessi vilja yfirlýsing var undirrituð, þá hefur skipað umferð aukist jafnt og þétt. Hún var nú samt ekki orðin jafn mikil og fyrir stríðið, en alþjóða siglingamálastofnunin hvatti ríkin í morgun til að magna átökin ekki og sagði að það væru 6.000 manns í áhöfnum fjöldaskipa þannig kringum Hormúsund og yfirmaðurstofnunarinnar hefur svona reynt að lýsa því hvað það hættulegt og líka taugatrekkjandi fyrir fólk að vera þarna fast í skipum á meðan stríð mögulega að brjótast út á ný.
10: Olíuverðið, þetta hefur áhrif á það.
11: Já, heldur betur og strax í morgun við þessi tíðindi þá hækkaði heimsmarkaðsverðum tæp 6%.
10: Þakkaði fyrir daginn í Hulda Erlendsdóttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hélt uppteknum hætti í morgun og gagnrýndi önnur aðildarríki Atlantshafsbandalagsins á blaðamannafundi rétt áður en leiðtogar NATO komu saman í Tyrklandi og talaði það sérstaklega illa Spán og hann vildi áfram hafa yfirráð á Grænlandi og þetta var á blaðamannafundi með Mark Rutte, framkvæmdastjóra NATO og Björn Malmquist, fréttamaður í Ankara.
13: Rétt eins og í gær þegar Trump kom hingað til Ankara þá fór hann víða í gagnrýni sinni í morgun á hinn bandalagsríkin fyrir að hafa ekki brugðist nægilega vel að hans mati við óskum bandaríkjamanna aðstoð og aðstöðu fyrir hernaðaraðgerðir þeirra við Íran. Í gær og í dag nefndi hann Þýskaland, Frakkland, Ítalíu og Bretland í þessu samhengi en sparaði svo stóru orðin fyrir Spán.
12: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore by the way. I'd like you to cut it off. Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please.
13: Spánn er vonlaust verkefni, slæmt aðildarríki sem borgarríki, sagði Trump og óskaði svo eftir því að öll viðskipti bandaríkjanna við Spán eru slegin af. Sem reyndar ekki alveg svona einfalt við spánir innan Evrópusambandsins sem fer með framkvæmdavald í utanríkisviðskiptum aðildarríkjanna. Trump hélt einnig áfram að tala Grænland eins og hann gerði í gær. Það vakti litlar vinsældir annara leiðtoga eins og Mette Frederiksen, forsætisráðherra Dana, sem sagðist í morgun að hafa hlustað á málflutning Trumps Grænland.
14: Our position is as clear as it has been all through. Greenland is of course not for sale. We hope that all, including all allies, will respect the Greenlandic people right for self-determination.
13: Mette sagði að Danir væru tilbúnir að verja hvern einasta fersentimetra af yfirráðasvæðum NATO-ríkja, einni í Grænland, sagði Mette. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, ræddi einnig þetta við fjölmiðla þegar hún kom á leiðtogafundin hér í Ankara í morgun.
15: Ég hef verið alveg skýr á því að Grænland eru auðvitað hluti af Danmörku, Grænland tilheyrir grænlenska fólkinu og við verðum að virða það fullveldi sem þar er. Þetta er að sömu leyti kannski ekki óvænt útspil þar að segja að þessi tótt hefur komið frá bandaríkjaforseta hingað til. En línurnar eru alveg skýrar þegar kemur að bandamönnum, hann veit það vel og ég bind mikla vonir við þessa vinnu sem núna í gangi milli Danmörkur og Bandaríkjana.
10: Sagði Kristrún Frostadóttir í morgun. Skemmdaverk voru unnin á tröppum við Grafarvogskirkju í Reykjavík nótt þegar rendur í íslensku fánalitunum voru málaðar yfir regnbogafána. Sóknaprestur segir að fáninn verði málaður aftur á næstu dögum, það er regnbogafáninn og lögregla rannsakar málið.
16: Arna Ír Sigurðardóttir, sóknaprestur í Grafarvogskirkju, segir að kirkjan hafi ekki haft neitt með þetta að gera. Mikil príði sé að regnbogafánanum framan við hana. Hjördís Sigurbjörnsdóttir, aðstoðar yfir lögreglu þjónn á höfuðborgarsvæðinu, segir að málið hafi verið tilkynnt til lögreglu. Það rannsakað sem hatursglæpur. Arna Ír hefur þetta málið að segja.
17: Það að sjálfsögðu verið að, þetta er ákveðin tegunda skemmtaverki. Það verið að gera þetta á einn kirkjuna sem að, við höfum yfir á yfir og ekki leifilegt að hver sem er getur bara komið og gert hvað sem er þar.
16: Arna segir að rétt notkun íslenska fánan sé að flaggunum við hún, líkt og gert er við Grafarvogskirkju og aðrar kirkjur á Íslandi. Á næstu dögum, þegar til þess viðrar, verður málað yfir íslenska fánan.
17: Það var komið tíma á málatröppunar eftir hressa upp á prætfánan, þannig að þetta er bara ágætis kvartning fyrir okkur að gera það og, safna saman góðu liði eins og við höfum gert alltaf þegar fánan hefur málaður.
10: Sagði Arna Ýr Sigurðardóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Og það verður brakandi blíða víðum land fram yfir helgi. Ólöf Rún Erlendsdóttir, fréttamaður er á ferðinu á Akureyri. Hvernig viðrar?
18: Herðu, það er bara mjög hlýtt og þægilegt eins og er. Það skín reyndar ekki sól akkurat hérna á mig á Ráðhústorkinu en hitamælirinn hérna á turninum hefur okkar svona á milli 21 gráðu og upp í 23. Hérna í kringum mig sitja léttklæddir Íslendingar og eru að njóta veðursins, borða hádegismat úti og, svo þeirra á milli eru ferðamenn, kappklæddir, Íslendingarnir eru hérna í stuttermabólum með sólgleru og, svo ferðamenn í flíspessum, vindjökkum, sumir með húur og, jafnvel hettur á höfðinu. Þannig að þeir verðast ekki alveg átt að sé á því að það er bong og blíða hér og ég spjallaði við tjaldverði í morgun. Þeir segja margir að það sé að verða ansið þétt bóka fyrir helgina og þá sérstaklega kannski austan með inn á landinu. Á Egilsstöðum veit ég að aðalsvæðið var að verða upp bókað í morgun og ég talaði við hann Hörð Má Guðmundsson sem er tjaldvörður á tjaldsvæðinu Fljótsdalsgrund við Hengifoss og hann segir stefna í stærstu helgi ársins á flötinni hjá þeim.
19: Það er svona rífilega helmingur staðan á upptekin orðin. Svolega ég hrættur að þetta verði bara kaos og ægilega fínt.
18: Og þetta er að verða með stærri helgum ársins hingað til eða hvað?
19: Það stefnir í það, já. Alveg klálega.
18: Og er mikið að gera á, stæðanum í kring? Hefur það hýrt eitthvað frá nágrunum þínum sem er að reka tjálsvæði þannig svæðinu?
19: Já, það er bætast við mjög hrattara núna.
18: Þannig við bendum fólki kannski á að hafa hraðar hendur eða ætlar að fara í útilegu svona austan megin á landinu helgina?
19: Já, ég held það. Það væri vissar að fara að skoða það mál eitthvað eins.
10: Sagði Hörður Már Guðmundsson, Ólöf Rún Erlendsdóttir talaði við hann og Þorsteinn Vaff Jónsson veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands er á línunni. Já, mér heyrðist nú vera að lofa besta veðrun handa fyrir austan. Verða þannig? Hvar verður besta veðrið?
20: Já, það er svolítið austurlandið og norðausturlandið, austfyrðið sem fá skásta veðrið svona næstu dag. Við erum svolítið í daldi dæmigerður í stöðu þar sem læðirnar koma hver á fætur annar hérna upp að Suðvesturlandi með tilhengandi skýja, hulu og vætu og svona hýta sem fer ekkit mikið yfir 12-13 stig en svo þotnar heldur betur yfir hálendinu og, það verður ágætis hýti hérna fyrir austan við svera og ekki síst hérna á laugardag eða sunnudag og bara jafnvel sést eitthvað til sólar og já, þannig að þetta er bara staðan svona eiginlega fram yfir helgi.
10: Og á þessum tíma er spáin kvikuleg, er óvissiðin eða er þetta svona, eru þau nokkuð vissir í ykkar sök?
20: Það er svona nokkuð stöðu, það er svona háþrýstisvæði við Bretlandseyjum og Evrópu sem heldur viðheldur þessari stöðu, þannig að það er ekki mikill að breytinga að vænta. Við erum áfram í svona færibandi lægðana úr suðvestri.
10: Og hvenær svona linnir þeim lægðagangi og, reykvingingar segja og fá kannski til sólar?
20: Þú ert væntan að tala suðurlandi eða suðvesturlandi. Það er ekki að sjá svona næstu vikuna, sko. Þá ertu að óska eftir norðanáttum en þá kólnar heldur fyrir norðan þegar létti til hérna síðra. Já.
10: Þetta er allt svona spurningin skiptinguna á milli landshluta. Þakka þér fyrir Þorsteinn Vaff Jónsson, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands. Landhelgisgæslan telur heimilt að miðla staðsetningu Banderos skips Paul Watson samtakana í ljósi ógnar sem hvalveiðiskipum geti stafað af aðgerðum þess. Í svari Landhelgisgæslunar við fyrirspurn fréttastofu segir að tilgangurinn sé að auka öryggi áhafna á hvalveiðiskipunum og að gæslan geti sinnt öryggis og löggæslu hlutverki sínu. Robert Redd, framkvæmdastjóri samtakana, sagðist í gær gruna gæslunum að gefa hval HF upp staðsetningar Banderos og skip hvals hefðu forðast að vera í grennd við Bandero. Landhelgisgæslan bendir á að ef Bandero gæfi upp staðsetningu með hefðbundum hætti gætu allir fylgst með henni. Áhöf Bandero segir að sjálfvirkur staðsetningabúnaður í skipinu sé bilaður. Samtök Pauls Watsons vilja stöðva kvalveðar og hafa heiti hverjum þeim sem getur gefið rauntíma upplýsingar staðsetningu kvalbátana 250.000 krónum. Alvarleg bilun í spenni í Búrfellsvirkjun og viðhald hjá öðrum orkuframleðendum veldur því að Landsnet skerðir orku óakveðin tíma til ákveðna fyrirtækja á Suðurlandi og skerðingin gæti varað í nokkra daga.
0: Halldór Halldórsson, öryggisstjóri Landsnet, segir að það verði ekki mörg fyrirtæki fyrir skerðingu.
21: Þá afl sem er til reiðu í kerfinu er minna en ella og þá gerist það að það eru samningar skerðingar möguleika hjá mörgum notendum og þær skerðingar heimildir eru bara virkjaðar samkvæmt samningum. Þá ekki að hafa víðtæk eða áhrif á marga.
0: Ragnhildur Sverrisdóttir upplýsingafulltrúi Landsvirkjunar segir að verið sé að gera við spenninn í Búrfellsvirkjun og hann verði komin aftur í gagnið á næstu dögum. Halldór býst við að allt verði komið aftur í eðlilegt horf hjá dreifingu Landsnet sömuleiðis á næstunni.
21: Þegar bílanir eru þá er alltaf talsur óvissa en þetta gæti tekið frá nokkrum klukkutímum upp í nokkra daga en aldrei meir en það.
10: Sagði Halldór Halldórsson, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Lögregla hefur lokið rannsókn á eldsvoða og meðferðar heimilinu stuðlum í Reykjavík 2024 málið komið til ákærusviðs. 10 hafa réttarstöðu sakbornings. Morgunblaði greindi fyrst frá. Rannsóknin hefur staði meir en 20 mánuði, eldurinn kviknaði í neyðarvistunar álmu. 17 ára drengur Geir Örn Jakobsen lést. Í skýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar kemur fram að hægt hefði verið að koma í veg fyrir manntjón ef brunavarnir hefði verið í lagi. Bygging hótels við Keflavíkuflugvöll var hluti af þróunaráætlun frá 2015 sem var gerð í samráði við nærsamfélagið, segir Isavia. Bæjarstjórinn í Reykjanesbæ óttast að hótelið verði til þess að færri komi í bæinn.
22: Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri í Reykjanesbæ, sagði á dögunum að hann vildi að Isavia ekki samstarfið atvinnulífi nærumhverfi Keflavíkurflugvallar áður en fyrirtækið réðist í að byggja hótelinni á flugvallarsvæðinu. Guðjón Helgason, upplýsingafulltrúi í Isavia, segir hagsmuni Keflavíkur flugvallar og nærsamfélagsins samofna og Isavia leggi áfram áherslu á vandað samstarf.
23: Hugmyndin hótel við Keflavíkur flugvall hefur verið hluti af sem sagt, framtíðasýn fyrir svæðið frá því að þróunaráallun Keflavíkur flugvallar til ársins 2040 var gefin út 2015. Og áformin í þeirri þróunaráætlun voru unnin í víðtæku samráði við nærsamfélagið, þar að segja sveitafélagin, við flugvallarsamfélagið og aðra hagaðila.
22: Isavia sé eins og er að framkvæma fýsileikamat á verkefninu. Mögulegt næsta skref sé útboð sem sé reglum samkvæmt opið öllum á evrópska efnahagssvæðinu.
23: Isavia hyggst hvorki byggja nýja reka hótel sjálft. Félagið hefur hins vegar verið að kanna áhuga markaðarins á uppbyggingu og rekstri hótels á vegum þriðja aðila á þessari lóð við flugvöllin og viðtökur hafa verið jákvæða.
10: Sagði Guðjón Helgason, Iðunn Andrésdóttir talaði við hann. Neðri deild Írska þingsins samþykkti gær bann við innflutningi á vörum frá landtökubyggðum Ísraela í Palestínu.
24: Bannið er fyrst og fremst tákgrænt. Verðmæti innflutnings frá þessum landsvæðum sem hefur að mestu verið ávextir grænmeti og timbur nam innan við 1 000 000 evrum milli árana 2020 og 2024. Frumvarpið var samið af flokkum írsku ríkisstjórnarinnar. Þeir segja orðalag þess hafa tekið mið af ráðgefandi áliti Alþjóðadómstólsins í Hag sem komst að þeirri niðurstöðu árið 2024 að hernám Ísraels á Vesturbakkanum í Austur Jerúsalem og á Gazaströndinni bryti í báa við alþjóðalög. Írar hafa verið á meðal berorðustu gagnrýnenda Ísraels eftir að stríðið á Gaza hófst. Þeir viðurkenndu sjálfstæði Palestínu í maí 2024. Þingmenn stjórnarandstöðunar hafa gagnrýnt frumvarpið sem býður nú afgreiðslu efrideildar þingsins. Þeir segja frumvarpið ekki ganga nógu langt, ekki síst vegna þess að ekki lagt bann við þjónustu viðskiptum. Ríkisstjórnin segir að talsvert flóknara sé að banna þjónustu viðskipti en innflutning á vörum. Frumvarpið þurfi að vera lagalega pottþétt áður en það verður leitt í lög.
10: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Útlit er fyrir að tölvuleikja diskar heyri brátt sögunni til. Sal og þeim hefur dregist mikið saman á síðustu árum.
1: Greint var frá því í lok júní að sjötta útgáfa eina vinsælasta tölvuleiks allra tíma, Grand Theft Auto 6, yrði aðeins á stafrænu formi. Í síðustu viku sagðist Sony ætla að hætta framleiðslu og sölu á diskum fyrir PlayStation 5 í ársbyrjun 2028. Það ein vinsælasta leikjatölvan í heiminum.
2: Diskurinn fékk tvö þung högg í magann, mætti segja, núna á bara síðustu viku.
1: Segir Ólafur Þór Jóhelsson, sem hefur stýrt þættinum Game TV í fjölda ára. Hann framkvæmdastjóri senu heildsölu sem selur PlayStation. Sala tölvuleikja í verslunum hefur dregist mikið saman síðustu ár. Hún minkaði 80% í Elko á árunum 2015 til 2025. Gagnrýnendur segja að þessi þróun auki hlutdeild leikjatölvufyrirtækja af sölunni.
2: Vissulega fær Sony náttúrulega meira fyrir sinn hlut. Framleiðendur geta stýrt betur verðum. Það verður að tala svona dynamic pricing, þannig að það geti verið svona sveiflur í verðlagi eftir ýmsum þáttum. Þetta færast völdin svolítið kannski meira í hendur framleiðenda.
1: Ólafur bendir á að ákvörun Sony kom í veg fyrir endursölu á tölvuleikjum.
2: Það alveg dæmið þess að kannski tveir að þrír vinir splæsa saman í leik og svo spilar einnan fyrst og svo annar tekur við og þriði. Þá eru þrír að fjárfesta í leiknum og svo geta að lána hann á milli á disknum og svo geta að selta jafnvel þegar allir eru búnir með söguna. Þannig að veist, það hægkerfi er að detta út með þessu og þá er spurning bara hvað gerist þegar þá fólk að fara að kaupa færri leiki.
10: Sagði Ólafur Þór Jóhelsson, Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Svisslendingar urðu í gærkvöld síðastir til að tryggja sér sæti í áttaliða úrslitum á HM í fótbolta þegar þeir slógu Kólumbíumenn út í vítaspyrnu keppni. Áttaliða úrslitin byrja á morgun þegar Frakkar mæta Marokkó klukkan 8. Aðrar viðureignir eru leikur Spánar og Belgíu á föstudag, Noregs og Englands á laugardag og Argentínu og Sviss á sunnudaginn. Og Serbin Novak Djokovic vann Kanadamanninn Felix Auger-Aliassime í áttamanna úrslitum á Wimbledon mótinu í tennis í gærkvöld. Leikurinn var sá lengsti í áttamanna úrslitum kalla í sögu mótsins.
3: Þetta var einn besti leikur ferilsins á þessum velli, sagði Djokovic eftir sigurinn sem kann að þykja sérstakt þar sem hann hefur unnið Wimbledon risamótið sjö sinnum á sama velli og komist í úrslit þrisvarað auki. En leikurinn var ekki hefðbundin viðureign í áttamanna úrslitum. Það tók Djokovic 5 klukkustundir og 15 mínútur að knýja fram sigur á kanadamanninum sem situr í fjórðasæti heimslistans, fjórum sætum ofar en Djokovic. Fyrsta settið gaf fyrir heitt, Odda lotu 30 og Djokovic vann hanna 12-10. Og sér Aliassime svaraði og vann næsta sett 6-3 áður en Serbin vann annað settið sitt 6-3. Í fjórðasetti þurfti aftur Odda lotu og nú vann Felix 7-4. Það var því vel við hæfið að fymta og úrslita setti skildi líka fari í oddalotu. Á Wimbledon þarf að skora 10 stig í slíkri í loka settinu. Á einhverjum ótrúlegan hátt var það hinn 39 ára gamli Djokovic sem átti meira á tanknum þar og hann vann 10-4 og þar með leikinn 3-2. Djokovic fær kærkomna hvíld í dag og á morgun en mætir ítalanum Jannik Sinner í undanúrslitum á föstudag. Sinner 15 árum yngri en Djokovic og efstur á heimslistanum. Hann ríkjandi meistari Wimbledon mótsins og hefur farið töluvert þægilegri leið í úrslitin. Viðreign hans í fyrstu umferð fór reyndar í 5 set en síðan þá hefur hann unnið alla leiki sína 3-0. Þar á meðal í gær gegn þjóðveranum Jan Lennart Struff. Það kemur í ljós í dag hver hinn undan úrslitaleikurinn verður, bandaríkjamaðurinn Taylor Fritz og þjóðverinn Alexander Zverev mætast í öðrum áttamanna úrslitaleiknum í dag og Flavio Cobolli frá Ítalíu og Bretinn Arthur Ferri í hinnum. Undan úrslitaleikurinn verða á föstudag og úrslitaleikurinn einlegaleg karla á sunnudag.
10: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur, hæg suðvestlæg eða breytileg átt skýjaðmestu og sumstaða lítisáttar væta, bjartaðmestu á austanverðulandinu, suðlægari átt 3-10 og fer að rigna vestanlands í kvöld. Það var helst í hádegisfréttum að samkomulag Írana og Bandaríkjamanna vopnahlés viðræður virðist runnið út í sandin. Bandaríkjaforseti hélt uppteknum hætti og gagnrýndi aðildarríki Atlantshafsbandalagsins rétt áður en leiðtogar NATO komu saman, talaði sérstaklega illa Spán og vill enn ráða Grænlandi. Rendur í íslensku fánalitunum voru málaðar yfir regnbogafána í Grafarvogi í skjóli nætur. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Mark Eldred, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri loki.

0: er við Garðatorg. Stór útsalan hjá Hrafnildi. Árið er uppselt hjá ævintýraferðum Örnólfs, byrjaðar að bóki ferðir 2027, örnólfur.is. Útilegustólar, sjúkrakassi, bíla, ruslafata og útilegudínur, frábært verð verkfæralagarinn Smáratorgi.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
2: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
3: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
5: Það þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag, að þá það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur, sem að gefur á sér lambakjöt næsta sumar, sem að er síðan á markanum og neytendur eru að neyta eftir tvö ár.
6: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Sumar sprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
8: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
9: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
10: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
11: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
12: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
13: Rás 2.
14: Fyrst og fremst.
13: Við erum Rás 2.
15: Vasadiskó.
16: Í sumar á Rás 2.
17: Komið sæl verið hjartanlega velkomin í Vasadiskó. Ég heiti Margrét Erla Mokk alveg eins og í gær og ég verið með ykkur til klukkan fjögur í dag. Í Vasadiskóinu, það skemmtileg lög framundan, hún Óla Karli ætlar að velja fyrir okkur sumar tvennu dagsins, Róshildur á plötu vikuna sem heitir Samferða og svo erum við að kjósa hvaða ár verður fyrir valinu hér síðasta klukkutíman í dag. Kosta það 2019, 2002 eða 1996. Þið getið ferðin á Facebook síðu Rásar 2 og kosið þar með lindistáknum og settar óskarlög sem tengjast þessum árum líka. Nú, mér langar að byrja hér að þakka Friðriki Ómari kærlega fyrir hann skildi hér eftir Nestisbox með nammi því hann svo góður við mig og þetta nú fyrir fleiri en ég hugsa að fela þetta bara að hafa þetta fyrir sjálfa mig. Ég var eitthvað lítið limir í gær og ég búin að jafna mig út af þessu nammiboksi, verði nú bara að segja. En ég ætla að byrja hér á Sólstrandagæjunum.
15: Þú ert að hlusta á Vasadiskó.
16: Með Margréti Erlu Mokk.
15: Á Rás 2.

Paravion með FM Belfast, við þurfum nú ekki að fara neitt nema bara austur. Heyrðu þið viðtalið í fréttunum áðan, þar var maður sem var með tjaldstæði fyrir austan og það sko búist við því líku fólki þar og hitinn mun fara upp í 25 gráður samkvæmt veður.is. Það alveg svolítið gaman að skoða hitatölurnar. Svona höfuðborgarsvæðið, Akureyri, Egilsstaðaflugvöllur á veður.is og hérna á ásnum, svona fara með ásinn fram og tilbaka og sjá líka bara hvað Ísland verður svona rautt og appi svona gult og svoleiðis því að hitabylgja hér ennþá bara svolítið næs, er það ekki? En hér næst það Brynja Rán. Og lag sem heitir Cowboy Wannabe.

Þetta er breski söngurinn Black, lag frá 1987 sem heitir Wonderful Life. Mér sem þetta voðalega fallegt lag, þá sé svona smá sorglegur tónn í því. Hann skrifaði þetta lag þegar hann var mjög fátækur og skrifaði það í mikilli kaldhæðni þó að margir taki þessu bara alveg svona beint af kunni. En hér næst það Taylor Swift, lag sem heitir I Knew It, I Knew You.

MGMT og lagið Electric Feel. Það var að ganga um daginn hérna vídeo af, já, reyndar ekki, þeir voru ekki að spila þetta lag, en þeir voru að spila Kids, sem er svona stóri smellurinn hérna frá þessu sér hljómsveit. Voru að spila þetta bara svona einhverju litlu garðpartíi, það voru svona kannski 20 manns að dansa, og þeir segi garðpartíi svona bara í garði, almenningsgarði í Brooklyn, og textin með þessu var svona, þetta fólk hafði enga hugmyndum það að þetta lag er því stærsta lag heimi, bara örfáum vikum síðar. En hér næst er það nýtt frá Pálma Gunnarssyni, og þetta lag heitir Skref fyrir skref.

Þetta er The Cook, She Moves in Her Own Way. En hér næst, Árný Margrét, við erum nú að spila hana svolítið hérna rásinni. Þetta er nú svona ekki mjög gömul, en ábreiða sem hún gerði fyrir stuttu síðan af Prins Pólalaginu Hakk og Spaghetti.

0: Hvað eru margir í hverjum leikmannahópa á HM í knattspyrnu? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga. Frá Tölvutek, Húsasmiðinni, A4-um og AB Varahlutum. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
1: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið Síðumúla.
1: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í símann á veiðikortið.is.
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin á laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Frá fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
4: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
3: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
5: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða kappsemi að fá þetta.
3: Nýju þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
6: Við erum Rás 2.
7: Fyrst og fremst með þér.
8: Sérvalinn spóla fyrir þig. Vasadiskó með Margréti Mokk á Rás 2.

Dagnaross, Upside Down. En hér næst ætlum við að fara í nýtt útlenskt en agalega huggulegt. Þetta eru Aldous Harding og Hage Hawkline. Ruglum hún ekki saman við Hauk Hauksson típuna. Þetta lag heitir Venus Insignia.

Kodachrome með Paul Simon, lagið sem að kendi mér að bera fram Nikon, en ekki Nikon, eins og pabbi minn ljósmyndarinn sagði alltaf. En hér næst það á tónaflóði með Seastone.

0: and Dry með Radiohead, hvílík classic. Við ætlum að fara í auglýsingar og svo ætlum við að skrúfa þessu upp í tækjunum hérna á eftir með Jennifer Lopez.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
2: Áttu eftir að fara á St. Lawrence markaðinn í Toronto, áttu eftir að smakka nýtíndu hindberinn, bleika kavíarinn eða elgspökuna, áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
4: Þátturinn Partiðsson undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á danskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
3: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvöldsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi ykkur hlustendum. Partisón, undir diskokúlunni, öll lögataskvöld í Rás 2,

0: spólum aftur og bak og áfram. Þú ert að hlusta á Vasadiskó á Rástu.
1: Jailó! Já, þú sagði, nú er manna. Mr. Worldwide! Dali, get on the flow, dali.

0: On the floor með Jennifer López, maður þarf bara að fara að hita svo upp fyrir sumar blíðuna sem verður fyrir austan núna næstu helgi. Þannig að verða að leika sér með stefið úr Lambala, muni eftir því. En það komið að þessu hér.
1: Plata vikunar.
2: Ég Róshildur og platan mín samferða Plata vikunar á Rós 2. Fiðrildakvíslarinn, það fyrsta og eina lagið sem ég hef sko samið á gítar og það vall upp úr mér bara á hálftíma. Og það kannski mesta ástarlag plötunar, nema hvað að það fjallar vinkonu mína og kærasta hennar.

Þetta er lagið Fiðrildakvíslarinn með Róshildi af plötu vikunar þessa vikuna sem heitir Samferða. Fallegt ástarlag þarna samið til vinkonu og kærastans hennar. En hér næst það Royal Otis og lagið Moody.

Birna Eyjafjörð heitir hún þessi og lagið heitir Leiddu mig. Við viljum halda okkur hér í nýlegu íslensku fram að fréttunum. Hér næst það Hipsum Haps sem er nýbúin að setja tónlistina aftur inn á Spotify. Þetta lag heitir Meðalmannsins.

0: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadísku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albrett og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
1: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urður, Chagma og Rottus in 3D, Skeggur Bringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið okkur norður.
2: Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, Þingvellir í þúsund ár, hefst klukkan 20, Þingvellir.is.
3: Útsala.
2: Útsala, 30-60% afsláttur af útsaluvörum, Vestlun Guðsteins. Ertu fyrir sunnan, þá eru örugt að það sýning á safni nála þér, Hönnunarsafni Íslands Garðabæ, Sögusafni Grandagarði 2 og landnámssýningin Borgarsögusafni Reykjavíkur. Þarst á snúruna, snúru, snæri og klemmur, K.B. Borganesi.
4: Fréttastofa RÚV klukkan tvö, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Úkraínumenn fá heimild til að framleiða sjálfur Patriot loftvarnaflaugar til að verjast árásum Rússa. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, greindi frá þessu á fundi með Volodymyr Zelensky, forseta Úkraínu í dag. Þeir hittust í tengslum við leiðtogafund Atlantshafsbandalagsins í Ankara. Úkraínumenn hafa þrýst á að fá að framleiða Patriot-flugar. Þær hafa reynst vel til að verjast árásum Rússa. Skortur hefur verið á þeim undanfarið, ekki síst eftir að stríð hófst í Miðausturlöndum. Trump sagði við sama tækifæri að Bandaríkjamenn ætluð að ráðast á Írana af hörku í kvöld. Ástæðuna sagði hann vera dagleg brot Írana á vopnahlíði ríkjanna. Greiningadeild Landsbankans spáir að verðbólga haldist óbreytt í 5,2% í júlí. Hún telur flugfargjöld til útlanda hafa mest áhrif til hækkunar en sumarútsölur og lægra bensínverð til lækkunar. Greiningadeildin spáir því að flugfargjöld til útlanda hækki 15% milli mánada og verði nærri fjórðungi dýrari en í sama mánuði í fyrra. Alvarleg bilun í spenni í Búrfellsvirkjun og viðhald á öðrum orkuframlöndum veldu því að Landsnet skerðir orku óákveðin tíma til ákveðina fyrirtækja á Suðurlandi. Skerðingin gæti vara í nokkra daga. Haldur Halldórsson, öryggisstjóri Landsnets, segir að ekki verði mörg fyrirtæki fyrir skerðingu.
5: Þá afl sem að er til reiðu í kerfinu er minna en ella og þá gerist það að það eru samningar skerðingar möguleika hjá mörgum notendum og þær skerðingar heimildir eru bara virkjavar samkvæmt samningum. Þá ekki að hafa víðtæk eða áhrif á marga.
4: Sagði Halldór Halldórsson, Ragnhildur Sverrisdóttir, upplýsingafulltrúi Landsvirkjunar, segir að verið sé að gera við spennin í Búrfellsvirkjun og hann verið komin aftur í gagnið á næstu dögum. Hérastómur Reykjavíkur dæmdi í gær tvo menn til 30 daga fangelsisvistar fyrir brot gegn valdstjórninni. Annar veittist með ofbeldi að lögreglumann í fangageymslu lögreglustöðvarinnar við Hlemmi í Reykjavík. Hinn hótaði að trepa þrjá lögreglumenn, tvo þegar þeir fluttan frá flugstöðu Leifs Eiríkssonar til Keflavíkur og þann þriðja í fangaklefa á lögreglustöðni. Hann hótaði fjórða lögreglumanninn líkamsmeðingum. Báðir fangelsisdómarnir eru skilorðsbundnir og þurfa mennirnir ekki að afplána refsingu sína nema þeir brjóti af sér aftur. Ef þú ert með ábendingum frétt eða myndefni þá netfangi fréttir að rú.is. Fréttir eru alltaf að finna á rú.is.
6: Rás 2.
7: Þetta er Rás 2.
8: Vasadiskó.
7: Í sumar á Rás 2.
8: Komið í sæl aftur Vasadiskó heldur áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur til klukkan fjögur. Nú hér á eftir ætlum við að fara í nostalgíu klukkutíma og það verið að kjósa hann núna á Facebook síðu Rásar 2 og mér sýnist að 1996 sé að vinna þetta en ef að þið haldið með hinum árunum sem að eru nú ætlum ég að hafa þetta alveg rétt svo ég ruglist ekki neitt hérna 1996 eða 2002 eða 2019 og ég búin að sjá það að þið farið bara alltaf í árið sem er lengst í burtu frá okkur það þið eruð sko á nostalgíu buksunum kæru hlustendur en við ætlum að byrja þetta hér á Miljónamæringunum með Stefán Hilmarsson fremstan í flokki
9: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
10: með Margréti Erlu Mokk
9: á Rástvöð

0: GTRN og Birnir Vilt Fá heitir þetta lag. Hér á eftir ætlum við að fá sumartvennuna, við erum með nýtt lag með Rúnari F og við ætlum líka að fagna afmælisbörnum dagsins sem við ætlum að fara alveg í fortíðina og reyða upp svona mentaskóla sjálfið þeirra sem eru skemmtilegt.
1: Gull léttul kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars FM 95 Blö, Aron Kahn Selma Björs, Birnir Retro Starson, GTRN og Páll Óskar Miðasala á kótelettan.is Sjónaukar í úrvali vesturöst.is og vesturöst laugavegi 178
2: Flugger ekki bara í Reykjavík Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
3: Það ráðu kannski 4 kíló í 40 kíló. Þeimur þrjum mánuðum, það það sem gerist.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Rás 2.
5: Við erum Rás 2.
6: Þú ert að hlusta á Vasadiskó með Margréti Erlu Mokk.

Endalaus. Þetta er Sverri Bergmann sem að, þetta er flutningurinn sem að tryggðanum sigurinn í söngakemni framhaldsskólana árið 2000 og ástæðan fyrir því að ég spila þetta lag sem að ég held að mín kynslu og ég fætt 1984 hún bara kann textan við þetta lag ég veit ekki hvar við lærðum hann eða hvað þetta kom út náttúrulega á pottjettiskum og svona, en þetta bara smögin og einn af þeim sem að komu að þessari textagerð, þetta er upprunlega lagið Always með Bon Jovi og flutt þarna á íslensku og það var Auðun Blöndal sem er einn af þeim sem komu að þessari textagerð og hann á afmæli í dag. Annað afmælisbarnir Védís Hervör Árnadóttir, söngkona og tónlistakona og hún hefur nú komið víða við og gefið út nokkra plötur en mér langar líka að fara, bara svo að allir siti hér við sama borð, mér langar líka að fara í smá menntaskóla, hér er lagið Hann eftir ekki Ben sem uppalega með Michael Jackson og þetta er úr Nemo söngleik Thriller á sínum tíma

Ég heiti Hervör Árnadóttir þarna af nefndamóti Verslunarskóla Íslands. Þetta var í sögleiknum Thriller, en hér næst, og til hann ekki mammölu veitis, hér næst það Rúnar F. Nýtt lag frá honum, No Need to Run, heitir þetta lag. Hann komin í kúrekastifilin, heyri ég hér.

0: Já, nýtt lag með Rúnari F þarna. En það komið að sumar tvennunni og það hún Óla Kalli sem að ætlar að óska hér eftir tveimur lögum í röð.
1: Ég heiti Óla Kalli Magnúsdóttir. Mín uppáhalds sumarlög þessa dagana eru Everywhere með Fleetwood Mac og Dreams með The Cranberries. Mér langar svo að skora á vinkonu mína hana Önnu Dögg Hermannsdóttur og fá hana alltaf að segja frá sínum uppáhaldslögum.
2: Sumartvennan í Vasadiskói á Rá.

þetta eru Cranberries og lagið Dreams, seinna lagið í sumartvennunni en ég var að fá hér mynd af ströndinni í Lollandi í Danmörku þar eru ömgurnar Hildur Dylja og Luna og svo mæðginin Jósa og Flosi þau eru að hlusta á Vasadisko á ströndinni og hér kemur lag fyrir þau og ég býst við því að þau taki dansinn skvettið aðeins í sjónum, þetta Tommy Rowe og lag sem heitir Dizzy.

0: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin í Vík, sundlaugin í Þorlákshöfn og sundlaugin Vestmannaeyjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.

Sía með Elastic Heart. Í gær var sett inn frétt á samfélagsmiðla hjá Rúf selin Neil, Neil the Seal. Já, hann ekki selur, hann kóngasæfíll og hann búinn að gera sig heimakominn í bænum Hobart í Tasmaníu í nokkur ár þegar hann fyrir gegnum feldskipti. Og hann eitt tonn að þyngd og hann á eftir að stækka meira. En sko, myndskeiðin af honum eru, sko, mér var ekki sama. Þó ef ég myndi rekast á svona sæfíl á götu úti. Þetta rosalegt dýrmaður. En heimamenn eru mjög hrifnir af honum. Umferðakeilur og staurar í miklu uppáhaldi. Hún vist gaman að leika sér með svona umferðakeilur. Hann fimm ára þessi og hann eitt tonn og hann verður, sko, fílselir. Já, sem þetta, sæfíll, eru fullþroska 8-10 ára aldur og þá geta þeir vegið alltaf 2 tonn. Það bara jaris, krakkar. Þetta svakalegt. En hér næst það Ariana Grande og lagið Hate That I Made You Love Me.

Heitir að Major Love Me að reyna grandi. Við fáum fréttir núna klukkan 3. Fram að þeim er það Áskýr Trausti og lagið Skýjaborg. Og það var á 1996 sem sigraði hlustendakosningu á Facebook. Þannig að við förum í það hérna eftir fréttinnar.

0: Hvar verður næsta HM karla í knattspyrnu haldið árið 2030? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga frá AB Varahlutum, Húsasmiðinni, Tölvutek og A4. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
1: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
2: Lokatónleikar í kvöld klukkan 19, kammersveitin Elja leikur verk Finns Karlssonar í Skálholtskirkju, ókeypis aðgangur, sumartónleikar í Skálholti. Útsala, Pipar og salt, Strandgötu 21, Hafnarfirði. Langaði í göngu á hálendinu, Kerlingarfjöll. Menning og kósi á Seyðisfirði, kíktu í Múlaþing. La Prima Vera, Hörpu og Marcel húsinu. Egill Árnason, gegnheld parkett, Egill Árnason.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan er 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Bandaríkin ætla að leyfa Úkraínumönnum að framleiða Patriot flugvélar, mikill skortur hefur verið á flugunum í Úkraínu undanfarnu, en þær eru hluti af loftvarnakerfi landsins og nýttar í þeim tilgangi að skjóta niður vopn frá Rússum. Donald Trump, bandaríkjaforseti, greindi frá þessu á fundi í Tyrklandi í dag þegar hann satt við hlið Volodymyr Zelensky, forseta Úkraínu, á leiðtogafundi NATO. Trump sagði þó að fyrirtækið sem framleiðir Patriot flugvélarnar hefði ekki verið látið vita af þessari ákvörun, en að það myndi reddast. Alvarleg bilun í spenni í Búrfellsvirkjun og viðhald hjá öðrum orkuframleiðendum veldur því að Landsnet skerðir orku óákveðin tíma til nokkura fyrirtækja á Suðurlandi og skerðingin geti varað í nokkra daga. Halldór Halldórsson, öryggistjóri í Landsnet, segir að ekki verði mörg fyrirtæki fyrir skerðingu.
4: Þá app sem er til reiðu í kerfinu er minna en ella og þá gerist það að það eru samningar skerðingar möguleika hjá mörgum notendum og þær skerðingar heimildir eru bara virkjaðar samkvæmt samningum. Þá ekki að hafa víðtæk eða áhrif á marga.
3: Sagði Halldór Halldórsson. Ragnhildur Sverrisdóttir, upplýsingafulltrúi Landsvirkjunar, segir að verið sé að gera við spennin í Búrfellsvirkjun og hann verði komin aftur í gagnið á næstu dögum. Útlitir fyrir að tölvuleikjadiskar heyri brátt sögunni til. Sala á þeim hefur dregist mikið saman á síðustu árum. Greint var frá því í lok síðasta mánuðar að sjötta útgáfa eins vinsælasta tölvuleiks allra tíma, Grand Theft Auto 6, yrði aðeins á stafrænu formi. Í síðustu viku sagðist Sony ætla hætta framleiðslu og sölu á diskum fyrir PlayStation 5 í ársbyrjun 2028. Það ein vinsælasta leikjatölva í heiminum. Sala tölvuleikja í verslunum hefur dregist mikið saman síðustu ár. Hún minkaði 80% í Elko á milli áranna 2015 og 2025. Gagnrýnendur segja þessi þróun auki hlutdeild leikjatölvuframleiðanda af sölunni. Ólafur Þór Jóelsson hefur stýrt þættinum Game TV í fjölda ára.
5: Vissulega fær Sony náttúrulega meira fyrir sinn hlut. Framleiðandi geta stýrt betur verðum. Það verður að tala svona dynamic pricing, þannig að það geti verið svona sveiflur í verðlagi eftir ýmsum þáttum. Þetta færast völdin svolítið kannski meira í hendur framleiðanda.
3: Sagði Ólafur Þór Jóelsson. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4. Við minnum á að það má alltaf senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.
6: Fyrst og fremst með þér.
7: Við erum Rás 2.
8: Vasadiskó.
9: Í sumar á Rás 2.
10: Já, komið sæl aftur Vasadisko heldur áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokkver með ykkur til klukkan 4. Það komið að nostalgíu klukkutíma. Við ætlum að taka hér fyrir árið 1996 Og vá, hvað kom mikið af góðri tónlist út þetta ár. Góðri tónlist, líka tónlist sem að maður svona, ó, þetta lag, já, alveg rétt, það var alveg spilað, kannski aðeins og mikið og það kemur eitt svoleiðis lag hérna eftir sem ég held að hafi bara ekki verið spilað í útvarpið síðan ára 1996. Spennandi, mjög spennandi. En hér, við viljum að byrja hér á Páli Óskari, jafnvel þó við þekkjumst ekki neitt.
8: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
11: með Margréti Erlu Mokk
8: á Rás 2.

0: Þið eru frábær með botleðu, við erum hér í árunum 1996, alveg fram til klukkan fjögur. Ég skal alveg segja ykkur það, það var mjög erfitt að vinsa úr hvað maður ætti að spila hér fram að fjögurfréttum.
1: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is
2: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða
3: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Við erum Rás 2. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
6: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
8: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is
9: Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62.
10: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, Sundlaugin Tálknafirði, Sundlaugin Flateri og Sundlaugin Þingeyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
11: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
12: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
13: Held upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
14: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
3: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.

Coolio, Gangsta's Paradise, hann segir þannig í textan og hann var 22 ára, alveg að vera 23 þegar hann segir mér þetta, hvílíkur monster hitari og ég hefði nú haldið að þetta lag væri langvinnsasta lag á sinns 1996 en það var ekki nema svona yfir árið í 33. sæti á Billboard en lagið sem var vinsalast var þessi hér útgáfa af Macarena það er hendurna að gera pönnukaka, pönnukaka, snúa, snúa cross, cross, haus, haus cross á mjömmum, verðlega með mér og svo hringur, þið kunnið þetta

Wonderwall með Oasis, vonaði hafið náað að syngja svolítið með, það svo gott fyrir mann. En hér kemur nú einn úr Oasis, ásamt Chemical Brothers. Þetta fylgdi eftir mjög vinsandi plötu Chemical Brothers sem koma út árið áður, 1995, en hér Setting Sun.

Ironic með Alanis Morissette, við erum hér að fara yfir árið 1996 og sko hvílíkt ár til að vera gælla. Sko, sko, þessi svona single kemur út árið 1996 og hinu megin var You Are No sem er náttúrulega líka geggjað. Jagged Little Pill kemur árið 1995, þannig aðeins áður. Og sko, en á Íslandi, það nú ekki síðra. Þar kemur mörman út með Emilíönu Torrini. Það svona mínir fyrstu svona tónleikar sem ég fór að sjálf með vinkonu. Það voru Emilíönu Torrini og Páll Óskar í Háskóla Bíó.

Þetta er Genuine og lagið Pony. Ég held að þetta veri mun yngra lag. Þetta lag kom út árið 1996 en hefur svona nokkru sinnum poppað upp. Til dæmis var Genuine einn af svona auka grín karakterum í Parks and Rec þáttunum og svo auðvitað var þetta lag í miklu aðalhutverki í Magic Mike. En 1996 kom líka út þetta hérna lag. Þannig ef að þið rifuð ykkur úr buxunum í Magic Mike stælum áðan þá eru þið komin í bara mjög fínt get up fyrir að, til að dansa við þetta lag. Þetta eru Prodigy og lagið Firestarter.

Algjör klassik frá árinu 1996, Trash með Suede. Ég á vin sem kallaði þessa hljóset alltaf Suti og lærði ekki að segja það rétt fyrir en mörgum árum síðar. En árið 1996 var þetta hjarnalag. Það kom út í tengslum við leikrit sem að varð gríðarlega vinsælt. Lagið og leikritið heitir bæði á sama tíma ári og þetta ný dönsk og Svanhildur Jakobsdóttir.

Á sama tíma á reyni Ídölsku og Svanhildur Jakobsdóttir Vasadiskó búið í dag. Ég heiti Margrét Erla Mokko, ég þakka kærlega fyrir mig. Voru yndislegt að vera með ykkur. Ég kom sko ekki helmingnum af lögunum sem ég langaði að spila fyrir árið 1996. En hér nú heldur betur eitt af perlum þessa árs. Þetta hljóðstinn Guskus og Póljastrætti. Hljóðu réttir hérna handan við hornið. Við heyrumst aftur á morgun. Takk fyrir mig og verið sætt.

0: Það er smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
2: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
3: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
5: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
6: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Findu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við þér innan handar. IKEA.
8: Náttúran kallar fræðsludagskrá í þjóðgörðum og á friðlýstum svæðum í allt sumar sjá náttúra.is, náttúruverndarstofnun, Vatnajökuls þjóðgarður og Snæfellsjökuls þjóðgarður. Atlas Inland Heasing í íslenska skýinu atlascloud.is. Verið velkomin á fjölskylduhátíðina Sandara og Rissaragleði helgina Snæfellsbær. Hamborgarabúllan, Tommaborgari, Hamborgarabúlla Tómasar. Verslun Guðsteins, útsalan hafin, Verslun Guðsteins. Tónleikar í kvöld á Seyðisfirði, hljónsveitin Dalía, sumartónleikar bláu kirkjunnar. Útsala, pípar og salt, Strandgötu 21, Hafnarfirði. Kótelettan helgina, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, verið hjartanlega velkomin á Selfoss, Ísbúð Huppu og Hamborgarabúlla Tómasar Selfossi. Harfiðarval, sérsniðnar móttur, Harfiðarval.
9: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Bandaríkin ætla að leifa Úkraínumönnum að framleiða Patriot flugvélar. Mikill skortur hefur verið á flugunum í Úkraínu að undanförnu. Þær eru hluti af loftvarnakerfi landsins og nýttar í þeim tilgangi að skjóta niður rússnesk vopn. Donald Trump, bandaríkjaforseti, greindi frá þessu á fundi með Volodymyr Zelensky í Ankara í Tyrklandi í dag, þar sem leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins haldinn. Athygli vakti á leiðtogafundurum í dag að þegar myndatöku leiðtogana var að ljúka snýri Trump sér hratt við og tók í höndina á Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra áður en hann gekk af sviðinu hann virtist ekki heilsa öðrum þjóðaleiðtogum við þetta tækifæri Björn Málkvist, fréttamaður RÚV, í Ankara og spurði Kristrúnu, já meðal annars út í sambandi við bandaríkjaforseta
10: Við hefum ágætið samband. Ég hef þetta hitt hann núna nokkur sinnum. Hann mjög meðvituður stöðu Íslands. Hann þekkir til okkar. Ég ræddi líka í talsverðan tíma við Marco Rubio sem hefur auðvitað líka mjög mikinn áhuga okkar samskiptum. Þannig að það jákvætt og hlýtt á milli okkar, já.
9: Kristrún segir að andinn á fundinum hafi verið góður.
10: Það var mikið talað einmitt samstöðu. Það var talað styrkleika bandalagsins. Og kannski verða þess að svona aðdragandinn á honum var... Já, ekki eins mildur og stemningin inn á fundunum. Það lagði fólk mikið upp úr því að koma því til skila að bandalagið hefur aldrei verið sterkara. Þetta ekki bara eitthvað sem maður verið að segja. Það sést bara í fjölda meðlima, það sést í framlögum, fjárframlögum sem eru farin í bandalagið og vissulega dýnamikinn aðeins að breytast inn í bandalaginu. Það að segja Evrópa og Kanada að taka á sig meiri byrðar til þess að létta þessa bandaríkjunum þó að allir séu þetta auka við sinn hlut. En þetta eru þetta svona líkil tóllinóta þessum fundi.
9: Sagði Kristrún Frostadóttir í Ankara. Níu manns sem hafa setið í gæsluvarðhaldi vegna svo kallaðs strömsvikurmáls hafa verið úrskurðaðir í varðhaldi 4 vikur til viðbótar. Þetta staðfestir Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfirlögregluþjónn. Fyrri gæsluvarðhaldsúrskurður rann út í dag. Málið það stærsta sinna tegundar á Íslandi en 106 kílóum af kókaini var smyglað til landsins með skipinu Kosnitsa sem kom frá Brasilíu í síðasta mánuði. Meðal þeirra handteknu eru Brasilíumenn, Rúmeni og minnstakosti 3 Íslendingar, þar á meðal Lúther Ólason og Lárus Freyr Einarsson. Grímseyjarferjan Sæfari hefur undanfarið siglt á minna afli en vanalegt er til þess að draga úr olíunotkun. Siglingatíminn frá Dalvík til Grímseyjar hefur þess vegna lengst 10 til 15 mínútur, segir Sólveig Gísladóttir, samskiptafulltrúi vegagerðarinnar. Í skriflegu svari til fréttastofu segir að ferjan sigli á takmörkuðu afli vegna mikillar verðhækkunar á olíu á heimsmarkaðsverði. Siglingatíminn er nú 3 til 3.5 klukkustund. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, tók í dag sæti í alþjóðlegri ráðgjafanefnd gervigreind, en nefndin á að styðja við það að gervigreind sé nýtt til góðs.
11: Alþjóðlega ráðgjafanefndin sem Halla Tómasdóttir tekur sæti í kom saman í fyrsta sinn í dag í Genf í Sviss í tengslu við heimsþing gervigreind til góðs sem haldið er þessa dagana í borginni. Halla er meðan stofnfélaga nefndarinnar. Heimsþingið er haldið á vegum alþjóðafjarskiptasambandsins og er hluti af stafrætni viku í Genf. Á sama tíma fara fram 2 ráðstefnur í borginni á vegum Sameinuðu þjóðanna. Önnur upplýsingasamfélagið og hin opinbera stefnumótun á sviði gervigreindar. Forseti Íslands ávarpaði síðar nefndu ráðstefnuna í gær og gesti á heimsþinginu í dag. Halla Tómasdóttir hefur lagt að ríka áherslu á að tækniframfarir verði að þjóna almenningi og að sú samfélagslega umbreyting sem felist í þróun gervigreindar auki ekki ójöfnuð eins og segir á heimasíðu forsetans. Á heimsþinginu talar fjöldi þekktra einstaklinga. Meðal þeirra eru Annalena Baerbock, fyrrverandi utanríkisráðherra Þýskalands, Brad Smith, yfirstjórnandi Microsoft og Björn Ulveus sem er þekktastur fyrir að vera annað bíð í henni heimsþekktu hljómsveit ABBA.
9: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Hildur Antonsdóttir, landsleikskona í fótbolta, er gengin í raðir Newcastle á Englandi eftir 2 ára og 2 ár hjá Madrid CFF á Spáni. Félagið tilkynnti vistaskiptin í morgun. Newcastle leikur í næst efstu deild á Englandi. Veður, suðlæg eða breytilega átt 3 til 10 metrar á sekúndu og fer að rigna á vestanverðu landinu, en bjartað mestu austanlands. Það dregur smá saman úr vætu í nótt. Fréttalestri er lokið.

0: sæl og blessuð. Það eru Hólfríður María og Jóhann Alfreð sem fylgir ykkur til klukkan 6 í dag á hljóðvegi 1. Engin fótbolti í dag en það kannski rétt að minnast á það, Jóhann, að stjarnan okkar, yrlingurinn Getsbaki Austra Mjóir, hún reyndist á rétt fyrir sér útlit beggja leikja sem fóru fram að HM í gær.
1: Já, heldur betur og hérna, það var gaman að heyra í VF-réttinni á Mjóiri hérna í gær og Já, við ætlum örugglega að setja okkur í samband austur á morgun þegar að áttalega úrslitin hefjast
0: Já.
1: Og fá að sjá hvað hérna, sjá að heyra henni finnst leikina framdan.
0: Akkurat, það kannski rétt að minnast á, hún núna búin að láfóta nokkar allra best og hún búin að spá rétt fyrir úrslit fimm leikja þar að segja af síðustu sex leikjum þannig þetta ágætis hlutfall sem hún Já, að vinna með hana.
1: Og svo meiri segja eitthvað svona málum blandið með sjötta leikinn því að hún eiginlega skipt skoðun þannig að ja, þetta verður mjög áhugavert. Við Já. Fáum örugglega að heyra í henni aftur á morgun, þú ætlar líka á ferðina bæði á morgun og föstudag.
0: Jú, mikið rétt. Ég verð svolítið á ferðinu á morgun og hinn og hérna og er að fara norður á land og ég er að fara að kíkja á landsmót. Hæsta manna í skafri.
1: Já, það er bara nógum að vera þessa vikuna, það er líka nógum að vera í þættinum í dag. Já, krakkar í níundabekk í Hagaskóla sem taka þátt í skapandi vinnuhópi og viðum borgarinnar þau tóku sig til skipulegu götuhátíð sem er að byrja bara eiginlega núna á túninu við Vesturbæjarlaugina. Þetta kemur fram fjöldi tónlistafólks, það verða matavagnar á svæðinu, það verða safna líka fyrir gott málefni, píeta samtakana og ég kíkti á þau bara rétt hérna áruna við fórum í loftið og ég ætla að flytja það hér rétt og eftir.
0: Akkurat, svo er það fréttir frá Gráskirkju en það voru skemmdarvargar sem að máluðu íslenska fánan yfir regnbogafánan sem prýttu tröppurnar fyrir framan kirkjuna. Lögreglan rannsaka málið sem hatursglæp. Þetta ekki fyrsta sinn sem regnbogafáninn þarna verður fyrir barðinu á skemmdarvörgum en fyrir nokkrum árum var orðið antikristur skrifað á hann með spreybrúsa. Hún kemur til okkar Bjardís Helga Tómasdóttir formaði samtakana af 78 og ræðir þetta mál hérna á eftir.
1: Og svo ert þú líka búin að vera á ferðin í dag. Kíktir upp í hvað þjóðskjálasafn?
0: Já, akkurat, þar byrjaði ég daginn. En það, gaman að segja frá því, það er sem sagt, það er í bók sem hefur að kemur útgjöld Kjalarnesreps í Kjósarsýslu frá sem sagt miðri 19. öld. Þar hafa komið í ljós svona skopmyndir og textabrot og þeir uppgötu þetta bara nýlega sem sagt sérfræðingar þjóðskjálasafnsins þegar þau voru að rýna í bókina en þetta eru sem sagt teikningar og kveðjur sem eru virðast vera eins konar háðsglósur og þannig er sem sagt verið að teikna myndir og skrifa svona smá texta menn eins og Árna í Boru og Séra Lopt Reynirharð í Skerhaga þetta þessast menn sem voru líklega ekki til en það liggur algjörlega huldu hverða var sem skildi eftir þessa teikningar en við komandi virðist þá að vera pennafær og hefur líklegast ritað og teiknað í bókina einhvern tímann á fyrri hluta 20. aldar en Ragnhildur Hólmgeirsdóttir skjalavörður, hún sem sagt, tók á móti mér og sagði mér frá þessum skemmtilegu teikningum í morgun.
1: Akkurat, og svo eigum við líka meira efni frá flakkinu okkar undanfarið, þú kíkti líka í konstið í Friðheimu, í Reykholti
0: Já.
1: Og hérna hittir á hann Knút framkvæmdastjóra sem að stofnaði nú fyrirtækið á stendinni Helenu einkonu sinni fyrir einhverju 30 árum og það verður gaman að heyra það spjall hérna fyrir klukkan 6 líka.
0: Jú, akkurat, bara búið að ganga ótrúlega við hjá þeim og það eru einhverjir dagar að bókast bara held ég á næsta ári sem eru bara full bókaðir og við rættum svona hvernig þetta er búið að ganga hjá þeim og svo tölum við líka aðeins sko samkeppni garðskipænda við gagnavir rafmagn og svona hvað er líka bara framöndan hjá þeim. Marg skemmtlegt á dagskrá.
1: Akkurat, en við ætlum að byrja kannski á máli málana í dag sem að er þessi leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins í Ankara. Nú, það var svona verið ýmsa vendingar hérna bara í dag. Já, Donald Trump byrjaði nú eiginlega á því að lýsa því yfir að vopnahlíðinu í Íran að því sé bara lokið. Og jafnvel að bandaríkjaher standi til að herinn gera þarna harðar árásir jafnvel á landið í nótt. En fundurinn hefur verið í gangi í allan dag og við erum með okkar mann þarna á staðnum. Hann er viðstættu fundin út í Tyrklandi, hann Björn Malmquist, fréttamaður. Og hann er hérna á línunni. Já, bara gott að heyri í þér og kannski, þetta er búið að vera tíðinda mikill fundur. Verður að segja þess að þetta er verið að hans viðbörður ykkur dagur, þetta ekki?
2: Ég var að segja að hann hafi fyrst orðið tíðinda mikill þegar að Donald nokkur Trump kom á svæðið síðdegis í gær hingað til Ankara. Þá byrjaði fyrst eitthvað að gerast eins og reyndar oft gerist í kringum Donald Trump.
1: Og hérna, já, kannski þessi stóra frétt í morgun, já, með það, þessu vopnahlés samkomulagi, því sé í raun og veru bara lokið, vitum við eitthvað meira hvað að gerast þar? Eða það bara eitthvað sem að verður að ráðast, bara á næstu, jafnvel klukkutíma?
2: Þetta náttúrulega, já, sko, ekki Trump búin að lofa einhverjum árásum í kvöld eða í nótt? Það var alltaf það síðasta sem ég heyrði af því að, sko, af þessu málefni, hvað Trump var þar, hann mætti hingað í hérna í forsetahöllina eða á forseta á þetta svæði sem sagt byggingar forseta embættisins hér í Tyrklandi eru á við erum stödd hérna í fjölmiðla miðstöðinni sem er eiginlega bara við hliðina á fundastaðnum hann var sem sagt á blaðamannafundi með Mark Rutte framkvæmdastjóra NATO svona umþabir klukkutíma áður leiðtogafundurinn var að hefjast og þar fór hann mikinn ef svo má segja talaði mynd þetta að vopnahléi við Íran væri lokið hann reyndar svona hann gerði smá fyrirvara á það að sko samninganefndirnar væru ennþá saman en svona hvað hann varðaði þá væri þessu vopnahléi lokið og hann fór alveg sko bara óvenjulega hörðum orðum stjórnvöld í Íran með orðfæri sem að maður heyri nú þjóðar leiðtoga mjög sjaldan nota en Trump er náttúrulega eins og hann er hann fór líka mikið í gagnrýni sinni á aðildarríki á hina aðildarríki NATO þar að segja að Evrópuríkin og Kanada hvart að þessi ára eins og hann hefur gert undanfarta mánuði yfir því að þau var ekki að leggja nógu mikið pening í varnar og öryggismál hvart að þessi ára hann yfir viðbrögðum þeirra eða því sem hann kallaði viðbragðsleysi þegar að bandaríkjamenn ákváðu að ráðast á Íran í lok febrúar og talaði þar Þýskaland, Frakkland, Bretland og Ítalíu og svo byrjaði hann að guðsa yfir Spán líka og það var hérna það var áhugaverð ræða sem þar kom frá honum.
1: Já, kemur þetta kannski svolítið óvart að nú, það er svolítið bara eins og við séum búin að spóla nokkra mánu eftir í tíman og þetta er svona alltaf dúkkað upp aftur, eiginlega.
2: Já, ég meina, með Spán hefur þetta verið svona deila sem að hann hefur átt í við stjórnvöld þar sem að vildu minnst gera út af þessum hernaðaraðgerðum í Íran og hafa líka svona viljað, já, svona ekki efna þessi fyrirheit sem að voru gerð á leiðtogafundinum í Haag í fyrra um aukin útgjöld til varnarmála. Það var til þess að Trump fór að tala mjög illa um Spánverja í morgun og hérna virtist vera að benda sko viðskipta ráð þeirra sínum Scott Bennett á hérna og það að slaufa bara allum viðskiptum við Spán bara á stundinni og ekki bjóða neinum í heimsókn eða neitt. Þetta var svolítið einkennilegt og svolítið svona já, svolítið í stíl Trumps og að því þú talar að það sem verið að rifja upp mál, þá náttúrulega stóra máli sem var verið að rifja upp sem að varðar sko norðurslóra eða auðvitað Grænland og ég meina við munum all eftir orðum Trumps í vetur um það að hann áseldist Grænland og vildi að bandaríkjamenn réðu yfir Grænlandi og hann endurnýjaði þessa ræðu í gær og svo aftur í dag sem að var til þess að allir fjölmiðlar heimsins sem voru hér vildu tala við Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmörku sem að stóð nú bara eins og klettur hana á miðjum blaðamannafundi í morgun og sagði bara þú veist eins og hún hefur ítrekað sagt áður að hérna Grænland er ekki til sölu og Grænlendinga vil ekki vera í Bandaríkjunum og það þarf að virða fullveldi hérna Grænlands og Danmörkur og svo bætti hún reynda við mjög áhugaverðum punkti sem að svona vísar í mjög síendurtekna, ég segi ekki klisju, en svona eitthvað sem að er mjög oft sagt NATO að bandalagi sé tilbúið til að verja hvern einasta fersentimetra, ef svo má segja, af yfirráðasvæði NATO-ríkjana. Þetta myndi Mette Frederiksen og hérna sagði að þetta gildi líka Grænland. Og þá var hún spurð, ætli þið að verja Grænland? Að sjálfsögðu gerum við það, sagði hún. Og hérna við þetta satt þannig að ef að segja aðdragandi þessa fundar í dag var svolítið stormasamur.
1: Þú rætti við Kristrúnu áðan, við sáum það að það var brot úr því viðtali inn á vefnum rú.is. Já, hún vildi allan að meina
2: reyndar, svona... sko allt viðtali er inn á rú.is.
1: Já, já, reyndar. Akkurat. Og já, hún vildi allan að meina að fundurinn hefði að þó að Trump hafi svona hleyft honum aðeins upp eftir að mæti, að þá hafi fundurinn allan að svona hennar mati verið góður.
2: Já, hún sagði það og endar, hann var fleiri sagt það sem að ég talaði sem hafa sem annað hvort voru á þessum fundi eða tölum við fólk sem var á þessum fundi að það er eins og hérna það er eins og Bandaríkjaforseti hafi, tja, ef að segja skipt karakter þegar hann mætti á fundin sjálfan sem að hófst hérna 11 leitið þessi formlegi fundur það sem heitir Norður Atlantshafsráðið þegar leiðtogarnir koma saman á leiðtoga level eins og maður segir. Þannig að það er eins og, já, skipt karakter þar og þá einhvern veginn, ég kannski segi ekki að allt hafi fallið í ljú og löð, en það var mikill samhugur í fundar í gestum, þar sé að leiðtónum, og ég meina, það má svo alveg líka tala um það að sameiginlega yfirlýsingin sem að Atlantshafsbandalagið gaf út eftir þennan fund, það sem er búið að vinna í margar vikur og svona semja orð og alls konar það, og tekið þess mikil í að semja þessar ályktanir. Hún er mjög einörð til dæmis, er bara sagt að hérna, öll, hvert einasta bandalagsríki hérna, standi við hérna, 50 greinina í sáttmála NATO sem að gengur auðvitað út á það að árás á einn sé árás á alla og þar eru öll bandalagsríkin, þar með talið bandaríkin með. Það er líka talað í svona mjög einjarðan stuðning við Úkraínu og reyndar var það nú að koma fram bara á blaðamannafundi með Trump og Zelensky forseta Úkraínu núna áðan að bandaríkjamenn ætla að halda áfram að styðja Úkraínumenn í þeirri mynd sem að þeirra hafa gert hingað til, þar að segja að stuðningu þeirra hefur reynda minkað á undanförnum mánuðum, en hann er enn til staðar á vissu leyti og Trump lofaði því að Úkraínumenn mætti núna að fara að framleiða svo kallaða Patriot varnflaugar sem er það sem að Úkraínumenn hafa sárlega verið að biðja í kjölfar mikilla loftarósa rússa á borgir og bæji í Úkraínu með til dæmis með eldflaugum sem að eiginlega eru vonlaust að verjast nema með þessum Patriot flaugum sem að koma frá Bandaríkjunum. Þannig að það er svona jákvæð niðurstaða eftir þennan tvíhliðafund sem að Zelensky áttu í dag. Zelensky mætti hingað í gær og hann mætti náttúrulega með þessi skilaboð loftvarnir fyrir Úkraínu og sem var náttúrulega ofalega í huga margra eftir þessar árásir sem hafa verið undanfarna daga, bara eins og ég tali ekki sko, en undanfarna daga hafa verið mjög skæðar.
1: Akkurat. Kannski bara já, rétt í lokin, við svo sem það hefur verið vitað að þetta vopnahlé hefur verið mjög brothætt Bandaríkjanna, Ísraela og við Íran. Þetta er bara eitthvað væntanlega sem að það verður bara skýrast, en kannski tímasetningin kemur ekkert á óvart að þetta sé einhvern veginn allt komið og undir á við þetta tilefni, þegar fundurinn er.
2: Ég er ekki alveg viss hvort að þessi hægt að tengja þessi átök í mjög Austurlöndum við tímasetningu fundarins. Það getur svo sem vel verið, að þú hefur rétt verið þér. Ég er bara ekki alveg svona viss hvernig það á að meta það, af því að þú veist, við tölum oft um að sko tímasetningar á til dæmis árásum rúsa á Úkraínu eru engar tilviljanir í tengslum við leiðtogafundinn að voru það ekki heldur núna, en ég veit ekki með Íran, en það er alveg rétt sem þú segir að vopnahléð hefur verið mjög brothætt og það er held ég mjög stutt í að það svona sé mögulega allt á leiðinni í skrúfuna hvað þetta varðar, hvað þetta samkomulega varðar. Þannig eru mjög keikir og þeir vilja áfram sína að þeir ráði yfir umferðinni á Hormónsundi og hérna olíumarkaði sveiflast upp á niður og hérna bandaríkjamenn eru náttúrulega svolítið pressu út af öllum þessum gríðarlega miklu áhrifum sem að þessi átök og lokun sundsins hafa haft á sko olíumarkaði, á framleiðslu, á efnum sem að eru nauðsynlegi til dæmis áburð í fátækari ríkjum heimsins, og Íranir hafa auðvitað uppgötvað að þetta aðgengið að sundinu og áhrifin á markaðina er vopn sem að þeir geta beitt, sem hefur ekkert með sprengjur eða eða eldflugur að gera og hérna og já, þannig að það einhvern veginn stöndum við núna við höfum kannski bara að vona að hérna að þetta fara eitthvað að rófast aftur
1: Einmitt Herðu, já, þú stendur vaktina þú stendur út í Tyrklandi og við erum auðvitað að heyra betur frá þér í fréttum og eftir og í sjónvarpsfréttum klukkan 7 og svo þetta minnum við aftur á fréttavaktina sem hefur verið í gangi inn á Rú.is en takk hella fyrir að vera í sambandi við okkur Björn og bestu kveður út til ykkar í Tyrklandi
2: Takk fyrir mig, bless bless
1: Já, og já, það ætlum við bara að fara í tónlist. Þetta er hún Laufey, þetta er lagið Tough Luck.
2: Brott, takk fyrir mig.

0: Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
1: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja land undir fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið Síðumúla.
1: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í síman á veiðikortið.is.
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
3: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
5: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, Laugar í Sælingsdal og Hverinn, Kleppjarnsreykjum.
6: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
7: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
8: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albrett og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara RÚV.
9: Frá fyrri heimstyrjöldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
10: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyrjöld.
9: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrum á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
11: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
9: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í RÚV spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
0: Nú, við höldum áfram á Hljóðvegur 1. Ég og Hólmfríður ætlum að sitta með ykkur til klukkan 6. Og ég var á smá hlaupum hérna fyrir þáttum.
2: Já, segir mér eins frá því.
0: Já, ég hérna heyrði bara af svo skemmtilegu verkefni. Það er Götuhátíð. Mér hafin, þannig að það byrja núna klukkan 4. Kallast Vestfest.
2: Má ég giska, er hún í Vesturbænum?
0: Hún er í Vesturbænum og hún er á túninu við Vesturbæjarlaugina. Það er búið að setja upp sko tjald og svið og það verða matarvagnar og þetta eru krakkar í Níundabekk í Hagaskóla sem voru að klára Níundabekk.
2: Ég hefði ekki þetta hugmyndaflug í Níundabekk.
0: Nei, mér finnst þetta mjög flott. Þetta er hérna svona skapandi skapandi vinnuskóli kallað. Og þetta var þeirra hugmynd, þau veit að gera þetta og þau eru að safna líka fyrir gott málefni. Ég fór og hitti þau og fekk að heyra hans meira af þessu. Ég er að spája henda því bara hérna í loftið og það þarf ekki frekari vitnana við. Herri, já, ég er staddur við Vesturbæjarlaugina og hérna, ég er hérna á svona túnni hérna til hliða við Vesturbæjarlaugina í nær sko Hofsvallagötunni. Og hér bara stendur mikið til. Það er bara verið að tengja hérna. Þetta heitir Vestfest. Þetta er eiginlega bara, hvað ég var að segja, Lúi, er þetta bara tónlistarhátíð sem að því að við ákveðið að svona henda upp hérna á túninu um Vestbæðalvina?
3: Þetta er eiginlega meira svona bara góðgera götuhátíð, sko. Það er miklu meira en bara tónlist, sko.
0: Og sko, það er bara svið, það eru græjur komnar í upp, það er komið upp trommusett. Hvenær komið sér hugmynd upp?
3: Hún kom upp þriðjudaginn þegar við áttum sko bara að vera í leikjum. Við áttum bara að byrja fyrstu vikuna í vinnuskólanum í leikjum. En við vorum svo spennt fyrir að halda götuhátíð að við bara, það tók ekki langa tíma ákveða þetta. Og við byrjuðum bara viku fyrir að vinna þessu.
0: Þau eru hérna líka, það er hérna Bensi og Freyja. Byrju Freyja, það er bara svaka hópur að fara að spila þetta ekki?
4: Já, það er rétt. Við erum að fá, það verður Espólín og Hallfríður Helga, Háski, Moses Hightower, Gugusar og Una Torfa.
0: Það er rosalegt prógram.
4: Já.
0: Og við erum bara að tala um að fólk sem er hérna á ferðinni, annarkvort er hérna vestu frá eða bara hvar sem er í bænum, það getur bara keirtingað og notið góra tóna hérna bara fram til kvöldi.
4: Já, þetta er svo sett frá 4 til 9 og allir velkomnir, ekki bara Vesturbæingar. Og við bara vonum að sjá sem flesta, sko. Yes.
0: Og þetta er partur, segir þið, af bara vinnuskólanum eiginlega?
4: Já, þetta er svona fyrir þá sem við vilja ekki enda einhverju beðið eða reyta upp arfa. Þetta er sem sagt, við kallum þetta skapandi vinnuskóla. Og já, þannig að við erum bara búin að vera að vinna að þessu verkefni og já.
0: Ertu búin að vera mikill undirbúningur?
4: Já, mjög mikill undirbúningur, en þetta er búið að vera alveg ótrúlega gaman. Og búið að ganga mjög vel.
0: Ég sé að það er alveg, sko, það er sveit af krökkum hérna að undirbúið þetta allt. Það lítur nú að vera bara frábær reynsla að skipulegja eina svona, ég myndi bara kalla þetta bara mini tónlistarhátíð. Þetta line-up myndi sóma sig vel bara hvar sem er.
3: Nei, alls ekki mini. Það er, má ekki kalla þetta mini tónlistarhátíð, þetta er bara tónlistarhátíð. En já, þetta line-up er náttúrulega styrla og svo erum með hérna geggjaða plötusnúða líka, DJ Il Speil, DJ Benna Bíref og DJ Zögu. Og þetta verður bara geggjað. Já.
0: Og það er líka gott málefni það ekki sem að þið eruð að hvað safna fyrir það? Hvernig virkar það?
4: Sko, við erum hérna að styrkja Píetasamtökin. Og þetta mun sem sagt virka þannig að það verður hægt að leggja inn í bara svona frjálst framlag. Og sen verðum við með leiki og fatamarkað og þaðan fer allir ágóðinn til Píetasamtökana. Og síðan fer einhver hluti af ágóðanum hjá matavögnunum líka til Píetasamtökana.
0: Já, heyrðu, talandi það vera matavögnun líka, þannig að fólk getur fengið sér nasl.
4: Já, já.
0: Hvað hérna, hvað búist þið við mörgum? Það lítur að vera komin stemning, hver er þessu í hverfinu?
4: Já, við svo sem vitum ekki alveg hversu margir munu koma, en við erum bara vonast til þess að verði mjög margir, af því að það verður geggja bara að ná að safna miklum pening fyrir Píetasamtökin og líka bara að myndast mikil stemming.
0: Þetta er nú bara nokkuð stór tún, en ég myndi nú halda að það væri, já, það er nóg pláss ef að fólk vill koma og kíkja. njóta góra tóna, það að fá svo að borða og styrkja gott málefni í leiðinni. Þetta bara hefjast eiginlega bara núna, bara í þessum töluð orðum og stendur, hvað séð þið, til klukkan níu?
4: Það passar.
0: Hérna, og plötusnúar líka?
4: Já, við byrjum núna á svona, í raun og veru, maður á ekki setja minni atriðin, en við erum búin að taka einna nokkra svona unga tónlistamenn og þau ætla að byrja þetta og síðan endur við á stóru tónlistamönnunum sem að loka þessari hátíð.
0: Þetta verður frábært. Bara gaman að þessu framtaki að gera bara fyrir hlustendur sem eru á ferðinni. Það er að kíkja og hlusta á góða tónlist og svo gerir ég nú ráð fyrir að það mun örugglega þurfa sko, að rífa þetta úr sambandi klukkan níu. Það verður svo mikil stannig. Ég býst ekki öðru. Hérna, gangi ykkur vel með þetta og takk fyrir að bjóða mér að koma.
3: Takk hérlega fyrir að koma.

0: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
1: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
3: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og lyng og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
6: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
7: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
9: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla. Alltaf glöð í bræði.
10: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsskifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júlí í og við Dalsbraut 1-600 Akureyri. Rífið ykkur norður.
11: Við ferðumst eftir hljóðvegi 1 í sumar á Rás 2.
12: Já, við höldum áfram hér eftir hljóðveginum á Rás 2. Hér rétt eftir eða eftir svona cirka eitt lag eða svo þá ætlum við að fá hana Bjardísi Helgu Tómasdóttir. Hún formaður samtakana 78. Hún ætlar að kíkja hérna til okkar í smá spjall til mín og hún fríðar. Það verður bara, það hérna rétt handan við hornið. Við ætlum að hlusta á eitt lag þangað til. Það hann Ásgeir Trausti sem á næsta leik í músíkinni. Þetta lagið hans Against the Current.

0: Með góðan gest hérna í stúdíó 2.
1: Já, þetta er Bjarndís Helga Tómasdóttir, formaður samtakanna 78. Takk fyrir að koma. Já, tilefni er reyndar ekki glaðilegt. Við ætlum að fá að ræða við þig hérna íslenska fánan sem var málaður yfir regnbogafánan sem prýtt tröppur Grafarvogskirkju. Og þetta voru skemmdarvargar sem tóku sig til í nótt og máluðu íslenska fánan og lögreglan er að rannsaka máli sem hatursglæp. Þetta er ekki eins og í fyrsta sinn sem þessi regnbogafáni verði fyrir barðinu á óbrotnum aðalum. Það var meðal annars fyrir nokkrum árum að skrifa orðið antikristur á þennan regnbogafánu. Þetta er að koma æ oftar fyrir að regnbogafánar séu slitni niður eða mála yfir þá eða álíka þetta er hluti af þessu bakslagi sem þið hafi meðal annars verið að vekja athygli á. Hvernig var að fá þessar fregnir í morgun?
2: Já, þetta er náttúrulega aldrei gaman að fá svona fréttir. Þetta var ekki skemmtileg morgun bolli. En það er rétt hjá þér, þetta er ekki í fyrsta skipti sem að þetta gerist eða eitthvað svipa þessu gerist og það er alveg núna í nokkur ár hefur þetta verið, bara viðbúið í aðdraganda hins einn dag sérstaklega, þó að það megi alveg, það sé ég með svona atvik yfir allt árið, ég verð að segja að ég held að þetta sé svona, þetta er náttúrulega svo stórum skala þetta og svo mikill undirbúningur sem hefur farið undirbúið þetta skemmda verk og hérna tími skipulag fjármunir. Þannig að þetta er á einhverju svona skala sem að ég, já, vona að svona aðeins í raun og verið fyrsti bara upp í fólki. Sko.
1: Og þú fórstunga niður eftir í morgunni það ekki?
2: Jú, ég fór hann niður eftir rétt eftir hátí og þetta var náttúrulega bara sorgleg sjón að sjá þetta og með lögreglu borða þarna utan og náttúrulega ringdi heil mikið í nótt þannig að þetta hefur að lögreglu ekki verið skemmtilega vinna heldur. Og málingin blaut og þarna var líka útför eftir hádegi dag og sem segir manni svona hvar hugsunin hefur verið á fólkinu sem að tók sig þetta fyrir hendur. Þetta er náttúrulega bara er að mínu viti hattuskleipur og þarna er skemmdaverk og hérna gegn hins einn samfélaginu en þannig er líka bara kirkja sem er vettvangur fyrir fólk til að koma saman, það er verið að syrgja, það er verið að kveðja, það er verið að fagna lífi einhvers látins ástvinar og þetta er aðkoman fyrir fólk og maður velti fyrir sér hvort að allir þessar skipulegningu, hvort að ekki hefði verið ágætt að kíkja á dagskrá kirkjunar og að tók hvort að vera eitthvað slíkt í gangi, þetta er forkastanlegt.
0: Okkur skilst það að hérna náttúrulega lögreglan, hún er að rannsaka málið og einhverja fréttir það að það séu mögulega einhverjar upptökur af svæðinu og svona það hlýtur að vera svona eðlilegt næsta skref, þetta verði bara skoða hann í koppinu eða hvað.
2: Já, samkvæmt okkur upplýsingum þá er verið að skoða þetta bæði sem hattusglæp og sem skemmdaverk og það verður að taka þetta alvarlega og við sjáum það bara löndum í kringum okkur og þar sem að svona verknaður fær að standa óáreittur að það er líka aukning á óbeldisglæpum gagnvart hins einn fólki. Og það er bara graf alvarlegt.
1: Og akkurat þessi fánamál hafa verið mikið til umræðu meðal annars í aðdraganda kostningana og hérna en sko hins einn fánin hann hefur, já, sumir segja hann sé pólitískur. Er hann pólitískur?
2: Sko, hvað er pólitískt og hvað er ekki pólitískt, það er það ekki alltaf þannig. Hvernig hérna í raun og verið litið á það? Íslenski fáninn og regnbogafáninn eiga heima saman í sama rými. Íslenski fáninn er þjóðfáni okkar og regnbogafáni er fáni mannréttinda og sýnileika hinsegin fólks og þetta útilokar ekki hvort annað. Ég er með nælu hérna í barminu með bæði regnbogafánunum og íslenska fánunum og þessir fánar eiga heima saman. Þannig að nota einhvern veginn þessa hugmynd að íslenski fáni sé einhvern veginn til þess að reka út einhvern hinseginleika eða kaffara er alveg fullkomlega fáránlegur að mínu viti og sérstaklega þegar þetta er sko þarna er ekki verið að sína íslenska fáni neina virðingu, hann er málaður ekki gríðarlega vel, það er vantað eitthvað upp á málingu hjá þeim og síðan hvað, á fólk að ganga yfir þannig fána á leiðsinn til kirkju. Varðar það ekki fánalög?
1: En hvernig það er mitt, sko,

0: við tölum aðeins um sko, verknaðin sjálfana því að þannig ekki eitthvað spreybrúsi keftur á eitthvað 2000 kall í bík og þannig verður það að skipla ekki eitthvað að þú þarft að kaupa já, ég myndi halda bara mikið magna málingu þannig að það er gríðarlegur sko, gríðarlegur vinna að baki þessa verknaðar og peningar og fleira þannig að þetta greinlega mikill ásetningur og skipla þarna á bakvið.
1: Já, ég var nú að kaupa svona nokkuð ódýra innimálingu á eitt herbergi heima hjá mér og það kostaði með 25.000 krónur og hérna, þannig að jú, þetta er alveg skipulagt og það er hérna og þarna voru líka með þess að bara áhöld skilin eftir á víðavangi og hérna, já.
0: En sko, það hefur mikið verið tala um þetta bakslag, við erum að sjá það verið að skera niður hins einn fána það verið að, já, mála yfir það og spreja, en hvernig öðruvísi hefur þetta verið að byrtast ykkur í samtökunum?
1: Við sjáum náttúrulega bara mikið bakslag í umræðinu og eða kikið inn á kommentakerfin og ég hvet ykkur sem að fara inn á kommentakerfin til þess að setja eitt like á einhverja fallegara athuga sem dyr eða skilja eitthvað fallegt eftir ykkur og því að það sem við erum að sjá þar er svo ljótt. Fólk leifir sér að segja svo ljóta hluti aðra manneskjur. Við sjáum bakslagið svo mikið í því að mörkin hvaða er sem að við leifum okkur að segja upphátt í almannarými að því að til dæmis kommentakerfin eru almannarými að þau hafa fæst alveg svakalega síðustu ár. Og það hryggir mig líka því að þetta er, við erum öll saman einhvern veginn í því að búa til þetta samfélag og stóru hluti samfélagsins fellur undir reglifina líka. Mögum ekki gleyma því, þetta er ekki bara fáir einstaklingar. Það er alls ekkert íktar tölur að segja að 10-20% samfélagsins sé undir reglifinni. Þannig að við þurfum öll einhvern veginn að vanda okkur hvernig við tölum hlutina. Hvaða orð við erum að velja að nota? Og ljótleikin í þessu öllu hefur færst svo mikið í aukana mér stendur alls ekki á sama og okkur stendur alls ekki á sama.
0: Hafa fleiri verið að leita til ykkar út af ykkurum hótunum eða álíka?
1: Ég ekki með kannski tölunar það núna en jú, síðust ár hefur það alltaf fæst aðeins í aukana fleiri tilkynningar og svona til erum við með mjög virka ráðgjöf þjónustu sem er sérst, bæði ráðgjöf til einstaklinga og líka til fagaðala og skóla og hérna og félagsráðgjafa og annars slíkt sem að leita alltaf reglulega til okkar það að við finnum það alveg skýrt á starfin okkar að þungin hefur aukist og já það er nú eins gott að við höfum hins veginn dag bara rétt handa við hornið með gleði og sýnileika það skiptir líka máli og meðum alls ekki gleyma því núna gleðjast yfir hins veginnleikanum og bara þeirri litadýrið og því frelsi sem hins veginnleikin getur gefið okkur öllum
0: Og kannski bara svona rétt í lokina því að við ætlum að, einmitt að tala um hins einn dagana. Þeir eru framöndan, hvernig gekk á skipulagja og hvað getum við gert einhvern veginn til að einmitt fagna hins einleikanum?
1: Já, nú eru samtökin 78 og hins einn dagar tvö samtök sem að vinna mjög náið saman, þannig að ég hef nú svona einhverja innsýn inn í það og mér skilst á mínu fólki að skipulagningin gangi bara mjög vel og það er alveg fjöldi viðbruða þetta dagskrá samvenlík og regnbogaráðstefnan þar sem eru margar málstofur og umræðuvettvangur og ég hveit náttúrulega all bara til þess að kynna sér dagskrána og til þess að mæta í gleðugönguna til þess að sína þessa samstöðu og við erum bara öll einhvern veginn saman í þessu og mæta með regnbogafánan og mæta með íslenska fánan við ætlum ekki að gefa íslenska fánan eftir sem tákn einhverja fordóma það kemur ekki til greina
0: Akkurat, Bjarndís Helga Tómasdóttir, formaður samtakanna 78, þakka kærlega fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.

0: Hríseyjarhátíðin er 10. og 11. júli hrísey.is. Það er notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Tösku og Hanskabúðin, Laugavegi 103 og Ungfrúin góða, Hallvegastíg 10A. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið. Við hlökkum til að sjá ykkur á Vopnaskaki, á Vopnafirðum helgina, Steiney og Kauptún. Egill Árnason, Planka Parkett, Egill Árnason. Kóteletan er frábær tónlistar og fjölskylduhátíð á Selfossi helgina. Við hlökkum til að sjá þig, Galleri Óson, Tískuvöruverslun, Fossraf og Málingarþjónusta EHF.
1: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
2: Þú fær túlei hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
3: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Þvottavél og þurrkari frá Bosch á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
5: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
6: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
7: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
8: Nældu þér í Toyota RAV 4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
9: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
11: Fréttastofa RÚF klokkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Formaður grænlensku heimastjórnarinnar Jens Friðrik Nielsen ítrekkaði í dag eftir yfirlýsingar Trumps Bandaríkjaforseta að Grænland sé ekki til sölu. Nielsen segir að því miður verði hann að ítrekka þetta. Þá segir hann að virða verði alþjóðalög, landhelgi Grænlands og rétt grænlendinga til að ákveða framtíð sína. Donald Trump hefur í dag og í gær á leiðtogafundi NATO ítrekkað að hann telji að Grænland eigi að vera undir stjórn Bandaríkjanna. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur og Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra, hafa einnig mótmælt þessum hugmyndum harðlega. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, segir útspil Trumps ekki hafa komið á óvart. Þessi tónn hafi komið fram áður. Sjálf hafi hún verið alveg skýr með að Grænland sé hluti af danska ríkinu. Kristrún segir að öðru leiti hafi andinn á fundinum verið góður.
12: Það var mikið talað einmitt um samstöðu, það var talað um styrkleika bandalagsins og kannski vegna þess að svona aðdragandinn á honum var já, ekki eins mildur og stemningin inn á fundinum. Það lagði fólk mikið upp úr því að koma því til skila að bandalagið hefur aldrei verið sterkara. Þetta er ekki bara eitthvað sem maður er verið að segja, það sést bara í fjölda meðlima, það sést í framlögum, fjárframlögum sem eru farin í bandalagið og vissulega er dýnamikinn að þess að breytast inn í bandalaginu, þar að segja Evrópa og Kanada er að taka á sig meiri byrðar til þess að létta þessa bandaríkinu þó að allir séu þetta auka við sinn hlut. En þetta eru þetta svona líkil tóllin út af þessum fundi.
11: Sagði Kristrún Frostadóttir á leiðtogafundi NATO í Ankara. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur myndefni undir höndum þar sem tveir menn sjást vinna skemmdarverk á tröppum Grafarvogskirkju með því að mála yfir regnbogafána með íslensku fánalitunum. Í tilkynningu lögreglu segir að máli sér rannsakað sem hatursglæpur en ekki verða veittar frekari upplýsingar að svo stöddu. Níu manns sem hafa setið í gæsluvarðhaldi vegna svo kallaðs Straumsvíkurmáls hafa verið úrskurðaðir í varðhald í fjórar vikur til viðbótar. Þetta staðfestir Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfirlögregluþjónn. Fyrri gæsluvarðhaldsúrskurður rann út í dag. Málið það stærsta sinna tegundar á Íslandi, 106 kílóum af kókaini var smyglað til landsins með skipi sem kom frá Brasilíu í síðasta mánuði. Dóra Björt Guðjónsdóttir, fyrirverandi borgarfulltrúi, hefur verið ráðin deildarstjóri höfuðborgardeildar Rauðakrossins og hefur störf þar í september. Þetta kemur fram í tilkynningu á VF Rauðakrossins. Dóra Björt var borgarfulltrúi Pírata áður en hún skipti yfir til samfylkingarnar, stuttu fyrir síðustu sveitastjórnarkosningar. Hún var eins og var ekki á framboðslista flokksins í borginni. Fréttalestri lokið.

0: Já, þá eru fimm fréttir
1: að baki
0: og við ætlum að halda áfram að seisast eftir hljóði eitt. Við ætlum að sitja hérna með ykkur til klukkan 6. Ég, Jóhann Alfred.
2: Og ég heiti Hólfli María og ég verð með ykkur líka og ég, sko, ég aðeins búin að vera flakki. Bæði í morgun og í síðustu viku. Og hérna, og ég, sko, kannski byrja á að segja frá því sem að ég gerði í síðustu viku. Þegar ég fór í heimsókn, ég heimsótti Friðheima í Reykholti. Og þar rætti við hann Knút Rafn Ármann sem er eigandi og stofnaði þess að þetta fyrirtæki með eiginkonu sinni Helenu, Hermit og dóttur. Og þetta er mjög áhugaverðu staður. Þeir eru rækta tómata, þeir eru takmundi gestum og ýmislegt í gangi. Og hérna, og við rættum alls konar í þessari heimsókn. Við tölum sko, hvað er í gangi hjá þeim og svo rættum við líka sko, samkeppni garðyrkjubænda við gagnavir rafmagn og margt skemmtilegt og við ætlum að fara yfir þetta hér á eftir. Og svo ætlum við líka, er það ekki að heyra aðeins í íbúum í Flati?
0: Já, ég vorum eitthvað sem að hérna heyra í já, ringjum í Flati, það var hérna varskipið var á ferðinni og við var að koma með vatn í eiguna í gær.
2: Já.
0: Og
2: þetta er búið að vera svolítið skrítið sumar.
0: Já.
2: Hjá þar sé að þeim sem dvelja í eiginni yfir hérna sumatímanu, þetta er að því að hérna ferjan, hún er komin suður, en þar sé er eiginlega bara að fara á milli til Vestmannega. Þannig að þeir eru ekki búin að fá jafn mikið vatn. Já. Íbúar eins og vanalega já. Og svona ýmislegt sem er búið að fara svona, já, þetta er ekki eins og alveg samkvæmt áallun hjá þeim.
0: Og svo heyrðist allan að í voru upphafi sumas að það yrði kannski svona minni þjónusta í eiginni, hótelið já, voru svona ýmislegt að gera, þannig að við viljum bara svona heyra og ætlum að hringja að Friðrik Einarsson sem er nú verið í framfara félagi Flatiðar og ætlum að svona taka stöðuna.
2: Já, breytti tímar í Flati, heyra. En svo kom ég við í Þjóðskjalasafni Íslands í morgun og það var mjög skemmtileg heimsókn, þó ég segi sjálf frá. En máli er að það var að koma í ljós alls konar, það var uppgötast að finnast svona teikningar, svona skopmyndir og svona háðsglósur og kveðjur í gamalli bók, Lúin og Snjáðbók, sem hefur kemur sér sett útgjöld Kjalarneshrepps í Kjósarsýslu frá miðri 19. öld. Og þetta er alveg, já, þetta er mjög fyndið, fyndna teikningar af manni sem er nefndur Árni í Bor og annar sem er nefndur Séra Lopt, leynirharði í Skerhaga og já, ég eiginlega bara ætla ekki að segja meira þetta, ég kannski bara leifum hlustendum að fá eitt lag og svo fá þér bara að heyra frá heimsóknunni í heldsinni.
0: Ég er bara mjög spenntur fyrir þessu, þetta er sko 200 ára gamalt sprell eiginlega sem já. Að bara, já, fannst þannig.
2: Já, þetta er ægilega skemmtlegt, en já.
0: En það er rétt, við ætlum að heyra af þeirri heimsókn hér á eftir, það er eitt lag þangað til við þum að byrja á Unun. Þetta er lög Unga fólksins.

0: Við ferðumst hljóðveg 1 á Rás 2 í sumar. Rás 2, fyrst og fremst í sumar.
1: Komin á Þjóðskjalasafn og hér leynast margar fróðlega bækur og áhugaverð skjöl en ég ætla nú samt ekki að fara grúskið öllum. Það ein bók sem vakti sérstaklega athygli mína og það bók yfir útgjöld Kjalarneshrepps í Kjósasýslu frá miðri 19. öld. En nýlega komi ljós teikningar eða eiginlega svona hálfgerðar skopmyndir og smá texti eða kveðja með þeim sem að gætu, þetta gætu verið í kringum 100 ára gamalt. Og ég var svo heppin að Ragnhildur Hólmgeirsdóttir skjalavörður, hún gat tekið á móti mér og hérna komin með bókina og við setjum þetta saman og erum að skoða þessar teikningar. Takk fyrir að taka móti mér, Ragnhildur.
2: Já, bara takk fyrir að koma að vilja kíkja á þessa skemmtilegu bók.
1: Sko, ert til að segja mér, sko, þetta nú frekar snjáð bók yfir útgjöldin, sko, þið voruð að flettinni nýlega, eru þið væntanlega að fara skannana inn þegar að þessar teikningar koma allt í einu ljós?
2: Já, það sem sé er mjög stórt verkefni hérna þesslega að skanna ákveðin söfn til þess að þau verði síðar meir aðgengilega á netinu, það geta allir flettum. Og þetta er einhver bók úr fórum hreppstjóra í Kjalarneshreppi. Hún byrjar árið 1838 og svo endar hún svona 1850 eitthvað mikið. Og þetta er mjög lúin bók. Hún er mjög blettuð, það vantar á hana kápuna og hún er svona á mörkum þess að fara detti sundur. Og þess vegna var hún fyrst send til forvarðarins áður en hægt var að skanna hann inn. Því það er svolítið, það þurfa verið svolítið góðu standi til að þola það. Og ljósmyndun og skannun. Og forvarðurinn fór að flettinni og fann svo þessar ágætu, þetta ágæta krot. Það er ekki bara að kalla þetta krot. Það hefst hérna á fremstu síðunni, það er búið að skrifa fyrir neðan upprunalega textan, þá er búið að skrifa með rithönd sem er greinilega tilherir fullorðinni mannesku á 20. öld. Góðan dag! Og þetta er svona, byrjar daldi, já, sem við, svona hressileg kveðja og svo fyrir maður að fletta í gegnum bókina og þá eru allstar það sem að textanum sleppir, það sem eru kannski einhver auð, hluta af síðu sem er auð. Þá er búið að nota hann alltaf að tekna. Fyrsta myndin sem að sér er svona, hún er mannsmynd í prófíl. Hún er gerð með fjólubláum lit. Það er eina tekningin sem er í lit. Og við erum ekki ennþá búin að koma staði í hvenar fjólubláir litir komum fyrst til landsins. En það geti verið ákveðin vísbending um aldur þessara tekninga, þessara viðbóta. Og þetta er svona sérstök mannsmynd. Hún er í prófíl. Það er eitthvað aldrei gamaldags við hana. Þetta er svona skeggjaðu kall með hatt og ég veit ekki mikið myndlist fyrir alltaf en ég á eitthvað heima hjá mér á eitthvað útbrennt eftir Sólun Íslandus, Sölva Helgason og það minnir mig aldrei á svona hvernig hann teknaði. Svona frekar einföld mynd og með þessi prófíl og skeggið. Þannig að það er eitthvað svona gamaldags við hana. Og þegar maður flettir áfram þá sér maður að þetta er algjörlega með vilja gert. Þetta hefur einhver í heimahúsi, þessar bækur voru bara geymdar í heimahúsi landfram á 2000 öld. Það hefur einhver fundið svo gamlu bók og fundist að hún væri kannski ekkit ofsalega merkileg en samt það er ekki búið að skemma bókina, það er aldrei búið að kóta ofan í innihaldið. En það væri svona gömul gamaldags bók og það væri kannski gaman að bregða hans á leik og búa til eitthvað svona gamaldagagrín.
1: Það er sem sett búið að myndskreita bókina.
2: Já, það er búið að myndskreita bókina með svona alls konar hlutum sem að gera daldi grín að íslenskri handritamenningu. Á 19. og fyrir 20. aldar þá var fólk ennþá að stunda svona alþýðufræði mennsku, búa til svona handrit heima hjá sér með eitthvað svona fróðleika, annarkort heiminn eða íslika fortíð eða íslika sögur. Og hérna til dæmis búið að skrifa Hannes á Jörfa á Kjalarnesi. Uppástafan er há-há og koma svolítið oft fyrir í bókinni með þessari hendi. Ég veit ekki hvort að Hannes á Jörfa var til í alvörunni en Jörfi á Kjalarnesi er til, ég er búin að tuga það. En svo fyrir neðan þá búið að gera grín útgáfuna Árni í Boru á Kjalarnesi sem með þið gífulega barnalegt en alveg dalti fyndið. Og svo flettir maður áfram og þá finnum maður meiri svona há-há, meira há-há með skrautskrift og svo kemur önnur mannamynd. Og það er svolítið svona það sem ég gera hérna á safninu, ég er hann svo ofta að fletta í íslenskum æviskrám eða æfum lærðra manna sem er búið að taka saman svona fróðleikum frægakalla í gamla daga og þetta minnir mig svona pingulta á það, það búið að tekna mynd, aftur svona prófílmynd, gamaldags prófílmynd, það kallar mér skegg. Og svo fór ég eitthvað svona, já, heyrðu, já, hvað stendur hérna? Það búið að senda, eilífur víum frá sleitu, prestur, fættur á 1225 og ég sagði, já, ég meina víum, það nafn á Íslandi, en ég fletti upp, það ekki til neinn eilífur víum og hefur aldrei verið til. Og líka 1225 til 1260, það Já, hann taki við prestskap ára 1260 sendur hér. Myndin dregin upp af árnasálugum í boru á Kjarnesi. Aftur kemur árni í boru. Og myndin með hans hendi hjá Jóni Espólín. Og þú veist, þetta allt sem hann, það getur engin grína svona bara út í loftið. Það var einhver komið eitthvað svona, já, þetta ekki bara eitthvað krakki að teikna bæði, fyrsta lagi, það var ekki barn teikna þessa mynd, það var ekki barn með þessa rithönd og þú þarft að vita dálítið mikið íslenska fortíð til þess að geta gert svona vel grínaðinni. Þetta hljómar eins og eitthvað sem gæti verið til, en það ekki til. Og svo segir hérna maðurinn, drottinn sé með yður Jón. En það kemur svona smá myndasögu fílingur í hana.
1: Þetta er sko fyrir hlustendur sem að sjá ekki hérna bókina sem þú ert að fletta. Mm-hmm. Þú lest hann að texta bara eins og ekkit sé, eins og hann sé skrifaður bara í tölvu. En þetta er sko svona tengiskrift og ég sko, ég get ekki lesið held ég fleiri en þrjú orð. Þannig þú ert orðin kannski líka svolítið þjálfuð í að lesa þessa skrift.
2: Sko, ég reyndar mér fyrst 20. aldar skrift, versta skrift í heimi. Þetta er svona á tímanum þegar fólki fyrir að fyrir gæst bara eðlilegt að skrifa og þú skrifa bara þess að hugsa. Og hér enginn sem að skrifa fyrir, hann bara skrifa fyrir sjálfa sig, eitthvað grín. Og ég get bara lesa þetta svona hratt af því að ég búin að skrifa þetta upp fyrir Facebook, hvað sem við byrtum þetta, þessa bók upphaldlega. Annars get ég ekki lesa þetta svona hratt og svo líka textin að þetta svona í skrýtnum skiptingum, sko. Mér veist miklu auðveldir að lesa 19. aldar skriftina, því þar einhver að vanda sig. Hún meira öðruvísi, hún meira framandi en þegar maður búin að vennast henni þá var það ekkert mál. Stundum mjög erfitt að lesa þessa skrift, sérstaklega þegar það var að krassa yfir eins og hérna. Ég til dæmis ekki skilið hvað stendur hérna efst.
1: Nei, þetta er sem sagt, við erum komin á nýja blaðsíu og hér er önnur mynd og hann verðist þegar þetta er einhver maður og gott ef hún er ekki að reykja pípu.
2: Jú, hann er að reykja pípu og veif eitthvað svona út í loftið og svo er svona kross yfir til takk með hans í prestur held ég. En það er svo að standa hérna eitthvað eftir, ég get ekki þess að þetta kýlar sendibúði, ég skil ekki alveg. En allan annars, svo kemur hérna stendur að þetta sé sér að fransvíum frá ytri bás í Grímsey. Og þetta hljómar er svo eitthvað sem gæti verið til. En svo kemur hérna, jú, heyrðu, hann var uppi frá orðinu 780 til 840. sem er kannski dalt íkt fyrir íslenska sögu og að það sé bæði fólk og prestar á 8. og 9. öld. Myndin fannst í safni Árna Magnússonar. Þessi, það er alltaf verið að búa til eitthvað svona að láta það virka þeim mun hérna lærðara og svona, já, búa, þetta er svona gerfifræði mennska. Og þessi hérna, hann er að segja, heyr, heyr.
1: Sem er að reykja pípu.
2: Þriðja myndin, mér finnst hún nú finnust, ég á líka erfiðast með að lesa þann texta. Þannig erum við aftur með mynd af manni með skegg sem er að horfum svona á hliðin. Hann er með svolítið svona sérstökan hatt, minni svolítið á alpahúfu, ég veit ekki, og hann er að horfast í augum við eitthvað dýr.
1: Já, svona við fyrstu sín þá tilum að þetta sé hundur, en þetta getur líka verið eitthvað annað.
2: Já, því meira sem að horfa þetta, það getur þetta líka verið hrafn, þetta er ekkit endilega ofsalega vel teiknað þetta dýr. Heyrðu, þetta er nafn sem ég veist erfiðast að lesa, en mér sýnist að þetta sé Séraloptur, Leinarharð í Skerhaga í Kjós. Og hann er samkvæmt þessum fróðleiksmanni uppi frá árinu 1620 til 1705. Og myndin dregin upp eftir forri útsömsmynd eftir Ragnheiði Guðbrandsdóttur á Hólum. En svo er líka svona tekið fram að þetta gæti verið myndir sér líka frá einhverjum Séra Sveinbirni í Ósum eða ég sé ekki alveg nákvæmlega hvað þetta. Þetta er það sannfærandi en samt svo absúrt. Já, það sem ég er búin að vera að gera undanfarna vikur og mánuði er að lesa ævi ágrip manna frá 8. öld og þetta er svona næstum alvöru, þetta er næstum eins og sé alvöru. Maður svona verður bara fyllir svona smá efar eitthvað betur, já, sér að loftur hvað? Leinarharð. Já, þannig að ég get ekki, þú veist, maður getur ekki horta á þetta sagt sögulegust, var Ragnheiður Guðbrandsdóttur á Hólum til eða var hún ekki til? Maður þarf að sér að loftur, hefur einhver heitið, er til bærin Skerhagi í Kjós? Maður er ekki alveg viss hvað sé grín og hvað sé.
1: maður setja sér stællíkar og þetta sko hérna aftur fyrir þá sem eru ekki með bókina fyrir fram að segja þetta, þetta stingur rosalega stú, þetta verðist vera sko með, tekna með blýjandi og meðan að hérna útgjöldin útgjöldin sjálf sem þessi bókvoru ætli, þau eru hérna fallega skrifuð með já, tengiskrift og mér langar að segja bleki.
2: Og allir svona röð og þetta er allt mjög, mjög verðilegt.
1: Já, þannig að þetta er sannlega ekki heima atna, eða svona, jú, kannski.
2: Já, kannski, en alltaf það sem er nóg pláss, þá hefur viðkomandi ákveðið að setja inn eitthvað svona fortíða grín á þessa fornu bók sem honum eða henni fann samt grínlega ekkit eitthvað ofsalega merkileg. En það er samt ekki búið að skemma hana.
1: Nei, ekki búið að skemmuna, en sko hérna, og kannski bara betrum bætana, en hérna þið hafi ekki skáð að þetta sé kannski að þessar nýju teikningar innan gæsalappa, þær séu hugsanlega frá sko fyrir hluta 20. aldar, hvernig fáið þá tímasetningu?
2: Það er bara fyrst og fremst skriftin sko, maður bara, já, maður sér að þetta er 20. aldar skrift, og þessi fjólublá litur, ég veist hann eitthvað óvægulega nútímalegur, en ég syns ég ekki búin að koma svo langt át að toga hvenar fjólbláur litir kom til landsins en svo líka bara veit maður að þessi gögn hafa örugglega verið komin á þjóðskjalasafn ára 1950 og ég hafa bara trúið því ómögulega að nokkur starfsmaður þjóðskjalasafns fyrir það síðar hafi farið að króta í samgögnin þetta hefur miklu frekar verið gert í heimahúsi
1: Akkurat, miklu frekar gert í heimahúsi
2: ég... En bara samt ef þið eru með eitthvað gamalt í heima hjá ykkur ekki króta í það.
1: Akkurat, við kannski fáum að kveðja á þessum nótum Ragnhildur Hólmgeirsdóttir, þakka kella fyrir að sita hérna og sýnum mér þessar yndislu teikningar, þó svo að við kannski ítrekum please ekki króta í bækunar ykkar við hérna kveðjum hérna á þjóðskjalasafninu

0: gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin á Borg, sundlaugin Flúðum, sundlaugin Hvolsvelli og sundlaug Kirkjubæjarklausturs. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Muni dósagámana í Sorpu. Grænir skátar.
3: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.

Já, þetta er þjóðatíðalagið í ár, herra Nettismjör og Birgitta Haugdal, flugeldar. Nú, hér rétt og eftir eitt lag, þá ætli ég að, ég ætla að slá þráðin út í Flati og aðeins að fá að forvitnast um, bara sumarið í Flati. Herrum fréttir að því að varskipið Þór var að flytja vatn til þeirra sem í eyjunni í gær og við ætlum að heyra í honum Friðriki Einarssyni. Hann hefur nú meðal annars verið þarna í útgerð og reykið bryggjubúðina og við ætlum að slá á þráðin til hans og svona aðeins að forutnast um sumarið út í Breiðafirði. Hérna rétt og eftir. Það er eitt lag hins vegar fram að því. Þetta er In Excess og lagið

0: Já, þetta er NXS. Lagið er New Sensation.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
0: En já, við sáum fréttir að því að Varskipi Þór var að flytja já, vassbyrðir út í flati og það lega okkur svona aðeins forvitni á að vita hvernig sumarið hefur verið þá þeim sem eru út í eyju og núna svona þegar að hásumarið framundan hann kominn á línuna til okkar, þetta hann Friðrik Einarsson, hann já, rekur ekki satt meðal hans bryggjubúðina í flati, maður hefur nú eitthvað komið við þar
2: Jú, ég meðal ég og fleiri rekum bryggjubúðina
0: Akkurat, hvernig svona akkurat þetta leiti þá hérna svona byrjun júli þá hefur nú fólk já, það eru margir sem hafa farið að hópast út í flati, finnið þið fyrir því að hérna fólk að koma til ykkar og svona að koma meiri þungi í komur út í eyju
2: Já, það svona að fjölga fólki sérstaklega helgar en það hefur ekki verið það hefur verið minna fólki í sumar heldurinn hinga til.
0: Já, það voru þetta smá Duna. Já, voru þetta smá breytingar ég menna, það ekki rétt skil hjá mér að það voru þetta verið glæsileg dagskrá undanfyrir sumur út í eyju, tónlistar, viðburður og fleira en hótelið hefur ekki verið í starfsemi í sumar eða hvað?
2: Já, þeir eru með breyta starfsemi þeir eru búin að vera með á með alveg frábæra tónlistar dagskrá núna undanfyrir ár en ákváðu svo að breyta núna og eru það eru opið hjá þeim bara og frá miðvikudegi fram á sunnudag.
0: Já.
2: Og það er hægt að leigja hótelið svona fyrir hópa líka.
0: Já, þetta er þetta hérna fortfrægt hótel og mjög sjarmerandi auðvitað.
2: Já, mjög. Það er það.
0: En við hérna rákum augun í það og já, hérna þið fenguð heimsókn í gær frá varskipinu, Þór það þurfti að bæta vassbyrðir í eyjunni
2: Já, það sko Baldur Perjan Baldur sem er núna siglið til Vestmannega núna er, hún hefur flutt fyrir okkur vatn og sæferðir sem að leysa Baldur af þeir eru náttúrulega ekki með tanka en þeir eru að flytja fyrir okkur vatn í bömbum og það sem þeir getur tekið með sér þegar þeir eru í farþegaflutningum er ekki dugar ekki svona það sígur alltaf á verðurliðina hjá okkur í vatnstöðinni þannig að Þór kom í gær og fyllti á allt saman
0: Þetta verður þetta verið svolítið umræðinni já, að því að Baldur fór til annara verkefna og þið eru þetta með minna skip núna þannig að það er svona þetta hefur svona, já, önnur afleitt áhrif
2: Já, það gerir það það er hérna þeir hafa staðið sér alveg stórkostlega hjá í særunu að bjarga því sem að bjarga verður að hafa flutt fyrir okkur farungur og fólk en þeir geta ekki flutt svona þingri vöru en hérna og það er náttúrulega svo núna 7. júli var áallinin að Baldur ætti að fara að ganga til þessara dag, alla daga og það skilar náttúrulega mikið meira af fólki henni í eiguna, fólk sem heldur þá áfram og kemur með fyrirferðinu og heldur svo áfram annarkvort söður eða norður
0: Já, svona fólk sem er að stoppa í dagsferðir svona, já,
2: já. Einmitt. Og það er við sjáum lítið af því hann kemur enda tærferðir á sunnudögum og föstudögum og svo stoppar hann núna á miðvikudögum og svo stoppar hann í 3 tíma hann er hérna einmitt við bryggjuna núna og þá getur fólk komið og það voru ykkurir sem komið núna að skoða eina
0: einmitt en þetta er nú væntanlega svona skemmtilegasti tíminn sem er framöndan og svona já, kannski núna síðustu vikur og það sem er framöndan það er líka bara mikið af fólki sem hefur mikla tengingu við eyjuna og eru svona að koma núna til sumartalar jafnvel í einhverja vikur
2: Já, það húsin fyllast yfirleitt svona á þessum tíma þegar fólk fer í sumarfrí svona einhvern tíman í byrjun júli og fram í fyrstu vikun í ágúst og þá er mest af fólki en það eru margir skemmtilegi tímar í flati sem það er gaman að vera vorin og haustin
0: Ég get rétt ímynda með það og hérna og búðin gengur vel, það hérna ég hef nú komið þarna við og það Það er mjög gaman að stoppa það mikið stemning á bryggjunni einmitt í flati.
2: Já, já, já, það er það. Og hérna, jú, jú, það gengur vel hjá okkur og er, nema það vantar fólk eins og það gengur alltaf hægara þá. En, en það er alltaf góður andi hérna í eiginni.
0: Já.
2: Ég, það vantar ekki.
0: Ég geti ímyndað með það og hérna, og já, og núna, og kannski gaman einmitt frá því að segja núna þegar tíninn er að aukast, verður silt tvisar á dag og já, okkur langar bara
2: ja, einu. Það verður ekki silt tvisar á dag, núna sko, dagferðin gerir það ekki, eða sem það er rún.
0: Já, já, já.
2: Það var áallinn bandur sko, eins og er hann bara
0: já.
2: Í eru.
0: Já, einmitt. Þetta... Og, já, og þessu fylgja og það er kannski mitt það sem að fólk kannski sumir átt að segja ekki á að það er ýmislegt sem þarf að flytja til og frá eiginni, það er náttúrulega ekki bara vatn og það er líka sorp og það er olja og það er allskins byrðir og væntanlega byrðir inn í verslun og svo viðra.
2: Já, já. Svo er þetta ekki síður sko, það er þetta ekki síður áhrif á einmitt eins og ég sagði á þeim að fólk sem ætlaði sér að fara yfir fjörðin. Mm-hmm. Það stoppar í Stykkishólmi kannski eina nótt og kaupið sér svo gistingu ykkur staðar upp á strönd. Mm-hmm. En það fólk náttúrulega er, maður hefur heilt mikið af afbókunum. Þannig að
0: já.
2: Það er ekkit síður Stykkishólmur og sunna verið vestfyrirðin sem að finna illa fyrir þessu.
0: Akkurat.
2: Þessum breytingum sem var engin fyrirvera á.
0: Já, einmitt. Já, við eigum nú kannski eftir að heyra betur frá ykkur og líka fólki á svipum slóðum á næstunni og sjá svona hvernig sumarið þróast hjá ykkur. En takk fyrir að vera á línunni, Friðrik, og segja ykkur aðeins frá stemningunni út í Flatey og við þetta sendum bara bestu kveðjur til ykkar.
2: Já, takk fyrir það og takk að þið fyrir.
0: Takk. Og þaðan förum við í íslenska tóna. Þetta er nýtt, þetta er Hipsum Haps af nýju plötinni Algrím Hjartans, lagið er Meðal Mannsins.

0: Upplifðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæði Borg í Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum.
1: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
2: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
3: Þátturinn Partiðsson undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustendar trilltum og mötum á danskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
2: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partiðsson, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2, strax eftir 5.
4: Við ferðumst hljóðveg 1 á Rás 2 í sumar. Rás 2, fyrst og fremst í sumar.
5: Í Reykholt í Bláskopið í Friðheima og ég get sagt ykkur það að hér fær maður sumar í beint í æð. Mér líður bara eins og ég sé kom til útlanda, hér er hlýtt og reyndar smá rakt og ég alltof vel klætt held ég. En hann Knútur Rafn Ármann var svo almennilegur að taka móti með frakvæmdastjórinn. Þakka að kella það fyrir.
6: Já, bara hjartanlega velkomin.
5: Þetta er ótrúlega skemmtilegu staður sem að þeir eru komin með hér. Sko, það lítur að gera eitthvað fyrir andlegu heilsuna að vera að vinna í, sko, þessi, í þessari birtu og í sem heita allt árið kring.
6: Jú, það bara ótrúlega forréttindi að fá að vinna inn í gróðurhúsi allt árið kring og sérstaklega svona yfir vetartíman. Já, við erum með öll okkar hús upplýst þannig að það það sól hjá okkur alla daga þó að sé alls konar veður úti. Þannig að það gott fyrir sálartetrið og svona heilsuna.
5: Þú vart að segja mér, nú

0: og jafnvel einhverja daga sko á næsta ári eða þar næsta.
1: Já, þetta svona ótrúlega skemmtileg saga og við köllum þetta bara svona okkar ævintýri svolítið því að við komum hérna svona ungi krakkar 25 ára gömul og svona uppfyllum þeim hugmyndum að vera bændur og erum bændur og höfum alltaf einhvern veginn haldið rosalega stíft í því að við viltum vera mjög framælega í á okkar sviði þar og erum höfum hérna alveg staðið við það. Þannig að garðyrkjan hefur byggst mjög vel upp hérna hjá okkur. Við erum með orðið 15.000 fermetra undir gleri og erum að bæta einhverjum 2.000 fermetur við í sumar. En síðan fórum við í eitthvað sem við heldum í lítið sæll hliðaverkefni fyrir 18 ára síðan þegar við ákveðum svona að opna hjá okkur búið og bjóða gestum að koma hér heim. Og ég man svo vel eftir fyrsta árinu 2008 að það komið til okkur einhverju 900 gestir og ég var svo stoltur hvað margir koma heimsótt okkur. Og síðan hefur það verkefni verið ótrúlega skapandi og skemmtilegt. Sem í dag er eiginlega orðið, þetta litla sæta hliðaverkefni er eiginlega orðið tvisvar sinnum stærra heldur en aðalverkefni. En líka einhvern veginn hefur svo þróast í frábæra áttir og í dag erum við að taka á móti bara, já, rúmlega 300.000 gestir sem heimsótt okkur í fyrra og svo gaman einhvern veginn að okkar ferðarþjónustu snýst svo mikið að segja söguna. Þannig að við erum að uppfræða þessa gesti í bæðum íslenska hestin og svo líka bara íslenska ylrætt sem er svo ótrúlega merkileg og gaman að segja frá.
0: En nú ert þú, sko, þú ert hestamaður og konain, Helena, hún með þennan garðyrkju bakgrunn. Hvernig síðan að taka þetta skrifa að fara sko, að vera með að rækta tómata yfir í að opna veitingastað og matreiða? Það eru svona ákveðnir áskorunir sem hlutaði að vera þar.
1: Já, það gerir það náttúrulega og flétta svo mikið saman. Sko. Ég hef alltaf svolítið mikið áhuga garðyrkjunni líka því að afi minn og amma voru garðyrkjubændur á Kleppastrengjum. Þannig ég var með þetta svona í blóðunum segir en svo höfðu við bæði unnið þó nokkuð mikið kringum veitingar í bænum, við vorum að vinna í Óðinsvíi út í Viðeyjarstofu sem þjónar ég mikið hjá í ráðfaraverslumanna, þannig að við höfðum svona reynslun út í, en það var alls ekki upplæða hugmyndin þegar við fluttum austur og ætlum að setjast niður þar, en svo reynsla hefur nýst okkur gríðarlega mikið þegar við ákveðum að taka skrefið og opna hjá okkur búið. En auðvitað er þetta flókið verkefni að flétta saman svona tveimur búgreinum, en það er líka það sem gerir okkur svo sérstök og það er það sem að gera það verkum að svo margir vilja að koma og heimsækja okkur og sjá hvað erum að gera og býr til þá sérstök sem friðum að standa fyrir í dag.
0: Og þið eru, er það ekki rétt hjá mér, þið eru stærstu tómataframleiðendur landsins?
1: Jú, við byrjuðum sem langminnstu tómatabændur landsins og eins og ég sagði á hann, þá höfum haft okkur bara mikið metna fyrir því að haldi grunninn og standa okkur vel í sem garðyrkjubændur. Þannig að í dag erum við bæði með stærstu framleiðslunni í tómatunum og eins líka í jarðaberjum sem við erum akkurat að stækka núna í sumar hjá okkur. Þannig að garðyrkjan hefur vaxið alveg helling þó að ferðaþjónustulutin hefur vaxið ennþá meira.
0: Og hvað eru þau að rækta hérna?
1: Við erum með þrjár tegundir af tómatum. Við erum kannski svona þekktust fyrir pikkala tómatan okkar sem eru litli seri tómatar sem eru þekktir fyrir að vera mjög bragðgóðir. Þannig að við erum með þá, við erum með svona hefðbundna tómata og svo eru svona aðeins búin að vera auka tómata sem við köllum herlum tómata sem eru svona gömlu sortirna sem voru ræktaðar í Ítalíu, Frakklandi, Bandaríkjunum sem eru svona alls konar laginu, alls konar litin, ekkert sérlega fallegir en ótrúlega góðir. Og síðan erum við með jarðaber, þannig að við erum að senda inn á markað svona cirka 700 tonn á tómatum á ári og 60 tonn á jarðaberum og erum að auka það upp í 100 tonn á ári.
0: Akkurat, sko, ef maður hugsar garðyrkju á Íslandi og heilsás garðyrkju, þetta er svona smá, svona, það er eitthvað svona uppreisnar elementi því að vera að rækta hér tómata í sko desember og janúar, að geta þá nýtt bæði heitavatni og rafmagnið sem eru með, en sko, er endalaust hægt að rækta á Íslandi og stækka því að ég veit að marga þetta langar að kaupa íslensk grænmeti en svo er fólk sem situr verðmiðan fyrir sig, sko, er eitthvað sem við getum gert til þess að auðvelda garðyrkjubændum á íslensku garðyrkjubændum eða svona hvernig getum við stutt íslenska framleiðslu betur?
1: Já, sko, við upplöfum þetta allan dag í okkar vinnu því að mikið af þau elfundi gestur sem koma til okkur finnst þetta mjög skrýta að við skulum geta rækta hér grænmeti allt ára um kring vitandi því að hér eru langir, dimmir og kaldir vetur og bara nafnið á landinu okkar Ísland og það gefur ekki svona það vísbendingu. En ef maður horfir svona svolítið á því hvernig við erum að nýta hjálp náttúrunar, jarðhitan til þess að kynda upp og svo græna rafmagnið okkar til þess að búa til sól eða ljós fyrir plöntunar okkar allt árið um kring og síðan með bara besta vökun á vatni heimi, kalda vatnið sem við erum, lindavatnið okkar sem við getum verið að vöka plöntunar okkar með, þá er Ísland eiginlega kjör land fyrir ylrækt. Og ekki bara það að við getum ræktað sjálf sig hvað sem er í gróður og svona þegar við getum stýrt öllu þess

0: þáttum og þá getur rækta hvað sem heldur getur gert á svo hollan og heilbrigðan hátt og auðvitað eigum við sem þjóð að hafa metna til þess að nýta okkar landsins kosti og gæði til þess að framlega sem mest okkar góða græmmeti ekki bara að því það er gott og ferst og gott heldur líka bara út frá svona lýðheilsu og þeim sjónarmiðum því þetta líka mjög holl og góð vara eins og í okkar ræktum við notum engin eitur eða varnarefni og hvorki tómutum niður jarðarberjum við erum eigi á það norðarlega þannig að það ekkert svo mörg meindir sem við erum að kljásti þannig að það mjög auðvelt að eiga við þau með lífrænum vörnum og síðan erum við náttúrulega svo nálægt markaðanum að tómutum sem við týndum núna við byrjum sjö um morgunum að týna bíllinn frá sölufélag Garðyrkjumanna var hérna rétt fyrir tíu hann kominn í bæinn klukkan 2 þannig að þeir geta þess að vera kominn í verslanir seinni partinn að daginn eftir en gera það verkum að við getum bæði leiftum að þroskast og roðna á plöntunum og þar með verða í bráðmeri og líka að við erum að bjóða þau upp á ferskari vöru út á markað
1: En hvernig það, þú segir að það raun hægt að sko rækta hvað sem á Íslandi, sko hvað að stoppa okkur í að því að nú veit ég að rækta það einhverjur að rækta banana, það ekki? Og sko hvað að stoppa okkur í til dæmis að prófa okkur áfram með, ég veit ekki, bara ananas eða hreinlega verið með íslenska vínrækt?
0: Já, þú getur rækta hvað sem og það sjálfur sér ekkert mál eina, sko það sem að heftir eða það sem svona takmarka eða það bara, þú veist, hvað ert að fá mörg kíló og hvað, þú veist, í græmmeti sem eru einar plöntur þar getur, það er stuttur uppvaksnatími og langur uppskerutími og þar eru auðveldir að fá fleiri kíló, ávextir vaxt á trjám og það eru svo langur uppvaksnatími og stuttur uppskerutími, þannig að það er svona miklu dýrari útgáfaræktuninni, þannig að kílóin sem þú færð segir til það hvað þú getur síðan sótt út á markað og því nær sem að við getum verið heimsmarkaðsverði, þeim eru hærri markaðshlutir getum við vænst út á markaði en þetta snýst svolítið bara um það í sjálfu sér.
1: Sko, en talandi um samkeppni því það er erfitt að keppa við eins og segir við hérna ávexti og græmmeti sem komextar það sem er sól bara allan ársins hring en sko, það sem við höfum alltaf haft er auðvitað þetta rafmagn sem við vorum að tala um er hérna samkeppnin rafmagn, er hún eitthvað sem að ræða þig þar sé á Íslandi?
0: Já, og ég er svona bara svolítið hugsi yfir því og það sem að er náttúrulega að gera svolítið í rafmagnsmálum hér það að við getum verið svo stolt af því að allt okkar rafmagn grænt rafmagn. Þannig að við erum með algjöra unique aðstöðu á Íslandi að geta verið að gera þetta með svona grænni orku. En það sem við sjáum að gerast í heiminum er að náttúrulega bara gervigrindin komin á fljúgandi ferð. Og það mun verða mikil bara eftir gagnaverð. Með þessi gagnaverð munu fara að spretta hér upp og vilja koma hingað. Þau eru kaupandi sem getur greitt háttverð og vilja geta skreitt með því að vera að nýta grænt rafmagn. Þannig að við sem eiga ekki tengd við Evrópu getum alveg lent í því að vera kannski komið með dýrasta raforkuverð í Evrópu af því að við erum með svo eftirsótt að vöru. Og það bara svolítið erfið staða fyrir svona frumframleitt greinar eins og garðyrkjuna og þess vegna skiptir bara svo gríðarlega miklu máli að stjórnvöld séu undan og svona hugsi það, hvernig ætlum við að hugsa til framtíðar? Þurfum við að taka eitthvað hluta á orkunni og forgangsræðinni fyrir heimili, fyrir þarna vinnifyrirtæki og svona þjóðarslega mikilvæg fyrirtæki eins og garðyrkjan þar sem við erum að framlega mat fyrir þjóðina og sem skiptir ykkur svo miklu máli að hafa hér þannig að þetta bara svona tóti risastórt mál sem að þarf að hugsa svolítið hratt og maður heyri það í kringu sig að það bara mjög mörg gagnaver á hlíðalínunum sem vilja koma hingað þannig að þetta eitthvað bara sem er farið að gerast
1: Þetta svona smá Davíð og Góliat barðagi garðyrkjubændur gegn gervigreindinni.
0: Já, það getur alveg kallað það þannig. En þetta náttúrulega bara, orkan er bara markaðsvara og hver vill borga hæsta verðið og hver getur borga hæsta verðið. Þetta líka bara svona kannski spurningu það. Það ekki það við viljum ekki, en það bara ákveðin takmörk fyrir því hvað við getum borgað hátt verð því að allt saman þarf þetta að koma inn tilbaka. Og það bara svona takmörk fyrir því hvernig þetta að stilla því upp.
1: En Knútur, bara svona lokum, hvað er framöndan hjá ykkur?
0: Það bara margt spennandi framöndan. Við erum að, eins og segja, við erum að stækka hjá okkur jarðarberjaræktunina, þannig að við erum erum að bæta svolítið vel við þar. Svo erum við bara mjög spennandi vöruþróun í kringum tómatan okkar. Við stækkuðum hjá okkur tómatbúðun okkar, litlu tómatbúðuna sem við erum með í Friðheimum. Og þar erum við að selja svona hitt og þetta sem við erum að búa til og tómötum og öðru græmmeti frá okkur. Núna erum við komin á stað að ég að þróa með fyrirtæki svona snyrtuvörulínu með tómatum. Það svo mikið andoxi hérna í tómatum, þannig að tómatar ætti að vera góði fyrir húð og skinn.
1: Verða kremin þá appisnugul eða hvernig?
0: Við erum svona eftir að sjá hvernig það lítur út. Við erum svona bara fyrstu skrefum í því. En við svona, það er að gera svo margt úr tómatum. Við erum með tómatbjór sem að ægisgarðu framleiði fyrir okkur sem er mjög vinsalt hjá okkur. Unami salt fór ég það búið með okkur til tómat salt sem er rosa vinsalvara hjá okkur. Við erum með í samstarfi skúp með svona tómata sorbi. Þannig að það er svo hægt að fara í svo margar hliðar áttir með tómata. Þannig að tómatar eru ótrúlega sniðu vara í ótrúlega margt.
1: Akkurat, þar höfum við það að tómatar er ekki bara tómatar. Knútur Rafn Árúnmann, takk að kella fyrir að taka mér.
2: Já, þetta var heimsóknennar Hólmfríða Maríu í Friðheima. Og þar með líkur hljóðvegi 1 í dag. Við erum búin að fara víðan völl frá því klukkan 4 og verðum að sjálfsögðu hérna aftur með ykkur á morgun. Ætlum að halda áfram að fá skemmtilega gesti hérna til okkar og flakka landið og færa ykkur póstkort af hljóðvegi 1. Þangað til á morgun.
3: Langa því göngu á hálendinu, Kerlingarfjöll. Menning og kósi og seyðisfyrði kíkti í Múlaþing. La Príma Vera, Hörpu og Marsjálhúsinu. La Príma Vera. Gegnheld parkett, Egil Árnason. Frá vegagerðinni, Breiðholtsbraut, milli Jaðarsels og Vassendakvars, verður loku frá klukkan 11 á fimmtudagskvöld til klukkan 6 á föstudagsmorgun vegna færslu umferðar á nýja brú yfir Breiðholtsbraut. Vegfarendur eru beðnir að fylgja merkingum og leiðbeiningum á svæðinu. Garðsláttur, garðlist.is Kótelettan helgin á Selfossi, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hjartanlega velkomin, galleri listasel, íslenski listmunir, vélsmiða Suðurlands og pilsuvagnin Selfossi. Teppaflísar, harfi arval. Miðvikudagstilboð, nautahakk, melabúðin. Útsala, bjarg, Akranesi. Grillpakkar, melabúðin.is. Útsala, lindin, tískuverslun Selfossi.
4: Vitið þið bara hvað? Það eru komnir 6 glænýr þættir í þjóðsögukistuna.
5: Já.
4: Þú finnir þjóðsögukistuna og fjölda annara hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.
6: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
7: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
8: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
9: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af girnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
10: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
11: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
12: Gott kvöld. Bandaríkjaforseti hótar hörðum árásum á Íran í kvöld og segir úti samkomulagum vopnahlé. Forsætisráðherra segir að andinn á leiðtogafundi NATO í Ankara hafi verið góður þrátt fyrir hörð orði í aðdraganda hans. Handaband hennar og bandaríkjaforseta hefur vakið athygli. Innheimtustofnun sveitarfélagana var heimilt að segja upp forstjóra sem grunaður stórfelld brot í starfi. Hann krafðist 90 milljóna króna bóta. Fyrirtæki víða land hafa þurft að stöðva framleiðslu vegna orkuskerðingar. Forstjóri eins þeirra segir stöðuna graf alvarlega, orkuskortur sé í landinu. Útliti fyrir að stóru flokkarnir í Bretlandi bjóði ekki fram gegn Nigel Farage í aukakosningum í kjördæmi hans. Farage sagði af sér þingmennsku í gær til að knýja fram kosningarnar sem hann ætlar sjálfur að taka þátt í. Bandaríkja forseti hótar hörðum árásum á Íran í kvöld og segir að úti séum vopnahlés og vopnahlés samkomuleg. Donald Trump hefur verið á leiðtogafundi NATO í Ankara í dag. Í loka ávarpi fundarins lýsti hann fundinum sem rosalega góðum. Björn Málkvist, fréttamaður í Ankara. Eru allir sammála því?
5: Ekki endilega allir, en margir sem ég hef talað við sem annarkort voru á fundinum eða höfðu fregnir af honum og segja þetta og þetta kom svo sem aðeins og óvart svona meða við það sem að Trump lét frá sér fara bæði í gær og í dag til dæmi sem að Grænland að þetta tilherra bandaríkjunum eins og hann hefur reynda sagt áður að aðildarríki NATO sett ekki nóg fyrir í varnamál og að Spánverjar væru ómögulegir á alla kanta en bandaríkjaforseti virðist hafa skipt gír þegar fundurinn sjálfur hófst 11:00 í morgun hérna í Ankara það var góður andi í salnum sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra þegar við ræddum með hana í eftirmiðdaginn í dag
13: Það var mikið talað einmitt samstöðu, það var talað styrkleika bandalagsins og kannski vegna þess að svona aðdragandinn að honum var já, ekki eins mildur og stemningin inn á fundunum. Það lagði fólk mikið upp úr því að koma því til skila að bandalagið hefur aldrei verið sterkara. Þetta ekki bara eitthvað sem maður verið að segja, það sést bara í fjölda meðlima, það sést í framlögum, fjárframlögum sem eru farin í bandalagið.
12: Og mér skilst að það hefur vakið athygli á fundinu þegar Trump sneri sér að Kristrúnu Frostadóttur.
5: Já, þó nokkra athygli. Ég reyndi að sá þetta fyrst í færslu frá útbreiddum tyrkneskum fjölmiðli hérna í dag og hef reyndar heyrt það frá Tyrkjum hér í Ankara að fjölmiðlar hér hafa verið mikið að láta með Kristrúnu og svona talað fallega hana. En þetta atvik með Trump átti stað þegar að leiðtogarnir voru að stilla sér upp fyrir hefðbundna myndatöku á leiðtogafundi. Þá gekk bandaríkjaforseti sérstaklega að Kristrúnu og tók í hendina á henni. Ég spurði Kristrúnu einmitt þetta áðan.
13: Við hefum ágætið samband. Ég hef auðvitað hitt hann núna nokkur sinnum. Hann mjög meðvituður stöðu Íslands. Hann þekkir til okkar. Ég ræddi líka í talsverðan tíma við Marco Rubio sem hefur auðvitað líka mjög mikinn áhuga á okkar samskiptum. Þannig að það jákvætt og hlýtt á milli okkar, já.
12: Það nefnilega það. Takk fyrir þetta, Björn Malmqvist. Og brot Jóns Ingvars Pálssonar, fyrirverandi forstjóra innheimtustofnunar sveitarfélaga, voru svo alvarleg að þau réttlættu fyrirvaralausa brottvikningu úr starfi. Þetta niðurstaða Héraðsdóms Vestfjarða sem hafnaði kröfu forstjórans fyrirverandi bætur vegna uppsagnarinnar. Í ársbyrjun 2022 greindi Kveiku frá því að Jón Ingvar, forstjórinn, hefði gert samning við lögmannstofu forstöðumannstofnarinnar á Ísafirði, Braga Rúnars Axelssonar, innheimtuverkefni án vitundar og vitnesku stjórnar. Báðir voru þeir reknir og síðar handteknir í aðgerðum af vegum héraðssaksóknara. Jón Ingvar höfðaði mál á hendur stofnuninni og krafðist rúmlega 90 milljóna króna vegna ólögmætrar uppsagnar auk miskabóta. Jón Ingvar og Bragi eru enn með réttastöðu sakbornings vegna málsins. Það komið á borð ákærusviðs sem ákveður hvort ákæra verður gefin út. Kalkþörungaverksmiðan á Bíldudal hefur þurft að stöðva alla framleiðslu vegna orkuskerðingar. Forstjóri íslenska kalkþörungafélagsins segir skerðinguna mikið áfall, tekjutap nemi rúmlega 6 milljónum króna á dag.
14: Landsnet hefur skert orku til ákveðina fyrirtækja á Suðurlandi, Vesturlandi og Vestfjörðum vegna alvarlegrar bilunar í vélum orkuframleiðanda, meðal annars bilun í einum spenni búrfellsvirkjunar. Halldór Halldórsson, forstjóri Íslenska kalkþörungafélagsins, segir að tilkynning frá Landsneti hafi borist í gærum að slökkva ætti á verksmiðinni vegna orkuskerðingar. Kalkþörungafélagið framleiðir meðal annars hráefni í frekari matvæla og bætiefnavinnslu, áburð og dýrafóður.
15: Staðan auðvitað grafa alvarleg. Við erum vissulega með samning ótrygga afhendingu orku en þetta er bara orðið svo rosalega mikið að við erum bara stopp núna dag eftir dag og það ljóst að við verum stopp núna þriðjudaginn í röð á morgun. Þannig að við erum að tapa 5-6 miljónum á dag eða við erum algjörlega án rafmagns.
14: Halldór segir ljóst að endurskoða þurfi virkjunar möguleika á Vestfjörðum og ráðast í bæði Hvalárvirkjun og Vatnsdalsvirkjun. Ekki sé ásættanlegt að starfsemi fyrirtækja lamist í lengri tíma vegna orkuskorts. Ekki þurfi nema eina virkjun til að orkubúskapur Vestfjörða sé úti.
15: Og vissulega sýnir maður í skilning að það sé bilað, það sé bilað virkjanir og svoleiðis. En mín tilfinning er svo að það er eins og bara Vestfjörði gleymist í þessu algjörlega, að það er bara algjört bull. Sem í umræðin það að það sé nóg rafmagn á Íslandi. Meirum bull, það bara algjörs kjaftaði vegna þess að við erum bara í stórkostlegum vandræðum með raforkukerfið á Íslandi.
14: Samkvæmt upplýsingum frá Landsneti ganga viðgerðir vel en ekki vitað nákvæmlega hversu lengi skerðingin varir. Verið að gera við spennin í Búrfellsvirkjun og verður hann komin aftur í gagnið á næstu dögum.
12: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Breytingar á lögum jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku tóku gildi í upphafi mánaðar. Jöfnun kostnaðar milli dreifbýlis og þéttbýlis eykst úr 60% í tæp 90%. Breytingin gæti falið í sér hækkun á kostnaði heimila í þéttbýli alltaf 180 krónur á mánuði, hins vegar getur raforku verið lækkað rúmar 1000 krónur fyrir heimili í dreifbýli og rúmar 8000 krónur fyrir óniðugreitt rafhitað húsnæði. Ráðherra segir breytingarna skiptaði miklu máli fyrir byggðafestu í landinu.
16: Þetta hefur kannski verið eitthvað sárasta óréttlætið í raforku kerfinu hérna á Íslandi. Það mikill munur eftir því hvar fólk á landinu býr. Við erum að stíga mjög stórt skref til jöfnunar á dreifikostnaði og lækka þannig raforkureikningin mjög rækilega í dreifbýli.
12: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson orku umhverfis og loftslags ráðherra. Lögregla hefur myndefni undir höndum þar sem tveir menn sjást vinna skemmdarverka á tröppum Grafarvogskirkju. Á myndefninu sést til þeirra mála yfir regnbogafána með íslensku fánalitunum. Málið til rannsóknar hjá lögreglu sem hatursglæpur. Aldís Rut Gísladóttir prestur í Grafarvogskirkju.
17: Við erum bara því miður hér í Grafarvogskirkju orðin vön skemmdarverkum á okkar lóð. Þó sé vissulega alltaf gaman að sjá íslenska fánan, þá söknum þess aðeins að sjá krossin á þessum. Stefnum á bara að mála að nýju regnbúa fánan, það var svo sem komið tíma á að friska upp á hann, þannig að nú nýtum við bara tækifærið og höfum hann nýmálaðan og glæsilega fyrir hins einn dag.
12: Sagði Aldís Rut Gísladóttir. Þýskur læknir hefur verið dæmdur í lífstíðafangelsi fyrir að hafa myrt 15 sjúklinga sinna. Grunur að fórnarlömb hans séu mun fleiri.
18: Læknirinn sem starfaði við líknarlækningar 41 árs gamall og frá Berlín. Hann var í dag dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir að hafa myrt 12 konur og 3 karla frá september 2021 til júlí 2024. Fórnarlömb læknisins voru á aldrinum 25 til 94 ára. Samkvæmt málsgögnum voru þau öll í líknandi meðferð á hans vegum. Í heimsóknum á heimili sjúklingana gaf læknirinn þeim bannvæna blöndu af róandi lyfjum án þeirra samþykkis sem dró þau til dauða á örfáum mínútum. Læknirinn játaði sök fyrir dómi. Hann sagðist hafa sannfært sjálfan sig að með gjörðum sínum væri hann að hlífa fórnarlömbunum við þjáningum og veikindum. Hann sagðist jafnframt hafa beðist afsökunar á öllum þeim sársauka sem hann hafði valdið. Þrátt fyrir sakfellinguna í dag er rannsók þýskra yfirvalda ekki lokið. Læknirinn er grunaður að hafa myrt enn fleiri sjúklinga og vinna saksóknarar nú að rannsókn 76 annara mála sem gætu tengst honum. Verði hann sakfelldur í fleiri málum gæti hann talist eitt skæðasti raðmorðingi í sögu Þýskalands.
12: Mist Grönnvold sagði frá. Bætur fyrir brunatjóni fyrir að námu 3,6 miljardum króna sem 23% lækkun frá árinu áður. Þetta kemur fram í samantekt húsnæðis og mannvirkjastofnunar. Atvinnuhúsnæði bar mestan kostnað eða 2,1 miljard þar sem eitt stór brunni hafði veruleg áhrif. 708 brunatjón voru tilkynnt á árinu þar að voru rúmlega 290 í atvinnuhúsnæði. Húsnæðis og mannvirkjastofnun segir að kostnaður að tilkynntu tjónu í atvinnuhúsnæði sé að meðaltali rúmlega tvisasinnum meiri en í íbúðarhúsnæði. Tilkynnt tjón í íbúðarhúsnæði og á heimilum voru alls 343 talsins og nam bætt brunatjón vegna þess rúmlega 950 miljónum króna. Og þá að verinu, veður horfur á landinu, suðurlagið að breytilega 3-10 metrar á sekundu og fyrir að rigna á vestanverðurlandinu, en það verið bjarta mestu á austanverðurlandinu. Það dregur smá saman úr vætu í nótt, suðvestlæg átt, 3-10 metrar á sekundu og víða skúrir á morgun, en hvassara austast, en léttskýða verður á austurlandi. Hiti 11-20 stig og það verður hlýjast norðaustan til. Þetta spegillinn umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson, formaður breska umbótaflokksins Reform, sem kosið var á þing fyrir tveimur árum, sagði gær af sér þingmennsku og tilkynntum leið að hann hefðist bjóði sig fram í aukakostningunum sem afsögn hans kallar á.
19: Let me be absolutely clear. I have done nothing wrong. I have not broken the law in any way at all.
12: Svo ég tala nú alveg skýrt, ég hef ekki gert neitt rangt og ég hef ekki brotið lögin á nokkurn hátt, sagði Nigel Farage, leiðtogi breska Reform flokksins í ávarpi sem hann flutti í gær, ávarpi sem endaði á því að hann boðaði senn afsögn sína sem þingmaður umbótaflokksins, eins og hann nefnist á íslensku, og frambjóðandi flokksins í aukakostingum sem afsögn hans kallar á. Tilefnið vaxandi þungi í hvorutvekja rannsóknum breskra fjölmiðla, lögregluyfirvalda og síðanefndar breska þingsins á stórri peningagjöf sem hann þáði af auðkýfingnum Christopher Harbon. Í ávarpinu sakaði Farage hefðbundnu valdaflokkana á breska þinginu að misbeita síðanefndinni til að bóla honum af þingi með öllum tiltækum ráðum. Leiðtogar þeirra valda elítan hafi komist að því í hinum ýmsu aukakostningum á undanförnu og fengið að staðfesti í hverri skoðanakönnuninni af annari að þeim væri ómögulegt að sigra umbótaflokkin með heiðarlegum aðferðum og þess vegna gripið til óvandaðri meðala. Þar á meðal að útlista hann sem glæpamann í að ítrekað að því að eitthvað væri vafa samt við það hvernig hann hefði auðgast og gera rausnarskap Harborns tortryggilegan. Allar hans tekjur væri þó vel fengnar, sagði Farage, sem sagðist vissulega vera vel stöndugur.
19: So yes, over the last 10 years I have financially done well, but that of itself should not be looked upon as a crime. And yes, I had the equivalent of a lottery win, a large personal gift.
12: Og já, síðustu 10 ár hefur mér vegnað vel fjárhagslega en það sem slíkt ætti ekki að líta á sem glæp, sagði Farage. Og já, mér áskotnaðist það sem jafna má við lottóvinning, stóra persónulega gjöf. Og stór var hún, peningagjöfin hljóðu upp á 5 miljónir punda, jafnvirði 840 miljóna króna. Harborn sem auðgæðist á rafmyndarviðskiptum færði Farage þessa rausnalegu gjöf í byrjun árs 2024, nokkrum mánuðum fyrir bresku þingkostningarnar sem haldnar voru í júli sama ár. Þá bauð hann sig fram til þings í 8. sinn og hafði loks erindi sem erfiði. 5 miljónir punda eru margfalt meira en það sem síðareglu þingsins leifa þingmönnum eða frambjóðundum að þykja úr hendi hagsmunaðila, hvort sem það eru einstaklingar, fyrirtæki eða félagasamtök. Það er ekki deilt. Farage segir þetta hins vegar ekki gilda sig og hann hefur gefið ýmsa skýringar því hvers vegna svo sé og í hvað hann hafi notað og hyggist nota allt þetta fé. Hann hefur meðal annars spennt á að hann hafi ekki verið komin í framboð og ekki komin á þing þegar hann fekk gjöfina og fullyrt að hún hafi ekki haft nein áhrif á ákvörðun hans að bjóða sig fram. Þar að auki segir hann sé alveg skýrt að reglur þingsins gildi einungi sem gjafir og styrki til þingmanna sem opinbera persóna og það sem þeir geri sem þingmenn. Það náu hins vegar ekki yfir þá sem prívat persónur og það sem þeir geri í sínu enka lífi.
19: The standard rules are clear. This is what they say. The code applies to members in all aspects of their public life. It does not seek to regulate what members do in their purely personal lives.
12: Og þessari gjöf segir Farage fylgdu engar kvaðir.
19: It was given to me on an unconditional basis. I can do with that money exactly as I wish.
12: Mér var gefið þetta á nokkurra skilyrða, sagði Farage. Ég má gera nákvæmlega það sem ég vil með það. En hann leyndi því ekki að hann væri afar þakklátur Harborn fyrir örlæti hans í sinn garð. Það sem hann vildi gera, sagði, var nefnilega fyrst og fremst að borga fyrir nægilega öfluga öryggisgæslu fyrir sig og sína. Hann sæti meiri ofsóknum en nokkur annar breskur stjórnmálamaður og þingið sem hefði lofað honum tryggri gæslu þegar hann tók við þingmennsku hefði síðan skorið þá gæslu niður við trók. Gjöfin hafi því komið sér afar vel.
19: I am going to need security for the rest of my life and I cannot even tell you how grateful I am to Christopher Harborn because now I will never ever need to worry about whether I've got the resource.
12: Ég mun þurfa öryggisgæslu það sem ég á ólifa, sagði Farage, og ég get bara ekki sagt ykkur hversu þakklátur ég Christopher Harborn vegna þess að nú mun ég aldrei þurfa að hafa áhyggjur af því hvort ég hafi ráð á slíkri gæslu. Með afsögninni knýr Farage fram aukakostningar sem hann, eins og fyrir segir, ætlar sjálfur að bjóða sig fram í. Yfirlýst markmiðans með þessu að staðfesta og styrkja umboð sitt sem fulltrúi kjósenda í Clacton. Rétt að sé að þeir fá að ráða, sagði hann, segja álit sitt á þeim áverðingum sem hann sætir með því að tryggja honum endurkjör með samfarandi hætti. Þannig geti umbjóðundur hans, almenningur í Clacton, sýnt elítunni, valda klíkunni eins og hann kallar hefðbundnu flokkana, íhjálsflokkin, verkamannaflokkin og frjálslynda demokrata, að þeir sjáu í gegnum blekkingar þeirra og yfirgang gagnvart löglega kjörnum fulltrúa þeirra á þingi. Breskir stjórnmálaskýrendur og kosningasérfræðingar eru reyndar langflestir á því að Farage vinni öruggan sigur, aftur. Í kosningunum 2024 fekk hann 46% atkvæða, frambjóðandi íhaldsflokksins 28%, verkamannaflokkurinn 16% og frjálslyndi demókratar og græningjar rúm 4% hvor flokkur. Sir John Curtis, stjórnmálafræði professor og einn helsti sérfræðingur breska sjónvarsins í stjórnmálum, efast ekki að Farage eigi sigurinn vísan og bendir á að stuðningu við umbótaflokkin hafi frekar aukist en minkað frá síðustu kosningum á landsvísu. Curtis segir Farage varla hafa farið út í þetta án þess að telja sig giska öruganum sigur og það jafnvel þótt allir hinir flokkarnir yrðu líka í framboði, en svo ekki raunin.
20: You'd expect Mr. Farage to be able to get over half the voting clapped in the moment, but of course, the other people aren't wanting to play ball. He's called for a match of football, but none of the other kids want to play.
12: Þótt hinir flokkarnir byggði fram og samt reikna með því að Farage fengi meira en helming atkvæði, segir Curtis, en auðvitað vildu hinir ekki taka þátt. Hann blés til fótboltaleiks, en engin af hinum krökkunum vildu vera með. Hér vísar hann til þess að allir gömlu valdaflokkarnir hafa líst því yfir að þeir ætla ekki að taka þátt í þessum skrípaleiks en segja þetta útspil Farage vera og sömu sög er að segja græningjum sem þó hafa verið á töluverðri siglingu í bresku pólitíkin upp á síðkastið og meira segja Restore Britain eða endurreisið Bretland, klofningsframboð úr umbótaflokknum, ist á hægri vangnum, ætlar að setja hjá. Joe Twyman, sérfræðingur hjá Delta Ball könnunarfyrirtækinu, talaði á svipuðu nótum, jafnvel áður en hinir flokkarnir ákvaðast niðganga auka kosningarnar. Hann segir Clacton, 80.000 kjósenda kjördæmi við suðausturströnd Englands, rúma 120 km frá Lundunum, kjörlendi umbótaflokksins. Kjósendur þar séð að meðaltalið töluvert hvítari, eldri og minna menntaðir en annar staðar. Tvæman segir ennfremur að meiri hluti sannfærðra reformkjósenda, hvar sem láti sér spillingamál eða meint spillingamál á borði þetta í léttu rúmi liggja þegar hafi meiri áhyggjur af öðru sem þeir treysti Farage og félögum til að bæta úr öðrum betur. Svo þetta verðunum tæpast aðfalli. En ef enginn eru mótframboðinni spurt, hvað þá unnið með því fyrir Farage að vinna þessar kostningar og endurheimta þingsætið? Þetta ekki bara ódýrt auglýsingatrix á kostnað skattborgaranna því það kostar sitt að halda svona kostningar? Og líka tilraun til að beina athyglinni frá málatilbúnaðinum gegnunum. Það er deilt og verður eflaust deilt áfram, en þeim fer fjölgandi sem efast að hann standi sterkari eftir og telja þetta sé frekar til þess fallið að veikja hann í sessi. Betra hefði verið að bíða bara átekta og vona óviðrin í kringum peningagjöfuna slotaði. Þessi stað færist það enn í aukana. Nýjar upplýsingar benda til að mynda til þess að hann hafi fengið í það minnsta hluta að miljónana 5 eftir að hann tilkynnti framboð sitt 2024, auk þess sem fleiri miljónagjafir hafa vakið athygli hvorutvekja siðanefndar eða reglunefndar þingsins öllu heldur og lögreglu yfirvalda, einkum þeirra sem rannsaka vafasama fjármálagjörninga, fjársvik og peningaþvætti, ein þeirra frá dæmdum fjársvikara. Þetta fær allt saman að gerjast fram að kostningunum sem verða 7. ágúst, þar sem Farage mun líklega keppa við tvo menn hilli kjósenda. Öfga hægri mannin Lawrence Fox, leiðtoga Reclaim eða endurheimtarflokksins og svo Count Binface eða Fötu Fies Greifa eins og hann kýsa nefna sig. Aðspurður hvað hann hefði helst að bjóða kjósendum í Clacton, sagði greifin þetta.
21: I'm not Nigel Farage.
12: Ég ekki Nigel Farage, sagði greifin Fötu Fies, öðru nafni Jonathan David Harvey. Fleira er ekki í speglinum, umsjónarmaður frétta var Alexander Kristjánsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Mark Eldredd. Fréttir verða næst sagðar í sjónvarpi og á Rás 2 klukkan 7. Fréttir eru uppfærðar á rú.is allan sólarhringin og þar líka hægt að hlusta á þáttinn í spilaranum og svo líka hægt að senda okkur ábendingar í tölvupósti á spegillin hjá rú.is. Veriði sæl.

0: tónlist utan úr heimi, lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
1: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
2: Leida svo eldhúsverki. Er ekki mig, er þetta og stein.
3: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
4: Jú, komið sæl og velkomin í eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kalla Doddi og við erum að framleiða hér prýðis rétti í eldhúsinu þessa dagana. Og í kvöld höldum við áfram að tala hatrið. Ég veit að þetta ekki alveg orðið sem við eigum að vera að vinna með í útarpinu. En í þetta sinn eru það listamenn sem að kofvera önnur lög og upprunalegi flytjandinn hatar nýju útgáfuna. Hatur er stórt orð og ég er nokkuð vissum að blaðamenn hafi nú aðeins bætt í lýsingarorðin á viðbröðum upprunalegu flytjanda. Við ætlum að byrja á hljómsýttinni Cake og þetta er eitt af þekktari lögum dægulaga sögunar í flutningi Gloríu Gaynor. En hún var ekki hrifin að þessari útgáfu. Bæði voru þeir að fikta í textanum, þeir skella í F-orðið meiri segja í laginu og það er bara engin sál í þessu. Þetta er svona Gloria Gaynor, stór og mikil söngkona, en söngvari Cake, hann svona syngur þetta bara áreynslu laust og Gloria Gaynor var ekki hrifin. Hér er Cake og I Will Survive.

Hljómsveitin Cake og lagið I Will Survive. Og þessi útgáfa ekki í miklu uppáhaldi hjá Gloríu Gaynor sem að söng lagið uppáhaldlega. Næst ætlum að fara í smá rock og roll og lagið kom út fyrst 1964 og varða hljómsveitin The Kinks. Íslandsvinir það ekki. En 78 þá ákvað hljómsveitin Van Halen að endur vekja gamall lag. Lagið heitir You Really Got Me og Ray Davis, hann var eitthvað að kvarti við því að þetta væri kannski of sexy eða eitthvað í þáttina. Horfa á mig, sjáðu hvað ég í þröngum buxum, eitthvað svona. En ég þó nokkuð sáttur með þessa útgáfu Van Halen. Ég enda elska ég þröngar buxur á David Lee Roth.

Næst ætlum við að heyra lag sem að hljómsveitin Sex Pistols gerði ódauðlegt á sínum tíma og ég hafði nú bara ekki hugmynd að hljómsveitin sem konveraði það hafði gesta bara yfir höfuð. En hér eru sérfræðingarnir og spekingarnir að láta Mötley Crüe heyra það. Það að þetta sé bara algjört drasl frá A til Ö. Ég bjóst við að ég myndi lesa einhver skilaboð frá John Lydon að Mötley Crüe væri bara fávitar og þið ættu að láta lagið mitt vera. Nei, svo aldeilis ekki. Hann var ánægður með þetta. Hann hringdi í Vince Neil, það ekki söngvarinn í Mötley, og sagði, herðu, takk kærlega fyrir þegar að redda mér fullt af peningum með þessu coveri á eins einfaldan hátt og hægt Þannig að bara rock and roll baby. En nú skulum við bara heyra hvernig Mötley Crüe frá Bandaríkjunum takast á við Anarchy in the

Motley Crue og Anarchy in the UK. Næst það hljómsveitin Limp Bizkit og hér lag sem heitir Behind Blue Eyes sem að hljómsveitin The Who flutti uppalega. Limp Bizkit hafði gerst annað cover sem var mjög áberandi hér heima á Íslandi, stór smellur á X-inu, þegar þeir coveruðu George Michael og lagið Faith.

Og hér segir að George Michael hafi elskað þeirra brjáluðu útgáfu af Faith. En við getum ekki sagt sömu sögu The Who. Peter Townsend, gítarleikari The Who, segir að þetta sé vandræðileg útgáfa og vandræðileg tilraun til þess að reyna að eyðileggja þetta fína lag. Þetta ekki fallið engun, þetta lag pyrra mig akkurat ekki neitt. Hér Limp Bizkit, Behind Blue Eyes.

0: Limp Bizkit og lagið Behind Blue Eyes sem að kom upprunulega út með hljómsveitinni The Who. Þá komið að Peter Gabriel, hann gaf út svona coverlaga plötu árið 2010 og hann ákvaða að reyna við Street Spirit Radiohead liða meðal annars. Hann sá sjálfur að dæma lagið. Hann talaði með þetta væri eins og prump í gamebúningi. Veit ekki alveg hvernig það að þetta væri of rugluð útgáfa. Síðan hafði hann heyrt að Radiohead liðar væru ekki hrifnir að þessu. En staðrendin svo að Radiohead hefur aldrei tjá sig þessa útgáfu. Peter Gabriel af Street Spirit, hann sá alveg sjálfur að drulla yfir þetta allt saman.
1: Rows of houses all bearing down on me, I can feel their blue hands touching me. All these things into position, all these things.

Peter Gabriel og lagið heitir Street Spirit. Þá var það Manfred Mann's Earth Band og frábært lag heitir Blinded by the Light og ef ég man rétt þá var þetta fyrsta smáskifan sem að Bruce Springsteen gaf út á sínum tíma, 1973 held ég. Þarna getum við sagt að hatur sé kannski full stórt orð. En Bruce var sérstaklega ósáttu við hvernig Chris Hamilton-Thompson söng lagið. Þekki þetta ekki alveg, en það er hægt að kvasti við þessu. Þetta er eina lagið hans Bruce Springsteen sem hefur farið á toppin í Bandaríkjunum og það var ekki í hans

kannski ekki rétta orðið yfir hans skoðun á þessari útsendingu. Hún er kannski nær réttri skoðun Bono á næsta lagi. Því að Pet Shop Boys, þeir coveruðu einu sinni U2, Where the Streets Have No Name. Pet Shop Boys og U2 höfðu verið í einhvers konar bífi, menn að láta hvern annan heyra það. Þó aðalega Pet Shop Boys að þeir hafi verið að skjóta á U2, menn að þeir fengu bara falleg orð tilbaka. Á einhverjum ástæðum þá ákváðu Pet Shop Boys að covera þetta lag, Where the Streets Have No Name, en blanda annari klassík ofan í lagið, Can't Take My Eyes Off You. Nú skil ég ekki alveg því að hér segir að þetta sé einhvers konar beef, þá hefði ég nú haldið að U2 hefði alltaf sagt nei, þið getið ekki breytt laginu okkar yfir í einhvers konar disco-sirpu. Lagið er skemmtilegt og hvernig Bono svaraði þessu? Hann var spurður hvað finnst þér þetta verk þeirra Pet Shop bræðra. Þá sagði hann, what have I done to deserve this? Var þá að vitna í dægulag Pet Shop bræðra. Þetta er svo sniðut í honum. Takk fyrir í dag, verið ofsalega sæl.

Manfred Manns Earth Band og lagið Blinded by the Light og Bruce ekkert allt og hrifin að þessu lagi. Hatur er kannski

0: Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, Þingvellir í 1000 ár, hefsklukkan 20, þingvellir.is. Útsala, útsala, 30-60% afsláttur á útsöluvörum, verslun Guðsteins. Útsalan hefst á morgun, herradeld Jóðum Jóð og Djós tísku verslun Akureyri. Sérfræðingar í marskettum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu hafnar fyrir því.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Gull létt öl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði, þar sem framkoma meðal annars.

0: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
1: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

0: Vopnahléinu við Persaflóa lokið segir Donald Trump Bandaríkjaforseti sem hótar hörðum árásum á Íran í kvöld. Tímabundnar viðskiptaþvinganir eru aftur í gildi og olíuverð hefur hækkað skarpt. Leiðtogar NATO-ríkjanna hétu áframhaldandi stuðningi við Úkraínu á fundinum sem lauk í Ankara í Tyrklandi síðdegis. Þrátt fyrir ágreining segist Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hafa fundið fyrir samstöðu. Átta af hverjum 10 nýjum bílum sem almenningur hefur keypt á árinu eru rafbílar. Álagning á bensínlítran hefur aukist 13 krónur á þessu ári, segir FIB.
1: Götubiti, fatamarkaður, leiki fyrir yngstu börnin og landsfrægir tónlistamenn. Við bregðum okkur á götuhátíð í Vesturbænum í fréttatímanum.
0: Hugsanlegt að íslensku skipafloti verði knúin áfram af endurnýjanlegum orkugjöfum innan fárra ára. Tilraunaskip nú við bryggju í Reykjavíkurhöfn.

0: Komið sæl. Bandaríkjaforseti segir að vopnahléinu við Íran sé lokið. Bandaríkjamenn gerðu árásir á yfir 8-10 stöðum í gærkvöld og Íranir svöruðu með árásum á bandarískar herstöðvar í Persaflóa.
1: Loftvarnaflautur eins og þessi í Kuveit eru afturfarnar að óma ríki Persaflóa. Íranar gerðu árásir á bandarískar herstöðvar í Kuveit og Bahrein í morgun. Þetta voru viðbrögðið árásum bandaríkjamanna í gærkvöld á yfir 8-10 staði í Íran, þar á meðal loftvarnakerfi, samskiptakerfi og skip á vegum íranska byltingavarðarins. Bandaríkjamenn segja þá árás, svar við árás Írana á þrjú skip á Hormúsundi. Íranar gáfu yfirlýsingu eftir árásirnar í morgun.
2: Madde hargune poshivani astor bandreki heri árásum hans og Íran verður talið lögmætt skotmark fyrir herablokkar.
1: Útför Ayatollah Khameinis erkiklerks hefur staðið yfir í Íran frá því helgina en henni líkur á morgun þegar hann verður borinn til grafar. Til stóða eftir útföruna myndu hefjast viðræður lengra vopnahlé. Forseti Bandaríkjanna virtist í morgun ekki spenntur fyrir slíkum viðræðum þegar hann var spurður á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins hvort vopnahléið væri úti.
3: Hvað mig snertir, þá tel ég það búið. Ég vil ekkert með að hafa. Þetta eru úrhrögg. Vitið þið hvað úrhrögg er? Þeir eru úrhrögg, sjúkt fólk. Það eitthvað að þessu liði, það kúkú. Fyrir mér þetta búið.
1: Hann sagði samningamenn sína þó vilja halda viðræðum áfram. Tímabundnar viðskiptaþvinganir á íranska olíu eru aftur í gildi. Ásakanir ganga á víxlum brot á viljayfirlýsingu vopnahlé frá í síðasta mánuði. Olíuverð hækkaði skarpt eftir þessi ummæli Trumps. Enda hverfi stríðið nú Hormúsund, þessa mikilvægu flutningsleið olíu sem virðist nú við það að lokast á ný. Alþjóða siglingamálastofnunin segir að 6000 mann sitji föst í áhöfnum á sundinu. Síðdegis hótaði Trump harðari árásum á Íran í kvöld og jafnvel síðar á borgaraleg mannvirki.
3: Búnar þeirra til raforkuframleiðslu, rafstöðva þeirra þar sem þeir framleiða rafmagn. Ef með þarf rústum við þeim, ég vil ekki gera það, en við gerum það ef með þarf.
0: Björn Malmquist, þú ert í Ankara þar sem leiðtogafundi NATO lauk í eftirmiðdaginn. Já, hvernig hafa viðbrögðin þarna verið við þessum tíðindum Íran?
4: Já, á ýmsa lund, Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO, hann lýst yfir stuðningi við þessar nýjustu árásir bandaríkjamanna og samangerður enda Mark Carney, forsætisráðherra Kanada á blaðamannafundi nú síðdegis, en það alveg ljóst að það eru skiptarskoðanir í hópi aðildarríkjanna þessar aðgerðir bandaríkjamanna í Íran og það sást auðvitað á viðbrögðum sumraðir að þeirra þessar aðgerðir hófust í lok febrúar og ekki síður á yfirlýsingu fundarins í dag þar sem að er lítið talað Íran nema kannski það að stjórnvöld þar megi aldrei eignast kjarnorkuvopn og það þurfi að tryggja umferðum Hormúsundið.
0: En það var stormasamur aðdragandi Björn að þessum fundi sérstaklega eftir að Trump kom til Ankara, ekki satt?
4: Jó. Ekki svo ekki sé meira sagt, hann fór í gær aftur að tala Grænland og að Bandaríkin ættu að fá yfirráð yfir Grænlandi, að hinn aðildarríkin í NATO ættu að verja meiri til varnar og öryggismála og hann kvartaði enn og aftur yfir viðbrögðum sumra aðildarríkja við þessum hernaðaraðgerðum Bandaríkjamanna í Íran. Hann var í sama gírnum í morgun en svo virðist eiginlega alltaf að fallið í ljúfa löð á sjálfum leiðtogafundinum sem að hófstum klukkan 11 hér í Ankara.
5: Andinn af fundinum var mjög góður. Það var mikið talað einmitt samstöðu, það var talað styrkleika bandalagsins og kannski vegna þess að svona aðdragandinn á honum var ekki eins mildur og stemningin inn af fundinum. Það lagði fólk mikið upp úr því að koma hér til skila að bandalagið hefur aldrei verið sterkara.
4: Þetta sagði Kristrún núna í eftirmiðdaginn hérna í Ankara í viðtali við Rúf sem er í heilu lagi á rúf.is vel að merkja og það hafa fleiri leiðtogar talað þennan anda á fundunum í dag en það eru þetta þannig að það eru undirliggjandi ástæðu fyrir þessum langvarandi kritum innan bandalagsins og þær ástæður eru ekkert endilega hornar. Ég meina bandaríkjamenn eru ekki enn sáttu við svona það sem kallað er jafnari dreifing byrða innan NATO NATO og það sást alveg greinilega í morgun þegar Trump var að blaðamálafundi og var að tala Spánverja þar sem að stjórnvöld í Madrid hafa verið treg til að, að auka útgjöld til varnarmála Trump fann Spánverjum allt til foráttu
6: Spain is a wasted cause.
3: Það til einskis að púkka upp á Spán. Við viljum engin viðskipti eiga við þá framar. Reyndar vilja þú hendur þeim út. Þeir eru ömulegi félagi NATO, taka engan þátt. Þeir borga ekki, ég vil ekkert með Spán hafa. Hætta öllum viðskipti við Spán, endilega, að meðtöldum heimsóknum.
4: En opinbera útgáfun af þessum fundi samt eindrægni og samstaða innan bandalagsins og reyndar líka góða frétti fyrir Úkraínumenn í dag sem að voru hér, Zelenski var hér í heimsókn í gær og í dag var þó ekki að sjálfum leiðtogafundinum. Þeir fá veglegan stuðning frá 31 af 32 aðildarríkjum bandalagsins fyrir utan bandaríkin sem ætla þó að veita þeim áframhaldandi stuðning og leifa þeim til dæmis að framleiða Patriot loftvarnaflaugar í Úkraínu sem nokkuð sem að Úkraínumennum bráð vantar þessa dagana og svo vakti að auðvitað athygli hér síðdegis að þegar að margum ræddur Donald Trump bandaríkjaforseti gerði sér sérstaka ferð inn í leiðtogahópinn þegar verið var að taka fjölskyldumynd af leiðtogunum til að taka hendina á Kristrúnu Frostadóttur. Tyrkneskir fjölmiðlar hér hafa gert sér mikinn mat úr þessu í dag. Við skulum heyra hvað Kristrún hafi þetta að segja.
5: Við hefum ágætið samband. Ég hef auðvitað hitt hann núna nokkur sinnum. Hann mjög meðvituður stöðu Íslands. Hann þekkir til okkar. Ég ræddi líka í talsverðan tíma við Marco Rubio sem hefur auðvitað líka mjög mikinn áhuga á okkar samskiptum. Þannig að það jákvætt og hlýtt á milli okkar, já.
4: Sagði Kristrún Trump og Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna.
0: En Bjarni, er þá allt fallið í ljúfa löð innan NATO eða hvað?
4: Já, við skulum sjá til með það. Það var allavega reynt fyrir fundin að gera að slétta sem mest úr öllum deilumálum og gera þennan fundin svona viðburða lausan eins og kostur var. Ég meina aðdragandinn var vissulega stormasamur en fundurinn sjálfur virðist hafa gengið vel. Kristrún og reyndar fleiri segja það, Donald Trump sjálfur í eftirmiðdaginn. En það eru auðvitað eins og ég sagði undirliggjandi mál sem að eftir að leysa úr til dæmis Grænland sem að Trump vakti aftur máls á í gær. Og ég held að skilaboðin sem að Trump hafi verið að koma með út af Grænlandi sé að hann sé ekki ánægður með þessa viðræður sem hafa staðið milli Dana, Grænlendinga og Bandaríkjamanna á undanförnum mánuðum og það óútkljáð eins og allt annað. En þessum leiðtogafundi hér í Ankara 2026 lokið og við látum þessu líka lokið hérna frá Ankara.
0: Takk fyrir það Björn Málmqvist sem staðið hefur vaktina síðustu daga í Ankara. Við ætlum eins vegar að snúa okkur að allt öðru. Fyrirtæki sem selja eldsneyti hafa ekki sýnt neinn vilja til að slá á verðbólgu segir framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda. Það sýni síhækkandi álagningu þeirra.
7: FIB skoraði í gær á atvinnuvegaráðherra sem ráðherra neytendamála og neytendastofu að gera þeim sem selja orku á ökutæki, bæði jarðefna eldsneyti og raforku, skylt að birta rauntíma upplýsingar verð á heimasíðum sínum. Nú þarf aðeins að birta verð á sölustað.
8: Síðan viljum við líka að sjálfum sér að neytendastofa haldi utan þetta og birti gögn verðsamanburð á bæði bensíni, dísilolíu og raforku sem í boði á flestum stöðum. Þetta bara ein leiðin, en megin leiðin auðvitað væri svo að félögin á markaðinu skiluðu til neytenda eðlilegra vöruverði.
7: Eldsneytis seljendur hafa til 15. ágúst að svara samkeppniseftirlitinu í framhald af umræðuskjali sem það birti í síðustu viku. Forsvarsmenn eldsneytis seljenda hafa ekki viljað tjá sig skjali þegar fréttastofa hefur leitað eftir því en vísað í sameiginlega yfirlýsingu, samtaka atvinnulífsins og samtaka verslunar og þjónustu. Félag íslenskra bifreiðaeigenda hefur reiknað út breytingar á lítraverði á blýlausu bensíni fyrstu 5 mánuði ársins miðað við síðustu ár byggt á tölum Hagstofu. Útsöluverði lægra í ár að því vörugjald var fellt niður áramót. Í staðinn greiða bensínbílaeigendur kílómetragjald. Verðið er vegið meðaltal á lítra uppreiknað til verðlags á þessu ári. Innkaupsverð með opinberum gjöldum því lægra vegna breytingana og skattarnir eru lægri sömuleiðis vegna breytinga áramótin og líka vegna lækkunar á virðisaukaskatti 1. maí. Útsöluverð mínus kostnaðaverð á lítra uppreiknað með vísitölu neysluverðs til verðlags í ár, það að segja það verð sem innflytjendur blýlaus bensíns og smásalar fá samanlagt samkvæmt útreikningum FIB var tæpar 38 krónur 2021, 35 krónur 2022, fór í 51 2023, 54 2024, 58 krónur í fyrra, en fyrstu 5 mánuði þess árs fá bensínseljendur 71 krónu á hvern lítra af blýlausu bensín í sinn hlut.
8: Það mjög sláandi að það 20% hækkun á sem sagt föstu verðlagi, það sem afir þessu ári, meðan við allt árið í fyrra, á álagningu á hvern bensínlítra, og það munar nú minna fyrir almenning. Á sama tíma er jú verið að reyna blási ykkur herrlúður á og slá á verðbólguna. Þessi fyrirtæki hafa ekki sínt neitt vilja til þjóðarsáttar í þess átt.
0: Nú sala á rafbílum heldur áfram að aukast. 7500 nýjir fólksbílar voru nýskráðir í janúar til júní samkvæmt bílgreinasambandinu. Þar af eru 4100 bílar í eigu ökutækjaleiga, 13% þeirra eru rafbílar. Fyrirtæki önnur en bílalegur nýskráðu rúmlega 900 fólksbíla, 7 af hverjum 10 þeirra eru rafbílar. Nú almenningur skráði 2500 nýja bíla. Einstaklingar virðast því æ meira verða aðfuga bílum sem ganga fyrir jarðefnaeldsneytinu. Í fyrra var 66% þeirra rafbílar. Fyrstu 6 mánuði þessa árs var hlutfallið 81%. Það þýðir að 8 af hverjum 10 bílum sem almenningur hefur keypt á árinu eru rafbílar.
8: Það er greinlegt að þessi síðasta breyting varandi vörugjöld sem átti staðum síðustu áramót, það hefur haft áhrif. Fleiri eiga þess kost að geta keypt rafbíl og svo hefur þetta bara orkuverðið í heiminum, meðalans átökin í Íran og áhrifin á olíuverðið með lokun Hormósunds. Það hefur svona eiginlega ítt við frekari þróun og frekari áhuga neytenda á öðrum orkugjöfum heldur olíuverðsneti.
0: Gæsluvarðhald yfir nýju sakborningum í Straumsvíkurmálinu svokallað var framlengt 4 vikur í dag. 3 sakborningar eru íslenskir og 6 erlendir ríkisborgarar, meðal annars frá Brasilíu og Rúmeníu. Mennirnir eru grunaðir aðild að smygli á 106 kílóum af kókaini til landsins með skipi sem kom frá Brasilíu og lagði að höfn í Straumsvík í Hafnarfirði. Efnin voru falin í sjókistu undir skipinu. Virði þeirra á 3. milljarð. Aldrei hefur svo mikið kókain fundist í einni sendingu á Íslandi. Brot fyrrverandi forstjóra innheimtustofnunar sveitarfélaga voru svo alvarleg að þau réttlættu fyrirvaralausa brottveikningu úr starfi. Þetta niðurstaða Héraðsdóms Vestfjarða sem hafnaði kröfu forstjórans fyrrverandi skaðabætur vegna uppsagnarinnar.
9: Í ársbyrjun 2022 greindi Kveikur frá því að Jón Ingvar Pálsson, forstjóri innheimtustofnunar sveitarfélaga, hefði gert samning við lögmannstofu forstöðumanns stofnunarinnar á Ísafirði, Braga Rúnar Axelsson, innheimtu verkefni án vitundar og vitneskju stjórnar. Báðir voru þeir reknir og síðar handteknir í aðgerðum á vegum héraðssaksóknara. Jón Ingvar höfðaði mál á hendur stofnuninni og krafðist rúmlega 90 milljóna króna vegna ólögmætrar uppsagnar auk miskabóta. Málið kom fyrir dóm fyrir 3 árum en var frestað vegna rannsóknar héraðssaksóknara. Þeirri rannsókn lauk í febrúar og málið á borði ákærisviðs. Jón Ingvar og Bragi eru með réttarstöðu sakbornings. Jón Ingvar hafði hvorki erindin í erfiði í málarekstri sínum gegn innheimtu stofnuninni. Þvert á móti farið hörðum orðum framgöngu hans í starfi forstjóra. Í dómsniðurstöðu segir að ekki verði dregin önnur ályktun en að hann hafi brugðist alvarlega stjórnunar og trúnaðarskyldum sínum gagnvart þáverandi stjórn innheimtustofnunar. Orðið segir, stemda var því heimilt að rifta ráðningasamningi stefnanda og víkja honum úr starfi án fyrirvara. Hort er jafnfram til þess að hér erum svo stórfellt brot á trúnaði að ekki verður bætt úr. Var öllum kröfum Jóns Ingvars hafnað og honum gert að greiða 1,5 milljón króna í málskostnað.
0: Lögregla rannsakar skemmdarverk við Grafarvogskirkju sem meintan hatursglæp. En mála var yfir regnbogafána á tröppunkirkjuna með íslensku fánalitunum í nótt. Á myndefni sem lögregla hefur undir höndum sjást tveir menn að mála. Þetta ekki fyrsta sinn sem skemmdarverk eru unnin á tröppunkirkjunar. Árið 2022 skömmu fyrir hins eginn daga var spreyjað yfir regnbogafánan. Arna Ýr Sigurðardóttir sóknarprestur benti í morgun á að íslenski fáninn væri þegar dregin á húni við kirkjuna líkt og við allar aðrar kirkjur landsins. Fjölmargir íbúar höfðu samband strax í morgun og buðust að hjálpa við að mála regnbogafánan aftur.
10: Við sjáum það í löndunum í kringum okkur að þar sem að svona skemmdarverk fá að líðast að þar er líka aukin tíðni ofbeldisglæpa gegn hinsegin fólki. Kirkjan á að vera vettvangur sameiningar, staðið þar sem að fólk kemur til þess að fagna og til þess að syrgja eins og í dag. Hér hefur verið jarðarför í dag og það hryggir mig óendanlega mikið að þetta sé aðkomin.
11: Við erum bara því miður hér í Grafarvogskirkju orðin vön skemmdarverkum á okkar lóð. Þó sé vissulega alltaf gaman að sjá íslenska fánan, þá söknum við aðeins að sjá krossin á þessum. Stefnum á bara að mála að nýju regnbúa fánan. Það var svo sem komið tíma á að friska upp á hann, þannig að nú nýtum við bara tækifærið og höfum hann nýmálaðan og glæsilega fyrir hinsegin daga.
0: Una Torfa, Moses Hightower, Gugusar og fleiri nafntogaðir listamenn koma fram á götuháttíð sem haldin við Vesturbæjarlögin í kvöld. Þar Magnús Geir Eyjólfsson fréttamaður. Já, Magnús Geir, hvað gerir þessi hátíð svona sérstaka?
12: Já, svona fyrir að fyrsta, hér nóm að vera, hér fatamarkaður, hér götubiti og svo var háskíða stíð á sig fyrir aftan mig. En kannski enn merkilegra að það voru 15 ára nemendur á Hagaskóla sem sá alfaraðum að skipuleggja þessa hátíð. Ég ætla bara að byrja að spyrja, stelpur, hvernig datt ykkur í hug?
13: Við bara byrjum í vinnuskólahóp og það sem við vorum bara, vildum gera eitthvað gott út úr þessu og okkur að gera þetta.
12: Var ekkert erfitt að bóka listamenn og ég bara græja allt sem hérna svæðinu?
13: Nei, sko, í Hagaskóla þá erum við með gott mál sem líka svona góðgerða viðburði á hverjum ári. Þannig við bara byrjum að message artista á bæði Instagram og Gmail og bara gekk ógsla smooth.
12: Og bara þeir svöruðum hæl og voru til í þetta?
13: Já, bara allir geggjaðir, allt pepp.
12: Eins og segir, þetta góðgerða, fyrir hverju hvað verið að styrkja?
13: Þetta handa píeta samtökunum sem eru samtök sem sjá til þess að fólk sem, fyrir mikið sjálfsvíg og eitthvað svoleiðis, sjálfskaða.
12: Ætlið að gera þetta aftur?
13: Já, örugglega, en það geti líka verið að 9. bekkur á næsta ári myndi gera þetta en við myndum örugglega koma að hjálpa þeim líka, þá verðum við í 10. bekk, já.
12: Það þykir við góðráð?
13: Já, við gerum
12: það. Akkurat, já, það styttist ég að Moses Hightower tæki við á honum harska. Þetta stendur alveg til klukkan 9, þannig að það er alveg nægu tími til að koma hingað og njóta tónlistar.
0: Takk fyrir þetta Magnús Geir Eyjólfsson við Vesturbæjarlaugina í Reykjavík. Orkuskipti sjávarútvegi gætu leitt til þess að íslensku skipafloti verði knúin áfram með ammoníaki innan fára ára. Skip sem að öllu leyti knúið endurnýjanlegri orkum kom til hafnar í Reykjavík í gær.
14: Energy Observer 1 fyrsta skip sögunar sem notar vetnisorkukerfi, endurnýjanlega orkugjafa og vindknúna aðstoð til siglinga.
15: The project is to test
16: verkefni snýst um að prófa tæknibúnaðan um borð, svo þetta fyrsta stigið í verkefninu á þessu skipi. Við erum með tvö önnur skip í smíðum, Energy Observer 2 og 3 til að þróa og prófa þessa nýju tækni fyrir kolefnislaust eldsneyti til siglinga á höfunum.
14: Sex eru í áhöfn skipsins sem var sjósett 2017 og hefur ferðast heiminn til að rannsaka og sína lausnir sem geta dregið úr kolefnislosun í siglingu. Orka skipsins öll framleitt borð.
16: Í þessu rými vatnsframleiðslan, hér ferskvatnshlutinn og hinum megin svo hreinsikerfi fyrir sjóinn sem tekin hér inn og fyrir þessa rafgreina, þessa tvo, og þar sundrum við vatnssameindinni. Nýtum rafmagn til að sundra sameindinni.
17: We break the water molecule. We use electricity to break the water molecule, so it consumes energy.
14: Íslenska fyrirtækið Kver vinnur með Energy Observer að orkuskiptum í sjávarútvegi.
18: Það verið að prófa nýja tækni. Þetta skip hérna knúið með sólorku, það með vindi og með vetni. Og næsta kynslóðaskipi verður knúið með ammoníaki sem er mjög spennandi sérstaklega fyrir okkur Íslendinga.
14: Áætlað að það skip Energy Observer 3 verði sjósett og prófað á næsta ári.
18: Það að verða raunhæfu möguleiki svona innan mjög fárra ára að fiskiskipin í íslensku yrðu knúin með ammoníaki og millilandaskipin líka. Og það þýðir það að við Íslendingar verðum sjálfum okkur nóg orku og þá það orka sem að endurnýjanleg.
0: Annað hluti hins víðfræða nautahlaups í Pamplóna á Spáni fór fram í morgun. Hlaupið þekktasti hluti hinnar árlegu samferð Nýnhátíðar sem hófst á mánudag og stendur í 9 daga. Það hleypur fjöldi fólks undan 6 nautum þröngar götur bæjarins. Hlaupinu líkur svo í nautaatshringnum þar sem nautin aflífuð. 15 hafa látist í hlaupinu frá því fyrsta árið 1910. 8 hafa slasast í fyrstu 2 hlaupunum, enginn þó alvarlega. Hlaupið fer fram daglega meðan á hátíðinni stendur. Og þá það veðrið, suðvestlæg átt yfirleitt 5-13 metrar á smorgun, hvassast suðaustan til, víða skúrin léttskýjaða mest á Austurlandi og Austfjörðum. Hiti 10-20 stig og það verið hlýjast austanlands. En við fjöllum nánar veðrið að loknum íþróttum.
19: Patrik Sigurður Gunnarsson, landsliðsmarkvörður í fótbolta, ræðir í íþróttafréttum kvöldsins sjaldgæfan sjúkdóm sem hefur haldið honum frá keppni í 20 mánuði.
20: Bara... missi eiginlega allan kraft í fótunum, höndunum, hlutir eins og opna flösku var bara orðið erfitt.
19: Við lítum við á landsmóti hestamanna á hólum í Hjaltadal í Skagafirði. Svo það víkingur í forkeppni meistaradeildar Evrópu í fótbolta og auðvitað HM í íþróttum hér eftir fréttir.
0: Og það var helst í þessum fréttatíma að vopnahléinu við Persaflóa lokið segir Donald Trump. Bandaríkjaforseti sem hótar hörðum árásum á Íran í kvöld. Tímabundnar viðskiptaþvinganir eru aftur í gildi og olíuverð hefur hækkað skart. Leiðtogar NATO-ríkjanna hétu áframhaldandi stuðningi við Úkraínu og fundinum sem lauk í Ankara í Tyrklandi síðdegis. Þrátt fyrir ágreining segist Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hafa fundið fyrir samstöðu. 8 af hverjum 10 nýjum bílum sem almenningur hefur keypt á árinu eru rafbílar. Álagning á bensínlítrann hefur aukist 13 krónur á þessu ári, segir FIB. Hugsanlegt að íslensku skipafloti verði knúin áfram af endan nýjan legum orkugjöfum innan fárra ára. Tilraunaskip nú við bryggju í Reykjavíkurhöfn. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum og veðri. Aldrei þessu vant frídagur að HM Karla í fótbolta, svo framöndan hefðbundin dagskrá í sjónvarpi. Næsti fréttatíma í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. En við á fréttastofunni, við þökkum ykkur að samfylgdina. Það sem afur þessum degi verði sæl.
21: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
22: á Rás 2.

0: Við byrjum á stórum popstjörnum þetta ágæta miðvikudagskvöld en það GDRN og Birnir sem eiga þetta lag sem heitir Vilt fá. En Danni heiti ég, ég ætla að vera með ykkur hérna í kvöld til klukkan 10 fyrir hann Þossa, okkar allra besta. Ný músík og hugguleg heit framöndan. En við skulum fara beint bara yfir í nýtt með Moses Hightower, Cut, Grá, P og Phonetic Symbol. Þetta þessi þrenna gaf nýlega út lagið Húsið mitt. En ég lenti smá spjalli við Moses Hightower strákunum daginn og ég þurfti eiginlega bara að spyrja það út í nafnið því að það nefnilega karakter úr Police Academy. Það maður sem að spilaði ameríska fótbolta Bubba Smith sem að lék karakter í þessum myndum sem að heiti Moses Hightower. Og þeir hafa eflaust verið aðdáendur af þeim myndum en einhvern veginn tengir maður kannski ekki endilega Moses Hightower hljómsveitina við Police Academy en veistu? Þetta virkar því þegar þetta nafn Moses Hightower nefnt á nafn þá hugsa ég nú bara fyrst hljómsveitina frekar heldur en þennan karakter úr þessum myndum. En Moses Hightower, Cut, Grá, P og Phonetic Symbol með nýtt lag sem heitir Húsið mitt.
1: Eyjó, miðaldra fangperar allra landa, jó.

Hér Laufey, alltaf svona nettjössuð á því, en þetta var lagi hennar Mad Woman. Það var nú sá tími þegar að konur hafa talað hysteríu hjá konum. Æ, hún svo hysterísk. Sem klárlega ekki eitthvað fallega gert, en ég stundum nota þegar að á móti, til að halda sig jöfnum, að vera nú að vera smá jafn. Þá hef ég, þegar að menn hafa verið mist haus og verið eitthvað fríkaður út, þá segi ég, hey, ekki fá svona tantrum hér. Mér finnst það verið svona kalla útgáfan af hysteríu. En næst það Molly, hún nú íslensk en hún býr í Danmörku og hérna með nýtt lag sem heitir Mine og það búið að ganga vel hjá þessu lagi. Það búið að spila já, í útvarpi í Danmörku og Englandi og náttúrulega Rás 2 og það gerir hún eins og ég segi með þessu lagi Mine. Hér Molly.

0: skemmtilegtunar laugardaginn 11. júlí á Selfossi. Glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna þar sem framkoma Lína Langsokkur, Vibe, MC Gauti, Hvolpasveitin og Guðjónsmári og Jóna Margrét. Frítt inn á svæðið. Nánar á kotelettan.is.
1: Sumar útsalan hafin alltaf 50% afsláttur líka í vefverslun. Sendum líka með dropp land allt. Húsasmiðan á Blómavall.
2: Kafli 1. Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund. Hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
3: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Líntré Vírnet.
4: Útsalan byrjuð í Bíkó.
5: Frá fyrri heimstyrjöldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
6: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyrjöld.
5: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
7: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða kappseimi að fá þetta.
5: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
8: Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.
9: Þetta kvöldvaktin.

Hér er skemmtilegu duett, það er Kári The Attempt og Una Skram sem gera þannan duett. Kalla sig Marsibil, sem nefnilega það sem að konan hans Kára heitir og ammenna runu. Þetta er svona nafn sem að kannski ekki algengt en greinilega mikið í kringum þau. Og það nú eins gott hann Kári lendi ekki því að skilja við konuna því að þeir voru búin að kalla hljómsveitina eftir konunni þinni þá ertu að leggja ýmislegt undir. Ég myndi segja að það væri alvarlegra heldur en gifting út af fyrir sig. Ég ætla bara að segja það. Þetta var lagið þegar allir slakir. En meira nýtt íslenskt hér Baldur Hjörleifsson. Hann spila mikið og gítar með alls konar hljómsveitum eins og Yama og Flesmusín. En hér hann solo með frábært lag sem hann kallar Knife Song.

Strangvært og fallegt og nostalgís þrátt fyrir að vera bara mjög nýtt lag í rauninni með írsku hljómsveitinni Fontaines DC og lagi heitir Favorite. Miklu uppáldi á mér persónulega. Ég veit ekki með ykkur, en enda eiginlega engin leið til að vita það. En skulum halda áfram í smá svona rámaskíturum, enda fallegt hljóðfæri sem gefur frá sér fallegt hljóð. En hér íslenskur tónlistamaður sem að við þekkjum. Rúnar F, spilungun í lag með honum, No Need to Run. Smá overdrive svona á miðvikudegi.

0: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
1: Kvöldvaktin á Rás 2.
2: Leittum mig skref fyrir skref, lístum mér veginn.

Pálmi Gunnars ennþá í banastöði. Þetta var að nýjast með honum lagið skref fyrir skref. Ég ætla að segja þjóðargersemi. Maður segir það ekki nógu oft. Þjóðargersemi. Vákað að vera gaman að vera þjóðargersemi. Skulum öll, það ætti að vera markmið hjá öllum á Íslandi. Stefna á það að vera þjóðargersemi. Þú nærði ekki að vera þjóðargersemi með því að rífast í Facebook athugasemdum. Það verður auðvitað ekki þjóðargersemi. Alvöru þjóðargersemi verið í kommentakerfinu einhverstaðar að rífast. Ég held það. Við skulum reyna að stefna frekar að því að vera þjóðargersemi. Pálmi Gunnars er þjóðargersemi. En við skulum næst fara hérna yfir í íslenska sveit sem heitir Flekar. Mér var hugsa til þess að lags. Já, þessi kvalafrétt sem alltaf hann í gangi núna með þessum gæja sem var hann. Hann eitthvað að leika sig með kval og hlusta á eitthvað þjóðsöngu meðan. Sagan segir að það hefði farið smá svona líkamsvesar frá kvalnum á gaurinn og hann í dag óléttur. Hálfu kvalur, hálfu maður, við sjáum hvað setur. En þetta lag heitir nefnilega Blue Whale Blues, blúsað kvalalag með flekum. Rýmur.

0: Það er smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smitt og Norland.
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gottimatin.is
5: Heimili nýra tónlistar á Rás 2.
6: Þetta kvöldvaktin.

Það er Cure og lagið þeirra Just Like Heaven. En við skulum rúla beinustu leið yfir í Splunku nýtt með tveimur íslensku tónlistamönnum sem eru byrjað að vinna hérna aðeins saman. Eða byrjaði saman, hver veit. Það Barði úr Bangang og hann Davíð, trommuleikurinn í Kalle og mættir saman í laginu Staring at Nothing. Við höfðum það ekki.

Eitur grá skóta heiti lagið, þetta Space Station. Hljómsveit sem að þegar hún kom, þá fannst mér að þetta vera akkurat hljómsveitin sem vantaði í íslenska tónlistarsenuna. Og þeir mættu, uppfylltu það og ég var glaður með það allt saman, Space Station. Þeir eru núna að syngja smá íslensku, þeir hafa aðeins snert á enskunni líka. Það svona alltaf gaman að reyna að freista gæfunar erlendis og þá nú fínt að hafa nokkur ensk í pokahorninu. En íslenskan ferðum líka alltaf mjög vel. En meira af íslenskum texta, hér hvað gera fjöllin? Þetta nýjasta með Hjálmur.

smá vam hérna og lagði Club Tropicana. Af hverju eru engisprettur alltaf svona dýr sem að maður tengir við að vera í heitu landi? Já, þið veist væntalega því að engisprettur eru kannski oftast í heitu löndum, en fyndið það einhver svona skordýra hljóð verði eitthvað svona þannig sem að tekum mann á einhvern hlýri stað en Ísland allavega. En ég sá heimildamyndum var með einhvern tímann í flugvél. Fátt betra en að horfa tónlista heimildamyndir í flugvélum. Ekkert betra og þarna horfði ég á VAM og auðvitað þegar maður horfir á heimildamyndir einhverja hljómsveiti eða einhver tónlistafólk eða eitthvað, þá verður maður strax hrifin. Það einhvern veginn leiðum að þekki söguna, það einhvern veginn dettur maður í gír. Þetta ekki alveg okkur það líka. Kannski þegar maður svona tengjast fólkinu betur og það kannski hjálpar með að fíla tónlistina. Ég veit að ég ekki sálfræðingur. Já, það held ég ekki. Við skulum fara beinustu leið í sjönu röð. Þetta nýtt lag með þessari tónlistakonu og það heitir Tell Me.

0: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
1: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsskífur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.

Þetta er Kaktus Einarsson og lagi hans Klissi Rín situr á toppnum á vinsældarista Rásar 2 og óskum Kaktus illa hamingju með það og hann búin að lofa plötu hann búin að lofa okkur að gefa út plötu núna í september og ég býð spenntur, enda frábær tónlistamaður En mér langar næst að fara í smá klassík. Þetta er lag sem frægt fyrir það hafa verið fyrsta lagi sem að spila á MTV en það var klukkan eina mínútu yfir 12 á miðnætti, 1. ágúst 1981 og þá var tónlistamindband fyrir þetta lag spilað sem var viðeigandi því að lagi heitir Video Killed the Radio Star, þetta er Buggles en fyndi hvernig þetta fer allt sko því að þú veist þarna var video eða drepa útvarp var svona verið að spá fyrir en svo allt í henni verðu 5 klukkutíma podcast vinsalust og þá var það kannski 5 klukkutíma podcast killed the video star, ég veit það ekki en alltaf þróast þetta fram og tilbaka og maður veit einhvern veginn aldrei hvað verður næst svona í tísku en allavega, hér Video Killed the Radio Star

Hörku gott lag með Brynju Rán, það heitir Cowboy Wannabe og það nóg þá þessa dagana sem við fyndið að vilja vera cowboy og hvernig það þróaðist frá því að vera einhver sem var að smala kúm yfir í það að vera, já, þú veist, í bíómyndum, svona aðaltöffarinn og svo þetta einhvern veginn bara búin að þróast í það að við Íslendingar viljum vera svoddan kúrekar eða allafana wannabe, eins og hún Brynja Rán segir. En beint til Englands, þessi hljómsveit var stofnuð í bæ, svona rétt fyrir utan London sem að þótti svolítið flottur, það var svona það sem að fólk átti svona hálfpartinn sumarhús í og svona og eða allavega svona annað heimili, fólk sem að átti efni á því, þá má nefna Alan Turing sem að bjó bara til tölvuna eins og ekkert væri og svo var líka þarna Lewis Carroll sem skrifaði Alice eða Lisa í undralandi og hér, þaðan kemur hljómsveitin Lime Garden og ég svolítið hrifin þessu lagi. Fílingur í því smá töffaraskapur og bara svona, allt eins og það að vera svolítið. Lagið heitir Cross My Heart, eins og hún segir.

Það er sálin, ég ákvað bara að vera öruggur bara grípa í eitt bara svona lag sem að hefur sennilega aldrei klikkað svona í útvarpi. Það er ekki slökkt á Sódóma með sálinni, það held ég ekki. En við skulum fara hérna bara aðeins út á land, við erum komin á Neskaupstað, en hér er hljómsveit sem að eins og margar hljómsveitir heitir eftir einhverjum úr þáttum eða bíómyndum þá má nefna Cliff Clavin úr Cheers, það má nefna Moses Hightower úr Police Academy og það má líka nefna Sue Ellen en það var hérna Dallas þættirnir sem voru rosalega vinsælir á Íslandi á þessum tíma og þá eru að tala 1983 þegar þeir voru stofnaðir en þarna var karakter sem að heitir Sue Ellen og þá ákveðu þeir að kalla sig bara Sue Ellen í einu orði. En hér er nefnilega nýtt með þessum misturum, það er langir dagar.

Þetta er að nýjasta með krumma, lagið Hinterland. En mér langar aðeins að skoða hérna tónlistakonu sem að fættist í Tottenham, norður hluta London, þetta er árið 1988 og þarna var 19 ára gömul einstær móðir sem eignast þetta stúlkubarn. En uppvöxturinn, kærleiksríkur, en ekki mikill peningur. Og það var oft verið að flytja að milli lítilla íbúða í suður og norður London. Stúlkan elskaði tónlist frá fyrsta degi sem lítill krakki dýrkaði hún Spice Girls og var vön að halda einkatónleika fyrir fjölskylduna heima í stofu. Það sem hún hermdi eftir kryddpíónum Spice Girls. En stóri tónlistarlegi vendipunkturinn kom þegar hún var táningur og var að róta í ódýrum geisladiskum í lítilli búð. Þar fann hún diska með Etta James og Ella Fitzgerald og þegar hún byrjaði að hlusta þessu gömlu jazz og blues plötur þá fann hún svona sína eigin rödd út frá því og hún fór að herma eftir frösunum þeirra, lærði að stjórna andadrættinum og uppgötvaði þennan djúpa sálarfulla hljóm sem að var svo sem alltaf búin að blunda í henni. Hún komst inn í hinn virta listaskóla Brit School í London og þarna hefði Amy Winehouse og Leona Lewis verið en fyrir útskriftaverkefni sitt árið 2006 tók hún upp þrjú lög á demo. Eftir útskriftina gaf hún vini sínum demóið og hann ákvað, eins og tíðkaði svolítið á þessum tíma, að setja lögin inn á samfélagsmiðlin MySpace. Demóið fór að vekja gríðlega athygli á netinu og fljótlega hringdi síminn. Það var Richard Russell, yfirmaður XL Recordings, sem vildi fá hann á fund. Hún var 18 ára gömul og hafði eiginlega bara heyrt svona plötuútgáfur eins og Virgin Records eða Columbia og hún var alveg viss það að þetta væri eitthvað svindl eða í besta falli grín. Hún þorði ekki að fara ein og tók því vin sinn með sér, bara til öryggis. En það þurfti greinilega ekki því að þetta var allt bara í lagi og hún skrifaði undir plötusamning sem átti eftir að breyta lífi hennar. Hún ákvaði að skýra fyrstu plötuna sín eftir aldrinum sínum þegar hún samdi lögin og svo hefði átti eftir að fylgja henni alla tíð. Fyrsta platan gekk vonum framar í Evrópu en hún var ennþá nokkuð óþekkt í Bandaríkjunum. Það breyttist á einni kvöldstund hausti 2008, þá var hún bókuð sem tónlistaratriði í þættinum Saturday Night Live. Þetta reyndist vera sami þáttur og var að fórseta efnið Sarah Palin mætti í óvænt stuttu fyrir kosningar og áhorfið var eitt hið mesta í sögu þáttarins. Metfjöldi stillt á þáttin og allir þessir miljónir bandaríkjamenna sáu bresku stelpuna syngja og næsta dag var platan hennar komin á toppin í Bandaríkjunum. En stærsta sprengjan átti samt eftir að koma. Nokkrum árum síðar gekk hún í gegnum hrikulega erfið sambandslit sem að hjálpar aftur tónlistinni og hún mætti stúdíóið brotin og heldi öllum sínum tilfinningum og reiði og sorg í tónlistina og sú plata átt eftir að slá öll met, sitja á toppnum, vikum saman út allan heim og seljast í yfir 30 milljónum eintaka og sópa sér grammi velunum. Það sem gerir hann svona sérstaka er þessi gríðarlega andstæða. Hún syngur á sviði, svona hjartaskerandi tilfinninga þrungar ballöður sem að fá heilu leikvangan alltaf að hágráta, en svo klárar hún lagið og fyrir að tala og þá kemur í ljós að hún hljómar meira bara eins og svona kjaftfór leigubílstjóri úr London, blótar eins og sjóari og segir klámfengna brandara og skellir hlægir með þessum fræga hávara hlátri sem að aðdáendur hennar þekkja. Plöturnar hennar heita 19, 21, 25 og 30 og þessi ósnertalega drottning hjarta sárana er að sjálfsögðu Adele. Skulum skell okkur í þá lag sem kom á 2011, Rolling in the Deep, Adele.

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
1: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
3: á Rás

Stefán Hilmars, banastöði hér. Þetta er þrátt fyrir allt nýtt með þessu manni og lag númer tvö sem fær spilun hérna í kvöld, það sem að hann syngur. Og það ekki vera. En næsta dagskrá Sverrir Stormsker. Langaði að spila hérna lag með honum sem heitir Bless. Mér var alltaf að hugsa til hans og ég fór aðeins að lesa hann hérna áðan. Og það magna með mottun hans. Þetta svona andstæðan við Hitlerskeggið. Hann tekur akkurat þarna miðjupartinn sem að Hitler var svo ánægði með og rakar það. Þannig að það mætti kannski segja að Sverrir eins anti-Hitler og það gerist. Ég segi það, Sverrir Stormsker og Alda Björk Ólafsdóttir. Hér Bless.

Lagið, það breytist ekki neitt og þetta lagið sem að lokar nýjastu plötunni með Hipsum Haps sem að fekk nafnið Algrím Hjartans frábærplata. En næst ætla ég að degra eins við ykkur, sko, nú á ég ekki bönn eða hvað sem það nú er, en mér finnst nú gaman að degra og ég veit það að ef ég ætti krakka þá myndi ég örugglega degra krakkan bara til helvítis og fyrir vikið verða náttúrulega krakkar ógæslega leiðilegur og pirrandi þegar þeir eru ofdegraðir en ég veit ekki hvort ég muni geta ráðið við mig alveg eins og mér finnst gaman að degra við ykkur sko þannig að núna fáið þið smá gúmmulaði alvörulag, þetta bítlarnir þetta lagar af Abbey Road það gerir þeir ekki betra og þetta svolítið svona sjálfgæfu bítlatótt þetta svona þungt lag bara. Og á besta veg mögulega það heitir I Want You See So Heavy Ég voni mig að segja það.

Back of a Truck heitir lagið og með Rostam en hann heitir nú Rostam Batmangli ég kann ekki alveg að segja þetta foreldrar hans eru frá Íran en hann nú bara samt fæddur og uppalinn í Bandaríkjunum og stopp meðlumur hljómsveitarinnar Vampire Weekend komin í solo og með þetta nýja lag Back of a Truck en meira nýtt og meira nýtt frá Bandaríkjunum sem að náttúrulega þurfa kannski smá huggu núna eftir að tapa fyrir Belgíu vá hvað ég hélt mikið með Belgíu þarna Og það var náttúrulega bara aðlóta fyrir þessu Trump-dæmi sem hann var að skipta sér af heimsmeisturamótinu í fótbolta og þá fannst mér nú bara svona leiðileg tilhugsun ef þau hefði unnið með svona eiginlega svindliða minnstakosti einhvers konar afskiptasemi frá yfirvöldum. Það hefði nú samt verið geggjað ef að það fyrsta sem þessi dómari hefði gert þegar að þessi gæi sem kom inn á sem að fjekka spila þráttir hann átt ekki að mega það að því hann fjekk rautt í fyrir leik það eru geggjað hann að hlaupið inn á völlin og fyrsta sem dómari myndi gera var að sínunum bara rautt bara beint í smettið, drullar út það eru hvað en allavega, sorry Bandaríkin ég elskar nú samt Bandaríkin, þrátt fyrir allt þegar ég hef að gefa okkur mikið gott hér ein bandarísk frá Texas, þetta Casey Musgraves og nýtt lag með henni sem heitir Dry Spell

Reynir Snær eða nú bara Creature of Habit eins og hann kalla sig með lag sem búin að gera gott hérna á Rástvö þetta Myrká flott lag, dularfullt feelingur bara alveg eins og hann Reynir Snær í rauninni en ég næst að spila handi ykkur hérna lag með Tame Impala þetta heitir Let It Happen og lagi sem byrjaði plötuna Current sem að kom út fyrir 10 árum síðan og þetta plata sem hefði áhrifakallin það var bara, ég var að ferðast Bali eða eitthvað og maður var ekkert með internet einhvern veginn en ég var með þessa plötu á einhverjum iPod eða eitthvað, hlustaði endalaust á og fyrir vikið þá einhvern veginn fór hún alveg bara í langtíma minni öll þessi plata og ég ætla eins og ég segja að spila þetta fyrsta lagi plötunni og það svolítið langt en ég hef ákvað bara að henda ekki í þetta radio edit eða svona útvarpsklipp svona edit sem að svona ef að lögur x löng þá eiga það til að vera stytt en ég hef bara trú á ykkur hlustendur Rásar 2 ég trú á ykkur að athyglin nái nú aðeins lengra enn 3-4 mínútur ég trúi á þig að endast þannan tíma þetta Tame Impala

þetta má kalla seiðandi tónlist. Jafnvel daskínasandi, segir mér þá. En þessi kalla sig Childish Gambino, en það hann Donald Glover, þekktu fyrir leiksinn í þáttunum Atlanta og Community, sem að svona blómstraði svona seint svolítið. En ekki rugla

lag sem að ég gleymi aldrei. Ég fór á útgáfu tónleikana hjá þessari hljómsveit og þetta lag var spilað og ég fekk bara hroll. Það var eitthvað við uppbygginguna, það var eitthvað við feelingin. Þetta bara eiginlega algjör snillt. Þetta Ólafur Kram og lagið þeirra Blúndu stelpan. Algjör snillt.

Ég sagði ykkur það, algjör snildata lag Blundu stelpan með hljómsveitinu Ólafur Kram En ég ætla að fara að segja gott í kvöld Það komið tími fyrir gamla kona að færa sófa Og ég þakka bara fyrir kvöldið Ég búin að vera að leysa fyrir hann þossa og held því áfram eitthvað En ég byrði ykkur bara vel að lifa Munum bara að vera hýr og glöð Og fara jafnvel hægt gleðinar Ég veit það ekki Einhvern tímann held ég að vera alltaf að fara hægt gleðardyr Ég miskildi oft svona, fólk sagði hluti og maður kannski heyrði það ekki alveg og eins og það væri hundur í hættunni en ekki hundrað í hættunni. En hvað það? Ég þakka ykkur fyrir samveruna. Guð blessi, hér lokalag kvöldsins, þetta Róshildur, hún á plötu sem heitir Samferða sem plata vikunar hér á Rás 2 og því fannst mér við hæfi að enda þetta á lagi. Það frábæru plötu, lagið glansa, dansa, Guð blessi.

0: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
1: Þátturinn Partíusón undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á dansskólunni, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem þema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
0: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvöldsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partíson, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2, strax eftir fimm.
2: Þetta er Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Með þér.

0: tvö. Fyrst og fremst.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Mist Grönvold segir fréttir. Rússneska herskipið Júri Ivanov sem sigldi innan íslenskrar efnahagslögsögu en utan íslenskrar landhelgi í júní komið aftur á svipaðar slóðir. Fram kemur í tilkynningu utanríkisráðuneytisins að hlutverk skipsins sé fyrst og fremst að sinna njósnun og upplýsingaöflun. Þá sé engin merki þess að neðan sjávar innviðum eða sjófarendum stafi ógnaf því. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi hjá Landhelgisgæslunni, segir gæsluna fylgjast grannt með ferðum skipsins líkt og gert var fyrir sumar.
2: Landhelgisgæslan hefur haft vitneskju af ferðum skipsins frá því á sunnudag, þar að segja að ferðum skipsins innan íslenskrar efnahagslögsögu og við munum halda áfram að fylgjast með ferðum þess og eigum í nánu samstarfi við varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins. Hvað það varðar?
1: Sagði Ásgeir Erlendsson. Bandaríkja her hóf árásir á Írana nýju í kvöld. Í fréttum íranskra ríkisfjölmiðla segir að sprengingar hafi orðið í borgunum Konarak og Chabahar þar sem rafmagnslaust að hluta. Að auki hafi loftvarnarkerfi verið virkjuð í borginni Bandar Abbas þar sem árásir hafi einnig verið gerðar. Í yfirlýsingu miðstjórnar Bandaríkja hers á samfélagsmiðlum segir að árásirnar hafi verið gerðar til þess að draga enn frekar úr getu Írana til að ógna siglingafrelsi Hormuzsund. Þá haldi Bandaríkin Íranum ábyrgum fyrir árásum á skip og áhafnir þeirra í sundinu að undanfernu. Fyrr í dag sagði Donald Trump Bandaríkjaforseti að Bandaríkin myndi líklega gera aðra umfangsmikla árás á Íran í kvöld. Trump var þá spurður hvort vopnahlé milli ríkjanna væri úr sögunni og hvort vilja yfirlýsingin sem löndin undirrituðu í síðasta mánuði væri fattin úr gildi. Þá sagðist hann ekki vilja eiga frekari samskipt við Írana og kallaði þá leigara. Flak fraktflugvélarinnar K2 Airwaves sem hrapaði suðvestur af Karachi í Pakistan í nótt fundið. Flugvélin misti samband við flugumferðastjórn eftir að flugmenn tilkynntu bilun í flugleiðsögutækjum. Fimm voru borð í vélinni og þeirra enn saknað. Í áhöfninni voru tveir flugmenn, tveir flugvirkjar og einn starfsmaður. Eftir að flugvélin misti samband við flugumferðastjórn hófst umfangsmikið leit af hálfu pakistanska sjóhersins og sjóbjörgunarstofnunarinnar. 12 klukkustundum síðar fannst flakið í Arabíuhafi 53 sjómílum sunnan við hafnarbæinn Omara í Pakistan. Samkvæmt yfirvöldum í Pakistan unni að því að finna áhöfn vélarinnar sem var á leið frá Karachi, borg í suðurhluta landsins, til Sharjah í Sameinuðu arabísku furstadæmunum þegar hún hrapaði. Fréttalestri lokið.
0: Fyrst og fremst. Rás 2. Þetta Rás 2.
3: Komið sæl, ég heiti Andrea Jónsdóttir og þetta pressan. Og í dag áttundi júli og í fyrradag lést hann Megas 81 árs og 3 mánaða var fættur 7. apríl og það ég líka þannig að við erum afmæli sískinni og heilsuðumst alltaf þannig og ég ætla bara að spila Megasalög hér og svona valdið þau bara sjálf, ég veit ekki endilega hvort það eru þekktustu lögin eða jú, það er eitthvað af þeim sem eru þekktust og vinsælustu jafnvel en svona daldið eftir því hvað mér fannst svona skemmtilegast á hverri plötu, ég reyna að taka eitt lag hverri plötu, kannski fleiri af sumum, en þetta eru rosalega marga plötur og ég næ bara alls ekki alla leið í kvöld en ég ætla að byrja á lagi af fyrstu plötunni sem náttúrulega kom öllum á óvart. Aldrei hafði neitt hýrt svona dægur laga texta. Og bara það var hægt að spila hérna plötuna alveg í heilt og sumarkynslóður myndi alveg þekkja hvert einasta lag. Þannig er Skutullinn og það er Ingólfur Arnarsson og Silfur Egils og Snorri Sturluson og Jónas Arason og Jónas Hallgrímsson og Jón Sigursson sem þarna koma við sögu og svo alþjóðlegt ófylgja og svo Eyjólfur bóndi alveg enda lust en af þessu öllu saman þá ætla ég að spila hérna þetta fallega lag gamla Sorry Grána á fyrstu plötu Megasar sem kom út árið 1972.

Já, ég veit ekki eins og niður hvort að þetta var rétt útgáfa, en saman þetta rétt að lagið og Megas þarna og þetta lag kom út á hans fyrstu plötu 1972 og hún bara heitir ekki neitt eða bara Megas og við svo sem vissum ekkert Megas mörg okkar nema kannski þau sem hefðu verið í skóla með honum en hann var fættur 1945 en hann hét Magnús Jónsson meira sé og en tók upp Megas svona sem skalda nafn hlýðar sjálf kannski en ég ætla líka að taka annað lag hér sem kom út þessar vísu en samt ekki með Megasi því að þetta lag sem hitt frábæra lag sem heitir Heilræðavísur en hefur líka eða var kallað á blötunni Áfram stelpur sem var gefin út í tilefni af kvenna árinu mikla árið 1975 og þar eru þær stelpur með þetta lag Megasar og ég held að þetta sé eina innlenda lagið á plötunni því að þetta var allt eftir, eða flest lögin voru lög eftir manna nafni Gunnar Edander og ég get svarið, ég man ekki alveg hvort það var sænskur eða norskur, fyrirgefið mér það en jú, hann sænskur var hann en hvað það og þar voru mætt fólk sem sagt mjög mætir menn en mætt fólk segi af því að þannig er líka ein kona allavega en þetta mikalega er þarna og það er lagi í Víðhlíð og reyndar nefnt hérna í kistunni hjá mér Heilræðavísur handa miðaldra húsfrú og í Víðhlíð innan svega og hún Sigrún Björnsdóttir sem var líka leikona að mér minnir hún söng þetta lag svo ljómandi vel

0: Já, frábær söngur þarna hjá henni og tólkun hjá henni Sigrúnu Björnsdóttur sem vann líka hér á Ríkisútvarpinu í gamla daga. En sem sagt, lagutexti fyrir Megas og tekið á kvenréttinda baráttuplötuna á framstelpur árið 1975 á kvenna árinu mikla. En þetta var á En sem sagt, þetta lag var á fyrstu plötunni hans Megasar sem sagt, og með honum sjálfum þá. En á þeirri plötu þá spiluðu undir hjá Megasi norskir já, tónlistarmenn. En Megas var þarna í námi, háskólanámi. En svo kom næsta plata, ja, þetta var 1972, en næsta stóra platan hans kom út 1975. Og heitir Millilending og þar spilar undir hljómsveitinni Júdas úr Keflavík. Magnús Kjartarsson er svona þekktastur þeirra drengja. En þar af þeirri plötu, þá hef ég valið plötu og valið lag sem heitir Ég á mig sjálf. Og þar endar kemur líka við sögu kvenna baráttunnar þarna Og ég held jafnvel bara þetta sama á 1975 því að það var því að konu settu brefju og ég bara ekki kallaði það brefju með gamaldagsætti en alltaf það var kvöld í þjóðleikhúskjallaranum og þar söngun Rósa Ingólfsdóttir heitin þetta lag algjörlega frábærlega. En við fáum þetta bara hérna með Megasi sjálfum af hans annari plötu, millilendingu, ég á mig sjálf og inn að svega söngurinn hennar dittu.
1: Ég á mig sjálf, ég á mig sjálf, ég á mig sjálf, ég á mig sjálf, ég á mig sjálf, ég á mig sjálf,

Jag är Miss Jolf.

var med mér. Hann bara sér. Ég á mig sjálf. Ég á mig sjálf. Ég á mig sjálf. Ég á mig sjálf. Ég á mig sjálf. Ég á mig sjálf.

0: Mega sá milli lendingu sinni annari plötu 1975 og þarna lék undir hljómsveitin Judas og eitthvað fleira fólk en örgulega Maggi Kjartans úr Judasi sem spilaði svona glæsilega á píanóið í þessu lagi Ég á mig sjálf og Megas já, gæti alveg hafa verið bara að tala Ísland en hvað það hann hans ljóð eða textar fjallið oft meira en sýndist en þarna 1975 þá senda hann frá sér smáskífu sem var hægt í gamla daga og það var lag sem var afskaplega vinsælt á þessari smáskífu og það var lagið Spáðu í mig
1: Kvöldi

0: Já, spáðu í mig og þetta var hljóritað á samkomu Íslendinga í Oslo, í Nóri og var á þessari smáskifi sem kom út hann 1975 og bjöliðinni var komdu og skoðaði kistuna mína en við hérna kynningu hér í útarpinu frá Megasi þetta lag en þessi kynning var hljóritu 2000 og eitthvað, ég man það ekki 2010 eitthvað en þá var safnplata Megasar hérna plata vikunar á Rás 2 og við slum hlusta á Megas og fá svo lagið í kjölfarið
1: Komdu og skoðu í kistinu mína er bara venjulegu þjófnaður. Þetta var svo vinsælt lag í gamla daga og höfðaði til allra og ég bara vildi hægnýta mér þennan titil sem að var svona garanteraður fyrir success og gerði bara lag með annari merkingu í orðinu kista og síðan var þetta númer handa Óttari Felix Haugssyni að komast á vínil, komast á spjöld tónlistarsögunar.

Já, B-hliðin á smáskifinni sem var spáðu í mig. Þetta lag kom til að skoða í kistuna mína. Já, kannski ekki spennandi fyrir alla það sem þar var að finna í þessum texta Megasar. En svolítið öfugt við hann að kom til að skoða í kistuna mína. En hvað það? Þetta var smáskifa sem kom út árið 1975. En árið 1976 kom út plata sem heitir Fram og aftur blindgötuna sem sagt þriðja stóra platan. Og þarna spiluðu með honum Sigurður Karlsson trommuleikari, Þorsteinn Magnússon gítarleikari og Birgir Guðmundsson gítarleikari, Pálmi Gunnarsson bassaleikari og Lárus H. Grímsson. Spilaði á píanó og orgel og orgel til dæmis í þessu lagi sem við ætlum að heyra af þessari plötu og það gamla gasstöðin við Hlemm og þetta voru alveg meistara hljóðfaraleikar á þessum tíma mjög frægir og í stórum hljómsveitum en eru náttúrulega bara meistara hljóðfaraleikar alla tíð.

hattinn og hörðu þegar hann var ungur En hattinn og ásatir allt hafi þá tungu og alvur í sérhverjum hóli Við landorgrískastur í gamlins og

Gamla gafstöðin við Hlemm, Megas á lag og texta og náttúrulega mjög mörgu lög á hans plötum og gegnum hans feril minn okkur á ýmsa staði. Ég til þess að man ekkit eftir gömlu gafstöðinu við Hlemm, svo sem fætt á Selfossi, en það var ég hægt að hérna búa til bara gott landakort upp úr lögum og textum og ljóðum og Megasar og skrifum, því hann var alltaf líka rithöfundur. En skemmtilegt lag þarna og hann náttúrulega samdi heilmikið svona skuggahlíðar mannlífsins og ekki alltaf í gegnum sjálfa sig, heldur í gegnum aðra líka. Og ég ætla að, já, þetta lag sem við vorum að spila kom sem sagt út á plötunni Fram og aftur blindgötuna. Og upptökumaður var Tony Cook sem var hérna heilmikið á landi og tók upp á svona frá því, svona fyrir, já, frá því fyrir 1980 og rúmlega það, til dæmis tók hann fyrstu þursa plötuna ef ég man rétt og miklu fleiri. En þá færum við okkur yfir á næstu plötu Megasar, þetta var Fram og aftur blindgötuna. En þá er næst kannski sú plata sem flestir þekkja, ég er ekki alveg viss, en sumir telja þetta spilverks þjóðana plötu, en þetta er þetta Megas og spilverks þjóðana. Og það var Jóhann Páll Valdimarsson bókaútgefandi sem fekk Megas til þess að taka upp plötu með að spilverki þjóðan og þetta tók svona ljómandi vel. Og það er hægt að lesa þetta bara flett upp í hérna á netinu. En hérna segir samt lauslega að Egill Ólafsson að hann hafi fengið kjallara á Bergstaðastrætinu, lánaðan hjá tengdaföður sínum til æfinga og bara þar fóru upptöku fram í hljóðrita í Hafnarfirði og hófust yfirleitt seinni part kvölds, en ég ætlum ekki að fara að lesa þetta allt saman, en þetta var Megas og spilverk þjóðana og Karl Sigfatsson sá snillingur. Og þarna eru var líka hægt að spila þessa plötu allar, það er ekki hægt að spila kannski endilega allar plötur í heild þannig að öllum líki, en þessa væri alveg hægt að gera og eru hljóð fleiri, en hvað það? Ég ætla að taka hér hvað 2-3 lög af þessari fínu plötu með spilverki þjóðana og Megasi á bleikum náttkjólum. Mögnu lög þar á ferð og flottar útsetningar og ég ætla að spila hérna, við vorum að spila gömlu gasstöðina Vilhelm, en hér er gamli skrjóðurinn og Megas á þó nokkuð mörg lög sem að byrja eitthvað á gamli eitthvað og hann gerði fortíð og nútíð alveg góð skil á sínum plötum og já, bæði gerði góðum og vondum hlítum góð skil, en sem sagt gamli skrjóðurinn

Gamli skróðurinn lag af plötunni á bleikum náttkjólum, Megas og spilverkið og Kalli Sighvats og kannski einhverju fleiri, það var einhverju aukaleikarar fleiri heldur en Kalli á þessari plötu en ég hef bara ekki upplýsingar það, bara svona slæmt minni, ja, svona, gæti verið betra. En þetta lag fjórðalagið á hlið eitt á þessari plötu. En lagið númer 5, næsta á eftir gamla skröðunum, lag sem heitir Út Holt og Hólablús, alveg í einu orði. Og þannig kemur Dittu úr spilverkinu við sögu og frábær bara söngur og mér minnir að hún hefði sett þetta eða þetta sé á samplötu með henni, svona það sem hún að velja alls konar lög í gegnum tíðina með sjálfur sér. Fáum Út Holt og Hólablús.

greiddu mér götu. Gura mín fyrst mín að fóðrar hinn vor bjarta nótt. Greiddu mér götu. Gura mín fyrst mín að fóðrar hinn vor bjarta nótt. Sprúttið skal ég spá í. Spýrur á ég nóar. Alveg gengnar lausa gnótt. Blíðum í blænum brosir hún við að sinn marg fræða mið nætur og sól. Blíðum í blænum brosir hún við að sinn marg fræða mið nætur og sól. Bittu mín blómin kvenna á betnum stein styrta við styttun upp á Arnar Hól. Ljóðlátt er holtið,

þér ferðast kúandi kvöld. Greittu mér göttu, gura mín því fýstnum, fyrir mig aldrei ró. Greittu mér göttu, gura mín því fýstnum, fyrir mig aldrei ró.

algjörsnýld þarna, mega svo dittu á bakviðan og spilverki, restina spilverkinu og Kalli Sighvats. Og þetta lag sem heitir Út holt og hóla blús. Og ég ætla að spila enn eitt lag af þessari plötu spilversins og Megasar. Og þetta vakti mikla aðtegli og þetta er svona svolítið í stíl við lagið í Víðihlíð, það sem áttu á appin í Víðihlíð og fá slatta á læknadópi. Og þetta við sem heima sitjum, það er, og ég ætla að segja svolítið miðað á konur, ég samt ekki alveg viss. En það var mikið í gamla dag, þegar Megasar ungur og líka þegar ég var ung, að ef var eitthvað að konum og þá var þeim gefið svona alls konur sem að núna er bannað. En hvað það, flott lag við sem heima sitjum og þarna kemur svona punk inn í, hvað maður að segja, jafnvel svona þjóðlega og söngaskálda, tónlist og allt það. Við sem hefum að sitjum númer 45, spilverk þjóðana og Megas og Kalli Sighvats, ekki maður að gleyma honum.

þjóðana og þarna syngjandi um læknadóp á bleikum náttkólum, já, heitir Platan en þetta lag sem við vorum að hlusta á og það held ég bara næstsíðasta lag plötunar það heitir Við sem heima sitjum og það eru þetta voru húsmóðirnar á þessum tíma en þetta var 77 en 1978 þá gefur Vegas út barnaplötu sem heitir Nú er ég klæddur og komin á ról og framhaldið af þessu er en mér minni rétt Kristur Jesú ver mitt skjól hvað í Guðsóttanum gefði mér að gangi í dag svo líki þér já, mamma, ýmislegt úr hérna svona fallegum er það ekki fallegum ljóðum kristilegum en þessi plata var þannig samansett það var til mér Guðný Guðmundsdóttir fiðluleikari sem var einu sinni fyrsta fiðla í Symfó hún var þarna með honum og svo gítarleikari sem líka spilaði bassa og alls konar ég man þykja alveg í bíl, ég bara gáði eftir en þetta var þannig að þetta voru alls konar já, svona eins og ég fór með áðan nú ég klæddur og komin á ról þetta voru svona barnalög sem mega söng við undirleik Guðnýjar og hvað heitir hann Glocher sem spilaði líka og ég bara gáði eftir nákvæmlega en þetta heitir útgöngu þema og þetta voru svona eiginlega svona sirpur nokkar á hlið að og svo komu svona einstök lög á hlið B ef ég man rétt en við skulum fá já, það var fyrst svona morgun þema minni með að heiti en þetta útgöngu þema sem við heyrum hér

Hann Ari er lítill, hann er 8 ára trítill, með augun mjög falleg og skær. Hann er bara sætur, jafnvel eins er hann grætur og hugljúfur þegar hann hlær. En spurningum Ara er ei auðvelt að svara, mamma, af hverjar himinin blár? Sendir Guð okkur jólin, hve gömul er sólin? Pabbi, því hafa hundarnir hár. Bæði pabba og mömmu og afa og ömmu þreytir endalaust spurninga suð. Hvar er sólin um nætur, því er sigurinn sætur, að við gengdu, hvað skapaði Guð?

Nari ara ef þau ekki svara og þá verður hann ekki ró. Svo heldur en þeyja, þau svara og segja, þú veist að er verður stór. Fyrst hik er á svari, þá hugsar hann

0: Já, þetta er Megas á barnaplötu sem hann sendi frá sér árið 1978 og þarna með honum, eða þau voru bara tvö með honum, Guðný Guðmundsdóttir, fiðluleikari, hún spila á fiðlu og lágfiðlu og svo gott glekler, sem spila á kontrabassa, selló, harmoníun, píanó, gítara, flautu og áslátt og áslátur, það líka trommur. En skott þessi glekler, ég veit ekki alveg hvaðan hann kom, en ég sá eitthvað í skyndi að hann Thomas R., okkar aðal bassalíkarið einn af þeim, hann lærði hjá honum eitthvað og líklega hefur skott þessi glekler verið í symfóníunni eins og hún Guðný Guðmundsdóttir. En þetta var sem sagt Megas og þau þarna og þetta er að barnaplötinni, nú er ég klæddur og komin á ról. Virkilega skemmtilegt, ég ætla hún geti að spila alla þessa sirpu en hún var bara svo skemmtileg að ég, já, bara gat ekki hætt. En ég heiti Andri og þetta er pressan og við verðum hér að til miðnættis að spila lög með Megasi. Eða með eitthvað lög að minnstakosti og já, og höldum áfram örlítið eftir þetta.
1: Þú ert að hlusta á Rás 2.
2: Frá fyrri heimstyrjöldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
3: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyrjöld.
2: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu, tíu þætti hluti sem þú heyrum á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
4: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
2: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
1: Fyrst og fremst,
5: við erum Rás 2.

Já, við höfum verið að spila hér svona barnaljóð. Þetta mega svo, þarna undan var presturinn í stólinn stíð sem kannski virkir ekki sem barnakvæði, en pappi minn kendi mér þetta þegar ég var lítil og mér minnir einhvern veginn að textin hefur verið kendur við Hallgrím Pétursson, meira að segja. Ég lærði ekki alveg eins, en já, svona sirka, en hjá pappa mínu var það eitt Sveinbjörn dröknaði sem er náttúrulega verið og það bara á gett hjá mega segja breytaði ein kerning dröknaði. En þetta var sem sagt barnaplatan. Hans Megasar sem kom út árið 1978 sem við vorum þarna að fjalla um. Nú ég klættur og komin á ról, þetta var 1978 og sama ár kom út svona hljómleikaplata sem hét og heitir Drög að sjálfsmorði. Og við ætlaðum þetta ekki að spila af henni. Ég ætla að halda mig við stúdíoplötur, maður verður að velja einhvern veginn þegar maður er að gefa út, þegar maður er að gera þátt sem, með manni sem gaf út svo margar plötur, að það er engan veginn hægt að komast yfir það hér í einum þætti. En það reyndar, Drög að sjálfsmorði, svo bara sendi Megas ekki frá sér plötu fyrir 1986, sem sett 8 árum síðar, og það var meira segja, einhverjir, ég bara gef ekki í það ef að hefði verið til net þá. En það var fór einhverja sögur í gangu það að hann væri bara ekki lengur með okkur þarna 1978 eða í kjölfarið á því. En í plata sem heitir Í góðri trú sem hún kom út árið 1986, Nei, heyrðu, ég aðeins að rugla, ég spilaði prestun í stólinn stíð og líka bráðum kemur betri tíð sem er þetta texti eftir Halldór Laxness og ég held ábyggilega mega segi bara þetta lag, bráðum kemur betri tíð. En Megas sagði ofta að þeir sem hefðu haft mest áhrif á hann hafi verið Laxness og Elvis Presley og svona í kjölfarið einmitt ætlaði ég að skella inn hérna einu lagi með Presley og ég ætla að hafa það Jailhouse Rock sem kom út líklega 1950 hvað ég var að segja 6 eða kannski 7 þegar Megas var 12 ára 11-12 ára Jailhouse Rock

Já, Dalehouse Rock með Elvis Presley sem líklega kom út 1957 þegar Megas var 12 ára. En já, næsta platan á eftir barnaplötunni sem ég var að tala áðan. Tónleikaplatan Drauga sjálfsmúli kom út báðar 1978 og það var ekki fyrir 1986 að hann sendi næst frá sér plötu. Ég mislægt að gerast í hans lífi á þeim tíma, en Megas átti bara erfitt líf og á köflum og bara lendi í mikilli fíkn sem hafði ýmsar afleiðingar. En 1986 kom út í góðri trú, sú plata hefst einmitt á svona rocki í anda, já, Elvis og jafnvel Hugs Mortens á vissan hátt. Hugur Mortens söng þarna á rockarunum Lóa litla brú og Lóa Lóa, allt hún sé ekki svona frænka hennar. Lóa, Lóa, Lóa, en mér langar svo hanna til þín.

Þetta er uppafslagið á plötunni í góðri trú sem Megas sendi frá sér árið 1986. Vill spila annað lag af þessari skífu og það heitir Lítill fjólublár skótablús.

Já, lítill fjólublár skóta blús. Tvö lög af plötunni í góðri trú frá 1986 en þarna sem sagt hafði orðið hvað 8 ára hlé á útgáfu frá Megasi á stórum plötum en svo bara, já, var tekin upp þráðurinn þarna 1986 og haldið áfram með stuttu millibili á hverri plötu. Og næsta plata var Loftmynd og þetta er lag af henni.

0: Já, þetta Megas með lagið Reykjavíkur nætur en þetta af plötunni Loftmynd en ég glimti að segja, hún kom á 1987 en við vorum án að spila tvö lög af plötunni Góðri trú frá 1986 og ég glimti að segja að á þeirri plötu spiluðu undir með honum aðalega Sigtryggur Baldursson, Sigur Móli og miklu meira á trommur Thomasett M. Thomasson stuðmaður og miklu meira á bassa og hljómborð og hann bara var upptökustjóri og slíkt á þessari plötu. Guðmundur Ingólfsson á píanó og Þorsteinn Magnússon á gítar og Bubbi Mortens, hann söng bakrættir á þessari plötu í góðri trú. En þá skulum við sem sagt að við vorum að spila hérna loftmynd og Þar við vorum með honum á þeirri plötu, við spiljuðum Reykjavíkur nætur sem náttúrulega þekktast að lag Megasar. Björk og Inga systrunnar, þar voru í bakgröðum eins og við heyrðum greinlega og Sigtryggur aftur þarna á trommum og Guðlaugur Óttarsson, Guðlaugur Kristinn Óttarsson á gítar og Haraldur Þorsteinsson á bassa og Eyþór Gunnarsson á hljómborð einhverjum lögum, ég veit ekki nákvæmlega í hverju en þessir eru nefndir svona helst sem spilar þarna og þetta voru já, Reykjavíkur nætur af Loftmynd en þá tökum við hér næst höfulausnir og þetta líka eitt frægasta lag Megasar
1: Ég þekki ljósku sem vinnur hjá lána sjónum Hún laglega en hún fulla ef

0: Borðið þér innan sviga og svo Orma frú Norma heitir þetta lag sem kom út á höfulausnum árið 1988 og þannig eru þær aftur í bakgrutum Björk og Inga systrinnar og Gulli Óttars líka þarna á gítar eins og á loftmynd og Hilmar Örn Hilmarsson alls er að góði á hljómborð og slagverk og bassa fortónun líka en já, og svo líka söngkona þarna skosk Rose McDowell en sem sagt frábært lag þarna af höfuð lausnum en það færir okkur að næstu plötu sem heitir Bláir draumar og það er sama ár 1988 og þá plötu gerðu þeir saman Bubbi og Megas og svona skiptust á lögum annarkvært lag með þeim en náttúrulega einhvers konar já, saminning og algjörlega frábær lög þarna á bæði með Bubba eða bæði frá Bubba og Megasi og þetta er náttúrulega eitt fegursta lag Megasar og heitir Tvær stjörnur
1: Tíminn flýgur áfram

0: nær. Ég man þig þegar augun mín eru opin hverja stund. En þegar ég nú legg þig aftur, fer ég á þinn fund.
1: Virkilega fallegt lag frá Megasi, tvær stjörnur. En þetta hefur eiginlega kannski orðið vinsalla með henni Emilíunu Torrini sem gerði frábær útgáfu af þessu lagi. Og mér hefur stundum dottið í hug að Megas og Yoko Ono eiga það sammeilegt að hérna stundum þykir sumu fólki lögin þeirra betri ef aðri syngja þau. Og til dæmis John Lennon gerði það einhvern tímann að búa til plötu þar sem að lög Jókoar voru og aðrir fluttu og þá heyrði fólk eiginlega betur hvað þetta voru frábær lög. En svo eru sem þá líki rættir í fólki, já, eins og rættinni í Jóko eða rættinni í Megasi, en það bara tekur það ekki frá þeim að þau byggu þessi lög til og textana. En þetta var tvær stjörnur og er sem sagt á Bubba plötunni og Megasar plötunni sem heitir Bláir draumar. Og þarna voru til dæmis gítarleikarin Jón Páll Bjarnason, Tómas R. Einarsson sem spilaði á bassa, Kenneth Knudsen á hljómborð sem er greinilega danskur. Ég er þetta hélt að Guðmundur Ingólfsson hefur verið svo plötu, en það er líklega rangminni. Og Birgir Baldursson á trommur þarna og Sigurður Flósason kom á óbó og Össur Geisson á básunu og eitthvað slíkt. En hvað var það? Þessi plata kom út fyrsta des 1988. En þá hoppum við yfir á næstu plötu og hún heitir því skemmtilega nafni Hættuleg hljómsveit og glæpa kvendi Stella og er alveg tvöföld plata 1990 nákvæmlega. Og það vill þannig til að ég þekki hana Stellu. En þetta er svona skemmtileg saga. Og þannig var að hún Stella, vinkona mín, og sem var líka tónlistarkona, og þekkti Megas líka. En kannski ekki þá, ég er ekki alveg viss. En það var þannig að Stella bjó á Þórskötunni á sem tenni Elisabeth og þær áttu sitt gott soninn og eiga enn Arnald og Guðmund og svo fluttu þau í burt og Megas tók við íbúðinni og þannig að og hann var greinlega ekkit að skiptum nöfn á dyrabjöllinni. Þannig að hann sem þetta skýrði hérna plötuna næstum því í nafnið á henni, í höfuðið á henni Stellu, hættuleg hljómsveit og glæpkandi Stella og svo er á plötunni lag sem heitir Ekki heiti ég Elisabeth. Þannig að greinlega hefur fólk komið og spurt um annarkost Stellu eða Elisabeth í síman og bara lýsir Megasi að búa til svona, já, nafn á plötu og svo er heilt lag og allt í kringu það með bara nöfnum af dyrabjöllinni. En hér er lagið Ekki heiti ég Elisabeth.

Ég segi það. Lag af hættuleg hljómsveit og glæpa kvendið Stella. Þetta heiti ég Elisabeth og eins og ég segi það hann. Elisabeth og Stella bjuggu í þessari íbúð sem Megas fekk svo með sonum sínum Guðmund og Arnaldi. En sagan ekki alveg búin. Núna á Arnaldur, sonu Elisabethar, þessa íbúð. Þetta ótrúlegt. En við erum alveg að vera búin. Hér lag að plötu sem kom út 1992 og svo heitir Þrír blóðdropar og þetta lag varð rosalega vins

Já, gaman sem í guðanna og kóngur mun sigla en býr mun samt að ráða. Þetta á alltaf við en þetta var lagið gaman sem í guðanna sem Megas sendi frá sér eða þetta lag var á plötunni sem Megas sendi frá sér árið 1992 þrír blóðdropar og ég kemst nú ekki lengra í kvöld en ég vil endilega enda þennan þátt og ég óska eða ég bara sendi samúð til allra alls fólks Megasar og ég ætla að ljúka þessu á plötu sem hún Maggastína sendi frá sér eða Margrét Kristín Blöndal sendi frá sér líklega frekar 2024 heldurinn í fyrra en hvað um það, þetta er fílahyrðirinn frá Súrin og þetta er bara lifandi í hörpu, algjörlega frábært og þetta er tvöfald stór plata og ég bara, já, mæli með henni alveg út á suður ég segi þakk ykkur fyrir að hlusta, góða nótt Því miður kemst þetta ekki allt fyrir en samt, góða nótt

Fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson segir miðnætur fréttir. Bandaríkjaher hóf árásir á Íran að nýju í kvöld. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði við blaðamenn í kvöld að bandaríkjaher myndi gera enn harðari árásir ef Íranar hætti ekki að ráðast á skip sem sigla Hormúsund. Þetta sagði Trump borði í forsetaflugvélinni Air Force One, en hann á heimleið frá leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í Ankara í Tyrklandi. Hann sagði fyrir í dag að Bandaríkin myndu líklega halda árásum sínum á Íran áfram í kvöld. Það hófust að nýju í gærkvöld. Miðstjórn Bandaríkjahers sagði þær svar við árásum Írana á þrjú flutningaskip. Trump var spurður í dag hvort vopnahlé milli